Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatinta.
2: Ai mun puolis on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos.
2: Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Keskisuomalaiset on ollut uutinen ja nyt Iltalehti nostanut tämän myös. Siellä on Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeista. Me kaikki meistä tykkää hervästi. Mm-hmm. Siinä kauppakadulla on tämmöinen Urban Bistro-ravintola, niin siellä on ravintolapäällikkö Puhalaisen Jukka törmännyt sellaisen ongelman, että kun nämä listat, lounaslistat aina toistaa niin kuin itseänsä, että miten me saataisiin tähän vähän jotain nyt. Jotain muutosta ja mitä tytöt ja pojat nyt keksittäisiin, niin siellä on eilen tarjottu siis tässä kyseisessä ravintolassa joululounas.
2: Aija, oho.
1: Joo, eilen siis tosiaan 28.2025 on tarjottu joululounasta ja suurin osa tästä ruoasta on valmistettu ravintolassa pitkälti itse. Ja väki ei ollut meidän uskoa, että täällä oikeasti tarjolla ja on ollut ilmeisesti sitten mainostamisen seurauksena niin tämmöinen hitti.
2: Okei, eli sinne porukka löysi. Tykänneet.
1: Kyllä, porukka, kato, no jouluttajathan on sellaista reipasta ja niin kuin toimeen tarttuvaa sakkia, niin ne on varmaan laittanut, ne on laittanut WhatsApp-ryhmät laulamaan, se tiedät, se pikku joulut 25, niin nyt mennään jo etkoille.
2: Kyllä mua ärsyttää, Tuukka, onko sun mielestä se ok, että niin kuin jouluttaja on mun mielestä semmoinen, joka alkaa just vaikka joululahjohommailee kesällä ja sitten niin kuin sanotaan, että syyskuun alusta niin alkaa siellä joululaulut soimaan ja muut.
3: Mm. On mun mielestä, on ihan
1: no
3: oikea
1: niin,
3: aika.
1: No niin, sit mennään.
3: Ihan oikea.
1: Tämä tuskin herättää minkäänlaisia, niin kuin, niin. Tulee varmaan mitään palautetta mistään, kun nyt mä osaan kuvitella.

0: koko maan.
1: Nyt ihan nopeasti
2: saatte. Mikä on sun lempijoululaulu?
1: Saatte WhatsAppiin nopealla.
3: Elviksen joululaulu, niin kuin Tenho Tuisku sanoisi.
4: Tää on siis ihan hirveä.
3: Tää ei oo nyt kuulunut niin tiukasti mun Elviksen joulupiirtoon.
2: Otetaan tähän top 3 joulubiisit.
4: No ei varmaan oteta.
2: Voittaja soitetaan heti 9 uutista.
4: Ei varmaan oteta, koska niitä jouluttajia on ehkä, tiedätkö, ihan alle 1% suomalaisista. Meillä on niinku...
2: Kerro, mikä sua niinku ressaa siinä joulussa.
4: Ei siinä mikään tässä kohtaa ressaa, mutta mä en halua niinku ressaa sitä tässä kohtaa. Alkaa niinku miettiä tämmöstä, kun täällä vielä niinku on jengi shortsit jalassa.
3: Mä en oo tästä musasta tuukka ihan varma, mutta tosta joululounasideasta, niin mä tavallaan annan sille...
1: Eli olisitko mennyt, mikäli tässä olisi ollut tarjolla?
3: No...
1: Olisitko mennyt?
3: Olisin saattanut, tiedäksä, mennä. Koska mä just tuossa joku viikko sitten söin semmoista hyvää kinkkuu, niin tuli mieleen just se, että se skidisti maistui niinku joulukinkulle. Yes. Ja sinappiin siihen päälle. Mä ajattelin, miksei joskus voisi perhana laittaa joulukinkkua
1: oliko
3: keskellä kesää?
2: Siis Ilkka, tehdään, otetaanko tämmönen perinne? No mennään niin teidän mökille ja aina elokuun viimeinen viikonloppu niin vietetään etukäteisjoulua.
4: Ai koko joulu.
3: Siihen rapujuhla-aikaan.
2: Se on kesäjoulu. Se on kesäjoulu.
1: Eli teillä on viikon päästä tämmöiset tulostiedoksi, Ilkka.
3: Sitä vähän vielä miettiä tuota konseptia, koska kyllähän mä oon sellainen sesonki-ihminen. Kyllähän aivot vähän nyrjähtää siitä, niin, jos mämmiä nyt rupeisi lapioimaan tässä tai rosollia sitten tai jotain muuta. Rapujuhlat rapujuhla-aikaan, joulu jouluna,
4: mämmit
3: vappuna, mämmit sitten ja vappuna tippaleivät.
1: Tatuukan lempikohta.
2: Modulaatio. Ja.

0: tarkkaan, että jos se puhuit äskeistä jotain, niin se ei kuulu ollenkaan, kun meillä on mittarit punaisella täällä, niin silloin ei kuulu puhe.
1: Mutta, en mä puhu.
0: Mutta jotain sä haluaisit sanoa.
1: Niin mä haluaisin sanoa sen, että jouluhan on ennen kaikkea mielentila. Niin. On rauhallinen, vastaanottavainen. Rakkauden täyteinen mielentila, niin eikö tommoselle mukaan tilausta niin kuin elokuun viimeinen?
2: No on tavallaan, niin kuin kuitenkin kaikkien rakastamassa joululaulusi, ainakin mä pidän kyllä, niin kuin Veksi Salmi on hienosti sanottanut, sydämeeni joulun teen. Että senhän voi tehdä omassa hiljaisuudessa, vaikka vessassa.
0: Se on ihan totta.
2: Yksin, pimeässä.
0: Mä siis, jos Tuukka haluat viettää Ilkan mökillä niin joulua elokuussa, niin se on tosi ok, mutta mulla siihen liittyy...
2: Mä en oo tulossa.
0: Mulla liittyy siihen niin toivon.
3: Ihan erikoinen.
0: Vuoden aika se.
1: Mä väitän, että kun mä myyn ton teidän lapsukaiselle ton joulun elokuun lopussa, niin mä väitän, että menee läpi.
3: Kyllä.
0: Aika varmasti.
3: Sun vaimo rakastaa rakentaa kaikkea tommas, niin tiedätkö, nyt tämmönen pre-Christmas partyhan on hänen mieleensä.
2: No ihan varmasti.
3: Tuukalla on reppu pakattuna.
0: Mä en osaa sanoa, onko meillä enää yhtäkään kuulia, muutama jouluttaja luultavasti.
3: Sitä tulee maailman hauskimpia viestejä. Mä en viitti sanoa, kun tässä on niin paljon kirjasanoja, mutta tää pointti tässä viestissä on, että mitä tapahtuu, että kävelin toisen puolen halliin takas. Ja täällä puhutaan joulusta, jos on joululaulu.

0: vaikka, viritelläs tästä. Alkupalaksi rapujuhlat, pääruuaksi joulupäivällinen, jälkkäriksi pääsiäinen.
1: No, aivot solmussa.
0: Hei. Vivaldin 4 vuoden aikaa.
2: Elkka, mä en muista,
3: että vuotta. Kolme. Ensinnäkin siinä oli 3.
1: Siis mä rakastan joulua. Mut jouluna.
3: Nytti oikeesti hiljaa. Nyt riittää joulu.
1: Sulla oli popeda siellä.
3: On mulla aina popeda. Jos hätä on suuri, niin popeda onneksi lähellä. Tiina, otat toi jouluhattu pois päästä. Nyt rauhoitutte ihan oikeesti. Tää ei ole tervettä innostua.
0: Tulee
2: oikein. Ihan sairas.
0: Rauhoittukaa.
1: Sairas.
3: Eikö se ollut jouluttaja? Oliko joulu mennyt sydämeen?
0: Ei ollut mennyt. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Terveisiä
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Erkka laittoi viestiä, kun äsken puhuttiin noista, käytiin vähän paikallisuutisia läpi ja siellä oli sitten tuolla Hankasalmella niin kesäteatterin kävijälukuja käyty läpi. Ja mä sanoin, että vitsi pitäisi kyllä käydä, että joka kesä se on mielessä, mutta että harvemmin on nyt tässä viimeisenä tullut päästyä. Niin, Turussa Samppalinnan kesäteatterissa tämän viikon pyörii vielä Jake Loonika, joka Erkan mukaan niin oli aivan hulvaton esitys, hyvällä huumorilla höystettynä. Tässä on vähän mulle, tämä on aina punainen vaate, kun tämä on ilmeisesti tämmöinen niin kuin musikaalikomedia. Niin se, mä en ole niin musikaali-ihmisiä, mutta toisaalta hei, Niina Lahtinen siellä on käsikirjoittanut ja näin, niin Niina Lahtinen on hauska.
2: Niin on.
1: Kyllä mä ehkä uskon tän, että jos vaan nyt Turkuun pääsen.
2: Mä oon nähnyt, että sitä on siis kehuttu, mutta mä tiedän, että musikaali on sulle vaikea.
1: Mun haave on itse asiassa, mä sanoisin nyt tässä ääneen, jotta se ehkä voi joskus toteutua. Mun vähän haave on se, mähän oon harrastanut nuorena muutaman vuoden tämmöistä nuorisoteatteria.
2: Kukapa meistä ei olisi.
1: Musta olisi kiva joskus, jos olisi aikaa ja pääsis, niin esiintyä esimerkiksi jossain kesäteatterissa vetää joku pieni rooli.
2: Oikeesti?
1: Olisi se ihan, se olisi
2: oli
1: ihan hauskaa.
2: Mutta
1: mä tiedän, se vaatii hirveästi aikaa ja pitäisi ylipäätään päästä johonkin kesäteatteriin sitten, mutta että kun niitä näytöksiä on paljon ja kaikkea, niin tiedätkö, ehtisikö sitten jokaiseen
3: kuitenkaan? Tiedätkö, mulla on vähän sama juus.
1: Onko?
3: Mä oon kato kuitenkin ala-asteella ollut näyttelemässä niin 7 veljessä näytelmässä ja arvatkaas kuka olin.
1: Eero.
3: Kyllä.
1: Kato.
3: Ylävittaiset.
1: No täältä läps. Näin.
3: Mistä tiesit?
1: No se oli, tiedätkö, intuitio.
3: Joo, mutta mä olin Eero siinä ja mä koin oloni niin turvalliseksi siellä lavalla. Se tuntui siltä, että nyt mä oon kotona.
1: Joo, se on semmoinen paikka. Se on sun. Se joo, on sen, sun
3: siinä on jotain samaa kuin semmoisessa niin kuin bänditoiminnassa, mistä mä toki tykkään niin kuin myös. Niin siinä on jotain samaa sille, että teillä on ryhmä, kaikilla on omat roolit ja kimpassa tässä nyt hoidetaan tämä.
1: Jep.
3: Ja jos kaikki onnistuu hyvin tässä, niin tästä tulee hyvä juttu.
1: Jep.
3: Siinä varmaan tuossa on paljon samaa kaikki joukkojen lajeihin myöskin, että niin kuin kaikilla tärkeä oma rooli, yksinään kukaan ei ole mitään, mutta kimpassa.
1: Jep.
3: Tästä voi tulla hyvä juttu.
1: Ja kesäteatteri saa ja kuuluu olla vähän tuhnu, joten meikäläisenkin taidoilla niin mä pystyisin olemaan esimerkiksi humalainen pastori. Ihan tosta noin vaan. Mä uskon.
3: Joo.
1: Pienellä harjoittelulla.
3: Joo. Musta ei ehkä kuitenkaan, niin kun mä joskus mietin, voisiko musta tulla näyttelijä, niin ei ehkä kuitenkaan sit välttämättä. Niin kun A, ei riitä rahkeet. B, ei ole ehkä sit kuitenkaan, kun siinä, ehkä mä oon liian epävarmasti kuitenkin niin kun heittäytyy niihin kaikki. Kun mä oon kattonut jotain niitä pääsykokeitakin, missä pitää niin kun tehdä kaikkea tosi tyhmää.
1: On se.
3: Niin kun ollaan niin kun todella niin kun heittäytyy.
1: Yes.
3: Niin en mä tiedä, riittääkö mun rahkeet siihen, mutta kesäteatteri, niin Juuso, I'm with you.
1: Yes.
3: Hoidan rooli ja tiedotus.
2: Kyllä mä valitettavasti vaan näen sen silmissä, että kun sielläkin on niitä semmoisia alkulämmittelyjä, ennen kuin teillä alkaa ne näytökset, te alatte harjoittelemaan niitä esityksiä, niin kun siellä on niitä alkulämmittelyjä, että seisotte siellä ringissä. Ja sitten
1: villasukkiin mä jalkaan, niin laitat, se on
2: ihan varmasti. Sä ekana villasukat, vaikka sä olisit keskellä kesää, niin sä laitat ne villasukat. Sitten siinä on semmoinen, mä heitän sulle nyt tämän lämpimän sydämen tässä kiinni ja lausun musta jotain. Niin se, harmi, kun se sun teatteriharrastus kuolee.
3: Mä oon tehnyt tuota yliopistossa. Meillä oli just tommosia.
2: Joo, mutta se on itkettää sille, että ihan hirveet paska.
1: Tehtävissä.
2: Niin.
3: Miksi pitää ampua alas unelmat, Tinni? Miksi sä oot
2: tommonen?
3: Kun mulla ja Juusalla oli unelmia. Meillä oli kerrankin, meillä oli unelmia.
1: Ei,
3: miksi
1: mä menin ja pidän surkoni kiinni siellä. Joo, ei mitään, mä oon siellä.
3: Okei, joo, ei mitään.
1: Ei, mä menen juomaan himaan sitten.
3: Ei, kun Tinni sanoi, että ei susta ole siihen. Mä olisin vaan ollut kesäteatteri, mutta Tinni sanoi, että ei musta ole siihen. Ei musta siihen, mä en lähde mihinkään meen.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsä enää.
8: Ei oo.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Saanko välittää tässä kohtaa vähän henkilökohtaisen viestin ja kiitokset?
2: Totta kai saat. Minkä tyyppistä?
1: Kyllä, mun mielestä lähetän kiitokset lahjasta. Ei omasta lahjastani, vaan poikani syntymäpäivän lahjasta. Sieltä kääreestä paljastui nimittäin tuossa viikonloppuna tämmöinen Tamagotchi.
2: Tamagotchi?
1: Se piipittää ihan järjettömästi ja koko ajan.
2: Pissaata.
1: Just tämä näin. Siis aivan karsee tilanne. Aivan karsee tilanne. Mummi, eli mun äitini, niin hän on ajatellut tässä varmasti hyvää, mutta hän on jotenkin muutenkin, musta tuntuu, että viimeisten vuosien aikana niin onnistunut valkkaamaan semmoisia lahjoja, jotka joko aiheuttaa melua, on liian isoja tai tekee tuhoa. Niin kuin tämän tyylisiä. Ja
2: no mikä
1: nyt,
2: siitä on hyvä, kun sulle
1: jatkaa nyt samalla, sarjalla, eli toi äänisaaste, minkä toi pienin pieni Tamagotchi aiheuttaa.
2: Mikä niin sulle kelpaa, jos me nyt ostettaisiin Tuukonkaan hänelle vaikka tämmöinen jotain musisointivehkeitä, niin sit se olisi
1: heti menit pieleen.
2: Tämmöinen Tamagotchi, jes väärin, vaikka toinen koittaa pitää vähän niin kuin huolta tavallaan lemmikki, vaikka tämmöinen virtuaalinen onkin, oppii vähän vastuuta jne. Ja sit sä oot aina haukkunut niin kuin alimpaan tonne jonnekin maanrakoseen tämän. Mikä se on se hiekka?
1: Ai taikahiekka.
2: Niin, taikahiekka. Mm,
1: kyllä. Niin ja slaimit ja muut
2: mikä
1: menee
2: kelpaa?
1: Samaan.
2: Joku piirustusvihko ja jotkut.
1: Semmosta.
2: Ei sekään, koska sitten piirtää pöytää ja seiniä ja siihen sun kalliiseen sohvaan.
1: Niin. No aika ole ehkä sen ikäisiä, että se niin kynät vielä, kun ei mitään tusseja on, niin ihan ok. Joku semmoinen lahja on mun mielestä hyvä, mikä kuluu pois niin käytössä.
2: Eli joku muisto.
1: No hei, mutta tämmöiset kaikki niin aineettomat lahjat tai tämmöiset, tiedätkö, niin kuin leffalippu on mun mielestä aika hyvä lahja. Ja siis tommoset. Et sit kaikki nämä semmoiset härpäkkeet ja muut, niissähän on se haaste myös, että sitten kun ne vaikka ei olisi kauhean iso kokoinen, niin sitten niissä käy usein niin, että ne jää sinne pikkuhiljaa sinne lelulaatikon pohjalle ja sitten se vaan täyttyy ja siellä on kaikkea semmoista,
2: mille leikitä. Tiedättekö te, mikä oli ihan sairasta, joskus mä muistin tän nyt tuossa muutama päivä sitten, mä en tiedä miksi mä mietin jotain meidän, siis mun lapsuuden kotiin, missä mä asuin siis porukoitten kanssa silloin, kun mä olin pieni.
1: Sä oot vanha, siksi sä mietit tommosia.
2: Niin varmaan sen takia jotakin palailin sinne, mutta siis porukat oli ostanut itsellensä uuden tämmöisen television. Ja tiedättekö silloin joskus, mä oon ollut varmaan jossain ekalla tai tokalla luokalla, telkkarit ollut silloin, niin kuin, vaikka ne ei ollut kauhean kokoisia siis ruudulta, niin kuin tuumaltaan, niin silti kun ne on ollut semmoisia niin kuin valtavia ne kuvaputkitelkkarit, niin ne laatikot, missä ne tuli, ne oli ihan hirveän kokoisia.
1: Niin varmaan on ollut, mä en muista, mutta joo, koska telkkari oli tosissaan, niin siinä niin kuin syvyyssuunnassahan se oli iso jötkä ja paino
2: niin,
1: paljon.
2: Niin olikin. Ja sitten meillä, kato, isä on aina ollut semmoinen, että se tykkää kaikista tämmöistä tekniikasta, aina fiilistellyt kaikkia puhelimia ja kaikkea tämmöistä elektroniikkaa, ja sieltä se on vähän tippunut sitten mullekin. Niin se oli, jotenkin se telkkari ostettiin mun synttäreiden alla, niin mä muistan, että mä sanoin porukalle, että mä en tarvii mitään muuta syntymäpäivälahjaa, että ei tarvi ostaa mitään, ei tarvi pitää juhlia, että jos mä pienettä kakkuu pienen palasen saan. Ja sitten, että koska siitä televisiosta jäi niin täydellinen se pahvilaatikko, missä se tuli, että jos mä saisin siitä tehdä niin kuin kodin mun oman huoneen sisälle. Porukat oli sitten silleen, että no aika pieni on tyytyväinen, mutta annetaan sinne sitten tehdä toi koti tonne oma huoneensa sisälle tuosta pahvilaatikosta, niin mä en edes valehtele, siis mä asuin siinä. Mä asuin siinä pahvilaatikossa siis useita kuukautta.
1: No siltä sä oot mun mielestä tässä kaikki nämä vuodet vähän vaikuttanutkin, että pikkasen niin kuin pahvilaatikosta tulee oloa.
2: Joo. Sitten mä muistan, kun tietenkin kun nukkuu siellä ja mä rajasin meidän kissaa siis ihan eläinrääkkäystä jotenkin. Aina rajasin sinne mun kanssa sen pahvilaatikkoon nukkuun. Niin mä muistan jossain vaiheessa, kun nukkutin, että se öitä siellä, niin totta kai ihminen sitten hikoo ja näin. Ja koko ajan kun mä hengasin siellä, niin porukat alkoi olla silleen, että nyt haisee niin. Mä muistan, kun äiti käytti termi paskalta. Että nyt tuosta pahvilaatikosta on päästävä eroon. Mutta sitten mua harvitti, kun mä olin tehnyt siihen, että sellaiset ikkunat, mitkä aukeaa, niin kuin sellaiset ikkunaluukut, mitkä aukeaa ulospäin. Siinä on sellainen pieni eteinen. Ja se oli, kato, mä olin tussille. Ja se oli muuten terveellistä ollut hengittää. Kato, kun mä oon tussille värittänyt sisältä sen.
3: Kiva. Pikku spriiana aamusta tekee tyttöä.
1: Kyllä.
2: Että mä kato, väritin sen sieltä sisältä, että siellä on kiva väriset seinät, eli tapetit. Ja kaikki, että mä näin siihen niin kuin oikeasti ihan silleen kunnolla vaivaa, mutta sitten valitettavasti tuli se hetki, että porukat olisivat, että tämä koko asunto haisee sellaiselta mädäntyneeltä pahvilta, että nyt sä joudut valitettavasti kyllä luopua tosta. Sinne meni mun eka oma asunto.
1: Ja nämä pahvit on oikeasti, kun mä kuuntelen tässä siis, nehän on oikeasti, sitä ajattelisi, että hei mahtavaa ja luovuutta ja näin, mutta meilläkin tulee noi ostokset haetaan semmoisessa pahvilaatikoissa aina. Joo. Ja niistä on tehnyt mun mielestä tämä, onko se nyt Prisma, niin niillä oli semmoinen joskus semmoinen askartteluohjekin niissä, että miten näistä teet jonkun kodin, ei kun kaupan tai joku tämmöisen näin.
2: Mä oon ollut aikaani edellä.
1: Sitten meillä alkoi olla lapset teki niistä niinku junia ja junavaunuja, niin sitä pahvin määrää siis siellä kotona jossain vaiheessa. Nykyisin mä teen sillä, että kun mä tuun näiden ostosten kanssa kotiin, niin mulla on ensin kiire, että mä saan pakasteet pakkaseen, niin, ettei ne sula. Ja sen jälkeen mä menen aivan hirveätä kyytiä saman tien kierrätysasemalle, että sinne ei jää niitä pahveja niin, että joku ehtisi varata sieltä. Ennen kuin lapset tulee koulusta, niin pahvit on hävitetty sieltä, koska muuten meillä on taas juna, joka kulkee niin kuin oikeasti siis sisältä kadulle saakka sieltä. Se ai lähtee vitsi ihan lapasesta noitten kanssa. Et se on edes vastuutonta tarjota lapsiperheelle mitään tämmöisiä pahveja. Mitään ei saisi tulla pahvilaatikoissa.
2: Ai nyt vitsi, lämmitti mieltä. Saisiko nyt laittaa olkkarin tommosen samanlaisen?
1: Ihan varmaan. Tsemppiä sinne.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, peukku, mysti.

0: Mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku, eli erittäin siis vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume Alfa PVP.
0: Kuulostaa kyllä viimeisen päälle sotkulta.
1: Joo, siis Alfa PVP, mulla ei niinku hajukaan, mitä toi on. Onko toi, niin vedetäänkö tota niinku suoneen, nenään, syödäänkö sitä, haistellaanko sitä, poltetaanko sitä?
0: Se peukku muuten edes liittyy siihen? Käytetäänkö peukun niinku nauttimiseen jotenkin? Vai onko se sillä että sä vedät sitä ja sit sä näytät
1: niin,
0: niinku peukkua?
1: Niin, hyvä kysymys. Sä olet kuulemma joskus käyttänyt peukkukaasua, pitääkö paikkaansa, tai antanut.
0: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois. No.
1: Mutta tähänhän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
0: Yes.
1: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
0: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vain noutopöytä?
1: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään, että te tässä nyt niin kuin olette brändäytyneet tämmöiseksi huumettaloksi.
0: Just.
1: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
0: No on.
1: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tommoset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten on peukku ja tommonen peukkuenergia slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöisen huumeen. Ja joku keksi sille lempinimen peukku.
0: Just
1: ja yhtäkkiä kaikki syyttää ABC, että hei.
0: Eihän se helppoa. Ja siis okei, sit voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän niinku, onks mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä. Tuukka! Peukku tulee täältä suoraan. Mä näytän peukkuun.
1: Mm.
0: Hyvä syöttö.
1: Mm.
0: Niin onks mä nyt tämmönen niinku huumevalmentaja sitten vai?
1: Niin.
0: Niinku täällä samalla logiikalla.
1: Niin.
0: Ei sit noin voi mennä.
1: No tossa, tästähän on ollut tästä peukun käytöstä. Niin kuin aikaisemminkin juttua ennen kuin peukku edes tuli Suomeen. Silloin se oli nimetön. Ei, mä tarkoitan sitä,
0: koko illan tulee.
1: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
0: Joo, onko siinä joku ongelma vai?
1: Sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on toi jotenkin tosi tylyä.
0: Onko se
1: tyly? Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
0: Ai joo.
1: Se on sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä se tietysti oikein. Niin se on, nuorison mielestä, niin tämä on niin, kuin niin tyly kuin voi vaan olla.
0: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin. Ja
1: niin,
0: semmoiseen, niin
1: mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sit se on vaan jäänyt päälle sit meille kaikille, sit, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
0: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa sitten taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tää esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tää tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tarvitsetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin sitten siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis 30 sekuntia perään, tuutko, kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, kysymysmerkki, seuraava viesti, missä oot, neljäs viesti, ootko tulossa? Ja nämä on kaikki kahden minuutin sisään. Niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollain, te niinku tykitätte. Mm. Ja teillä ei ole minkäännäköistä niinku hermokontrollia tuossa niinku kärsivällisyyttä.
1: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt sitten Helsingin poliisista Kimmo Sainio sanoi, että on vaikea arvioida, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Että pelko on, että tilanne vaan pahenee tästä.
0: Ei boomeri siitä peukusta, kun se on se oppinut kerran, niin ei vanha koira enää.
1: Kyllä. Kimmo sanoi, että jopa on enenevissä määrin niin nähty tämmöistä peukkua alaspäin emojin käyttämistä negatiivisessa valossa, ja se totta kai niin kuin huolestuttaa. Ja täällä sanotaan, että peukun pitkäaikaiskäyttö niin näkyy yleensä myös ulkoisesti, että usein on, käyttäjät on pikkusen rähjäisen olosia ja näköisiä, ja sitten tämä itsestä huolehtiminen niin jää usein tämän peukun käytön varjoon.
0: No sehän
1: sitä viljellään niin paljon.
0: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tuonne survoon menemään, niin kyllä mä huomaan, että ei mulla, en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niinku, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sit tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
1: Joo, ja jos sä tämmöisen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta. Ja ainakin toisella silmällä niin katso vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä Juuso, jos joku sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
0: Asia kunnossa.
1: Ja eilen näin muuten Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen. Nyt tää on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä. Oli hänellä toki ollut myös macheteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli myös sitten löydetty.
0: Mutta oli WhatsApp-keskustelusta.
1: Oli isälle lähetetty peukku alaspäin.
0: Kyllä, ai. Hirveä tilanne.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän, maailmanpolitiikkaa.
2: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
1: Joo.
2: Niin, siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan. Ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästä, että miten Ukrainassa ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
1: Mm.
2: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevoja, ja se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä merellä taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.
1: Just näin.
2: Tämä vastaus on näille toimittajille, saisi Donald

0: tai vaikka Alex Stubb sanoisi tolleen niinku vitsillä jossain. Mm. Okei, ei ne koskaan ei sanoisi niinku tolleen, mutta sieltä me tiedettiin, että se on vitsi. Mm. Mutta on ihan sama kuin, että sä olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvänäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
1: Niin sä
0: oot kyllä. Niin voisi, mutta ei varmaan, ei kai mä nyt ketään kuristella sitten tietenkään.
1: Ei kukaan niin tee oikein. Jätkä usko.
0: Miksu, ei me ketään.
1: Miksu
0: ketään
1: kahvit?
2: Oliko se vitsi?
1: Kai se oli vitsi.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nopeasti vähän tämmöisiä sairaskertomuksia, koska mä oon siinä iässä, että kaikenlaista kremppaa alkaa olemaan. Ja totesin, eli mä en tiedä, mikä Ilkka, sä pidät itsestäsi hyvää huolta ja näin, mutta mä en tiedä, onko sulla jo niin kuin oman ikäisesti kavereiden kanssa semmoista, että jos näkee ja juttelee, niin aika usein alkaa eksymään puheaiheisiin joku semmoinen pieni vaiva. Varsinkin, jos menee vaikka niin kuin urheilemaan jotain, niin hyvin nopeasti jossain kohtaa tulee se joku semmoinen maininta, jos se itse niin joltain muulta kaverilta sillä, että ai vitsi, toi on mulla ollut, toi polvi on vähän tämmöinen, ei se oikein näy. Tämmöistä pientä muminaa ja mutinaa.
2: Joo, jos jollekin sähly- tai sulkapallovuorolle menee, niin kyllä siellä sitten alkaa näkee kaikki erilaisia teippauksia ja erilaisia tuommoisia tukisysteemejä.
1: Et vielä jengillä mennään, mutta et näkee, että kyllä se, niin kun, et se kroppa, niin se ei enää oikein pysy siinä vauhdissa mukana.
2: Joo, mutta ei ole vielä sellaista, mitä mä kuulin just faijalta, joka oli käynyt vanhoja tuttuja tapaamassa. Et se on, ne kahvitteluhetket on ihan pelkästään tätä diagnoosia ja sitten sote-alueiden toimivuuden purkamista.
1: No hei, tähän aiheeseen sen verran pitää palata, koska eilen mä kerroin olkapäästäni, joka piti ihan magneettikuvata tuossa, kun se on nyt tässä kesän vähän vihotellut. Ja mä olin siis aikaisemmin käynyt magneettikuvauksessa, mutta nyt kun tämä olkapään kanssa tämä operaatio oli tarkoitus suorittaa, niin mulle kerrottiin, että tuu aikaisemmin, koska laitetaan tämmöistä varjoainetta. Mä menin sen eilen mainitsemaan ja siihen tuli siis 100 viestiä, että ei ole paha, että neulalla sinne vähän laitetaan näin. Ja sitten 100 viestiä, jossa sanottiin, että sattuu aivan niin kuin todella reippaasti. Ja Tinni, varsinkin sä otit ilo irti totta kai tästä, koska sä olit sillä ajatuksella, että se sattuu niin kuin tosi paljon.
3: Yes.
1: Ja kyllähän se vaikutti sillä tavalla se aamun nosto. Joo. Että sitten kun mä pääsin sinne tuossa puolen päivän aikaan eilen ja siinä sitten mentiin Mäkilähde ja sitten lähdettiin siitä. Ja
3: oliko mun hypetys mennyt perille sun aivoihin?
1: Oli se mennyt, koska sitten kun mut laitettiin siihen pötköttämään siihen pedille ja otettiin vähän sitä olkapäätä esille ja sitten mä vielä niin kuin huomasin, että mä vähän vielä niin kuin kysyin, kun hän sanoi jotenkin, että tämmöisellä, oliko se nyt sitten jollain ultralla infra, jollain millä, jollain, että infrapuna jollain tää laitetaan tähän näin, niin mä olin heti se, ei siis mitään piikkiä, ei kun kyllä tässä on piikki. Mutta se vaan tähdätään tällä. Ja sitten huomasin, että kun mä ottelin sitä lääkäriä, joka sen operaation tuli tekemään, niin käsi oli hikin. Käsi oli vähän hikin mulla siinä, koska se pääsi vähän tonne, se pääsi pikkasen mulla uimaan tonne pääkoppaan. No sitten tää lääkäri tuli siihen ja kertoi, että no niin, ei mitään, sulla onkin hyvässä, on se, tohonhan me se laitetaan. Ja sitten se vähän niin kuin putsottiin tosta se kohta ja sitten hän otti se laitteen. Sen verran, mä en ole mikään meganeulakaan, mutta en mä halunnut sitä katsoa, mitä siinä tapahtui. Mutta sen jälkeen sitä alettiin sitä piikkiä sinne laittamaan ja mun kokemus nyt tämän jälkeen, hengissähän mä olen, sattuko se vai ei, niin täytyy sanoa, että ei kyllä sattunut yhtään. Ei yhtään mun tapauksessa. Jos joku jäi ton eilisen jälkeen jännittämään sitä, kun tässä niin kuin meikäläistä kurmoitettiin näillä tämmöisillä hirviötarinoilla, niin ottakaa sillä lailla iisisti, mutta nyt tulee iso mutta. Mä keskustelin sen jälkeen, kun se lääkäri oli tehnyt tämän operaation, mä sanoin, että mä en vittynyt sanoa sulle, että mä tuun huomenna sitten kertoon aika monelle ihmiselle, että miten tämä, niin sattuuko tämä vai ei, ettei sulle tule paineita tästä, mutta että nyt täytyy sanoa, että tämä ei sattunut. Ja sitten hän kertoi mulle, että se on kato semmoinen, että jos siinä on just tuore vamma, että se olkapää on vaikka on tullut joku tämmöinen urheiluaksidentti ja se on niin käytännössä jotenkin räsähtänyt siinä, niin ei välttämättä edes tehdä sitä varjoaineen lisäystä, koska siellä on jo valmiiksi nestettä ja sanoi, että silloin se kyllä saattaa sattua. Eli ne kokemukset siitä, että jotkut laittoivat, että on sattunut paljon, voi johtua kipukynnyksestä ja muusta, mutta myöskin ihan siitä, että kuinka akuutti se vamma siellä olkapäässä on. Eli se oli mun tapauksessa, kun oli pieni vamma, mikä siinä on, niin se on pidempään tuossa juilinut, niin sen takia se ei sitten mulla tuntunut, kun vähän semmoisena joku pieni semmoinen paine siinä ehkä oli, mutta ei minkäännäköistä semmoista kipuefektiä.
2: Odotat sä nyt sitten seuraavia tuloksia tai diagnooseja? Ei tarvinnut,
1: kauhean pitkään odottaa. Sitten siinä 4-5 tuntia myöhemmin, niin sitten tämä lääkäri, jonka kanssa oli aikaisemmin asioitu, niin hän soitti mulle ja sanoi, että no kyllä sieltä pieni tommonen nyt näkyy näissä kuvissa sulla, pieni tommonen, että joku siellä on sul ollut siinä golfswingissä, että olisiko siinä sitten kuitenkin, vaikka et ole itse huomannut, niin että se on ehkä rasittunut tai sitten siinä on joku lyönti, sulla on ollut pikkasen. Olisiko sitten ollut käsi jotenkin huonossa asennossa? Se Tuukka, sä tiedät, että mulla saattaa mun swingissä olla se käsi.
2: Meinaatko, että se ei ole ollut ihan täydellinen
1: huonossa asennossa? Mutta eipä siinä se pikkasen fysioterapia, ei tarvitse mitään leikkailla eikä muuta. Että toivotaan vaan, että se nyt siitä sitten lähtee pois. Mutta hienoa oli se, että kun tästä oli silloin aamulypsyssä puhuttu, niin tämä lääkäri soitti mulle sille iltapäivällä ja kertoi tämän tuloksen ja sen jälkeen hän sanoi, miten se varjoinen sattuksi, että
3: kuuli vaan,
1: että tota aamulla, että vähän tätä siellä käytiin läpi, niin mikä oli sun kokemus siitä?
4: Mutta se saattaa olla myös siitä lääkäristäkin ja niiden niin kuin osaamisesta, koska sen mä oon ymmärtänyt tuolla noissa hammaslääkäreissä juossena, että se kun se laittaa sitä puudutusainetta, niin jos sen vaan struuttaa suoraan sinne silleen niin kuin nopeasti, niin sehän tuntuu tosi ikävältä. En mä tiedä, onko se oikein sana sattuu, mutta tuntuu tosi niin kuin keljulta. Mutta kun mulle joku lääkäri se joskus sanoi, että joo, että tässä on niin kuin pari tapaa tehdä tämä, että sitten jos se laittaa silleen hiljaa, sille, että se antaa heti vaikuttaa, se alkaa heti vaikuttaa, kun se laittaa, ja sitten pikkuhiljaa alkaa työtää, niin se ei enää tunnukaan niin tyhmältä. Koska mä joskus sanoin sille, että tämä ei tuntunut edes pahalta, niin sanoin, että joo, no, tässä on tämmöinen juttu. Että
1: on se
4: kun
1: tekniikka.
4: Vetää sen niin kuin runttaa läpi, niin se tuntuu tosi tyhmältä.
1: On varmasti tekniikkalajia näissä just, että jos on jotain sattunut, tosi paljon on sattunut, mä kysyin siltä piikittäjälääkäriltä myös tästä näin, että onko se niin onko se vähän tekniikasta kiinni myös. Sitten hän sanoi, että no, voi sinä jotain tietysti sinä laittaa sillä lailla, mutta hän oli hyvin vaatimattomasti siinä, että kai se voi sanoa siitäkin olla.
3: Itse osaan tämän
1: niin mä laitan tällä just.
2: No, se on varmasti kyllä tekniikkalajeja eroja on, niin kuin Tuukka sanoi. Joo. Sullahan varmaan siis kuitenkin suurin pelko oli se, että sä oot kun varjo itsestäsi tässä lähetyksessä sen jälkeen, kun sun on sellaista...
1: Suurin
2: niin
1: pelko on vasta tulossa, kun mä saan... Huomaa,
3: et on lapsia Ilkalle tullut.
1: Suurin pelko on se, kun mä saan laskun tosta. Sitä missä eniten jännittää, mutta soteesta sen verran puheenjohtaja täytyy sanoa, kun aina liian vähän tulee nostettua ja kiitettyä ja kaikkea. Siellä on tuolla sairaanhoitopuolella, niin siellä on tiukat ajat ja on haastavaa ja näin, niin oli kyllä viimeisen päälle taas, siellä oli useampi hoitaja, jonka siinä tapasin tämän prosessin aikana, niin vitsi, että oli, niin kuin, oli hyvän tuulista ja hauskaa porukkaa ja semmoista ammattitaitoista, rauhallisesti kaikki kerrottiin ja niin kuin tosi sillä lailla, tuli niin kuin hyvä fiilis, hyvä te.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
5: Kato itse, kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eilen puhuttiin noista, miten nuo robotit alkaa olla silleen niin ihmismäisiä, että se on aika tosi kuumottavaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että Juuso on pitkään halunnut au pairiin, niin olisiko tämmöinen robotti au pair nyt sitten niin kuin ehkä tämmöinen mahdollinen auttaa kotitöissä ja näin. Ja puhuttiin siitä, että se inhimillisyys jotenkin niin on mun mielestä kuumottavaa. Me katsottiin semmoisia kuvia, kun tuommoiseen robotille, jolla oltiin laitettu lippalakki ja teepaitaa päälle. Ne alkaa olla silleen tosi ihmismäisiä. Kun se kaatui maahan, niin se nousi niin kuin ihminen nousisi. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen juttu tämmöisestä sotakoirasta, joka voi syrjäyttää ihmisen. Tämä sotakoira on esitelty siis tuolla maailman vahvin sotilaskisan lehdistötilaisuudessa Mikkelissä torstaina, viime viikon torstaina. Ja tämä on todella kuumottavan näköinen tämä koirulli, kun se on niin kuin ihan siis tämä robottikoira. Se liikkuu niin kuin oikea koira ja sille on opetettu jotain tommosia temppuja, että sen oppii nousee takajaloille ja näin.
2: Syrjäyttääkö se siis ihmisen vai tämmöisen sotakoiran, kun kyllä armeijassa on koiria?
1: Varmaan sekä että.
2: Niin, että se on niin tehokas.
1: Niin.
2: No, vetääkö se rööki? Koska mun mielestä kyllä, niin kuin, kyllä tuolla intissä pitää vähän röökiä.
1: Varmaan jos sen kouluttaa vetää röökiä, niin se voi vetää röökiä.
3: Ja miten siltä onnistuu tuommoinen sängyn petaaminen? Tai
2: hyvä
3: tommonen
2: kysymys.
4: Mutta tiesit sä, että pinkkaa ja punkkaa ei tehdä intissä näin?
2: Niin olikin muuten.
3: Joo, niin mä oon kuullut.
2: Tuommoiseksi se on mennyt. Tuommoiseksi on mennyt.
3: Ihan. Tupakaappi ja siisteystarkastuksen alkamisen 10 minuuttia toimikaa.
4: On mennyt pehmeäksi.
1: No on mennyt pehmeäksi, mutta tämä on vähän silleen kuumottavaa. Mä rupesin vaan miettimään sellaista, tiettekö te, kun jossain niinku tämmöisillä vähän niin kuin huutoneet sivustoilla ja keltainen, mikä pörssi se on, niin siellähän myydään koiranpentuja.
2: Mm-hmm.
1: Sitten ihmiset ostaa niitä sieltä niin kuin tietämättä, mikä niiden historia on ja näin, ja ei ole ihan ok.
2: Teikö se on kiva sellainen yllätys?
4: Kimo Veiviläinen kerran ostanut oman koiransa, niin suoraan jostain peräkontista.
1: Peräkontista.
3: Tiedättekö te, että semmoinen paikka on kuin keltainen ruusu, että sielläkin myydään semmoisia robottinukkeja.
2: Ja peräkonttia.
4: Niin
1: siellä on jo peräkonttia.
4: Mutta joo, se oli ostanut ja sitten siitä tuli, että onko tämä niin kuin mitäköhän siinä kysyi? Siinä tuli hirveä hässäkkä lähetyksessä. Hän oli sillä aitoiskelmällä, niin sitten jotenkin tuli puheeksi, että onko se rekisteröity. Ja sitten sanoi, totta kai se on rekisteröity. Sitten selvisi, että mistä sä olet tämän oikein ostanut, niin joku on laittanut Fases ilmoitukseen ja sitten vaan toisen himaa.
1: Just näin.
4: Niin kuin silleen ilman mitään kysymyksiä.
1: Tätä mä just tarkoitan. Toi on vähän shady.
2: Heti kun joku vähän nostaa takaluukusta koira, niin jo siellä alkaa jengi niin kuin piipittää. Mikä tämä nyt oli? Mikä
1: no mutta kun noissa koirissa on just se.
2: Miksi pitää tietää se historia, koska kyllähän esimerkiksi koira vasta ostetaan perheeseen, lapset on siitä iloisia. Mistä lapset tykkää yllätyksistä? Suosittuja leluja on semmoiset munat, mistä ei tiedä mitään sieltä tulee.
4: No kun se tukee sitä pentutehtailua, se kiidari. Juuso.
2: Ai se, että mä en tiedä jonkun koiran taustaa.
1: Niin, koska siinä samalla emolla saattaa teettää 10 pennut ja pidetään jossain yli häki, niin. Sit se vaan tekee
2: niitä pentuja, sit on jo mutta se koirahan on jo olemassa, kun se on myynnissä.
1: Niin, koska ne ihmiset aina ostaa ääliöt
4: niin.
1: Niitä.
4: Aha. Et sä Juuso noin tyhmää. Älä sit
3: vähän sama, Juuso, mun käsittääkseni, kun sä takavuosikymmeninä kävit tuolla Tallinnan Mustamäen torilla ja ostit niitä piraatti CD-levyjä.
1: Niin, sä tuit sitä mustaa taloutta.
2: Edelleen. Ostan edelleen, koska ne on halpoja
1: sitä.
2: Ja hyviä.
3: Niin on.
2: Kansitaide ei ole ihan siinä, mutta ja joku biisikin saattaa vähän pompata. Mutta.
1: No mutta tässä on just se,
2: että okei, selvä, että sopii aina. Eli ei osteta takaluukusta niin kuin Kimmo Vehviläinen.
1: Ei, kukaan ei osta niitä. Ja sehän siinä Kimmo Vehviläisellä kävi hyvä tuuri, että ne on sitten oikeasti sellaisia pikkukoiria. Että niistä ei kasvanut mitään, tiedät sä, jotain niin kuin susikoiria.
2: Mm.
1: Kun sähän et voisi sitten tietää, että vaikka se on pienenä, kaikki koirat on pienenä pieniä.
2: Niin.
1: Mutta niistä voi tulla sitten, että on usein luettu, että ostin tämmöisen shihun ja tämä onkin tämmöinen joku ihan. Niin kuin tyyppisesti
2: sheferi. Eikö lajia tunnista pennusta?
1: No kyllä tunnistaa, mutta niistä saattaa tulla, just kun sä takakontista ostat, niin niistä saattaa tulla jotain ihan muuta. Niin mä mietin, että jos sä ostat tällaisen sotakoiran tai tämmöisen koiran yllätyksen teidän lapsille, koska ne on halunnut sitä, mutta kun Juuso on niin paha kaikki mahdolliset allergiat, niin sitten tämmöinen koira on sitten hyvä. Niin mitä jos se onkin jotain ihan muuta, kun on luvat tämmöinen lempeä, tiedätkö, pieni pentukoira, näin. Mm. Mitä se onkin aluksi. Sitä aikaa kuluu.
4: Se olikin Shetlandin poni.
1: Niin, sit tulee poni, joka, tiedätkö, niin kuin triggeröityessään, esimerkiksi jos sä laitat vaikka valot päälle, niin sit se alkaa vaan, tiedätkö, ammuskelee pitkin poikin. Tai kadulla, jos se näkee muita tämmöisiä oikeita koiria, niin sit siinä on joku asetus, joka triggeröi silleen, että sitten kaikilla vaan lähtee niin kuin päät irti. Että se muuttuukin tolleen hyvin ajan saatus tollaiseksi niin kuin ihan totaaliseksi sotakoiraksi siviilissä, eli se suorittaa sitä sen DNAhan ja sinne kovalevylle
2: ohjelmoituu. Mä ymmärrän pelon ja mä ymmärrän riskin, mutta elämähän menee sillä tavalla, että se on ihan myös meidän ihmisten niin kuin parisuhteissa, niin siellä nyt ihan oikeasti voi jokainen nostaa käden pystyyn. Onko joskus parisuhteessa nykyisessä tai edellisessä käynyt sillä tavalla, että sä oot ajatellut, että hei, mä ostan nyt oikein tommosen niin sanotusti valioyksilön tässä ja näin, ja sitten osoittautukin, että kyseessä olikin nimenomaan
1: Mustamäen torin tuote.
2: Ei edes Shetlandin poni, vaan nimenomaan piraattikopio. Herran Jumala. Ei, mutta näin se on, ei voi tietää. Maailma on sikaa säkissä.
3: Niinhän se on. Sitä se on, mutta siis puolisoa, toisin kuin tuollaista robottikoiraa, niin ei varmaan voi kukaan etäohjata. Sähän et tiedä tuollaisen robottikoiran, kun ostat. Että
1: niin, jos kuka jostain,
2: sitä aika moni nainen, niin, joka on yrittänyt miestä etäohjata. Ihan, että se on kyllä rakennettu teidän DNA.
4: Juuso, pitääkö paikkaansa, että Tallinnassa kerran ostit yhden rouvan yhdeksi illaksi sitten? Siinä selvisikin myöhemmin, että tätä kyllä vähän niin kuin etäohjaillaan niin sanotusti jostain korkeammalta tasolta. Pitääkö paikkaa? En mä muista.
3: Ja oliko niin, että joo, ne oli sellaisia, itse asiassa ne jäi siihen huoneen ulkopuolelle pari semmoista nahkapusakkamiestä, niin niillä oli aika vahvakin etäohjaus tähän sun yhden yön avoliiton.
2: Niin kuin sanoin, mä käyn Tallinnassa, mä käyn Mustamäen torilla, mä ostan CD:tä, mä ostan mitä mä ostan.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: päivän Ilta-Sanomissa, niin mielenkiintoinen yky nyt tulossa.
1: Ketkä
0: nimittäin siellä? Karita Tykkä ja Nanna Karalahti. Hyvinvointivaikuttaja Karita Tykkä haastoi hyvinvointivaikuttaja Nanna Karalahden oikeuteen.
1: Ai oikeuteen.
0: Joo. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta kerrotaan Ilta-Sanomille, että kyseessä on riita-asia, jonka kantajana on Tykän yritys Karita Media Oy ja vastaajana on sitten Nanna Karalahden yritys Nansport Oy.
1: Jahas.
2: Mä luulen, 14... että taputeltiin jo kerran tässä kesällä, mutta ei. Niin.
0: Ei tää vissi... No se on vähän niin kuin taputeltu, mutta ei olekaan taputeltu ilmeisesti, koska nyt se on tullut vireille käräjäoikeuteen 14. heinäkuuta.
2: No niin, sitten mennään.
0: Kanteen nimikkeenä on muu palvelusopimus, toimeksiantoa tai työsopimusta koskeva riita.
1: Vähän vaikea ja pitkä tuo. Tuota pitäisi miettiä ylipäätään, voisiko tuon tiivistää tuon.
0: Joo, siis tässä on niin kuin Karitan firma on hakenut Nannan firmaa konkurssiin. Mä en edes tiedä, että mä voin hakea Juuson firmaa konkurssiin, mutta kai mä voin,
2: ja
0: jos mulla on saatavia
1: vaan,
0: sulta.
1: Koita vaan, mä oon valmis aika paljon laittamaan siihen lakisotkuun niin kuin rahaa ihan vaan kiusalla.
0: No mutta tässä on nyt Tykkä peri Nannalta 57 925 loiroa.
2: Joo.
0: Ja nämä perustuu sitten näiden kahden naisen väliseen sopimussuhteeseen.
1: Mitä Karolahti ne on tehnyt?
0: Ei ole maksanut Tykälle erääntyviä saatavia viikon kuluessa maksukehotuksen saamisesta.
1: Aha.
0: Ja he ovat nyt molemmat sitten kommentoinut tätä julkisuuteen. Karolahti on kertonut, totta kai missä sä kerrot tämmöiset jutut, niin Instagram Stories-osiossa. Mediassa olevaan tapahtumaan hän on sanonut näin. Kyse on vain siitä, että olemme pidättäneet muutamia laskuja, koska Karitan liiketoiminnan aloittamiseen liittyy selvitettäviä asioita. Lisäksi Karalahti kirjoittaa julkaisussaan, että hänen näkemyksensä mukaan tilanteeseen liittyy jonkinlaista painostusta.
1: Jaa.
0: Karalahti on myös sanonut sosiaalisessa mediassa, että hän on tehnyt tilanteeseen liittyen tutkintapyynnön poliisille, eli Nanna on piuhalla Karitalle, mutta Nanna on sitä mieltä, että Karitan firmassa on jotain fuulaa, ja sitten se on myös sitä mieltä, että Karita on painostanut mua maksaa nämä rahat. En varmasti maksa.
1: Onko painostamista se, että esimerkiksi sanoit, mä sanoisin vaikka, jos sä olisit Tuukka mulle, jos meillä olisi tämä tilanne, että mä sanoisin, Tuukka, maksa laskus.
0: No kyllä, mulla on tosi painostettu olo. Mutta tässä kun on nyt kyseessä kaksi hyvinvointivaikuttajaa, niin mä ehdotan nyt leideille molemmille.
2: No.
0: Ihan ensi alkuun, ennen kuin mennään niin tuonne raastuun, se tulee kalliiksi kaikille. Mm. Niin mä tehdään 12 minuutin hengitysharjoitus ihan ensi alkuun. Sitten katsotaan paljon se summa on se, jos on edelleen 57 tonnia. Sen jälkeen me tehdään, pikkusen aikaa me tehdään yin-joogaa.
1: Okay.
0: Jos on senkin jälkeen vielä 57 tonnia, niin sitten me mennään tähän ihan niin kuin ääriratkaus. Nyt me otetaan pari äänimalia ja kilautellaan niitä. Jos on vielä sen jälkeen 57
1: tonnia. Äänimalien jälkeen.
0: Niin, jos on vielä sen jälkeen 57 tonnia saatava, niin sitten se on Juuso Imu Fight Club, niin kuin sanoit. Koska siellähän on, onko Nanna ja Jere, eihän he ole enää kimpassa.
2: Ei ne ollut. Ei ollut pitkä.
0: Mutta siellä on käsittääkseni, niin siellä on ainakin, mä näin kaksi semmoista somevideoa puoli ja toisin, niin siellä on Jere vastaan Immu sitten tuolla syyskuussa.
1: Ja siitähän, tostahan itse asiassa saa ihan mielenkiintoisen kato siinä, että jos toi ratkotaan Immu Fight Nightissa, siellä häkkihän alkaa olla aika täynnä, koska mä luin eilen semmoista juttua ihan nopeasti, että Martin Aitolehden niin kuin firma oli mennyt, ilmeisesti hän oli ajanut sen konkurssiin ja nyt hänen rahasotkuja revitellään tuolla ja huutaan, että hän olisi menossa sitten, kun hänellä oli, siinä oli aika paljon velkoja ja muita tämmöisiä, niin sitten hän olisi menossa Immu Fight Nightiin, niin mehän saadaan tuosta, sehän hakkaa kaikki sitten.
0: Niin hakkaa, mutta sittenhän meillä on myöskin, Panu Hörkölähän on nykyään myös oma tämmöinen organisaatio.
2: Eikö se ole Immun kanssa just jotenkin tässä?
0: Ei,
1: ne oli riitautu nekin.
2: Onko nekin siellä tappelemassa siellä Immu Fight Nightissa?
0: Panulla on Crash Fight. Niin sinne me laitetaan Jetro Rooster ja Verokarhu pääkortille. Ja sitten KO May-eventtiin me laitetaan Marttiina. Ketä vastaan se Marttiina ottaa ne myllyt?
1: Ei ole sitä, siitä en löytänyt.
2: Kuka ilmoittautuu Instagramissa?
1: Ei tullut
2: vastaan
1: mitään
2: niin
1: tietoa, mutta tossahan nyt olisi noita sitten tarjolla. Miten toisaalta nyt vielä, luuletko se, jos tosissaan Panu Hörköllä ja Immullahan oli tämä nimenomaan, että riitä.
2: Siis onko niillä ollut 15 minuutin ystävyys?
1: Voiko
2: firmat
1: niille
2: laitettiin
1: soittaa
2: kaikki
1: äänimalia? Miten, rauhoittuuko Immu äänimaljalla on mun
0: tuskin
1: kysymys?
0: Tuskin, mutta kyllä mä, niin kun mä lähtisin myymään tätä, kuka nyt tän haluukaan, laitaa vaikka sinne Ice Cageen, niin Wellness War. Karita vastaan Nanna. Ja sitten laitetaan siihen kattoon riippumaan 57 925, voittaja saa sen ja häviää ja saa toiselta yhden verkkokurssin. Niin se on siinä. Kato. Peli on selvä.
2: Siellä mahtava. Matsalat, että heti ovel tarjolla kaikille.
1: Tuukkari
0: ja kolme kertaa kolme minuuttia erät ja erätauolla minuutin ohjattu hengitysharjoitus kaikille hallissa oli.
2: Kyllä mä lähden.
1: Täytyy sanoa, että tässä on
2: teille ennen kiinnostunut nämä, mutta kyllä mä nyt lähden kurkkaan.
1: Tuukka Ritokoski, valtakunnan sovittelija. Saa soittaa, jos on riitoja.
3: Radio Suomi Pop soittaa
4: kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tukka, jos mä oikein ymmärtänyt, sulla on pikkasen hippasen kesän jälkeen revarutsalla, mutta mulla olisi sulle pieni tämmönen bisnesehdotus.
2: No pat tulee.
1: Sun pitäisi antaa kasvot.
2: Kenelle?
1: Ihan asialliselle
2: Kuka
1: tuotteelle.
2: Kuka haluaa mun kasvot?
1: Minä.
2: Okei.
1: Okay. Joo, mutta sun pitää
2: sulla
1: olla...
2: Sulla on hyvät kasvot, Juuso, kyllä itselleskin.
1: No, mutta mä haluan kuitenkin nyt tällä hetkellä enemmän vaikuttaa siellä taustoissa.
2: No. Niin, okei, okay, joo.
1: Ja okei, mä haluan sun kasvot ja sit sen verran sun pitää suostua, että sä oot tästä hetkestä eteenpäin Uncle Tuukka.
2: Uncle Tuukka. Okei, okay, onko Uncle Benz siis siirtymässä historiaan?
1: Me tullaan jyräämään se lafka ihan tosta noin vaan. Katoppa, mä kuuntelin eilen Ylen iltauutisia tarkalla korvalla siinä. Ja siellä kerrottiin, että...
2: Onko tää joku diversiteettijuttu nyt?
1: Siihen tää aina menee loppuun.
2: Mm.
1: Niin totta.
2: Oliko Uncle Benzillä joku silleen, että racist?
3: Mä just googletan sen, oli. Ne on ottanut...
1: Kyllä sieltä lähti, sanotaan näin, että sieltä lähti...
3: Benz lähti menee.
1: Sieltä lähti niistä, niistä tölkeistä ja purkeista ja purnukoista. Niin.
3: Kyllä.
2: Okay.
1: Se on.
3: Vuonna 2021.
1: Joo, siinä oli kai sitten vähän koettiin sillä tavalla.
3: Tuukkaan sopii siihen vallan
1: no, sillä mä ajattelin, kun ei kai siitä nyt kukaan suutu, jos Tuukka vähän riisiä mainostaa.
3: Ei.
1: Jurottaa siinä purkin kyljessä, koska semmoisiahan ne Uncle... Ei, jos mä muistan oikein, niin siinä niissä, mitkä nyt on poistunut, eikö siinä oli tämmöinen tummaihoinen vanhempi herra, joka ei tehnyt, ei se mitään tehnyt siinä. Se vaan oli siinä. Hän oli sitten kaikki ajattelin, että tämä on se Uncle Ben. Näin se meni.
3: Kyllä.
1: No mutta Uncle Tuukka alkaa mainostamaan meidän viljelemään riisiä, koska tilanne on nyt se, että...
2: Miten, pitääkö venyttää silmiä, koska me ollaan nyt nähty Suomen maassa se, että se ei ole kosher.
1: Pitääkö venyttää päivänä silmiä, kun riisi alkaa
2: niin,
1: mainostamaan?
2: Pitääkö?
1: Mietitään sitä sitten, kun
2: no,
1: otetaan
2: selvä,
1: ne kuvat.
2: Selvä,
1: ei
2: selvä.
1: Vielä kaikkea.
2: Mutta onko se jotenkin omistusportaassa nyt tässä Benz-originaalissa, joka ei ole enää Uncle Benz, vaan pelkästään Benz?
1: Ei, kun me perustetaan ihan oma.
2: Kato, aha, miksi?
1: No sen takia, koska mä kuulin uutisissa, että Italia...

0: joka on Euroopan niin kuin suurimmista riisinviljelyn maista, niin on ongelmissa, koska riisinviljely tarvii tosi paljon vettä.
1: Okay.
0: No, mutta mitä täältä Suomesta löytyy tosi paljon syksyllä, keväällä ja jopa kesällä?

0: Jotenkin kokeilla harrastuksena sisällä ruukussa tai kasvihuoneessa, jos sille antaa riittävästi lämpöä ja vettä.
1: Tässä just. Minä nimenomaan googlasin tänne ja mä oon tietoinen tästä lämpötilasta, mitä me vaadittaisiin tänne. Mutta meillä on täällä ylipäätään vettä. Lämpöähän saa nyt helpommin, koska se ei tarvi muuta kuin me laitetaan. Mieti miten paljon Suomessa on tämmöisiä terassilämmittimiä. Koska meillä on niin kylmä niillä terasseilla, niin me yhdistetään terassilämmittimiä ja sitten kun meillä on sitä niin kuin vettä, se vesi on arvokasta valuuttaa tässä näin, niin me saadaan sillä riisiä kasvamaan ja Uncle Tuukan riisi tulee valloittaa. Mieti paljon jengi syö riisiä maailmassa. Mieti, mitä se, hei, sanotaan, mä heitän sulle tämmöisen näin. Kung Po Chicken, minkä päälle sä tykkäisit tämmöistä Kung Po Chickenia laittaa?
0: Kyllä mä voisin riisikupin ainakin ottaa siihen kylkeen.
1: Niin, nimenomaan aivan. Ja sieltä sitten omalla lusikalla annostella siihen pikkuhiljaa, niin että se lopulta on laitettu. Näin. Niin tämmönen.
0: Niin jossainhan ne on ne kaikki Suomen tämmöisten baariterassien lämpölamput, jotka talvisin kaivetaan esiin tai syksyisin. Niin jossainhan ne on nyt. Nythän ne on jossain.
1: Nyt ne on jossain.
0: Missä
1: nimenomaan.
0: Ne on?
1: Missä ne on?
0: Tuokaa ne tänne näin.
1: Sepä se. Me laitetaan suohon riisiä ja sitten vähän lämpöä töhöttään siihen. Meillä alkaa olemaan niin sanottua valkoista kultaa.
0: Joo.
1: Joo, ja jos nyt joku tuli ihan just nyt kuulla, niin en viittaa kokainiin tällä valkoisella kullalla, vaan riisillä. Niin tämmönen meillä olisi tossa noin, niin katsotaan se paketti, se kuvahomma. Sä saat itsekin tässä vaikuttaa, sä oot tämmönen visuaalinen ihminen, että minkälaisessa asennossa haluat siinä olla, mutta mä toivoisin, että sä annat kasvot suomalaiselle riisille, joka tulee vallottaa maailman.
0: Ja se voi vallottaa olla, maailman?
1: Niin, se voi olla, että se vaatii alkuun vähän silmien venyttelyä. Koska kohuhan on kohu ja sillähän se sitten niin kuin nopeammin. Meillä ei hirveästi ole markkinointibudjettia, niin meidän on pakko melkein tehdä jotain sellaista, mikä heti herättää mielenkiintoa.
0: Niin.
1: Ehkä myös pahennusta siinä samalla, mutta jos olet valmis semmoisen luodin ottaa, niin jotain sen tyyppistä. Ja sä eilen vaan viritti, me voidaan sitä miettiä vielä, ei se ihan valmis ole tämä suunnitelma. Mutta.
2: Mä en ole varmaan siksi kaikkia rahoja tähän laittaa, mutta kannattaa totta kai kokeilla aivan ehdottomasti.
1: Ei tähän hirveästi rahaa laiteta. Että
2: niin,
1: me otetaan ne lämpölamput ja lyödään tuukka siihen kaivoon.
0: Eli Juuso hakee kaksi lämpölampua tuosta noin erottajan terassilta ja laittaa mut venyttää silmiä ja sen jälkeen katsoa, että mitä tapahtuu.
2: Joo.
0: Miten se unfoldaa se tilanne siinä.
2: Hän pysyy itse taustalla
0: muista. On helvetin hyvä bisnessuunnitelma. Kiva olla mukana tässä partnerin ja Juuso.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Koulut ne starttailee. Joo, siellä Pirkanmaalla on viime viikolla, mutta täällä esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla homma menee niin, että huomenna alkaa sitten Helsingissä ja Espoo, olisiko Vantaa siinä sitten torstaina aloittelemassa syyslukukautta. Uusia koululaisia siellä liikenteessä ja totta kai sieltä palataan sitten, kaikki koululaiset palaa ja siirtyy sinne seuraaville luokille. Ainakin toivottavasti tilanne on ollut tämä. Ja nyt mä avasin sitten eilen ensimmäistä kertaa. Se on vähän paukkunut tossa jo, Vilma, mutta mä en oo sinne vielä kurkkinut, mutta eilen kurkkasin, kun mä ajattelin, että nyt on muutama päivä meillä aikaa, niin mä nyt katson, mitä sinne on tullut. Ei ollut tullut onneksi mitään kauheita pakkaa, että siellä oli tullut rehtoritervehdykset ja sitten oli tullut ihan niin kuin molempien lasten tältä niin kuin luokan opettajalta niin oma viestinsä sitten vielä vähän sitä koulujen aloituksesta.
2: Vastaako niihinkin mitään ihan vaan tässä?
1: No ei tuommoiseen yleiseen.
2: Et mitään, niin kuin, kiitos.
1: No ei todella. En, mutta olen mä Vilmasta jonkun viesti joskus lähettänyt, mutta mulla oli siellä 131 myös avaamatonta viestiä. Kattelin tuossa, semmoinen oli tilanne.
2: Joo.
1: Me ollaan mun mielestä jaettu se vähän sillä tavalla, että mä vähän katson sitä ja sitten puolisoni katsoo vähän enemmän.
2: Okei. Okay.
1: Se on, että sillä niin kuin meillä puhuttiin.
2: Joo, varmaan monella muillakin on tuollaiset määrät.
1: Sanaton niin sopimus.
2: Just, niin.
1: Mutta mua kiinnostaa, kun meillä on täällä kuitenkin tuleva kansankynttilä täällä nyt. Ja Tuukka, mä pidän sua sillä tavalla semmoisena, niin kuin, että sä voisit hyvin olla. Sä tietysti nyt oot tässä ihan yleisessä niin kuin luokanopettaja koulutuksessa, mutta sussa on vahva niin kuin liikunnan opettajan habitus.
3: Onko?
2: On
1: todella vahva. Sä voisit hyvin olla Jyväskylän liikuntatieteellisessä ja sen jälkeen verkkatakissa pillikaulassa. Niin mennä johonkin yläasteelle ja lukioon liikunnanopettajaksi.
3: Se vaatisi just se, että lähtisi Jyväskylään lukemaan sen valinnaisen, pitkän valinnaisen
1: niin.
3: Se liikan. Paitsi, että mä oon kuullut kyllä huhua, että se tulee Helsinkiin myöskin. Mä
1: oottelin
3: sitä nyt tässä 2-3 vuotta, jos sä tulis sieltä, niin sit vois käydä
1: eli
3: tässä kotikunnille.
1: Eli nyt sä voit vähän himmata ihan hyvällä syyllä.
3: Mä oon pari vuotta himmannut.
1: Just näin, että sä et niinku vahingossa ala valmistumaan. Joo, just erittäin hyvä kuvio. Mutta mä
3: semmoinen haluan terveystieto plus liikunnan maikka.
1: Niin
3: se on se kombo, millä se on tilausta.
1: Just näin. Mutta tätä vasten, niin mä haluan sulta kysyä, että mitä mieltä sä oot, kun mä katsoin mun lasten lukujärjestykset. Niin kumpi on kummalla on niinku parempi tilanne tässä? Toisella, eli vanhemmalla lapsella on semmoinen tilanne, että liikan tunnit aloittaa viikon, eli maanantain 2 ekaa tuntia on liikuntaa, ja sitten taas pienellä mestarilla, niin hän päättää perjantai ja lähtee viikonloppulaitumille 2 liikan tunnilla, eli perjantain 2 vikaa tuntia on liikuntaa.
3: Okay. No hänhän voittaa tietysti, koska se on kiva päätös, mutta opettajahan varmaan haluaisi liikunnan niin kuin keskelle päivää, semmoinen 10.30, 11.15 siihen väliin.
1: Koska, ja peruste on,
3: mutta sitä on mun mielestä ihan tutkittukin, että ne lapset on kaikista vastaanottavaisimpia silloin niin kuin aamuisin, kun
1: okay.
3: on just tullut kouluun. Niin siihen kato matikat ja kaikki muut vaikeat ruotsit ja hissat siihen
1: niin
3: alkupäivään. Sitten keskelle päivää se liikuntatunti,
1: joo.
3: ne pääsee nollaamaan, pääsee vähän sekoille. Sitten ne jaksaa ehkä istua pari tuntia vielä sen jälkeen.
1: Niin, jos tarvii kuitenkin laittaa, kun ei niitä niinku, sehän olisi tavallaan tosi optimi, olisi just tollaan. Ja sitten tulisi vähän liikuntaa ja sitten kilkutellaan musan tunnilla vielä kattilat
3: niin,
1: pois kuleksimasta. Mutta koska eihän niitä tämmöisiä taideaineita ja muita, vaikka on kuvista ja kässää ja musiikkia, sitten tätä liikuntaa esimerkiksi, niin, jotka on

0: perinteisesti ehkä semmoisia aineita, että voidaan kokea vähän rennompina, niin tota, ei, kun sitä matikkaa ja muuta pitää olla tietty määrä, niin ei se, se ei vaan niin kuin mahdollistu sillä tavalla, että aina voisi olla niin, että muutama kova tunti ja sitten tiputellaan loppupäivät, niin on pakko saada sinne
1: niin
0: muuallekin.
1: Niin on, mutta jos sen saisi sen taideaineen sinne keskelle päivään, se tekisi hyvää niille oppilaille, varmaan myös opettajille.
0: Joo.
1: Tietysti kun ei ne jaksa istua sitä koko päivään, ne tarvitsee vähän.
0: Mä ymmärrän.
1: Mutta oliko se poikas, kenellä on siellä ihan lopussa?
0: Silloin siellä.
1: Sehän on käytännöllisin hänelle.
0: Niin on.
1: Mutta sitten kato, kun hänellä voisi olla sen liikuntunnin jälkeen vielä paukkui tehdä jotain fiksua, vaikka ne istuisi ja matikan tunnin, niin se menee sitten siihen sekaulun kotimatkalle. Niin se on sulle ja opettajille se on häviö.
0: Niin
1: hänelle
0: just
1: se on voitto.
0: Aha, okei. Se menee tolla tavalla. Kun mäkin ajattelin se heti, niin kuin, tai ensisijaisesti noin, että se perjantain 2 tuntia liikuntaa, että aika kiva, että tulee perjantaista niin kuin helpompi päivää siitä viikonloppuun. Sitten toisaalta mä mietin, että viikonlopun jäljiltä siinä maanantaina, että se, kun se voi olla vähän tukkonen se viikon alku, niin onko siinä tämmöinen niin kuin matalan kynnyksen aloitus sit sillä, että pääsee ekaksi sitä liikkaa harrastaan siihen, mutta ehkä se on noin päin.
1: Ja se voi olla sitten, jos on jotain hiihtoa tai jotain muuta, tiedätkö, talvella, mikä ei ole siellä koulun jumppasalissa,
0: niin
1: se voi olla hyväkin silleen, että pystyy niinku valmistautumaan siihen, että no niin, aamu alkaa luistelulla, mennään ensin tuonne kentälle, niin ei tarvitse skolesta lähteä.
0: No joo, tuommoinen hyvä puoli siinä on. Mutta sitten toi on hyvä pointti sulta, että se, että jos olisi välis jotain, niin sitten saattaisi jaksaa vielä, mutta mun muistikuvat kouluajoilta on semmoista, että kyllä se karseinta on se semmoinen, että sulla on ensinnäkin sen lukkarin napsuun se niin kuin pisin päivä, että kun usein se on niin, että se joku päivä on se monsteri tai jotkut, niin siihen esimerkiksi mä sanon niin kuin 2 viimeistä tuntia, niin mulla ainakin, niin jos siellä oli esimerkiksi tuplatunti saksaa tai ruotsia, niin se on. Se päivä on käytännössä, että jos se oli vaikka keskiviikkona 2 viimeistä tuntia, niin tiistaina jo keskiviikko oli pilalla. Kun niin. Muisti sen, että ai niin, mulla on 2 tuommoista kielentuntia tuohon.
1: Meillä oli saksat esimerkiksi silleen, muistaakseni ala-asteella torstaisin tai perjantaisin silleen, että ne on niin kuin viimeiset.
0: Tää
1: koska
0: just
1: sinne meidän kouluun tuli muistakin koulusta sit oppilaita.
0: Aivan.
1: Niin kuin sitä saksaa varten.
0: Joo.
1: Niin se oli silleen, että kaikki kaverit lähtee jo himaa ja lähtee, jos oli perjantai, niin viikonlopun viettää.
0: Totta.
1: Sulla on tupla saksa.
0: Joo,
1: siellä
0: kyllä.
1: Vielä.
0: Joo.
1: Ei vittu. Kaukumi raustuukka. Siihen vielä loppuun, niin kyllä se vei fiiliksen.
0: Vei se, mutta aika raikkaasti. Mä en muistanutkaan tota, että se on totta, kun mulki oli paljon kieliä, niin se tarkoitti sitä, että silloin kun se kielen valitsi, niin se tuntui siltä ihan hauska, mutta sitten käytännössä se tarkoitti just sitä, että sun kaverit niin lähtee, yhtäkkiä vaan lähtee sieltä koulusta, sä oot sillä lailla, mihin te lähdette? Ei mulla mitään saksaa ole.
1: Joo.
0: Sitten sä oot siellä lukemassa.
1: Tänne Empu laittoi yhden ääniviesti, katsotaan.
0: Otetaan se joo.
2: Huomenta. Ihan vaan Tuukalle tiedoksi, että tervetuloa Jyväskylään opiskelemaan. Täällä kun viihdyt vuoden pari, niin sen jälkeen sä et enää pääkaupunkiseudulle halua. Ihmiset on täällä niin hemmetin kivoja. Mukavaa päivää.
1: Kiitos samoin, Empu. Mä tiedän, että Jyväskylässä on mukavia ihmisiä. Mä tiedän sen tosi hyvin. Mun mielestä Jyväskylän se puhetyyli myöskin.
0: Joo.
1: Sehän on semmoista aitoa Suomea. Niillä ei ole murretta, mutta ne venyttää sitä jotain.
0: On se pikku venytys. On siellä.
1: Mutta ne itse sanoo, että ei ole murretta.
0: Niin,
1: mutta siinä on joku, ne venyttää jotain.
0: On.
1: Mulla ei ole mitään Jyväskylää vastaan. Miksi mä lähden Jyväskylään oikeasti?
0: Miksi et sä lähtis Jyväskylään? Se on ihan totta, sä oot siinä mielessä, niin kun sä oot ihan oikeutettu siihen. Ja sit siinä on semmoinen, oli hyvä, kato, kun silloin mä olin Jämsässä yläasteen ja lukion, niin meillähän oli sillain hieno tilanne, että koska Jyväskylä on ihan siinä vieressä, niin sinne valahti heti niin kuin hyviä innokkaita näitä niin kuin tuoreita liikunnanopettajia. Mä muistan, että meillä oli niin kuin hyvät liikanopeet niin yläasteella kuin lukiossa, ne tuli sieltä suoraan. Ne ei ollut vielä niin kuin koulumaailma ei ollut vielä heidän hartioitaan painanut lysyyn sillä tavalla, että ne ei heti ollut tietysti niin kuin luistinvaraston takana vetää röökiä, vaan ne oikeasti niin kuin halusi tavallaan tehdä sitä hommaansa siinä. Niin me oltiin voittajia.
1: Täällä Ilpo sanoi, että liikuntaluokilla yläasteella oli liikkatunti keskellä päivää, oli toimiva. Mähän olin kans liikkaluokalla niin kuin yläasteen, ja nyt kun mä alan muistelee, että oliko se keskellä päivää vai ei, en muista.
3: Mutta teille varmaan samalla tavalla ollut, mutta meillä oli myös yläasteella. Oli joskus välillä silleen, että keskellä päivällä oli se liikka ja tälleen tyttönä se harmitti, koska meidät pakotettiin, jos oli ollut oikeasti hikiliikuntaa, vaikka pesistä tai muuta, niin suihkus piti käydä niin, että hiukset kasteltiin. Niin kato, siinähän meillähän menee, sitten meni tytöillä fiilis siihen, että sun pitäisi olla niillä märillä hiuksilla se loppupäivä siellä. En tiedä, oliko poilla semmoinen, että onko poikien pukkareissa ollut tätä lausetta, että onko pakko mennä sinne suihkuun, jos
0: on,
3: ei tullut esikin.
0: Sieltähän se vitsikin varmaan lähtenyt.
3: Mutta jotenkin
0: varmaan
3: te aina lähditte sieltä silleen freesempinä ja teillä oli jotenkin, tai pojilla musta tuntuu, että oli kivammat fiilikset, mutta itsellesi oli vähän silleen, että kun nämä hiukset on pakko kastella.
1: No senkin hikitukat, ei me haluta haistella teitä hikitukkien siellä loppupäivällä.
3: Ihan mä ymmärrän sen, mutta meillä meni huono fiilis, jos kerrankin hiukset

0: hyvin yläasteella laitettu. Just oli, mä muistan kerran, mä olin käynyt, hiukset oli värjätty vielä silleen kivasti ja niitä ei saanut kahteen päivään tyyliin kastella tai pestä tai jotain tämmöistä. Mulla oli semmoiset hienot vitivalkoiset raidat tässä niin otsatukalla, ne oli tosi hienot. Niin sitten pakotettiin sen suihkuun, niin meni fiilis. Tämmöisiä. Ulkonäkökeskeistä jo silloin vuonna, mitä?
1: Kyllä.
0: 2003, 2002.
1: Ja tämä osoittaa vaan sen, että toihan on ihan tekemätön paikka niin kuin siellä koulussa miettiä tuo lukujärjestys sillä tavalla, että se olisi niin kuin niin, että se kaikille niin kuin optimi. Niin. Pettymyksiä joo, tulee niin kuin joka tapauksessa.
2: Täällä,
1: niin
2: täällä vielä Juha kyselee, että hetkinen, ala-asteella Saksaa, mitä tukkaa? Kyllä mulla oli. Mulla alkoi vitosen valinnalla Saksa.
1: Mulla alkoi kolmosella.
2: Niin, kyllä, se, kyllä niitä saatettu, jos haluaa.
1: Kyllä. Ja me ollaan Tuukan kanssa tämmöisiä kieli-ihmisiä sillä tavalla. Onhan se virhe, mutta toisaalta, ja se on ollut raskasta silloin, mutta kyllä se niin kuin taas todistettiin tänäkin vuonna se, että kun Sveitsissä kävästiin tuossa Tuukan kanssa silloin kesäkuun alkupuolella, toukokuun lopussa, niin
2: käytännön fluentti.
1: No kun tää siinä on, kun se on niin paljon helpompaa, kun sä oot oikeasti tommosen, niin kuin sanotaan, niin kuin oikein, siis niin kuin umpihorstin kanssa liikenteessä siellä, niin kyllä asiat hoituu ihan eri tavalla.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Ilta-Sanomissa on aika raju otsikko, tämä on tälle, että suomalaiset heittävät joka vuosi 100 miljoonaa euroa Kankkulan kaivoon. Kyllähän tämä nyt herättää huomioon silleen, että mihin me suomalaiset nyt sitä heitetään. Mä ajattelin, että tämä liittyy johonkin verotukseen, kun me ei ilmoiteta jotain meidän tilinumeroita.
4: Niin.
3: Se oli mun ensimmäinen ajatus, mutta se ei ole näin. Täällä on finanssiteknologiayritys Revolut on teettänyt tämmöisen kyselytutkimuksen, jonka mukaan lähes puolet suomalaisista, suluissa 44%, maksaa tilauksista, joita he eivät käytä tai käyttävät vain harvoin. Ja tässä puhutaan suoratoisto, sovellus, peli, hyvinvointi, pilvi tai tallennuspalveluksiin. Niin näihin meillä menee fyrkkaa ja nämä ihmiset, jotka on vastannut tähän kyselyyn, käyttää näihin vähintään 5-10 euroa kuukaudessa. Noin joka, niin ei riitä mihinkään, niin mä arvasin. Noin joka kymmenes käyttää jopa 10 euroa kuukaudessa on tämän kyselyyn vastanneiden tämä luku. Ja vaikka nämä tuntuu nimenomaan pieniltä nämä summat, mutta kun noita on sinne vitonen tänne, kymppi tonne ja kymppi tänne, niin onhan se totta, että siitä kertyy sitten niinku aikamoisen isot summat, mutta Tuukka Ritokoski, tulit ensimmäisenä mulle tässä mieleen. Enkä halua nyt kaivella, mutta kerro, jos haluat.
4: Kaiku, nyt kaivellaan. Katoppa, mitä sulla on, koska mä lähden tähän mukaan. Ei se ole pelkästään Tuukka. Mä alan nyt katsoa mun niinku kännykästä. Mä katson vaan, että mitä on sovelluksia.
3: Mulla
4: tässä
3: on
4: esimerkiksi mä tiedän, että mä maksan Spotifysta, mutta se on niinku, sitä mä käytän. Juu. Eli se ei ole niinku paha. Tuommoiset parkkisovelluksethan on ilmaisia.
3: Yes.
4: Eli mulla ei tässä ekalla sivulla pitäisi olla mitään sen ihmeellisempää.
3: Joo.
4: Mutta sitten kun me mennään tästä eteenpäin, niin okei, mulla on esimerkiksi tuossa niin kuin Google Drivesta tai se, että kun saa niitä kuvia tallennettua, niin mä oon joutunut maksamaan aika isoa hintaa, kun mä en jaksa poistaa mun kuvia, niin mä oon joutunut koko ajan nostamaan sitä määrää, että kuinka paljon tallentuu asioita. Niin
5: jostain, kuinka vähän sulla on tilaa siinä kännykässä?
4: On tässä, mutta en mä halua, että ne on pelkästään kännykäs, vaan että ne on myöskin niin kuin,
5: okay.
4: Siis se on, nyt
3: mulla
4: puhutaan Tuukka teroista.
5: Joo.
3: Ja mulla on kans 2 teraa, ja mulla on semmoinen olo, että tää on niinku isointa kusetusta just nämä pilvipalvelut, mihin me tallennetaan kaikenmoista. Mulla on siellä 2 teraa tallennustilaa.
4: Joo, just näin.
3: Ja jos niitä vaan poistelisi, niin mä pärjäisin huomattavasti vähemmällä. Mut joo, Tuukka, kerro vain.
5: Nyt mä kysyn ensin kuulijalta, mikä se oli se sovellus, mitä se näyttää sulle kaikki, mitkä ei ole niinku vaikka kännykän kautta tilattu. Kun oli semmoinen joku sovellus, mikä näyttää tyyliin sun sähköpostiin, laitat sinne sun kaikki sähköpostit, ja sitten se näyttää kaikki tilaukset, mitkä siellä pyörii. Koska sen mä tiedän, että siellä pyörii jotain ja paljon.
4: Okay. Niin.
5: Koska tässä Applenhan pystyy katsoa helposti. Mulla kävi pikku hassi joskus viime vuoden syyskuussa.
3: Yes.
4: Mm.
5: Mä oon törmännyt tämmöiseen sovellukseen Ahead nimellä.
3: Mikä?
5: Ahead.
4: Ahead.
5: Meet your personal emotions coach.
4: Oh my god.
3: Ai sillä on se terapeutti tuolla.
5: Mä oon maksanut tästä siis 75 €. Se on saman tien pamauttanut mulle jonkun vuositilauksen nimittäin siitä.
4: No näinhän
5: ne tekee. Nyt mä katson tätä Ahead-sovellusta, niin se ei ollut mulle edes ladattuna tähän uuteen kännykkään, mutta tää oli tämmönen, mikä lähettelee sulle päivittäin jotain tämmösiä, sä opit tunnetaitoja.
4: No.
5: Mulla oli vaikea hetki.
4: Joo.
5: Mulla oli vaikea hetki.
4: Ja tuntuu, koska jos se on sulla ollut tuossa noin, niin sä oot oppinut tunnetaitoja, niin hyvin tuntuu toimia. Mä nyt itse en muista, että mä olisin jotenkin kiinnittänyt huomiota sun tunnetaitojen parantamiseen.
5: Kyllä mä käyttänyt sitä.
4: Niin ei tietenkään, kun se ei ollut tuossa kännykässä edes.
5: Joo, mutta mä jotenkin menin siihen johonkin konnuuteen. Mä luulen, että siinä joku ilmanen niin 7 päivää ei ollut, sä heti rahat.
3: Niin tämä olisi varmaan voinut olla jopa, mutta
5: nyt mä voin alkaa tätä lopettanut. Käyttää, kun mulla on kuukausi vielä tätä jäljellä, tätä subscribe, niin are you ready to invest yourself?
3: Tähän pitää
5: commit to yourself by drawing a check mark. Eli mun pitää tähän laittaa nyt tämmönen V-merkki. I promise to myself. Mm. Nyt mä laitan siihen V-pisteen. Control your emotions. Control your life.
3: Apua.
4: Toi kuulostaa kyllä tämmöiseltä niin kuin nuori mies kesän jälkeen, kun siinä on pikkasen ollut kaikkea hässäkkää ja muuta, niin...
5: Joo. Tämä kuulosti paperille tosi hyvältä. Mun henkilökohtainen coachi. Ja ne laittoi WhatsAppiinkin mulle kuule jotain. Nyt mä muuten katon täältä. Ahead. Joo, täällä on Tuukka.
3: Tämä ei ole totta. No, siis Tuukka on näiden yritysten unelma-asiakas.
5: I'm your pocket coach. I'm here 24/7 to help you understand how you feel.
3: Ei auta.
5: Help
3: ei
5: you
3: auta.
5: Manage to your emotions.
3: Ei auta.
5: Practice science proven techniques. Ja nyt se on 3 viestiä jaksanut mulle laittaa, että... täällä ollaan. Ei
4: voitko sä laittaa sille viesti? Laita siihen, että feeling bad.
3: Joo.
5: All right.
4: What to do?
5: Bad now, at the moment.
4: At the moment.
3: Joo.
5: Feeling bad now, at the moment.
3: Mä en tiedä, mihin kultasuoneen me osutaan, kun mä tästä mainitsen. Joo, no, mutta siis on hyvä.
5: Kato, kirjoittaa heti. Sitten niin. Mulla on täällä noin. Amazon Prime, Disney Plus, Geogatchingi maksaa näköjään 40.
4: Aha.
3: No joo, okay.
5: Gamebook 60 kuussa. Sitten täällä on HBO Max 22 EG kuussa.
3: Oho.
5: iCloudista myöskin, Podimosta ja that's it. Mutta ne mun suurimmat raharejat on jossain kirjoitettu vaan, tiedätkö, sähköpostilla.
4: Joo, se kyllä. Pääsee, koska noi on vähän sellaisia, että mä huomaan itse nyt suoratoistopalveluiden kanssa, että siellä tulee vähän semmoisia, että mä aina niinku alan harkitseen sillä, että mä huomaan vaikka sillä, että mulla on esimerkiksi yksi podcast-palvelu ja sitten nyt on pari sellaista näistä suoratoistopalveluista, joista mä niinku totesin, kun laskua maksoin, että vitsi, että nyt mä en ole käyttänyt, niinku, mulla esimerkiksi toi HBO on ollut nyt niinku vähällä käytöllä, mulla tulee semmoinen fiilis, että vitsi, tämä pitäisi ehkä lopettaa, mutta sitten...
3: Mutta sinne voi tullakin jotain niin, hyvää tässä puolentoista vuoden sisään.
4: Sitten saattaa olla, että mä meen ihan sillä lailla, että mä menen nyt katsomaan, että tämähän on varmaan mulle ihan turha, mutta sitten mä löydän jonkun hyvän sarjan, kun mä menen kattoon sinne, ja sitten se vaan jatkuu se hullutus.
3: Mä ymmärrän toi.
5: Joo, ja sitten mä tilasin justiinsa tämmöisen Paladin-palvelun. Se on tämmöinen, että voi tämmöisten pelien kautta oppii historiaa.
4: On ihan hauska kuulonen, mutta tavallaan
5: hei.
4: Sitten...
5: Tää ehdi vastas mulle. Mitä nyt. That's tough. Mä sanoin sille, I'm feeling bad at the moment.
4: At the moment.
5: Sanoin, että that's tough. What's going on for you right now? Sorry to hear that. What kind of bad are we talking? Ja sitten pitää vastata. Mä kirjoitin tähän näin, että school is stressing and also work.
3: Yes.
5: Also my leg is broken.
3: Yes. Oi joo. Yes.
5: Se sanoo,
4: at the moment.
5: That's a lot hitting at you once. School, work and caps lockilla leg. Oh my god.
3: Tuukka,
5: the legs amazing.
3: Nyt sun on pakko jutella sen kanssa siis muutamia vuosia edes tähän, mitä syyskuun puoleen väliin asti. Nyt juttelet sille siis päivittäin.
5: Joo, kyllä mun pitää... Make sense. A apua. Broken leg turns everything harder.
4: Niin, just näin.
5: Physical pain. Joo, no mä jään juttelemaan tämän kanssa nyt.
4: Pistä sille myös semmonen, niin kuin ihan testimielessä, mä väitän, että sulla on, mutta pistä ihan testimielessä semmonen little bit problem with the ladies at the moment.
5: Joo.
4: Niin pistä tommonen kanssa, jos se pystyy jotain.
5: For many years now.
4: For many years now.
3: Ei kai toikaan nyt ihmeisiin pystyy ihan oikein. Toikaan chat GPT ei pysty nyt ihan taikatempuita
4: tekemään. Se tilttaa toi palvelu, se on ihan saakaan maksaan Tuukalle kohta.
1: Radio Suomi Pop. Soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Suomi Pop Top 10 -lista is back.
2: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hei, kumoro Alihuppa. Kumoro Tinni. Sori.
1: Hei, hei Tuukka. Hei.
0: Täällä nyt joku säriseekin vielä kaiken hyvän lisäksi.
1: Onks sen mä?
0: Joku täällä särisee, mutta en tiedä mikä särisee. Joku on pölynyt myös mun kuulokkeet.
1: Nyt kulkee
0: ja sitten meiltä puuttuu myös yksi jäsen tästä ryhmästä. Ja minkä näköistä viestiä ei ole myöskään tullut, niin aika lennokas lähtö.
1: Tää menee kyllä ihan jees. Mulla oli itse asiassa, että tämä kättely, se olisi ollut yksi kysymys. Ja varsinkin nyt, kun me ollaan tässä kahdesta, niin me oltaisiin saatu ehkä työrauha keskustella
0: kysy,
1: läpi.
0: Kysy.
1: Kysyks, annaanko me tämän särinän tulla tänne?
0: Tulisiko se tuolta? Se tuli muuten, kato tuolta.
1: Ah.
0: Se oli tuo ylimääräinen mikkipaikka, niin kysy, ole hyvä.
1: Kato, kun Opel Mokkohan alkaa tullessaan, se ei ole hyvä.

0: se täyttää pian. Mitä se täyttääkään? Se täyttää nyt 8 vuotta, Tukka.
1: Joo.
0: 9, 8. Niin tajusin tuossa, kun tultiin kesälomareissulta kotiin ja katsoin sinne postilaatikkoon, mihin ei tule. Se on muuten pirullinen sellainen postilaatikko, mikä ei tule silleen, että se tipahtaa sun ovesta sun eteeseen, vaan se on siellä talon reunalla.
2: Sellainen niin tienvarressa.
0: Niin, tienvarressa. Sinne ei tule juuri koskaan katsottua, mikä on tavallaan vähän huono, mutta yleensä nykyään kaikki muutkin postit tulee sähköpostiin tai jonnekin tekstarilla tai mitä nyt ikinä. Niin tuli kato viestiä siitä, tai tuli tämmöisiä, että hei, tervetuloa katsastukseen. Tässä sinulle 10 € alennusseteliä. Tervetuloa tänne.
2: No
0: tiedätkö, kun niitä on tullut joku 8, kun ne näkee sieltä rekisteristä, että nyt tällä autolla alkaa olla aika tuoda se katsastuksen.
2: Joo.
0: Niin mulla on sitten ollut toi aikaa 18 päivää asti, eli ensi viikon tiistaihin asti mulla on aikaa käydä se katsastaa. Ja mä nyt sitten varasin sen auton katsastuksen, niin mä en muistanut sitä ollenkaan. Niin Tuukka, meneekö läpi vasemmalla reunassa? 15.
2: Vasemmalla reunassa.
0: Joo, tuulilasissa. Okay. Sori. Vasemmalla reunassa tuulilasissa semmoinen 15 sentin railo.
2: Menee läpi. Onko se pysäytetty se railo? Niitähän voi käydä katsoa tuolla tuulilasiliikkeessä sille, että jos siihen iskee kivi, niin sitten käy heti niin kuin nakuttelemassa sen pysäytetyksi, ettei se railo lähde enää niin kuin siitä etenee.
0: No toi on ollut tosi aika pitkät pätkät.
2: Okay.
0: En mä usko, että se on siitä mennyt yhtään mihinkään, mutta sitä mä ajattelin, että meneekö tässä nyt turhaan, mitä se maksoi 60 € sen takia, että mä vien sen sinne ja sitten ne toteaa, että ei, että tämä pitää fiksata ennen kuin me laitetaan tästä leimasta läpi. Sen mä tiedän, että mitään muuta siinä ei ole, koska käytännössä siinä autossahan on kaikki vaihdettu.
2: Onko
0: siinä
2: näin?
0: On tavallaan kaikki vaihdettu, että se on käytännössä sisältä uusi, että reunat on vaan ja ainoastaan nämä muoviset, ulkokuori on enää mut alkuperäistä.
2: Mutta eihän tämä olisi mikään vanha, eikö tämä joku 2018?
0: On.
2: Niin eihän se ole mikään ikäloppu auto.
0: Ei olekaan, ei olekaan.
2: Miksi siitä on pitänyt kaikki vaihtaa?
0: No,
2: kuka silloin on ajanut ja millä tavalla?
0: Mä en tiedä, kuka silloin on ajanut, mutta huonosti on ajettu ja ne jouset ei tykännyt yhtään siitä, että niillä on ajettu tolleen.
2: Tolleen milleen?
0: Tolleen on ilmeisesti välillä vähän töyssyisi liian kovaa. Ja sitten kato, kun mä en ole pesittänyt sitä tarpeeksi. Tätähän mä syön itse tätä pajunköyttä. Koska mä en ole pesittänyt sitä tarpeeksi täällä Suomessa, kun suolataan paljon noita teitä. Niin jos et sä pesitä niitä, niin siellä olevat tollaset osat hapettuu ja haparoituu.
2: Se voi olla ihan pitää paikkaa.
0: Niin se mun autokorjaaja sanoi. Se varmaan halusi, että mulla tulee vähän parempi fiilis. Mutta että mä voin viedä sen
2: sinne. No mun täytyy sanoa, mä en ole yhtään autoa koskaan katsastanut. Plus 30 V.
0: Niin.
2: Niin mulla ei ollut koskaan semmoista ihan, että mä omistaisin jonkun auton ihan itse.
0: Niin sä et ole käyttänytkin katsastuksia.
2: Ei, mutta kato, mä olen ollut silloin nuorempana vaan porukoiden autoilla ja sitten mulla on ollut noita liisareita.
0: Hei, ihan totta, aivan.
2: Niin mä oon väärä, mutta meillä on kyllä varmaan kuulijoissa, vaikka kuinka monta ihmistä, jotka tietää aiheesta, niin onko 15 sentin skraidu tuulilasissa?
0: Siellä vasemmassa kulmassa ei tuu siihen näkökenttään, vaan se on siellä vasemmassa, ihan vasemmassa kulmassa.
2: Joo.
0: Siis mä myönnän, se on ihan näyttävä.
2: Onko se näyttävä?
0: On se
2: Se on hyvä, jos se on näyttävä.
0: On se näyttävä. Niin se voi olla, kato silleen, kerranhan mulla tuli se, että kun mulla roikkui semmoinen, joku oli Amerikassa tuonut mulle hupina sellaisen Wunderbaumin, mikä haisi joltain, missä oli titit. Rouva oli titit paljon.
2: Okei. Okay.
0: Niin siitä tuli kato sanominen, että tämä häiritsee näkökenttää, että sun pitää tulla uudestaan näyttää tämä auto tänne katsastukseen, että sulla pitää olla otettuna pois toi Wunderbaumi tosta.
2: No tänne mä, just joku laittoi, että näkökentässä heti merkintä muuten tilannekohtana.
0: Joo, mutta siis mä sitten katsoin sille, sanoin sille tarkastajalle siinä, että mitä jos me nyt vaan tässä tehtäisiin yhdessä niin, että me otetaan tämä pois.
2: Näytit vähän omat titit.
0: Mä näytin omat titit tietysti siinä, mutta siis joo, mä sanoin, että otetaan tämä nyt tässä yhteistyössä pois, että mun ei tarvitse tämän takia tulla tänne uudestaan, varata aikaa, maksaa, että me voidaan vaan näin napata se siitä pois, niin se meni sitten läpi.
2: No hyvä.
0: Mutta hänellä varmaan harmitti, kun oli hyvät, niin hyvät titit, se oli minun
2: no, ihan Manni
3: vaan. Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt
0: nyt?
3: Med numret ni har valt.
0: Onks tää J. Mäkilä?
2: Tollain sanoo J. Mäkilä, ettei kännykkä.
3: Cannot be reached. Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
0: Onks se teikki,
2: se on ihan vahva. Se on ihan vahva toi alku tähän hänelle.
0: Ai luoja.
2: No, mutta kyllä hän varmaan jossain vaiheessa herää. Seurataan jännityksellä.
0: On, ja meillä on täällä WhatsAppissa kuitenkin kamuja heti kättelyssä tosi paljon, niin kyllä me pärjätään.
2: Tää Eppu Normaali. Reppujupiset, riimisen rubiset. 606. Hyvää keskiviikko huomenta.

0: normaali.
1: Reppu normaali. Nyt reppu juppiset riimisen rupiset. Hyvää huomenta lypsät. Kello on 10:10. Tänä on keskiviikko ja 12. päivä elokuuta. Tääkin biisi kuultiin totta kai viikonloppuna ratinassa muutamaan kertaan, kun Eppu Normaali paketoi upean 50 vuoden uransa. Se oli kyllä kerta kaikki sen niin kuin hyviä biisejä. No, me käytiin toi keikka-arvio, annettiinkin täältä jo alkuviikossa kukin osaltamme. Kaikki meistä oli sitten siellä katsomassa.
2: Kyllä.
1: Miten se Tinni sulle resonoi? Oliko se sulle kympin keikka?
2: No kato, se oli mulle ensimmäinen kerta ikinä, kun mä näin Eppu.
1: Ai niin, tää on kyllä käsittämätöntä. Joo. Sä oot Eppu fiilistelijä. Se on ihan ok, sä saat olla tommonen heitteri. Mutta anna meidän muiden nauttia Eppu normaalisti ilman, että sä alat niinku liekittää ja niinku tolleen niinku...
2: Tallomaa.
1: Niin, tallomaa.
2: Joo, ei tota, siis... siis herättihän se varsinkin se jälkimmäinen osa oli sitten hyvin... Hyvin vaikuttavaa, koska sieltä tuli sitten näitä, mitä on elämän varrella. Eihän noilta lauluilta, jos olet suomalainen ihminen, niin sä et ole voinut niiltä välttyä.
1: Mm.
2: Ja hyvä niin, mutta siis ei ole elämäni bändi. Ja sen mä voin ihan...
1: Se on ihan ok.
2: Joo, mutta totta kai Tuukka, paidat mukaan, kaikki ostettiin sieltä.
1: Okei, okay, sä oot kyllä semmoinen bändipaita
2: niin,
1: ihminen.
2: Niin, mutta arvo, mistä mä oppisin? No, sulta.
1: Ootko multa oppinut?
2: Oon. Aina se paita pitää hakea, koska se on semmoinen muisto siitä, koska niin ei ole enää mitään semmoisia... Fyysisiä keikkalippuja ainakaan meillä niin. On, tai mulla ei ole moneen vuoteen. Eikä ole jääkaapin ovekaan, missä magneetti pysyisi, kun kaikki on integroituja.
1: Niin, meidän jätkille sitä yritän niillä keikkamatkoilla, missä nyt ne. Ollaan oltu sanoa, että tämä on muisto.
2: Se on nimenomaan.
1: Tämä on muisto, ei se nyt

0: kun Ritsakin mulle sanoi, että en mä tätä käytä mistään.
1: Ihan
0: mä sanoin, että ei se haittaa.
1: Ei haittaa yhtään.
0: Sitten sä voit joskus käyttää sitä mökillä 20 vuoden päästä sanoa, että mä olin tuolla.
1: Joo, ja sitten nousee joskus jonnekin nostalgia-arvoa arvaamattomaan, kun meilläkin on kuule sun kanssa on Justin Timberlake ja on Taylor Swiftia ja Eppu Normaalia, niin sitten joskus, kato, me ollaan tällaista, kun me aletaan olemaan vintagee.
0: Niin.
1: Ja sitten ne on ollut joskus, esim. Nythän me fiilistellään jotain Apulannan alkuvuosia tai vaikka Eppujen alkuvuosia, niitä keikkapaitoja tai kuin Michael Jacksonin vannat. Mm. Niin kato, me ollaan sitten sitä Vintage-museo-osastoa, niin meiltäpä löytyy.
0: Vintage on myös mun hyvä ystävä Teemu, a.k.a. Höpötepa. Hän laitettiin Höpön kanssa eilen niin syyskausi käyntiin. Ei ole tässä nähty kesällä niin kuin muutaman kerran.
1: Joo, kun sä olit niin paljon matkoilla.
0: Joo, ja hänkin on ollut omissa hommissaan, ja hän asuu siis Järvenpäässä siinä ihan mun kotikunnan Keravan vieressä.
1: Joo.
0: Niin laittoi vaan eilen viesti, että onko tänään podcast-nauhoitukset ja ootko padelissakin tänään. Mä sanoin, että ei ole mitään tollasia, että on kotona joskus 1-2 aikaa. Hän sanoi, että no niin, että voisin tulla 10 tunniksi siihen sohvalle ihmettelemään. Mä sanoin, että tervetuloa vaan. Ja paluu vanhaan, että menin päiväunille sitten työpäivän jälkeen ja sitten kun heräsin, niin heräsin hänen sanotaan alatyylisiin huutoihin mikrofoniin, kun hän hakkaa sitä CS:ää siinä mun tietokoneella. Siitä tuli jotenkin semmoinen kotoisa fiilis, että no niin, nyt se tää niinku arki rullaa taas. Että kesä on nyt hölmöilty, kesä on sekoiltu, kesä on humputeltu, nyt on paluu arkeen.
1: Joo, toisille se on joku sellainen, ehkä joku tuoksu.
0: Perheiden lapsen koulut alkaa.
1: Joo, ja lasten niinku äänet taas siellä. Niinku arjessa ja ehkä tämmöisen jonkun keväisen tai syksyisen sateen tuoksu.
0: Joo.
1: Ja sulle on se, että höpö istuu 10 h sohvalle ja huutaa CS:lle ja toisella näytöllä pyörii jotkut ihan erittäin loistavat YouTube-videot.
0: Joo, YouTube-videoihin päästiin myös lopulta. Ensin hän teki sen, mihin teistä ei ollut. Eli tämä yksi TV-ohjelma, mistä mä oon puhunut nyt varmaan 2 vuotta tässäkin ohjelmassa. Ja osa kuulijoistakin on sen suostunut katsoa. Löytyy Amazon Primesta. Juri Duty. Ohjelma, missä siis kaikki muut on näyttelijöitä ja kaikki on lavastettu. Paitsi yksi ihminen, joka luulee tulevansa valamiehistöön ratkomaan tämmöistä hyvin, hyvin erikoista oikeustapausta. Niin sitten siinä seurataan, onko siinä 10 jaksoa sitä kaikkea, mitä siinä tapahtuu. Ja vikassa jaksossa paljastetaan tälle yhdelle kaverille, että tämä kaikki oli feikkiä. Ja sitten sä et ole oikeasti valamiehistys, vaan tässä on vaan seurattu tätä sun toimintaa tässä. Niin hän katsoi sen sitten loppuun, mikä me oltiin yhdessä aloitettu joskus, minkä mä olin katsonut aikaa sitten loppuun. Niin hän katsoi sen ja sitten hän alkoi pyörittelemään YouTubea sieltä.
1: Ai vitsi, toi on mahtavaa.
0: Ja mä tein omia
1: hommia
0: niin siinä tietokoneella sitten siinä vaiheessa.
1: Ja mikä teillä oli pienenä iltapalalta teillä löytyi sitten? Meillä ei ollut
0: eilen iltapalaa, mutta me käytiin siinä päiväisellä kyllä ja syömässä. Keravalle oli tullut legendaarinen snacki. Muistatko snackin?
1: Onko niillä joku iso kyttä?
0: Niillä on se poliise.
1: Poliisiateria.
0: Joo.
1: Joo, muistan.
0: Joo, niin Keravalle oli tullut tuohon kauppakeskus Karuselliin, niin snackipaikka.
1: Niin te kävitte ihan ulkona sitten syömässä.
0: Me käytiin ihan ulkona poikkeuksellisesti syömässä, joo. Snackille arvosana OK miinus. Ei periaatteessa mitään vikaa, ei nyt mikään semmoinen, että täytyisi päästä monesti, mutta siis polttoaineena meni.
1: Niin, kyllä.
0: Hito hiljasta oli siellä liikkeessä. Mä toivon, että tämä on tämmöinen niinku ketjubrändijuttu, että sitä ei niinku liikevaihdolla mitata, että säilyykö siihen, koska se lähtee huomenna se liike siitä karusellista, jos
1: niin
0: liikevaihdosta on kiinni. No sanotaan, siellä oli niin hiljasta, että se yksi ihminen, joka siellä oli töissä, niin istui siellä ravintolan puolella päädyssä, kun me tultiin sisään siihen raflaan.
1: Niin, voi.
0: Että hän kiersi sieltä sitten ja sitten, niin kuin tiedätkö, aloitti nollasta. Siellä ei rasvakeittimet käynyt ennen kuin me tultiin sinne ja rasvakeittimet pestiin heti, kun me oltiin siellä käyty.
1: Hei, nyt vedotaan siihen, että alkaa koulut, kaikilla on alkanut duudit, että tämä on nyt tämmöistä viimeisen päivän häsäämistä, että ihmiset ei vaan ehtinyt näkiä. Mutta onneksi te menitte sinne ja piditte kylän ravintolaa pystyssä.
0: Joo, menkää muutkin, se oli hyvä tarjous. Burgerin hinnalla sait koko aterian. Sekin ehkä kertoo siitä, ei siellä nyt ihan niin kuin jonoksasti
1: mutta jos se oli tämmöinen avajaistarjous, semmoinenhan pitää aina...
0: Sä avattiin 3 kuukautta sitten.
1: Avajaistarjous.
0: Sulla on hyvin keloi tuossa. Ja sen jälkeen jätskikiskan kautta, totta kai. Ehkä jopa, tää on nyt surullista myöntää, mutta ehkä jopa kesän ensimmäiset tämmöiset jädepallojätskit. Voiko olla? Voiko pitää paikkaansa?
1: Mä en osaa sulle sanoa. Mä oon vetänyt vaan siitä pehmyt. Ai Saamari on hyvä tuote. Pehmyt.
0: Se on hyvä.
1: Se on äärimmäisen hyvä. Niitä mä oon syönyt aika monesti. Mut hyvä, höpölle paljon hei terkkoja. Elämä on taas mallillaan, kun hän
0: joo,
1: löytyy
0: tästä se lähtee arki taas rullaamaan.
1: Niin, no, turvallista ja kiva.
0: Portti pois. Kyllä paari. 6.17.

0: Fortio Boys, kyläpaari, hyvää huomenta, 6.20 kello tänään 12. päivä elokuuta keskiviikko. Oliko Portion Boysilla tulossa joku, olipas tulossa, tuommoinen Nokia-Areenan keikka. On. Sehän on lokakuussa, se on marraskuussa, niin kuin sanoin.
1: Se on.
0: Joulukuun keikka.
1: Se löytyi sieltä, kun kaivoit. Totta kai se oli tullut sun seuraavaksi. Sä olit sanomassa, että 5.12. Nokia-Areenalla Tampereella.
0: Kato siinä itsenäisyyspäivän etkot. Suomen liput liehuu ja hyvä meno ja meininki. Totta, meillä ei ole tässä 6.30 uutisia ollut enää pitkää aikaa, mutta en tiedä, tuleeko 7-uutisissa sitten nyt viimeiset, no sanotaan viimeisen viikon. No ei ihan viimeistä viikkoa, kun se tapahtui viime lauantaina, mutta nämä viime lauantaista lähtien ykköspuheen aihe Suomessa on kyllä ollut tämä Tuusulassa tapahtunut mopomiittiin liittyvä tapahtumasarja, joka sitten päättyi siihen, että poliisi kiilasi mopoilijan ojaan ja siinä oli käydä sitten todella huonosti. Huonosti siinä toki kävikin, siellä tuli murtumia jalkaa ja käsiin ja näin poispäin. Eikä ollut hengenlähtökään varmaan ihan hirveän kaukana, kun se merikontti siellä odotteli vastassa, mutta nyt tämä niin kuin sekava soppa vaan tämä niin kuin
1: sakenee.
0: Joo, kyllä.
1: Tuossa on mennyt kaikilla, toi homma on mennyt ihan silleen, toi on ollut Ilta-Sanomia ja kaikkien iltapäivälehtiä ja Hesarinkin tyyli etusivulta nyt koko ajan, niin tältä ei ole voinut välttyä, mutta siis muistetaan vielä, että siinä mopos ei ollut kilpiä. Ja kun poliisi yritti pysäyttää tämän kilvettömän mopon, niin mopoilija kiihdytti voimakkaasti ja yritti mennä karkuun, jolloin ylilyönti sitten tältä poliisittarelta, sanotaanko se niin.
0: Joo, ja nyt mikä tässä nyt tämä viimeisin keskustelun aihe on se, että täällä

somessa muun muassa lääkäri Atte ja monet muutkin niin kuin lääkehoidon asiantuntijat on todella kovin sanoin kyseenalaistaneet sitä, että miten voi olla, että tämä mopopoika raudotettiin siinä tilanteessa,

0: Helsingin poliisilaitokseen ja sieltä sitten edelleen syytteelle.
1: Joo.
0: Ja nyt mopoilijan toiminnan osalta asia tutkii Helsingin poliisilaitos. Ja maanantaina sekä syytteet että poliisi julkaisi omat tiedotteensa tapauksesta. Ja molemmissa kerrottiin samoin sanoen, että ambulanssi tuli paikalle ja ensihoitajat tarkastivat kuljettajan tapahtumapaikalla. No, siellä on ollut myös 100 nuorta nyt sitten katsomassa tätä tilannetta. Ja sä voit jokaiselta käydä kysymässä, että tuliko sinne lanssi sinne tilanteeseen. Niin ei ole tullut. Ja sitten sit myöskin nämä videothan näyttää sen, että se raudotetaan, laitetaan siihen passattiin ja matka jatkuu siitä.
1: Eli hetkinen, onko se ollut siellä silleen, että joo, että kiitos kysymästä, että on ollut vähän kaikenlaista, mutta ambulanssi tuli paikalle ja lähti. Sitten sieltä tulee 100 muuta ihmistä, kaikki kuvataan videoilla ja näin sille, kun ei tullut ambulanssi, että ei mitään näkynyt. Sanoin, ei kun anteeksi muistin väärin, ei ole tullutkaan ambulanssiin.
0: Niin myöhemmin maanantaina siis tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario, konstaapeli Åkermanin Juha.
1: No Juha,
0: hän tarkensi asiaa. Hän sanoi, että ensihoito ei tarkastanut mopoilijaa tapahtumapaikalla, vaan hänet kuljetettiin tapahtumapaikalta muualle. Hän ei kommentoinut, kuinka kauas mopoilija sitten kuljetettiin tai kuka hänet kuljetti tarkastettavaksi, mutta sitten näkyi jonkun toisen mopoilijan kuvaama tämmöinen joku kypärävideo, missä hän oli ajanut siitä tapahtumapaikalta sitten poies ja sitten joiden satojen metrien päässä näkyi pari maijaa, sitten tämä passatti ja lanssi. Ja sitten siellä myöskin sanottiin, että siinä tapahtumapaikalla ei nää skoudet, vaan monet näistä silminnäkijöistä on soittanut ambulanssin. Niin toi kuulostaa siltä, että se on mennyt niin, että poliisit on halunnut siitä vaan menee, mutta on soittanut ambulanssin ja sitten ambulanssista on otettu yhteys näihin poliiseihin, että mitä siellä on tapahtunut, missä te olette, pysähtykää siihen
1: niin,
0: nyt.
1: Nähdään puolimatkassa.
0: Niin, me tullaan täältä nyt tarkistaa se poika sieltä.
1: Hei,
0: se kuulostaa
1: apua.
0: Tolta. No Åkermanin mukaan tieto siitä, että ambulanssi on saanut tapahtuma paikalle, ei pidä siis paikkaansa. Hän korjaa tätä lausuntoa, jotka molemmat poliisilaitokset oli laittanut aikaisemmin.
1: Okay.
0: Ja Ilta-Sanomat on pyytänyt sitten vielä tiistai-aamuna täältä Åkermanilta tarkennusta siihen, että miksi asiasta annettiin väärää tietoa lähes 2 vuorokauden ajan.
1: Juu.
0: Hän on vastannut siihen näin, että tämä liittyy puhtaasti siihen, että asian tutkinta on ollut niin alkuvaiheessa, että tiedot eivät kaikilta osin pitäneet paikkaansa. Nyt ne ovat varmistuneet tässä tutkinnan edetessä. Mutta siis poliisilaitos, nyt molemmat poliisilaitoksethan on ollut tosi hiljaa tästä. Ei oikein tiedotettu yhtään mitään. Niin sitten kuitenkin tuommoinen aika mun mielestä kriittinen ja merkittävä tieto, että tuliko se lanssi sinne vai eikö se tullut lanssi sinne. Niin tuommoinen vaan luikautettu ulos sieltä, että joo, kyllä se tuli siihen tapahtumapaikalle, poika tsekattu.
1: Joo, toinen asia, mistä me ei voi olla niinku kahta eri mieltä, että onko tapahtunut näin. Mutta Tuukka, mä annan sulle Ilta-Sanomien etusivulta nyt uuden. Kestät sä vielä ihan vähän sen?
0: Pat tulee.
1: Täällä on tälleen, kerrotaan, tämä on tullut eilen iltapäivällä, nyt on tuossa etusivulla, että Ilta-Sanomien tietojen mukaan tämä Tuusulassa mopopojen vaarallista kiinnostunut poliisi on 27-vuotias nainen, joka valmistui poliisiksi poliisiammattikorkeakoulusta liki 5 vuotta sitten.
0: Joo, ja tässä
1: on vanhempi konstaapeli.
0: Tästähän on seurannut se, että tuolla somessa on kaiveltu tämän naisen kaikki kotiosoitteet ja nimet ja kaikki muut, ja häntä on alettu tässä maalittaa. Sekään ei tietenkään ole
1: se
0: ok,
1: vaan
0: sen tämän takia meillä on oikeuslaitos, että se hoitaa tästä niin.
1: Juurikin näin, me kaikki niin kotipoliisit, tai te kaikki kotipoliisit voisit antaa tuon asian olla. Mutta Ilta-Sanomien tietojen mukaan hän sai ajotaitoa mittaavasta opintokurssista alimman hyväksytyn arvosanan, eli 1. Se tarkoittaa välttävää suoritusta asteikon ollessa 1-5. Ilta-Sanomat on ihan saaneet täältä nämä opintopisteet ja kaikki, kuinka täällä on suoritettu ja arvioitu mitäkin. Niin tosiaan täällä on ammattiopinnot, niin poliisiauto, työväline ja ajoneuvon tekniikka, niin siitä on 4, mutta ajotaito, niin siihen on laitettu 1.
0: Okei.
1: Niin kato, nythän tuolta tulee sitten niinku silleen ihan kaikki.
0: Toi on vaan bensaaliäkkiä.
1: Ihan pelkästään.
0: Mikä lehti oli kaivannut näin?
1: Ilta-Sanomien
0: etusivulla löytyy tietää kyllä, mitä ne tekee tuossa noin.
1: Kyllä.
0: ne katsoo, että hetkinen, tuossa on muuten jollain roiskunut pikkusen bensiiniä tuohon maahan, niin mä alan leikkiä tämmöisiä tulitikkuleikkejä tässä näin. Niin katsotaan, niin miten käy, jos mä stikkaan toston tonne. Niin
1: jo.
0: Tässä on vaan, mä laitan tämän Facebookiin, tämän uutisen linkkaan
1: ihan
0: vielä tuossa teille, niin kommenttikentän mä jätän itse auki.
1: Joo. Ei me näitä klikkauksia mittailla täälläkään talossa, mutta meitä ei haittaa, mikäli joku tätä painaa.
0: Joo, tässä on vielä, tässä siis tämä loukkaantunut mopoilija voi tiettävästi olosuhteisiin nähden hyvin, että hänen vammojaan on kuvailtu sekä poliisin että syyttäjälaitoksen mukaan lieviksi. No sitten tämä mopoilija on itse kertonut somessa, että se on saanut useita murtumia, kertonut, että jalkapöytä on murtunut ja kädestä on katkenut 5 luuta. Ja nyt kyllä sitten tämä poliisipäällikkö, tämä Åkerman, niin hän sanoi, että vammojen laatu tarkentui luultua vakavammaksi vasta maanantain aikana. Eli siis lauantain tapahtui mälli, sitten ne skoudet sanoi, että no maanantain meille tarkentui, että oli siellä ehkä sitten kuitenkin jotain, ja kertoo näin tälle lehdelle, että lievät

0: Vammat perustuivat paikan päällä tehtyyn ensiarvioon, jonka olivat tehneet konstaapelit ja muut virkamiehet. Tämänhetkinen eilen selvinnyt tieto on se, että vammoja ei voi lukea lieviksi, vaan ne ovat vakavampia. Niin tässä on vähän niin kuin just se syy, minkä takia se lanssi kutsutaan sinne paikalle, että sieltä tulee ammattilaiset, juu, jotka on käynyt 7 vuotta kouluun. Yes. Niin ne tulee katsoa, että mikä on vammojen laatu. Että konstaapelit ei osaa sitä välttämättä sanoa, kun heillä ei ole asiantuntemusta siihen. Niin sen takia se lanssi vähän niin kuin soitellaan sinne paikalle, että tiedetään, mikä on vammojen laatu ja miten tätä potilasta täytyy nyt tästä eteenpäin esimerkiksi kuljettaa eteenpäin. Että voiko hänet laittaa rautoihin, yes, tai takapenkillä autoon.
1: Joo, ja kyllä me varmaan tutkitaan myös ensin, esimerkiksi kuvataan. Suomessa on hyvät kaikki nämä jotkut magneettikuvaussysteemit, sun muut röntgenit, että ennen kuin me pystytään linjaamaan, että jos sä nyt kaadut tosta noin, Tuukka, näin, niin sitten mä linjaan täältä vaan, no ei siinä kyllä pahemmin sattunut. Ei tää mun röntgenkatsehan ei näe esim. Sun murtuneet kaiken maailman luita tuolta.
0: Joo.
1: On kyllä aika, musta tuntuu myös, että jokainen haluaa sanoa tähän vähän tavallaan niin kuin jotain.
0: Mm.
1: Ja sitten sen takia meillä on sellaista, tällaista tietoa, mitä meillä nyt on. Eli sieltä tältä tuolta ja vähän roiskia tulee.
0: Sekava vyyhti, mutta niin kuin eilen puhuttiin, on. Siinä oli se joku, oliko se Yle juttu, missä asiantuntijat kertoi, että tämmöiset tapaukset vaan niin kuin lisää luottamusta poliisiin. No, sanotaan mopopojille esimerkiksi tai mopotytöille ehkä tunnu tältä hetkeltä siltä, mutta se, että tästä tuli tämmöinen vyyhti ja tätä seurataan näin kovasti ja tästä tulee lopulta jotkut tuomiot sitten, niin sehän on hyvä, koska jossain maassa voi olla tämmöistä hässäkkää, ei tästä tulisikaan, vaan tässä annat the day at the office.
1: Mä tarkoitan, että silloin vaihtaa hyssyttelyrahat.
0: Sitten aletaan hyssyttelyrahoja siirtelemään, joo, kyllä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan.
5: Koosu.
6: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
17: Panteet kiristää. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
17: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
19: 020230.
17: No, soitan ehkä itsekin.
0: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.
5: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
6: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Vannoin, etten aio suhun rakastua.
5: Soittaa Radio Suomi Pop.
7: Arttu Viskari, Suomen Finland, rökkele. 6.34 on kello. Tinni ja Tuukka täällä. Juuso nukkuu, Ruusu ja unta, kännykkä pois päältä. Katsotaan, missä vaiheessa mies heräilee. Otetaan kohta sportteja sitten. Katsotaan vaikka, mitä Birminghamissa tapahtui eilen yleisurheilun EM-kisoissa.

0: Se oli Arttu Viskari, Suomen Finland perkele, ja kello on 6.37, Tinni ja Tuukka täällä studiossa. Nyt on saatu yhteys myös J. Mäkilähteeseen. Mikä se oli? Sano, että mitä se sanoo?
1: Täältä, että ja akku oli tiltannut. Kyllä ne usein tilttaa. Nyt ne erävuonna 20, kun mulla on
0: ihan huomenna
1: itse. Mulla on aina lauantai sunnuntai välisen yhden, se tilttaa niin pahasti, että ei saa moneen tuntiin kiinni.
0: Juu, mutta katsotaan, mitä tuolla Sporteissa on oikein nyt sitten tapahtunut. Ja kohdistetaan katseet Birminghamiin, Englantiin, siellä yleisurheilun EM-kisojen toinen kisapäivä saatiin eilen pakettiin. Ja, no tärkeimmät, Vilma Heltelä, vanha murto, niin sijoittui tiistai-illan karsinassa kolmanneksi, meni 4-50 yli ja loppukilpailuun niin, että heilahti. Meidän toinen seiväshuippu Saga Andersson puolestaan, niin hän epäonnistui valitettavasti pahasti. Ensimmäisten ylitysten jälkeen 4.40 oli liikaa, eikä sitten finaalipaikkaa sieltä lohjennut hänelle, mutta Vilma siellä meitä edustaa. Ja voidaan sanoa, että ennakkosuosikkina tuohon kisaan varsinkin, kun hänen ykköskilpakumppaninsa Slovenian Tina Sutej, niin yllättäen karsiutui tuosta finaalista. Niin tässä on niin kuin, meillä on askelmerkit kohdillaan nyt sitten tuohon finaaliin.
1: Oikein hyvä, oikein hyvä. Mäkin kattelin niitä teille. On noit vaan kiva seurailla.
0: Joo, naisten 5 000 Aino Suni vastasi päivän suomalaisyllätyksestä. Hän oli kilpailun paras suomalainen ja 12. Tämä oli hänen arvokisadebyytti. Ja voitti 18 yltäneen Natalia Blomqvistin muun muassa. Ja tässä oli joku tämmöinen tarina, kattelin tulosruudusta, että tämä on niin kuin parissa vuodessa tämä Aino niin balettitanssijasta muuttanut itsensä tommoseksi niin kuin pitkän matkan juoksijaksi.
1: Tämä on ihan tämmöinen,
0: tää on ihan niin kuin tämmöinen tuhkima tarina.
1: Niin on, ihan tätä mä en tiennyt. Onpa kiinnostavaa, okei.
0: Okay. Joo, kyllä. Ja sitten, että noin, niin mitäs muuta sitten noista kisoista, niin naisten pika-aitojen välierissä suomalaiset Lotta Harala ja Saara Keskitalo karsiutu finaaleista melko selvällä erolla. Ja mun ymmärtääkseni se oli Lotta Haralan sitten ura, olisiko se ollut tossa, ainakin niin kuin kansainvälinen ura, koska tähän kauteen se loppuu. Tämä oli niin kuin se kauden päätavoite. En tiedä, kipittääkö Suomessa sitten vielä jotain pikkukisoja, mutta tältä osalta tässä se oli sitten.
1: Joo, mua harmitti sekin kauheasti, kun joo. Ei mennyt ihan toivotusti, mutta ei se. Hänelle vaan terkkuja ja kaikkein hyvä, oli aika liikuttuneena siis Ylen haastattelussa, katteli tuolta Instagramista eilen illalla.
0: Joo, miesten satasen sileen välijärjissä Riku Illukka, jos 10.36 karsiutui finaalista. Aiemmin sitten eilen aamupäivällä, niin vähän niin kuin pettymysten perään. Toki sitten miehessä niin Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi ylös välieriin 110 metriä aidoissa ja Antti Saini jotenkin saman tempun 400 metriä aidoissa myöskin koko kolmikkokilpailu sitten tänään keskiviikkona. Ja yhteensä tänään keskiviikkona on tulossa 7 suomalaisurheilijaa ja sitten odotetuin töötti meille tänään on tietysti naisten moukerin finaali siellä Silja Kosonen ja Krista Tervo. Löysitkö Tinni sieltä monelta, kun tulee meidän moukerin finaali tänään?
1: Se näyttäisi mulle kuule, että se olisi tuossa 21.45.
0: Eli ihan hyvä, meille.
1: Ei. Joo,
0: aivan loistavaa.
1: Joo.
0: Sitten samaan aikaan Pariisissa käydään näitä EM-uinteja. Ja katson täältä meidän kirjeenvaihtaja Valtteri Rapsaa eiliseltä. Niin kaksi Suomen ennätystä, kun alle 20V-lupaus Alisa Soini paukutti 50 metrin perhosuinnin välieriin. Ja välierissä sivuisi Suomen ennätystä ajalla 26.24 riitti 14 sijaan. Ja ennätyksiä tuli myös vanha uusi Suomen ennätys, yli 30 vuotta vanha, siis Suomen ennätys. Jani Sieviseltä meni puhki, kun Ayub Etsad vei 200 metrin selkäuunissa tuon ennätyksen häneltä pois. Lopputuloksissa 31. Ei näillä, vaikka siellä ennätyksiä ja Suomen ennätyksiä tuleekin, niin ei näitä ihan vielä juhlita tuolla niin kuin Euroopan huipputasolla.
1: Joo.
0: Ja tänään iso päivä, 5 suomalaista, mutta kaksi todella kovaa, nimittäin Konkari-fanni Teijon Salo 50 metrin selkäuunissa päämatkalla uineen välieriin varmasti. Ja sitten, kuten puhuttu, niin Porin karhu Matti Matson ja päämatka 200 metrin rinuli. Ja nyt jos mulla mun urheilutoimittajan johdot ja piuhat pitää paikkansa, meillä pitäisi olla Matilta myös nopeet.
1: Älä viitti.
0: Löysät tähän, kuunnellaan.
2: Ja oikein hyvää huomenta Suomen aamulypsykansa. Tänään meikäläinen liekeissä 200 metrin rinta on alkuerissä ja katsotaan askel kerrallaan kohti finaalia.
0: Come on,
1: Matti! Me laitetaan ihan kaikki meidän rahatukrit masaakin, eikö
0: laiteta? Niin laitetaan. Ja nyt me kuunnellaan hetki Matti Matson biisiä Pelon sirpaleelta. Koska tänään on Matin päivä.
1: Tänään on vietetään
0: Mua
1: Matin päivä.
0: Mua jännittää niin paljon.
1: Mä tiedän.

0: Hyvä Matti.
1: Hyvä Masa.
0: Täällä Ylen sivulta täältä löytyy tää päiväkohtainen aikataulu. Mulla ei tarkkaa kellonaikaa ole nyt vielä tolle Matin rintaunille. Me varmasti se saadaan tietoon, niin annetaan teillekin. Et monelta kun pitää olla silmä kovana Yle TV 2 edessä. Mutta tänään on Matin päivä. Mulla on semmoinen fiilis, että tänään on Matin päivä. Onko sulla sitten niin semmoinen fiilis?
1: Oho, tänään vietetään Matin päivä.
0: Hyvä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi Pop. Puolesta.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Koosu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
8: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Ei Musti!
11: Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
17: Hei, maistaisiko pirtele?
18: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
17: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
0: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Suomi.
2: Oi oi, mitä musiikkia. Popeda, tahdotko mut tosiaan? Ja nyt tiedetään sen verran jo, että 11.15, niin siinä on Fanni ja Matti peräjälkeen tänään tuolla Pariisin EM-uuneissa. Eli 11 aikaa, kun laitetaan telkkarit päälle, niin peli on selvä.

0: Ja oikein hyvää huomenta, Suomen aamulypsy kansa. Tänään meikäläinen liekeissä 200 metrin rinta on alkuerissä ja katsotaan askel kerrallaan kohti finaalia. Pitäköhän peukut pystyssä.
1: Ja pidetään kiinni. Ja lisätietoa vielä Matin aikataulusta, niin no se on selvää, että tuosta alkuerästä mennään läpi niin, että heilahtaa.
2: Joo.
1: Ja koputan puuta.
2: Joo.
1: Ja välierä tänään sitten illalla siinä 7 jälkeen, riippuu kumpi erä, ja sitten finaali olisi torstaina luvassa. Niin tämmöisillä askelmerkeillä me lähdetään jännittämään Matin urakkaa näissä Pariisin olympiaraisissa, nimenomaan tässä rinnullispäämatkalla.
2: Tämä on kyllä oikeasti raju aikaa, kun meitä aamupäivällä kotiin, kun mekin päästään niin aikaisin, jos siitä sitten menee suoraan kotiin, alat mussuttaa jotain ihanaa aamupalaleipää, niin eiköhän siellä joku uiskentele jo ihan täysillä, ja sitten siitä saman tien seuraavat juoksee ja tekee kaikkea. Tulee vähän sellainen, ei nyt tarkoita, että kaikkien pitää olla mitään EM-kisaurheilijoita, mutta että pitää saada itseäänkin vähän liikenteeseen, kun sitä tulee koko ajan nyt joka kanavalta ja aamulla ja illalla. Ja se on ihanaa, että se tulee, että niitä on ihana seurata, että kiso on niin kiva seurata, kun ne on tuossa taustalla.
1: Mm. Mitä Tinni Tuulilasista? Sä olit saanut jotain viestejä, sä kyselit ihan aamulla siitä, että meneekö katsastuksesta läpi, kun sulla on 15 sentin skraidu.
2: Joo, kiitos. Mä sain sille ihan super paljon tonne viestejä WhatsAppiin, kun mä olin tajunnut, tai siis tajusin, ja tuli muistutus, että hei, meppä, nyt sun pitää tuoda sun Opeli katsastukseen, niin on tullut aika lailla laidasta laitaan vastauksia, mutta mä luotan tähän, että se on kiinni siitä katsastaja-ihmisestä, että mikä silloin tämän päivän fiilis, onneksi tänään on keskiviikko eikä joku maanantai, niin on ihan jees. Ja se, että se ei ole koko näkökentän läpi, vaikuttaa totta kai suuresti tähän. Ja mikäli se on näiden pyyhkimien sen pyyhintäalueen ulkopuolella, okay, niin silloin useimmiten selvitään ihan pelkällä sellaisella.
1: No pyyhkimien sen alueen ulkopuolella ei ihan hirveästi kyllä tuulilasia enää ole, riippuen toki autosta.
2: Niin, mä käyn ostaa äkkiä sellaisen tosi pienet pyyhkimet.
1: Sillä, sillähän se selvii, ilman muuta.
2: Kuuden sentin pyyhkimet.
1: Joo, tee se, siitä ei tule hylsyä.
2: Ei tusko.
1: Joltain lipsahti suusta jommalta kummalta, että Pariisin olympialaiset, niistä ei ole kyse, vaan Pariisin EM-uinnit, piti sanomani.

0: Joo, Miralla sen tietää. Kello on 6.56. Otetaan tuossa Seiskan uutiset alta pois. Ja sen jälkeen täytyy ainakin vähän jutella tämmöisestä aiheesta.
1: Ai sun lempiaiheesta.
2: Meine Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst.
0: Kyllä, koska aina ajankohtainen, mutta nyt ollaan samaan aikaan sekä kotimaassa että ulkomailla ja tapahtumia riittää. Mutta otetaan ne tuossa Seiskan jälkeen. Me otetaan ensin ihan asiallisia uutisia tuosta. Ne meille toimittaa Tinni tänään. Sara Sairanen.
1: Joo, ja siellä vähän mopojuttuja ja sitten auringon pimennystä ja säähommia.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa.

0: suuntaan Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
6: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
5: Niin. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha. No, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ai ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsä hänä.
19: Ei ole.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Tuusulan mopotapahtuman poliisioperaatiosta selvitetään useita epäselvyyksiä. Poliisi kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan lyhyen takaa-ajon jälkeen. Pojan vammat osoittautuivat myöhemmin aluksi kerrattua vakavammiksi. Tutkinnassa selvitetään muun muassa pakkopysäytyksen perusteita sekä sitä, miksi ambulanssi tilattiin vasta lähes tunti tapahtuman jälkeen. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomalaiset ovat tyhjentäneet kauppoja auringonpimennyslaseista ennen tämän päivän osittaista auringonpimennystä. Ilmiö voi näkyä taivaalla illalla. Varastot näyttävät olevan tyhjinä ainakin verkkokauppa.comin nettisivuilla ja tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan verkkosivuilla. Silmätautien erikoislääkäri Joonas Virkkala silmäasemalta varoittaa, että aurinkoa ei saa katsoa paljain silmin, sillä se vaurioittaa verkkokalvoa, vaikka varsinaista kipua ei silmässä tunnu. Tulevana viikonloppuna helleraja voi rikkoutua erityisesti Suomen etelä- ja lounaisosassa. Lämpimintä säätä odotetaan tarkemmin Suomen lounaisosaan ja Uudellemaalle. Viikonlopun jälkeen sää viilenee taas hieman. Tuomolan mukaan kesä on lämpötilojen puolesta ollut tavanomainen, vaikka se on monesta voinut tuntua kolealta. Kesä on kuitenkin ollut tavanomaista sateisempi suuressa osassa maata.
0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Minkälaisessa säässä, Tinni?
22: Tänään maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus ja paikoin voi tulla sadekuuro ja lämpötilat 14-19 asteen välillä ja sitten tuolla maan pohjoisessa ollaan 9 ja 14 asteen välillä. Ja tosiaan Tuukka, tänään sitten voit mennä ihastelemaan auringon pimennystä.
16: Oi oi.
22: Syvimmillään se on noin kello 20.40-20.55.
16: Kattelin, että tuolla on verkkokaupoista loppunut nyt aivan käsiin niin tämmöiset erikoislasit, jolla voi auringonpimennystä katsoa, niin ne on kaikki ostettu pois nyt. Et kyllä suomalaiset dikkailee.
22: On, on. Ja sitten se oli hyvä, kun tuossa uutisissa sanottiin, että aurinko ei saa katsoa paljon silmiin, sillä se vaurioittaa verkkokalvoa. Niin mä voin kertoa, että ihan joka ikistä aurinkolasitkin, mitkä mä oon ostanut, niin ne tekee niin pahaa mun verkkokalvalle, koska niiden keskihinta on ollut 6 euroa, niin mä en usko, että ne menee läpi noissa kaiken maailman tutkimuksissa.

0: 7.04. Hyvää huomenta, lypsät tänään keskiviikkoa 12. elokuuta. Tinni ja Tuukka täällä, Juusokin herännyt ja tulossa siellä kovaa vauhtia kohti Sanomataloa, niin väistäkää risut ja männykävyt. Tuossa ennen uutisia niin vähän jo alustettiin aihetta, eli ootas nyt hetki pieni. Tämmöstä aihetta.
1: Joo.
0: Ja mihin tää liittyy? Tää liittyy itse asiassa parinkin eri uutiseen, mutta lähdetään nyt liikkeelle Keski-Euroopasta.
2: Joo.
0: Nimittäin Keski-Euroopassa sekä Balkanilla niin Tonava-joen vedenpinta on nyt sitten, tässä on tämä ilmastonmuutostinni meillä päällä.
2: Mikä ei pidä paikkaansa tietenkään.
0: Mutta jos se pitäisi paikkaansa, niin se, sen vaikutuksesta niin Tonavan vedenpinta on ollut nyt kuivuuden vuoksi poikkeuksellisen matalalla.
2: Ai joo.
0: Minkä johdosta sitten niin sieltä on pohjasta paljastanut muun muassa ruumiiden jäänteitä, laivojen hylkyjä ja sitten jopa Rooman valtakunnan aikaisen sillan rauniot.
2: Sehän on kunnon tämmöinen aarrearkku sitten.
0: Niin, tämä on oikein kaikki aikojen löytötavaratoimisto. Että onko kukaan hukannut pari natsia, sitten täällä olisi tämmöinen sotalaiva ja sitten meillä on tämmöinen Rooman valtakunnan aikainen silta. Niin täältä löytyisi.
2: Jokaiselle jotakin. Tutkit sä mitä tahansa historian aikakautta, niin siellä on jo, siellä pohjassa lepää jokaiselle jotakin.
0: No mitä sieltä joista löytyy?
2: No
0: täällä
2: löytyy?
0: On natsien sotalaiva, oho. Täällä on natseja, herra jumala. Täällä on panssarimiino, all right. Täällä on roomalainen silta. Et mitä täällä on niinku oikein tapahtunut? Mutta toihan on historioitsijalle varmaan aivan semmoinen niinku kultakaivos.
2: Siis ehdottomasti. Niille on noin kova ottanut eteen siis vuosikausia.
0: Niin tässä on ilmastotieteilijät on silleen seis ja historioitsijat silleen anna mennä lisää.
2: Lentäkää.
0: Joo. Sotilaiden ruumit jäänteet on säilynyt hyvin, sillä joen pohjamuutaan oli kyseisessä kohdassa sekoittunut sitten tämmöistä öljyjalostetta. Ja tämä taas on sitten edesauttanut näitä ruumiiden säilymistä.
2: Siis toi on uskomatonta, että sieltä löytyy noin hyvässä kondiksissa olevia siis.
0: Joo, Ylen sivulta lueskelen tätä juttua, niin tässä on siis tämmöisestä toisen maailmansodan aikaisesta pärrästä kuva. Niin tää on ihan, ei toi pientä pintaremonttia, pientä putsia, niin tosta saadaan ihan niin kuin soiva kulkupeli vielä.
2: Tolle kun me pikkusen kärsäriä Tuukka vilautetaan, niin joo, se on ihan ok. Mutta tässä myös, katsoinko tätä Yle juttua siis?
0: Juu.
2: Joo, niin tässä kun lähtee heti pyörimään tämä video tähän alkuun, niin kyllä toi, ei toi vesi silleen, mä en lähtisi sukeltaa silmät auki tuolla.
0: No joo,
2: et se ei ole niinku terveen väristä, mikä ehkä kertoo siitä, että minkä takia nämä kamppeet, mitä sieltä nyt kaivetaan ylös, ovat pysyneet tuossa kondiksessa, missä ne on.
0: Joo, mutta tosissaan Tonavan pohjasta on paljastunut yllätyksiä myös muualla Euroopassa. Esimerkiksi Serbiassa madaltuneessa Tonavasta on paljastunut toisen maailmansodan aikaisia saksalaisia sotalaivojen hylkyjä, jossa osassa on ollut edelleen aseistusta.
2: Oho.
0: Ja sitten puolestaan Bulgariassa, niin käännetään aikakelloa vielä pikkusen taaksepäin, koska sieltä on paljastunut Rooman valtakunnan aikaisen sillan rauniot. Kyseisellä paikalla sijainneen sillan uskotaan tuhoutuneen 300-luvun puolivälissä ja sitä pidetään yhtenä antiikin pisimmistä silloista. Niin kyllä siellä toden totta, niin nyt löytyy aika herkkumatsku. Pikkusen kun mennään vielä, pikkusen kun tässä tämä

0: niin kun ilmastonmuutos vielä etenee ja joki kuivuu, niin joo, sanotaan pari metriä, kun mennään alaspäin, sieltä löytyy Danny ensi tuota. Sieltä se tulee vastaan onks, ennen pitkään.
1: Onko ne ollut siellä koko siellä tämän
0: ne
1: ajan?
0: On, siellä ne on.
1: Siinäkin oli ihan pienen pieni määrä öljyä, niin ne ei mennyt miksikään.
0: Joo, ja miten tämä nyt liittyy Suomeen, tämä tilanne? Ei varsinaisesti periaatteessa mitenkään, mutta kuitenkin joo. Eikö mennä Pieksämäelle?
1: Käydä Pieksämäelle.

0: Kanselit ja Elli-Noora Perävalot, hyvää huomenta, lypsät 70 kello 12 päivä elokuuta tänään. Tinni ja Tuukka täällä, Juuso myöskin ihan pikapuoliin. Ja perävaloista puheen ollen, niin kattokaa, että perävalotkin toimii siinä teidän autossa tänään. Eritoten tänään ja tästä eteenpäin, koska siellä ne pienet vaahtosammuttimet ja vähän isommatkin vaahtosammuttimet aloittaa koulun monella paikkakunnalla tänä aamuna, niin jos nyt tässä maltettaisiin ajaa varsinkin siellä koulujen lähellä nyt sitä 30 tai 40 ja varovaisesti
1: siis
0: ja
1: ekstra, havainnoiden. Ekstra huomio koskee myös siis julkista liikennettä. Siinä meidän lähellä on kouluja, päiväkoteja ja kaikki ne bussit vetää siitä oikeasti 1100. Mä ymmärrän monia satoja kilometriä päivässä ja turhauttaa, mutta silti ei ole kivaa, jos johonkin jotain tapahtuu.
0: Joo.
1: Hei, Tuukka käytti meidät Tonavassa ja tästä silleen kevyellä aasinsilla oli siis Pieksämäelle. Kato kotikonnuille, Tiinan kotikonnuille.
0: Onko sun kotikonnut Pieksämäelle?
1: No kato, kun on siinä vieressä Hankasalmella.
0: Aha.
1: Niin ei puhuta kuin silleen muutamista kymmenistä kilometreistä aina Pieksämäelle. Tiina on pienenä tyttönä käynyt mansikoita poimimassa.
0: Eikö toi meidän Millu-ralli ole Pieksämäeltä?
1: Pielaveltä.
0: Se on Pielaveltä, näin olikin. No, poteita,
1: justiinsa näin. Siellä on ollut siis ikävä tunnelma viime viikon perjantai-aamuna, kun siellä on huomattu, että Pieksän järven rantaraitilla noin 20 koivuun on joku tai jotkut käyneet maalaamassa siis hakaristit.
0: Okei.
1: 20, ja tämä nyt me inspiroiduttuin tästä Tonavasta, kun sieltä löytyi siis saksalaisten sotilaiden ruumiita ja kaikenmoista muuta. Mut
0: niin,
1: on kyllä,
0: Unkarista löytyi niitä ihan natseja ja sitten myöskin näitä sotalaivoja, ja sitten oliko Bulgaariasta niin löytynyt sitten myöskin saksalainen moottoripyörä. Eli

0: Se on niin kuin, meillä on käynnissä niin sanottu comeback tour. Natsien comeback tour.
1: Nytkö trendaa? Tääkö nyt trendaa? Musta on jännä, että tää trendaa, mutta kai se on niinku kaikki vaatteet menee aikakausissa. Tämmöset verkkapuvut ja lenkkarit ja tuulipuvut, niin ne tulee ja menee. Tää on JVG seuraava albumi intro, niin siinähän me sitten ollaan.
0: Natsit Back from the Bottom Tour 2026. Lisäkeikat myynnissä nyt, Tinni.
1: No promo tehdään nyt ainakin sitten Pieksämäellä. Siellä on Pieksämäen kaupungin katupäällikkö Mika Markkasta haastateltu se sitten Iltalehteen. Hän on silleen, että tää on ihan siis järjetöntä ja tämä voi tulla oikeasti aika kalliiksi, koska täällä kerrotaan just, että ihan turha niistä lähtee mitään hankaamaan, että tuskin mikään tämmöinen aine lähtee hankaamalla, eikä sitä kaarnaakaan kannata siitä repiä, vaan todennäköisesti nämä pitää sitten kaataa nämä puut. Ja jos puita joudutaan kaatamaan tukka, niin onkohan näillä meidän promonatseilla nyt fyrkkaa siihen, koska yksittäisen puun korvaushinta on noin 2000 euroa.
0: 2 tonnia, 1 koivu.
1: Ja kun me sanotaan näin, että näitä puita on nyt sitten 20, niin vaadittava vahingonkorvaussumma voi olla jopa 40 000 euroa. Niin siellä nyt tytöt ja pojat, kuka ikinä olikaan, niin kättä taskuu.
0: Mutta ei kai meidän tarvitse nyt yhtä puuta ihan vaan kaataa, jos siihen on joku tussannut yhden hakaristin. Eikä se nyt niin kuin vakavaa. Ei se kivaa, eikö sen voi tussata päälle?
1: Niin, mutta mitä sä tussaat sitten jollain mustalla siihen päälle?
0: No ihan mitä vaan.
1: Niin, ihan mitä vaan totta, mutta täällä on tämä ratkaisu.
0: Mä ymmärrän, että toi hakaristi ei ole tuommoisessa niin kuin kaupunkikuvassa se paras.
1: Ei se ole paras.
0: Tässä on niin kuin 80 vuoden takaa, niin Tonava on paljastanut nyt näitä saksalaisia sotilaita. Ja mistä historia tekee kaikkeensa päästäkseen eroon. Ja sitten joku savulainen tussipena on siellä, eipä häättäjällä, eipä häättäjällä. Täältä löytyy,
1: Tinni. Minä täällä kunnioitan. Mutta tavallaan, tiedätkö, mä ymmärrän sen, Tuukka, Pieksämäellä, siellä kaupungissa asuu Wikipedian mukaan 17 124 ihmistä. Sehän on niinku aika vähän. Ja onko se käynyt Pieksämäellä?
0: En mä välttämättä oo.
1: Sen on semmoinen pieni, sympaattinen kaupunki, niin mä ymmärrän silleen, että siellä ehkä vähän puuhat loppuu tavallaan kesken. Mm. Ja sit kun tulee tylsää, niin tapahtuu näin. Mm. Ei ole lähdetty tosiaan sit sekoilemaan siihen naapurikunti Hankasalmi, siinä olisi Joroinen, Juvakangas ja me näin. Vaan sit tehty tollanen juttu. Niin mä mietin sitä, että keksittäisiköhän me tähän joku sellainen ratkaisu, millä tällaista testosteronihuurusta niin kuin sekoilua voitaisiin jotenkin saada tavallaan hillittyä, että en mä nyt mikään pakohuone tai tämmöinen, ei pakohuone, vaan mikä se on, tiedätkö, niitä aggressiohuoneita.
0: Joo.
1: Että kun sä saat mennä pistää kaikkia juttuja sillä rikki, niin että pitäisikö meidän laittaa yksi semmoinen Pieksämäelle, tai sitten joku ihan semmoinen syrjäinen metsäalue, ja laitettaisiin nimenomaan tätä hittibiisiä, mitä sä oot tässä rinkutellut aamuaikaan, niin laitettaisiin hoidettaisiin sinne hyvä PA, koska hyvä PA-han antaa tuukka fiilikset, eli äänentoista vehkeet. Ja me laitettaisiin vaan tota rallia soimaan sinne. Sanotaan, että kello aamu 6-10, niin siellä on semmoinen rajattu alue, niin sit kun sulla on se fiilis, että sä haluat ottaa sen spreikannon, ja mennä tekee ton hakaristeet, että se kirjoittaisi siellä vaikka pilu.
0: Pilu.
1: No kun ne menee aina jotenkin, ne menee aina niillä
0: pilu
1: siinä,
0: hyvä.
1: Ne menee siinä häsäämisessä jotenkin niillä aina vähän väärin tai mitä ikinä kirjoitattekaan. Niin laitetaan semmoinen syrjäinen alue, mistä te saatte sen 12 tuntia saatte siellä häsätä ton kyseisen kappaleen mukaan hyvillä äänentoistoilla. Niin saataisiko me sitten ehkä tuollaista turhautumista sinne purettua?
0: Mutta kun se on se rikos, mikä siinä kiihottaa. Mutta mä oon siis nähnyt Instagramissa monta semmoista videoa, missä on semmoinen tosi skrode äijä.
1: Se on näin
0: skrode äijä. Ja sitten se puhuu vähän hassusti ja sitten sillä on semmoinen spraypurkki, millä se menee aina jotenkin liikennemerkkeihin, mihin on tussattu tai spreijattu jotain, ja sitten sillä on jotain ihmeainetta, ja sitten se pyyhkäsee vaan, niin ne hävii siitä. Niin onks nyt kertokaa ammattilaiset, onks koivut tai männyt tai kuuset ja niiden runko semmoista, että mä ajattelen, niin puun rungosta maalin pois ottaminen vaan jollain aineella, niin kuulostaa kyllä vaikealta.
1: Se kuulostaa kyllä vähän vaikealta, mutta siis toihan on kyllä myös, että entäs me täräytätte siihen vaan ihan kerta kaikkiaan valkoista maalia päälle, niin olisiko se ratkaisu. Mutta siis kallis paukku toi on, mikä niitä nyt lähdetään sitten kaatamaan, kuten sieltä Pieksämäen kaupungin katupäällikkö Markkasen Mika kertoi.
0: Eli 2000 euroa per
1: laaki,
0: ja niitä
1: kyllä.
0: Puita oli.
1: Niitä on 20.
0: Oi, se on 40 tonnia,
1: Se on 40 tonnia. Toi on kyllä törkeän näköistä, kun tässä Iltalehdessä on vielä kuva, että toi menee tommosen kauniin, idyllisen suomalaisen kävelypolun varrella, niin sit sä oot ollut siellä. Tähän mä laitan, voi jeesus.
0: Kolehti jätkät kasaan vaan. Mut joo, eli,
1: 40K,
0: eli,
1: joo, on jo, kyllä tiukka.
0: Joo, okei. Okay. Eli nyt tiedoksi, jos oot hukannut natsit, niin niitä löytyy Tonavasta, ja jos taas oot löytänyt natsia, niin älä tuo niitä Pieksämäelle.
1: Just
0: niin tämmönen niinku ohjenuora tähän.
1: Just näin.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Kello 25 minuuttia yli 7 huomattu vaan lypseet ja Mäkilärikki paikan päällä. Pahoittelut, siellä oli kännykkä meikäläisellä tiltannut onnistuneesti ja ilmeisesti täältä oli yritetty ihan soittaa, mutta ei saatu yhteyttä. Onneksi mun puoliso heräsi, koska sanotaan, että mulla oli sen verran makoset unet ja sen verran kivat viikonlopun univelat tossa, että mä en saattanut vetää puoleen päivään potslojaa, mutta täällä ollaan.
1: Joo, eikä mitään hätää, hei kaikki hyvin.
0: Eikö nyt nimenomaan on hätää, mutta ihan eri hätää nimittäin. Nyt on tilanne päällä.
2: Tai tää oli niin jännittävä silloin pieni, mitä tapahtuu.
1: Kyllä.
0: Oitu. Mikä soitin toi on? Toi joku tommonen fagotti tai joku, millä toi ääni saadaan aikaan. No, mut hei, nyt vitsit sikseen, nimittäin Muumipeikko on kadonnut Meksikossa. Ja tää ei oo siis mikään Tuve Janssonin uusi, tää ei oo mikään Muumipeikko ja Pyrstötähden jatko-osa. Tää ei oo mitään tarinaa, vaan tää on ihan totta. Tää on ihan totta. Ilta-Sanomissa oli juttua siitä, että Muumipeikko on kadonnut Meksikossa, Meksikon suurlähetystöstä tarkemmin ottaen. Ja tilanne on siis se, että siellä
2: eli Meksikon Suomen suurlähetystössä.
0: Joo, just näin.
2: Oletan.
0: Juuri näin. Eli siellä on ollut Muumipeikko. Ja se on viimeksi nähty tää Muumipeikko, niin siellä semmoisessa
1: tutkintavankeudessa.
0: Ei, vaan semmoisella semmoisen puhujakorokkeen paikkeilla. Mm-hmm. Ja siellä on järjestetty täällä lähetystössä tämmöinen Tuve Janssonia käsitellyt keskustelutilaisuus.
2: Voi vittu, mihin meidän rahat oikeasti menee, jos Meksikossa järjestetään oikein Suomen Meksikon suurlähetys Tuve Jansson
0: iltoja. Pesetalla. Isolla pesetalla.
2: Siellä pyörii miljardi oikeasti kartelit. Joo. Tyypit on höpöttämässä Tuve Janssonista.
1: Tervetuloa tähän iltaan.
0: Ja jengi on siellä ollut sillä tavalla, että no niin, puhukaa, kun ne on vaan ottanut. Sitten ne pääsee ottaa kuvan Muumipeikon ja muiden muumiesineiden kanssa, mitä siellä on sitten ollut mukana.
2: Ja kuka maksaa viulut?
0: No et.
1: Sinä.
0: Sinä
2: ja sinä. Minä.
0: Mutta ei vielä. Ei vielä. Nyt ei tiedetä, mitä viuluja maksetaan, koska suurlähetystö on kirjoittanut, että Muumipeikon vieminen tapahtumapaikalta on vastoin suomalaisen yhteiskunnan arvoja, kuten luottamusta.
2: Oho.
0: Ja rehellisyyttä.
1: Oho. Nyt.
0: Ja Muumipeikon mahdollisesta olinpaikasta tai havainnoista pyydetään tietoja yksityisviesteillä suurlähetystön Instagram-tilille. Tämä on nyt tämä toive. Mutta se,
2: niin, eli joku luuli, että se nyysi tuommoisen pehmulalun, mutta

0: tässä on tämmöinen ulkopoliittinen kriisi. Toi on ihanan järeä toi niinku tiedote tossa. Niin on. Mä dikkaan, että se ei leikitä nyt.
1: Ei missään nimessä, mutta tota, tässä nyt täytyy, mä en haluaisi niinku isäni opettaa tässä. Mutta selkeästi meillä on uudehko henkilökunta siellä Meksikossa, Suomen suurlähetystä, koska maassa maan tavalla, tämähän ei tää toimi nyt sillä tavalla, tää on ihan kesken tää prosessi. Mm. Siis Etelä-Amerikka mun kokemuksella, mä en ollut just Meksikossa, mutta tota, mä oon ollut siinä Dominikaanissa tasavallassa vähän pidemmän aikaa työhommissa aikoinaan, kun siellä kuvattiin yksi Selviytyjät Suomi-ohjelman kausista. Niin se reissu opetti mulle sen, että siellä päin maailmaa niin erilaiset rahalliset kiristysyritykset on, sanotaan näin, ne on osa sitä niin kuin sitä flowta, missä siellä mennään. Eli niihin törmää aika usein. Eli Muumipeikkokin on nyt semmoisessa tota tilanteessa, että joo, hänet on nyysitty, mutta ei sen takia, että se on jossain nyt jonkun lapsen leluna, vaan hänet on siis kidnappattu. Hänet on kidnappattu. Joo.
0: Ja, mutta hei, tähänhän meillä on erityisosaaminen. Nyt ei tarvi hornetteja. Nuuska Muikkunen. You go, my boy. Tätä on odotettu. Miksi hän on semmonen jäljittäjämies?
2: No, sehän on kiertänyt koko ajan.
1: Tosi hän on myös vähän, hänessä on vähän kidnappaajavibaa myös itse asiassa, jos sä miettii, kun se aina tuolla ravailee ympäri ämpäri, niin en tiedä miten touhuu.
0: Mut mietipä se Interpolin etsintäkuulutus, että on valkoinen, pikkusen pyöree, alasti, ei ole housuja, nähty viimeksi puhujakorkkeella.
2: Pohjoismaalainen.
0: Niin se täsmää 70% niistä, ketä on ollut siinä tapahtumassa.
1: Joo, kyllä tää
0: tulee. Näin tois.
1: Kyllä tulee.
0: Muumipeikko on tässä.
1: Ei, kun toi on Paavo.
0: Toi on Risto. Risto, nyt seuraavalla lennolla kotiin, siellä on perheen huolissa.
1: Kyllä, kyllä. Ai. Okei, kaikilta Ristolta ja Penalta löytyy toki peräaukko, mitä muumeilla ei käsittääkseni ole, mutta tommosella Meksikon lomalla niin se on niin tukossa, että käytännössä, käytännössä se on piiloutunut varmaan siellä. Mut siis tota, täytyy nyt kertoa, mä en ole tätä varmaan kertonut koskaan, miksi mä tiedän, että tätä tämmöistä niin kuin tämän tyyppistä hommaa siellä voi olla, minkä takia mä uskon, että Muumipeikko on kidnappattu. Siis silloin, kun mä matkustin sinne Dominikaaniseen aikoinaan, niin mä sain kuulla hyvin nopeasti siinä. Mulle tuli tieto vaan sillä, että joo, täällä on vähän hässäkkä päällä, että tota, tähän niin kuin isoon tuotantokoneistoon kuuluvia paikallisia työntekijöitä, niin siellä on niin kuin, oli kaksi tyyppiä niin kidnappattu. Siis ennen kuin se oli se koko show alkanut. Mä olin ihan sillä, että herra jestas, että ihan tämmöinen kauhea tilanne ja muut. Sitten kun mä pääsin sinne paikan päälle, niin sitten kerrottiin, että joo, tässä on homma edennyt sillä tavalla, että tosissaan kaksi ukkoa oli kidnappattu ja sitten heistä oli tullut lunnasvaatimus. $1 million.
2: Per naama.
1: Ilmeisesti yhteensä. $1 million. Sitten mä ajattelin, että kauhea homma, että aletaan sitten kerää niin kuin kolehtia, että miten tämä nyt niin kuin maksatti. Pakkohan se on saada niin kuin pojat kotiin niin sanotusti. Mutta siellä oli sitten taas se paikallinen osasto, joka hoiti tätä neuvottelua, niin he otti hyvin lunkisti ja vastasi vaan sinne näille kidnappajille, että ei missään nimessä mitään miljoonaa maksata, mitään miljoonaa on tässä. Johon sitten tämä kidnappausosasto oli vastannut heille, että no puoli miljoonaa, että se on niinku
0: viimeinen. Huusanko vai puoli miljoonaa?
1: Joo, nimenomaan.
0: Tohon tassuun.
1: Jälleen kerran, ei mitään, ei missään nimessä mitään puolta miljoonaa. Ja sitten se hinautui se hinta sieltä alaspäin. Ja loppujen lopuksi siinä kävi sillä tavalla, että nämä kaksi työntekijää, jotka teki siellä jotain tämmöisiä nikkarointihommia, niin saatiin sieltä takaisin niin tämmöisellä yhdellä ruokakassilla.
0: Okei, no aika paljon tuli hinnas vastaan.
1: Niin siinä kohtaa sitten mä opin, että okei, kaiken, siis voi olla jotain tommosia niinku järempiä juttuja, mutta se on selkeästi tämmöinen ihan vaan niin kuin
0: maassa maan tavalla.
1: Tämmöinen pikkurötöstelytapa tavallaan. Tehdään tämmöinen, lähdetään miljoonasta ja sitten todellinen vaade voi olla kartsaröki tai joku, mikä se ikinä onkin, millä se ratkee. Mutta että tämmöinen tilanne siellä.
0: Pääsit sä haastattelemaan näitä kidnappattuja?
1: Ennen kuin mä en sit tarkalleen en tiennyt ketä he niin kuin niistä, ketkä siellä oli. Ja sit kun ne oli käsittääkseni semmoisia, jotka työskenteli siellä, missä tehtiin näitä selviytyjien lavasteita. Mm. Tää on mun käsitys, mä en ole ihan varma. Joo. Niin mä en käynyt siellä kovin montaa kertaa sit sillä, niin mä en tiedä ketä.
0: Koska olisi mielenkiintoista tietää, että miten heitä vaikka pidettiin siellä. Että no, oliko heillekin koko ajan selvää, että ei tässä kyllä lakki tule lähteä.
1: No kun kai siinä sitten vähän on saattanut olla myös semmoista, että saattaa olla, että
0: mukana juonessa.
1: Saattanut serkkupoika, niin, joka siinä on sitten niin, se hoitanut.
2: Perheyritys.
1: Joo, tällainen. Niin nyt sinne Meksikon lähetystöön tämän perusteella, mun empiirisen kokemuksen perusteella, niin mä sanoisin, että ootelkaa, kohta tulee miltsin hintalappu ja sit pysytte vaan kovana, niin mä luulen, että se menee ihan Marianne Karkeella tai jollain loppuun.
0: Haisulin vaihdos. Haisulihan on muuten ykkös epäätys tässä, niin totta on. Kai. Nyt mennään niin. Metsää puilta.
1: Niin se on ihan

0: Totta. Se on ihan totta.
1: Jumalauta.
0: Niin on. No, mutta mä uskon, että ihan se, kyllä se ratkee siitä, mutta jotain pientä, kun keksitte siltä pinssejä tai muuta,
1: joo, mitä teiltä löytyy. Joo, mutta seuraavaan Tuuve-iltaan, kun järjestätte siellä suurlähetystössä, niin muumimammat ja muut, niin pleksin taakse.
0: Joo,
1: pleksin
0: ei taakse. Ei siinä auta muuja, kunnon vartija.
2: Aamulypsy. Radio Suomi-popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit. Kuka sä

0: Siinä Vilma-Alinan palasina. Nopeasti tuohon Meksikon keissiin palaan, kun täällä mua valistetaan, että missä kohtaa se sijaitsee. Niin ehkä niputin nyt sitten Meksikon väärin tässä, että puhuin niin kuin Etelä-Amerikan maista, mutta mulla se lähtee jotenkin siitä. Ehkä semmoisen niin kuin latinalaisen kulttuurin maat mun päässä nyt vaan meni samaan. Mä oon siis siellä Dominikanissa ollut töissä, niin kuin tuossa äsken kerroin, mutta mä en ole muuten käynyt. Onko teillä kokemuksia tuolta siis? Oletko se ollut Etelä-Amerikan siellä jossain maissa? Oletteko käynyt Brasil tai Argentina tai Peru?
1: Ei mitään tuolta.
0: Joo.
2: Mä oon käynyt kerran se Cozumel. Eikö se taitaa kuulua Meksikon Cozumel?
0: Aha, minkälaisen reissu?
2: No se oli
0: katsotaan risteily.
2: Joo, se oli just tämmönen risteily. Mutta sit mä oon käynyt
1: myös... Mutta se Meksiko ei tiin, niin siis OPO siellä Etelä-Amerikassa. Se on sitä niinku Väli-Amerikkaa, niin Pohjois-Amerikkaa.
0: Niin, ilmeisesti se on Pohjois-Amerikka. Mä olisin niinku ajatellut, että se on Väli-Amerikkaa.
2: No Etelä-Amerikassa mä oon käynyt Venezuelassa.
1: Se on siellä Pohjois-Etelä-Amerikassa.
2: Siellä mä oon käynyt joskus siis aikoinaan, mitä ehkä 2008 tai jotain.
0: No minkälaista siellä oli? Koska mä en oo siis tonne, siis tavallaan kiinnostas, mutta sit esimerkiksi mulla jotenkin semmoinen ihan vaan uutisoinnin ja kaiken perusteella mulla oli sellainen ajatus, että ei halua ehkä puolisoja lasten kanssa nyt just niin kuin lähteä sinne, että kun siellä on tapahtunut kaiken näköistä, kaikkialla

0: tapahtuu kaiken näköistä, mutta jotenkin mä en pidä sitä niin kuin turvallisena matkakohteena.
1: Pusi.
2: No se varmaan vähän riippuu, että mihin se menet. Siellä mä nyt en kuollaksenikaan muista, mikä se oli semmoinen pienen pieni saari, mikä on siinä heti silleen niin kuin Venezuela siinä silleen pohjoisosassa. En nyt muista, mikä se nimi oli. Mutta silloinkin siellä oli sitä hässäkkää, kun siellä on vähän sitä ongelmaa semmoista, että jos siellä päättäjät päättää, että nyt me ei anneta noille ihmisille vettä tonne kauppoihin tai ruokaa tonne kauppoihin, niin sitten sitä ruokaa eikä vettä ei sitten valu sinne, varsinkin niillä pienillä saarilla, mitä siellä on. Niin silloinkin oli jotain tällaista pientä ongelmaa, että ei ollut vähän kaupoissa, ei ollut ihan kaikenmoista tarjolla. Mutta siis kaunistahan siellä on kuin mikään, siis kivoja paikkoihan ne on.
0: No aivan
2: varmasti. Varmaan riippuu siitä just, että missä sä vaikka kuljet, onko sulla kellot, korut, kaikki päällänsä, mutta en mä ainakaan kokenut mitenkään turvattomaksi sitä aluetta siinä. Mutta mä en nyt muista sen meston nimeä.
0: Ja kaikki noi tommoset, nää Inka-temppelit ja ne semmoset, no olisihan ne kiva nähdä varmaan niinku livenä ne kaupungit ja mitä ne on, Aztekkejä, Tuukka.
1: Mehän käytiin Periksen kanssa katsoa tämmösiä Maija pyramideja.
0: Kävittekö?
1: Käytiin silloin, kun me oltiin tällä meidän risteilyllä.
0: Missä se stoppisit niinku oli?
1: Se oli siellä Meksikossa.
0: Aha, okei.
1: Niin käytiin kattelemassa. Ne yllättävän pieniä oli.
0: Oliko? Siin, kun,
1: niin, se, no, mikäs... Mitäs muita tämmöisiä nähtävyyksiä? No vaikka Colosseum, sehän ajattelet, että leffa
0: niin,
1: sitä kaikista,
0: totta,
1: että se on tosi mega iso.
0: Snadi, joo.
1: No ei se hyvin snadi ole, mutta pienempi kuin mitä on kuvitellut, eikö niin?
0: No on ihan
1: joo, se. Niin sama niissä mun mielestä niissä Maija-temppeleissä, että ne olisivat, että nämä on tämän kokoisia.
0: Joo.
1: Nyt ja niitä on tosi paljon siellä, että nähtiinkö me sitten sieltä pienemmästä päästä, mutta kiva, niitä oli käydä katsomassa.
2: Ja noin on viety katsomassa sitten se lavastetta, mikä on rakennettu. Lavastet, kun 8 samaan aikaan, kun on rakentanut sitä laivaa Suomessa, niin ne on tehnyt sinne vähän lähemmäksi niitä.
0: Kaikkihan on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Mä en ole linjannut, että suuri osa niin kuin tämmöistä luonnon nähtävyyksistä ja tällaisista, niin ne on pettymyksiä sitten livenä. Niin kuin
2: ei
0: sillä,
2: suurin osa.
0: Niissä käy just jotain tommosia.
1: Meksikon kävijöille semmoinen pikkunaistunut, että apteekit myy niin resepti vapaasti, niin ihan hyvää matskuus.
2: Venezuelassa taisi olla ihan sama, että se on ihan kyllä. Nukkuu hyvin, kun lentää
0: siinä
2: kotiin.
0: Siinä mulla on oikein muulit. No niin, mennään eteenpäin, kun tämä jatkuu.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
15: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
16: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Raaka.

0: Kas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannu risteilyä.
5: En.
6: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? 12 minuuttia vielä 8 kello, huomenta vaan lypset justin, niin Tuukka täällä.
1: Terve. Helsingin uutiset kertoo sellaista, että Prisman työntekijöille on tulossa uusi ja heittomerkeissä tämmöinen työvaate ja herättää välittömästi ihmetystä. Ja mun mielestä, kun mä luin tätä juttua eteenpäin, niin ennen kaikkea herättää kunnioitusta, kun kuulee, että mikä tämä työvaate on, koska se on exoskeletoni.
0: Exoskeletoni.
2: Mä oon törmännyt tuohon termiin aikaisemmin yhden uutisen parissa.
1: Joo.
0: Samo.
2: Mikäs se sun uutinen oli?
0: No se oli just jostain sellaisesta, että jossain koulun keittiössä, mä näin sellaisen videon, missä siellä, kun se on, puhutaan tämmöistä suurtalouskeittiöstä, niin siellä käytti henkilökunta tuommoista exoskeletonia sitten.
2: Okei, se mun uutinen, minkä mä olin nähnyt, se tuli kuule Kiinasta.
0: Ai
2: Kiinan muurilla.
1: Aha.
2: Niin vuokrataan semmosia just tällaisia, niin kuin, mikä se on, tukiranka.
0: Kyllä.
2: Niin. Ja niillä pystyy, niin kuin, no niin kuin, niitä sanottiin siinä niin kuin tekoälykoiviksi, että niillä pystyy sitten dallaa kepeämmin sitä Kiinan muuria.
0: Eli ne on vain niin turisteille, eikä, ei todellakaan kiinalaisille esimerkiksi jollekin peltotyöntekijöille, vaan nimenomaan turisteille.
1: Joo. No kun ei omia voikata pääse sinne, niin pakko hakea jotain
2: tulitukea.
1: Mutta
2: mitä tehdään Prismassa näillä?
1: No kato, tämä on semmoinen, missä ei ole siis, näissä ei ole robotiikkaa eikä moottoreita. Vaan nämä on tämmöisiä kevyitä puettavia apuvälineitä, jotka auttavat sun kehoa sitten siellä työntekijöiden kehoa kuormittavissa työvaiheissa. Esimerkiksi
0: kuten
1: hyllytöissä,
0: kassalla. Ne ei ole just näin.
1: Kumartelussa, pään yläpuolella tehtävissä työtehtävissä. Näin täällä kerrotaan. Mutta siis tosiaan exoskeletoni, se kuulostaa semmoiselta, että se tekee sun työpäivästä vaan tosi paljon raskaampaa. Jotenkin sun pitää laittaa jotain valtavan painavaa sun päälle, mutta näin se ei ole.
2: Jos niin, mutta että niin kuin tämmöisessä suomalaisessa työhyvinvoinnissa niin kuin mennään aika kiinnostavaan suuntaan, että jos
1: kyllä
2: aikaisemmin ajateltiin, että voisiko työ olla vähän kevyempää, niin nyt tehdään niin kuin Jarista trukki.
1: Niin
2: helvetin joo. Hyvä.
0: Käytännössä Jari on ihmiskone, siis robokoppi ihan täysin. Joo, toi exoskeletoni, niin jos se olisi tietokoneohjelma, niin sitten me oltaisiin gysessä, mutta nyt kun se on tuommoinen niin kuin puettava vaate, olisi ihan kiva testaa sitä joskus, koska mä muistan, että silloin kun mä sitä edellistä uutista katsoin, niin tuli semmoinen, että kyllä mä haluaisin tietää, että miltä toi tuntuu. Ja mä alan olen siinä iässä, että esimerkiksi kun se ilmeisesti niin kuin kaikesta just nostamisessa, kyykistelyssä ja tämmöisessä, niin sanotaan näin, että ihan aamulla varsinkin kenkien laittaminen jalkaan, niin voi olla, että jos mulla olisi exoskeletoni, niin mä en ähkäisisi ihan niin pahasti, kun mä menen tonne alas. Ja varsinkin, kun mä tuun sieltä, yritän tulla sieltä.
1: Joo, ja tässä varsinkin
0: just ylös.
1: Tukee selkää, hartioita, käsivarsia ja lantioita työn aikana. Sullahan kolottaa noista jokaista, niin kun sä, ja huomaa, että sä istut.
0: Niin, kyllä.
1: Ja on, toi hiiri, sun on toi hiirikäsi tuolla, koko ajan tekee töitä toi vasen käsi, niin se varmaan reagoi. Tämä voisi auttaa sua siinä. Pitäisi kuulua ihan sun työvarustukseen täälläkin.
0: Mutta on se ihmeellistä toi tekniikka, että minkälaista kaikkea tuohon, niinku, mitä voi niinku keksiä tollaiseen touhuun. Siis mähän on käyttänyt exoskeletina niin rakasteluyhteydessä siellä useamman vuoden.
2: Okei.
0: Okay. Että se on, kun se just se jotenkin se paino siinä jakautuu tasaisemmin ja se, niinku, sanotaan näin, että se on niinku, ei siinä niinku, ei mitenkään niinku, ethän sä uusia temppuja opi, mutta se tekee siitä vaan niinku, se on just se, että se on niinku kevyempi suorite. Se ei mene ihan niinku tonne sitten, että joutuu palauttelemaan pitkiä aikoja, niin tommosessa se on.
1: On toi, mä ensin just sanoin, että toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeet pukee. Mietit Tuukka, kun sä rupeet pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkii ja laittaa nakuna.
0: On noin yhden illan jutuis, noin jo haastavia.
1: Oota, mä olisin
0: käynyt vessassa. Ei mitään, mullakin on tässä pikkuu homma. Käy vaan ihan rauhassa vessassa. Sitten kun sieltä
1: kuuluu jotain nipsuttelua, kun mä en tiedä, miten se kiinni.
0: Onko se tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit.
1: Eikö sun käsi ei vaan taivu, okay, kun se on niin kipeä.
0: Yes. Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä.
2: Noniin.
1: Mitä sä sit pystyt tekemään?
0: Tässä nyt.
1: Mitä sä sit?
0: Menee kyykkyyn ja mä pystyn ylähyllyltä. Mä pystyn nostamaan sen daamin ylähyllylle. Se on se niinku mikä se.
3: Radio Suomi Popin.
0: Ei sillä mitään tee. Ei sillä käyttää missään nimessä rakaa.
1: Ei sillä mitään.
0: Eihän se toimi joo. Ei, sori. Että toi on. No, huono visio. Anna mennä hessuun.

0: Hectorhan se tässä. Kuunnellaan vaan taivasta. No, lannantaa laulaa loppu.
1: Sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana.
2: Ihan
0: artisti on hän. Kello ihan just 8, joten 8 uutisia tuolta tuloillansa. Vähän säitä ja muita. Katsotaan, voitaisiin tuossa 8 jälkeen käydä. Mä mietin, onko menty tämmöisessä niin kuin, ehkä vanhusten hoidossa, mutta sanotaan, että onko vanhusten kanssa menty nyt liian pitkälle. En tiedä, voidaan sitä pohtia yhdessä. Mutta tota, se ja sitten esimerkiksi päiviksi on tuossa 8 tunnilla tulossa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio tiukentaa linjaansa kansanedustajien osallistumisesta TV-ohjelmiin. Ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kansanedustajat vastaavat itse menoistaan ja poissaoloistaan. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin istuntokaudella keväällä. Kopran mukaan edustajien päätyö on eduskuntatyö ja muihin osallistumisiin pitää käyttää tarkkaa harkintaa. Pääministeri Petteri Orpo arvosteli alkukesällä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumista erikoisjoukot-ohjelmaan kesken istuntokauden. Tuusulan mopotapahtuman poliisioperaatiosta selvitetään useita epäselvyyksiä. Poliisi kiilasi viime viikonloppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan lyhyen taka-ajon jälkeen. Pojan vammat osoittautuivat myöhemmin aluksi kerrottua vakavammiksi. Tutkinnassa selvitetään muun muassa pakkopysäytyksen perusteita sekä sitä, miksi ambulanssi tilattiin vasta lähes tunti tapahtuman jälkeen. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomalaiset ovat tyhjentäneet kauppoja auringonpimennyslaseista ennen tämän päivän osittaista auringonpimennystä. Ilmiö voi näkyä taivaalla illalla. Varastot näyttävät olevan tyhjinä ainakin verkkokauppa.comin nettisivuilla ja tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan verkkosivuilla. Silmätautien erikoislääkäri Joonas Virkkaa silmäasemalta varoittaa, että aurinkoa ei saa katsoa paljain silmin, sillä se vaurioittaa verkkokalvoa, vaikka varsinaista

0: kipua ei silmässä tunnu.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista, sitten sää.
3: Tässä nyt melko poutaista, pilvisyys vähäisempää, yksittäisiä sadekuoria tulemaan etelä- ja keskiosassa. Perjantaista alkaen sateet yleistyy koko maassa, myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Lämpötilat 15-19 asteen välillä, pohjoisessa 10-15, ja viikon lopulla sää lämpenee, ja etenkin lännessä on laajalti yli 22 astetta.

0: vai että auringon pimennys?
1: Joo.
0: Meinaatteko yytsiä? Kiinnostaako se teitä?
1: Aww.
0: Mua se ei nimittäin niin jotenkin sit kuitenkaan. Että jos se tapahtuu jotenkin sillä, että mä vaan havahdun, että nyt mä oon tässä hetkessä ja nyt mä voisin tätä jotenkin katsoa, niin ehkä sitten.
1: Kun sä et voi edes katsoa.
0: No kun en voi katsoa, niin, se on ihan totta.
1: Sä oot sokea sillä sekunnin.
0: Niin, mutta tuossa sanottiin tuossa iltasanon meidän uutisessa, että kyllä se kiinnostaa selvästi, koska kaikki auringonpimennyslasit on kaupan hyllyltä loppu. Musta se kuulostaa vähän rahastukselta ja mä aloin nopeasti katsomaan, että miten löytyykö tämmöinen auringonpimennyslasit ja muuta, niin en päässyt edes niin pitkälle, vaan huomasin, että eihän tässä ole mitään hätää, että motonettiin tai johonkin semmoiseen, nimittäin tämmöisten hitsauslasien läpi, niin
1: kyllä.
0: Voi katsoa.
1: Oh.
0: Eli nyt, jos tilanne on se, että sä harmittelet siellä sitä, että auringonpimennyslasit on loppu, niin kirjoitakin hakukenttään hitsauslasit, niin sitten onnistuu se homma. Ja mä luulen, että niistä on enemmän hyötyä sitten jopa, koska ainahan sitä jotain pitää vähän hitsata. Niin sitten niistä voisi olla enemmän hyötyä. Tosin, onko auringonpimennyslasit taas sitten semmoista, voiko niillä hitsata? En tiedä.
1: En tiedä epäilen, yhtään, mutta eikö...
0: Epäilen, että ne...
2: Tuo konsepti on mun mielestä niin kuin jotenkin outo, että auringonpimennys. Mm. Tarkoittaa suomeksi sitä, että aurinko pimentyy.
0: Niin.
2: Miksi et sitä voisi katsoa ökalla?
0: Niin!
2: Tämä aurinko katsotaan joka päivä tuolla taivaalla.
0: Juu. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Ja tämän ajatuksen jälkeen, Tuukka, aiotko tänään jopa testata ja todistaa
2: ihmiskunnan vääräksi? Kyllä tämä on mulle iso päivä. Mun kalenterissa näkyy se auringon ja kuun vaiheet siinä. Niin se ei ole pitkään ympyröity mulla siellä. Et se on koko pläkki tänään.
0: Kyllä. Ja tänään varmistaaksesi, että et missaa mitään, niin laitat vielä ehkä tulitikut tuohon noin silmäluomien kohdalle niin, että ne silmät ihan varmasti pysyy auki.
2: Mutta siinä on kai joku semmoinen, että nyt kun se aurinko pimentyy siinä... Silleen, että sitä näkyy vaan vähän,
0: niin.
2: Kunnes se sitten pimenee kokonaan, niin se jotenkin hämää sitten meitä silleen, että sitä voisi muka katsoa, koska että kun sitä näkyy vaan niin vähän, niin sitten me ajatellaan ja silmät ajattelee, että kyllä tota voi tuijottaa, mutta silti se auringonvalo on niin kirkas, että sitten se on kuitenkin ihan yhtä petollinen kuin se olisi kokonaan näkyvissä.
0: Just näin siinä, ainakin jos nyt haluaa jotain lääkäreitä uskoa, niin tuossa oli jotain silmäspesialistia haastateltu, että se nimenomaan se ei aiheuta välitöntä kipua.
2: Niin.
0: Se semmoinen, kun taas sitten jos sä katsot suoraan aurinkoon, niin kyllähän se niinku heti tuntuu niin. Silmissä. Mutta tässä tapauksessa niin siinä ei tunnu mitään, kunnes sitten kun sä oot saanut sen katsottua, hommaa ohi, niin sitten sulla alkaa jossain kohtaa sillä, että nyt muuten silmissä vähän tuntuu. Onko mulla vähän jotain roskaa silmissä, mutta sun verkkokalvot on ilmeisesti niinku enemmän tai vähemmän niin palannut sitä.
2: Mutta miten toimiiko se, että sä katsot kännykän linssin läpi sitä?
0: Varmasti
1: toimii. On. Lippalakki.
2: Ei ihan varmasti toimii, koska eihän kännykkä nyt anna mun silmille semmoista valoa, mikä on mun... silmille jotenkin.
0: Kyllä mä luulen, että se oikeasti
2: todella tuhoisaa.
0: Siis ootas nyt, tässä oli itse asiassa, kun mä nopeasti katsoin näitä, että miten sitä vois niinku tsekkailla. Täällä lukee, tää on joku DIY-juttu. Neulanreikäkamera. Mä katsoin, että täällä oli kamera luki, mutta se oli neulanreikäkamera. Tee pahviin pieni reikä neulalla ja anna auringonvalon paistaa reijän läpi valkoiselle paperille. Näin näet pimennyksen varjokuvan turvallisesti ilmassa.
2: No justi joo,
0: mitään varjo.
2: Pitää A4-stalla kattelee.
0: Ei, voi mitään tyhjää täällä... paperia kattella siinä sitten.
1: Ihan mahtavaa. Joo, Tuukka, rakenna oikeasti tuollainen pahvilaatikko ja mene sun pihalle seisoon, minkä toiset pääsen tosiaan folio tai kartonkiin. Ja sitten se ihan pieni reikä, niin sun arvostus siinä taloyhtiössä nousee. Siis
0: sillä lailla
2: niin tärkeä, että mun silmät ei ole.
0: Sillä lailla toi on hauska tietysti, että mä menen sinne pahvin toiselle puolelle ja teen sulle varjoeläimiä sinne.
2: No, erilaisia.
0: Mä saan tehdä koiran, tai se on vähän semmoinen sudennäköinen koira, ja sitten mä saan semmoisen äijän tehtyä.
2: Kiitos tiedosta.
0: Kaljuäijän, mikä aukoo suuta. Ne on ihan hauskoja. No niin, mutta tässä kaikki, mitä kuulit edellisen 3 minuutin aikana, niin me ei jätä mitään vastuuta mistään, jos
1: joo,
0: sä oot ideoita.
1: Joo, aurinkolasit nimenomaan, ne on niinku kaikista hengenvaarallisimmat, niin älkää niitä laittako. Siinä oli joku erikseen mainita, että ei saa aurinkolaseilla
0: katsoa.
1: Ihan tavallisilla aurinkolasilla.
2: Ai, aurinkolasit on vaarallisemmat kuin paljaa silmää katsoa.
1: Ei mä nyt sano vaarallisemmat, mutta ne ei ole ok. Et jos sä kuvittelet, että sä laitat nyt ne reibänit päähän ja katot ja kaikki on paremmin, tällä, niin
0: jos
1: ei ole.
0: Siinä
1: on erityismäinen.
0: Jos mä siristän mun silmiä mainita. Sillä, että mulla ei ole kokonaan, niin se ihan
1: on,
0: vähän.
1: Se on ok.
2: Mä haen ukilta sen hitsaus sen maskin.
1: Joo.
2: Ja mä otan sen hitsipillin siinä samalla ja mä alan värkkäämään meidän taloyhtiöön. Remppaa.
0: Nimenomaan. Tuo tänne, se hitsataan vähän tuolla alakerrassa autoja esimerkiksi yhteen, niin saadaan siitä ihan hauska projekti. Mariska, seuraa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kello on valehtelemaan.

0: Mariska ja minä liityin sinuun. Huomenta vaan lypsejät. Kohta hei päivyrit, päivikset, päivän deerokset. Tuukan vetämänä tossa noin. Ja tänäänhän on 12. päivä elokuuta, että sillä päivämäärällä kilpaillaan. Mut nopeasti hei, tuolla on Ilta-Sanomat, ne järjestää kaikennäköisiä äänestyksiä. Ja täällä on laitettu nyt sitten tässä näin paremmuusjärjestykseen maustetut grillimakkarat. Ja mä luulen, että mä saatan tässä nyt niinku edustaa vähemmistöä. Mulla on sellainen fiilis, että ihmiset tykkää näistä erilaista maustetuista grillimakkaroista, missä on kaiken maailman juustoja ja muita. Ihan jo senkin perusteella, että niitä on kaupan hyllyt siis täynnä. Mm-hmm. Niitä on tosi paljon erilaisia. Mutta mulla on niin kuin, kyllä mä totta kai voin syödä, ei ole mitenkään mun mielestä pahoja, mutta mulla on tullut semmoinen, että mä kyllä niin kuin jos vaan valita saa, niin mä otan ihan tavallisen grillimakkaraa. No ne jotenkin, siinä maistuu aina vähän joku muu ja sitten siitä se, mulla katoo se grillimakkaraa. Niin se ydin siitä touhusta. Niin mä en ole nyt ollut enää vuosiin näiden maustettujen makkaroiden kuluttaja.
1: No maku, se on paskakin maku. Mun mielestä noin

0: on ihan ylivoima siinä kaikki juustotuhdit ja kaikki.
1: Mikä sun suosikki tuukka sitten niin kuin on?
0: No mä katson tätä Ilta-Sanomien tätä grillimakkaroiden top 10, kun täällä on ollut äänestys.
1: Joo.
0: Niin täällä on ykkösenä Atria Wilhelm chili sulatejuustomakkara. Ei ole mun ykkössuosikki, mutta joidenkin mun ystävien on, niin hyväksyn.
2: Mutta saanko mä sanoa siitä yhden jutun?
1: No.
2: Tästä Wilhelmistä chili sulatejuusto. Ollut ennen mun suosikki. Pommi varmasti ovat muuttaneet reseptiikkaa, koska polte on hävinnyt.
1: Ai jaa.
2: Siitä on tullut lössö.
1: Chilin kärki on
2: otettu.
1: Se on
2: aivan lössö. Siis se on ihan ei.
0: Mä melkein laitan, sit mä annan ääneni. Ei edes taida olla tässä, mutta tää juustotuhti.
1: Juustotuhti.
0: Eikö semmonen makkara
2: on?
0: Ole?
1: Aivan varmasti
2: siis toi
1: on. Siis
2: Kivikylä justiinsa.
0: Juu.
2: Juu, on, on.
0: Juu, ja sitten no miksei tää juusto jalapenokin tuhti.
2: Se
0: mutta aika paljon mä ostan kyllä, kun mun lähikaupassa on tätä Katalonian Carlos.
1: Hmm.
0: Niin, ne on tommosia pikkumakkaroita.
1: Joo.
0: Niin ne on sopivan kokoisia, pyöräytät airfryerissä niitä 10 minuuttia, niin sitten voi iltanäppäselle ottaa siitä, kun seisalteen syöt suoraan paketista, niin perunasalattia ja vähän kinkkuu ja tomaattia.
1: Kyllä se.
0: Ja siihen kylkee tommonen, ja pieni aioli dippi siihen huntu, niin oho.
1: Joo, kyllä se itse inhon kärkeä varmasti niin kuin himmentää, kun vähän nautiskelee
0: siihen
1: tuolla
0: tavalla. Siihen pari litraa maitoa, ei muuta kuin vattan verran pötköttää,
1: no näin.
0: Uni tulee.
1: No näin se varmasti on, mutta joo. Noi toi tosissaan, niin kuin Tuukka sanoi, niin tämä chili sulatejuusto grillimakkara oli ykkönen, sitten Kivikylän juustojalapeno tuhti kakkonen ja Atria Wilhelm valkosipuli sinihomejuusto grillimakkara. Niin
0: tuossa
1: on
0: hyviä termejä. Tuossa on hyviä termejä käytännössä näissä jokaisissa. Näihin makkaroihin ei ole löytynyt vielä semmoista, niin kuin, että no, nyt meni överiksi. Että sulla on siinä rusinamakkara.
2: Niin, totta.
1: Ei ole lähtenyt ihan tommoseen.
0: Niin, ei ole tullut tällaisia niin kuin ihan outoja.
1: Mutta edelleen ehkä se on vaan sitten tämmöinen niin kuin tämmöisen pölyttyneen ihmisen niin kuin jotain vastustusta, koska mä oon tosissaan nuorempana miehenä näitä juusto kaiken näköisiä. Ehkä se aura-juttu, jos se on aura-juusto, niin se on ollut mun mielestä aina hyvä, mutta jotenkin sitten se niin kuin, esimerkiksi nämä Carlokset, mutta se on varmasti

0: duunaa ne viilot niihin, niin sitten sieltä tulee se matsku tulee ulos sieltä.
1: Totta.
0: Joo, se heittelee ne ulos sieltä jo siinä kypsennysvaiheessa, vaikka jos oot notskilla.
1: Se on ihan totta.
0: Niin sinne valuu ne juustot sinne notskiin, niin se ei ole optimi.
1: Joo, ja sehän purskauttaa, vaikka sitä olisi niitä viiltojakaan tehnyt, niin tuo juusto on kyllä semmoista, että se usein sieltä niin saattaa olla valunut sinne grillin pohjalle niin osaltansa. Et olisiko, en tiedä, onko Tinni käynyt sulla, onko se mahdollista se, että sulla on valunut se chili sieltä sitten?
2: Eikö, ei ole, ei kyllä, ei. Eikö se kyllä
1: niin
2: johtuu siitä.
1: Sä tykkäät syödä kylmänä.
2: Joo, ei.
1: Suoraan pakunut se chili sieltä sitten.
2: Eikö, ei ole, ei kyllä, ei. Eikö se kyllä
1: niin
2: johtuu siitä.
1: Sä tykkäät syödä kylmänä.
2: Joo, ei.
1: Suoraan paketista.
2: En mä tykkää syödä kylmänä, vaan tää on vaan siis havainto, minkä mä oon tehnyt, ja mä oon ihan varmasti... Tai on sitä mieltä, että en ole ainut, joka tänne huomannut. Sen takia toi ei ole enää mun ykkössuosikin.
0: Juha laittoi tänne aika kovan niin, statementin.
2: No.
0: Juuso on salee jauhomakkaramies. Hajutonta ja mautonta.
2: Siinä
0: nyt profiloitiin sut ihmisenä, mutta joo, myös sun makkaramaku. Oot se jauhomakkaramies?
1: No kyllä se semmoisella kunnolla kärtsättynä niin kuin menee.
0: Ei ole totta.
1: Mutta eihän esimerkiksi, onko joku toi, mikä se on se, mikä oli suosituin, tämä Kivikylän tuhti, niin onko se jauho?
0: No ei todellakaan.
1: No niin, koska se on mun mielestä niin kuin sillai hyvä, mutta kyllä mulla semmoinen ihan se niin kuin jauho siinkin periaatteessa menee, jos niin kuin valitaan. Mutta semmoinen...
2: Se menee vaan siis tuollaisen juustouunimakkarana. Se on ainut, mihin sä voit sitä ikinä käyttää.
0: Samaa mieltä.
1: Okei, mä tässä mun mielestä uunimakkara on vaan ja ainoastaan, jos jotain uunimakkarahommaa tehdään, niin se on se sininen lenkki, mistä lähdetään tekemään. Puhutaanko me samasta
2: puhutaan
1: nyt? Viilot
2: ihan,
1: ja
2: puhutaan
1: juustot
2: ihan
1: ja
2: kyllä,
1: tomaatit,
2: puhutaan.
1: Sipulit.
2: Mutta sen ei tarvitse olla niin jytky, niin siksi.
0: Mutta se blöhän on nimenomaan siis jauhomakkaraa.
1: Niin se on semmoista, mutta en mä käytä sitä niinku tämmöisenä, mun mielestä se on eri asia kuin grillimakkara. Grillimakkara on semmoinen, mihin sä saat kärtsätyn kunnon pinnan ja se tehdään just nuotiolla tai jossain ja sitten uunimakkara nimensä mukaisesti uuni. Että se on niinku, ne on kaksi eri ruokaa mun mielestä ihan täysin.
0: Niin, mutta ne grillimakkarathan, jos on kisamakkara esimerkiksi,
1: joo,
0: niin nehän
1: näin.
0: On yleisesti niin sitä halvinta matskua.
1: Niin ihan totta
0: kai. Ei jauhomakkaraa.
1: Niin on, näin
0: niin,
1: on.
0: Sä perustat niistä kuitenkin.
1: Kyllä se mulle joo menee. Kyllä
2: siis
1: se menee.
2: Ihan kotona.
1: Mä en itse ehkä valitse sitä, mutta mulla tulee, okei siinä voi olla just se, että kun se on usein jossain
0: se on,
1: muualla,
0: joo, mä ymmärrän, että mäkin otan kisamakkaraa aina, niin. Mutta en mä siitä itse makkarasta dikkaa siitä jauhosuudesta.
1: Niin.
0: Ja enkä ikinä ostaisi himaan, mutta siinä on miljöö, mikä ratkaisee. Mutta se Juuso just sanoi, että sä oot jauhomakkaramies.
1: Mm-hmm.
0: Hajuton, mikä se on?
2: Mauton turvallinen.
0: Mauton väritön.
1: Kyllä. Aika perus. Niin.
2: Tuommoinen suomalainen maito.
1: Jauhone. Minä. Jauhonen, mut makkara.
0: Mä sanoin, että ei ole makkaroissa tämmöisiä erikoisjuttuja. Joku linkkasikin tänne näin tai sanoi, että Naantalissa on tämmöinen myynnissä. Tämä nyt ei ole, niin kuin, tämä makkara itsessään ei ole kikkailua, mutta siis Naantalissa Lietsan grillin yrittäjä Marko Aaltonen
1: niin.
0: Myy makkarapehmistä. On tullut hittituote.
1: Hei, mä kuulin muuten
2: mäkin
1: tästä näin.
2: Kuulin,
1: mä kuulin yhden toisen grillin pitäjältä, niin se puhuu tästä näin ja sanoi, että hei, ei, niin kuin, että tämmöinen oli ja se kertoi just, että sitä on, se on ollut suosittu. Sanoi, että ei hän ota sitä, että kun se on sen grillin juttu, mitä mä pidän niin kuin hienona, että ei lähdetä tuolla, että okei, se on, joku on keksinyt tommoisen, mutta sanoi, että hänen lapset oli testannut sitä sitten, niin ei ollut sitä ainakaan heillä mennyt jatkoon, mutta en tiedä, heillä
0: on. No hyi olkoon, mä katson tässä nyt kuvaa makkarapehmikset, siis päärynä pehmist kupissa ja siihen päälle on laitettu sitten makkaran paloja, niin
2: herra,
0: on toi nyt aivan siis rikosi ihmiskuntaa kohtaan.
1: On toi hurja, on toi tosi hurja, mutta se on vähän tämmöistä pikkusaltia siihen. En mä tiedä, kun en ole maistanut. En mä voi niinku tuomita, tai voi
0: tuomita. No mä tuomitsen.
1: Joo, mutta hei, jauhomies ei tuomitse, muistakaa se. Ahti ja Hugo on väärään aikaan sitten päiviksi. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi jenkki sweet shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Hintamyräkkä tuuletti.

0: lisän hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Iso pääsoitto.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
11: IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Antti ja Ugo. Väärään aikaan oli toi kappale. Tossa oikein hyvää huomenta. Lypseet. Justini Tuukka täällä kello 27 minuuttia eli 8 ja sitten me kisataan.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke Ritokoski ja Päivikset.
2: Joo, tänään on 12. päivä elokuuta ja vuodesta 41 päivää. Kiira, Kira ja Klaara. Teille neideille ja rouville toivotamme täältä oikein hyvää nimipäivää tänään imparikaffe teille.
0: Hyvä.
2: Ja mitäs on tapahtunut vuosien saatossa tällä päivämäärällä? Mennään vuoteen 1323.
0: Yes. Juuso, joo. Pähkinäsaaren rauha.
2: Joo, siihen liittyen Ruotsi ja Novgorod sopivat ensimmäistä kertaa yhteisestä rajasta. Ruotsin itäraja kulki nyky-Suomen halki.
3: Näetkö oikein tuuletti, kun lapset tekee äsken?
2: No, se tuuletti jo siitä, että mennään noin myöhään.
0: Niin, tuuli, sä luit aivan oikein tuon peli. Saanko mä tuosta pisteen?
2: Saat.
0: Okei, kun ja siis puhuttiin viime viikolla tästä Pähkinäsaaren rauhasta, niin se oli siksi mua vähän huvitti. Tuli syöttölapaa. Yes.
2: Tällä näin. Päivämäärällä 1851 on myönnetty patentti jollekin kaverille jostain hänen keksimästään jutusta. Ja en sano kaverin sukunimeä ollenkaan, koska se saattaa tässä jo auttaa. Kysytään siitä, saa sitten toisen pisteen, jos sen muistaa. Mutta mikä tämä patentti oikein on? Mä sanon, että meistä viimeisimpänä varmaankin...
0: No. Singeri, toi ompelukone.
2: Kyllä.
3: Alkaa pikkuhiljaa muistaa näitä pisteet. Päiviä ulkoa.
2: Mikä paljasti?
0: No se oli heitto, veikkaus sinänsä, mutta kun sä sanoit, että sä et sano sitä sukunimeä, niin sit mä aloin miettiä, että mikä on tuote ja suku, voisi olla sukunimi, niin toi tuli mulla siinä aika kärkeä.
2: Muistatko vuosi... Singeri etunimeä?
0: En kyllä muista.
2: Isaac Singer.
0: Okei. Okay. Enkä tiedä, minkä maalainen ees on.
2: Että... Hänelle myönnettiin siis patentti ompelukoneesta.
0: Tää Singerin laulattaa.
2: Ja minkäs maalainen oli trendi. Isaac Singer? Se kertoi, hän oli ihan jenkki. Ja britti.
0: Okei. Okay.
3: Ei
0: no
3: ollut.
0: Ei tietenkään ollut, mutta saksalaisenahan se passissa meni.
3: Hollannin kautta.
0: Mm. Rumpi ruotsalainen.
3: On alankomainen.
2: Kyllähän tätä...
0: Veli venäläinen, niinhän se oli.
3: Ei kukki.
2: Hänen faijansa oli saksalaista syntyperää. Mutta tämän mukaan niin hän olisi...
3: Tanskalainen.
2: Jenkki tai britti. Mm. Siellä hän ainakin asusteli.

0: Eli valitkaa siitä, joo. No mitä muuta tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa? Sä lait tosta 2 pistettä, Juuso.
1: Ai jaa.
0: Singeristä yhden ja ompelukoneesta toisen.
1: Jaa, no niin.
2: Aha.
0: Tällä päivämäärällä 94 käynnistyi jotkut bakkanaalit, mutta nämä bakkanaalit oli vielä, miten ne on jäänyt historiaan vielä enemmän, niin se mitä tapahtui vuonna 99. Mutta vastaava tapahtuma 94 käynnistyi tällä päivämäärällä.
1: Aha.
2: Se on joku Tiina, joku tota, joku...
0: Joo, tolleen tämä ei toimi, että sano oman nimensä jälkeen pohtii.
2: Juuso puhuu 45 sekuntia aina ennen kuin siltä tulee se vastaus.
1: Toi ei pidä paikkaansa.
2: No, jatka vaan.
1: Ja kun mä itse tässä, mä nyt siis vastaan vielä, mä mietin, että se on joku tämmöinen niinku tapahtuma. Siis mä mietin näitä niinku Woodstock-henkistä, mutta Woodstock oli totta kai paljon aikaisemmin, mutta onko se voinut olla joku tämmöinen festivaali, jossa on tapahtunut jotain?
2: On. Olisiko joku tyyli Roskilde?
1: Mä keksin niitä. Niin.
2: Tiina, Roskilde.
0: Ei, mä sanon tän nyt, koska te ette tuu siihen enää palaa. Woodstock 94 festivaali käynnistyi tällä päivämäärällä.
1: Ai ja se oli sitten se.
2: Miksi mä olin laittanut ainakin 60?
0: Miten sä järkelit, että se ei voi olla?
1: Mä olin laittanut 60-luvulla. Eikö se ole joku 60? Silloin se on joku legendaarinen niin, mutaralli.
0: Woodstock 94 festivaali käynnistyi tällä päivämäärällä.
2: Joo niin justiinsa.
0: Ja 99 oli se, missä oli se, alkoi tapahtuu hirveitä.
1: Eikö milloin se muta? Mä muistin, että Woodstockin se muta-lällihomma on ollut joskus,
0: no,
1: 99
0: on se, mistä se muistetaan.
1: Ai jaa, no sit mulla on mennyt jotenkin ihan väärin nämä ajatukset päässä. Mä ajattelin, että se on nimenomaan jotain semmoista niinku ne Woodstockin semmoiset mutaiset kuvat, mitä mä oon nähnyt. Mä oon jotenkin sijoittanut ne siis tonne niinku way, niinku 69.
2: Mutta mä ymmärrän tämän pointin, että tämän vuoden 94 Woodstockin on käynnistynyt tänään.
0: Joo,
1: varmasti
0: joo,
1: on.
0: Kyllä, mutta kukaan ei saa nyt pisteitä
1: joo.
0: tästä.
1: Mä ajattelin, että sitä ei olisi ollut 90-luvulla.
0: 99 Woodstock muistetaan rauhan ja rakkauden sanoman sijaan kaauksesta, mellakoista, ryöstelystä ja vakavista järjestelyongelmista. Niin.
1: Okei, ehkä se on sitten joku eri, mutta se on varmaan vanha festivaali ollut kuitenkin. Että mä muistan semmoisen mutajutun vaan, että oli jotenkin ihan jengi liukastelisia, mutta se ei ollut ehkä tämä levottomuushomma sitten.
0: On se voinut olla, että tämä on pidetty siis 60-luvulta asti.
1: No just näin.
2: Kyllä
1: just
2: se
1: näin.
2: Mahtuu.
1: Ei mitään, 3-0 johto edelleen tuosta meikäläisellä.
0: Tällä päivämäärä 2017 omalla nimellä vastausvuoro, niin Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa velloi minkä niminen myrsky?
1: Juuso. Mm? Kiira.
0: Kyllä.
1: Siellä oli useampi,
2: niin oli.
1: Useampi, niin tota, hetken vähän, että mitä, se tuli.
0: Se on kai se ensimmäinen aina siitä
1: niin
0: listasta,
1: se menee siitä,
0: mikä
1: joo.
0: valitaan. Okay. Ja Kiirahan se oli. Kiira ja Klaara tänään viettelee syntymäpäivi, nimipäiviä. Juuso, jos tiedät, niin voitat.
1: Oho.
0: No niin, eikö tämä 4-0?
2: Joo, mutta mä kiipin täältä nyt.
0: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään vuonna 49 syntynyt muusikko. Ja hänet muistetaan, hän on yksi maailmanhistorian parhaita tämän soittimen soittajia, mutta minkälainen kaveri on kyseessä, jos musisointi kuulostaa tältä? Yksi maailman hienommista kitarasooloista.
1: Tämä Juuso Mark Knopfler.
0: Joo.
1: No.
0: Ja yhtye on siis, mistä hänet...
1: Okei, Dire Straits, mikä se sitten on. Sen verran. Mä oon aika paljon kattonut kitaravideoita muuten
2: aika
1: tässä.
2: Aika paljon oot kurkkinut tämän päivän tapahtumiin myös tuolta Wikipediasta.
1: Toi on ikävä, kun tulee tommosia. Siis mä vannon kautta kiveä kannan.
2: Mä
1: en kato ikinä.
2: Mä ärsytän sua.
1: Niin.
0: Tää Sultanus Swing on semmonen, että tästä biisistä, kun tulee jotain kovereita tai näitä videoita, se on mahdotonta ohittaa. Musta ei ole semmoista geeniä, millä mä voin scrollata tämmöisen videon yli.
1: Muistaaksä semmoinen vähän niin kuin espanjalaisen oloinen kaveri, mikä vetää semmoisella akkarilla aika hienosti,
0: joo,
1: niin tästä
0: joo,
1: se on
0: ihan,
1: siellä.
0: Joo,
1: se on ihan. Mä oon kattonut se joku 800 kertaa.
0: Joo, mahdotonta ohittaa.
1: Tämä olkoon nyt tässä voittobiisinä, niin ja kiitoksia vaan kisasta.
0: Lähetetään vielä lämpimät onnittelut 69 vuonna syntyneelle suomalaiselle näyttelijälle, stand-up-koomikolle ja hienolle miehelle Rasilan Jukalle.
1: Ai on niin, se on Jukilla synttärit tänään, selkeä.
0: Myöskin 94 on syntynyt Didi, eli Diandra Flores.
1: Siellä oli kaiken näköistä, mutta nyt tää meni näin tästä selkeästi sukille, niin kiitoksia vaan voitosta.
0: Nyt kun Mark Knopflerin syntymäpäiviä vietellään, niin laitetaan tämä sulttaanit hetkeksi pois, että vaan kuullaan niin Money for Nothing, kun pyörättää käyntiin. Niin kuinka komeasti se pyörättääkään.

0: Siinä on hyvä ottaa kannut tohon pohjalle meinaan. Tää on tänkin, tästäkin erilaisia videoita, niin ihan muutaman nähnyt tossa noin. Mut tulee vähän mieleen, Tuukka, tästä Mark Knopflerista ja tästä meiningistä ylipäätään, niin kyllä musta tuntuu, että noi on noi niinku eppunormaalin pantseja nää, niin ne on vähän seuraa. Siinä on, tiedätkö, eikö siinä on niinku samaa semmoista, se on semmoista jotain sisäänpäin kääntyvää tiluttelua, joka tulee sieltä sit niinku ulos kuitenkin, jota voi fiilistää.
1: Käsittämättömän hyvä kuulosta matskua.
0: On se näin, on se näin. No niin, kiitoksia, Tuukka, kisasta.
2: Aamujen aamua. Moikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa.
0: No nyt ei niinkään tilutella tota ehkä kitarasooloja, mutta kuunnellaan kuitenkin hyvää musiikkia, sitä Juotapio on meille tehnyt vuosikymmeniä. Tää kappale on jotain niin oikeaa.

0: Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Tuossa puhuttiin päivistä yhteydessä Mark Knopflerista ja sitten noista ylipäätään tuosta kitaratiluttelusta. Ja et kun niitä videoita tulee vastaan somessa, missä vedetään näitä biisejä, niin mulla siis on ylipäätään se on johtanut siihen, että nyt on kesäaikana varsinkin. Mulla alkoi tulee jo niinku kitaratutoriaaleja, joka johtaa ne siihen, että nyt taas on alkaa niinku haaveet kasvaa siitä, että mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niinku opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti, mutta tota, mulla on tullut kaikki erilaisia niinku biisien tämmöisiä niinku näppäily, semmoisia, että miten saisi soitettua niitä introja ja muita. Mutta se voi olla, että se on mulle vähän paha. Se on mulle vähän paha, että jos mä sen kitaran saan hommattua, niin sit mä en oikein opi niitä kuitenkaan. Ja sit mulla on kaksi kitaraa, joita ei soiteta.
1: No mutta aivan hyvin se ainakin Taylor Swift on tässä studiossa esimerkiksi tulkinnut.
0: Mä en saanut sitä introa siinä. Mehän treenattiin sitä Tuukon kanssa, kun Tinnillä oliko se synttärit, eikö niin? Niin kun me vedettiin tota, Tinnin lempimusiikkia esitettiin tässä näin, niin mä muistan, että mä en saanut sitä introa, mä en ehtinyt saada haltuun, mutta muutenhan me saatiin se kyllä biisi haltuun, että siinä ei ollut sinänsä mitään, mutta se oli liian vaikea siihen.
2: No mulla on se akkari siinä olkkarissa, minkä mä ostin silloin musapäissä, niin kun meillä oli koulussa musiikkia.
0: Sehän pyörii täällä studiossakin
2: pitkiä poikia. Niin on pyörin, nyt se on siinä olkkarissa ja aina kun jos tulee joku kaveri kylään, niin se, hei Tuukka, soita vähän. En mä kyllä nyt itse asiassa, että se ei ole varmaan vireessä kitara, mutta mulla on Instagramin siellä tallennetuissa niin varmaan 250 videota, missä on näytetty, että miten soitetaan mikäkin biisi.
0: Yes.
2: Niin se projekti on vielä työn alla.
0: Ne ottelee siellä sitä aikaa, kun on aikaa. Siitä muuten tietää, että ei tarvi kysyä kaverilta, että hei, soitatko tuota kitaraa, vaan sillä saa tietää, soitatko sitä kitaraa, että otat sen kitaran ja kerran vedät kaikki kielet läpi. Niin jos se on tosi epävireessä, niin kuin ihan tosi, että ne on aika löysät ne kielet, siitä tietää, että ei ole soittanut niin kuin aikoihin.
1: Mutta ei hänellä nyt ollut aikaa. Se
0: ei tietenkään, kenellä tässä olisi.
2: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4.5 sekuntia. Lähtee helposti ja lonkalta.
0: Varmaan.
2: Mutta loput on vielä harjoittelu alla.
0: Ootko Metallicaa hakenut vähän?
2: Lähtee Nothing Else Matters, lähtee se alkujuttu. Se on lähtenyt jo vuosikymmeniä, mutta siitä eteenpäin niin ei mene.
0: Joo, no niin, mutta tuossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
0: kohta ihmisten.
2: Kyllä, sen enempää vaadi. Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: Koosu.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
17: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
18: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
19: En.
18: Mut sunhan piti varata
19: sen. En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
20: Et siis varannut risteilyä.
19: En.
21: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
22: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
23: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
24: Mitä?
23: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
24: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
23: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
25: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
26: Saanko häiritä?
27: No johan te häiritsette.
26: Kiitos ja anteeksi.
27: No saatte.
26: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
27: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
26: Oikein veikattu.
27: No kuten tapanani on.
26: Se on hyvä tapa.
28: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
29: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta, ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi.
30: Radio Suomi.
29: Pop.

0: saavunut.
1: Hyvä Alisa Syrjä, Sydän on rikki oli toi hieno kappale. 12 minuuttia vaille ysin kello, huomenta vaan Lypse. Täällä on Juuso, täällä on Tinni, täällä on Tuukka.
2: Okei, hyvää huomenta. Iltasanomien uutinen pisti mulla silmään, jossa otsikko kuuluu näin. Monella suomalaisella on taito, joka saattaa nuorentaa aivoja merkittävästi.
1: No nyt mä otan ihan kynää ja paperia tohon noin.
2: Ja tämä ei ole mikään höpö-löpö-löpö-tutkimus, vaan Euroopan, ainakin nimi on hyvin vakuuttava.
1: No.
2: Kaikkihan nämä voi olla jotain keksittyä, mutta mä en usko, että tämä on Euroopan neurotieteiden kattojärjestö. Federation of European Neuroscience Societies.
1: Siellä eli varmaan fenssillä on. Minkälaisetkaan fenssien pikkujoulut? Ne saattaa olla ihan tosi irti.
2: Ne voi olla nimenomaan tosi irti.
1: Koska se on niinku, he on varmaan suht niinku sillä tavalla siihen omaansa innostuneet, täytyy olla ja näin, niin sitten toisaalta kun pääsee välillä irti, niin se voi olla aika. Siinä pistetään, niinku, pistetään neuropäät niin, tota, niin sanotusti myrkytystilaan siinä
2: on
1: kohtaa.
2: Ja se mitä siellä on tutkittu, niin on se, että useamman kuin yhden kielen puhuminen on yhteydessä hei nuorekkaampiin aivoihin. Ja meillä täällä Suomessa on sinällään hyvä tilanne. Mitä teille just kerroitte, että monennella alkaa jo vaikka enkku tai
1: Tuukalla
3: alkoi
1: saksa.
2: Ruotsi.
3: Alkoi saksa vitosella.
2: Joo. Se,
1: entä enkku?
3: Olisiko enkku alkanut kakkosella?
1: Ai sulla on ollut tommoinen. Okei, sulla on ollut kans sitten
3: eri aikaa. Ei alkanut ykkösellä vielä mun mielestä. Kakkoselta ja kolmosella ehkä.
2: Mutta hyvin ajoissa.
1: Mulla meni katon niin päin, että oli niinku enkku. Mä aloitin saksan kolmosella ja enkku alkoi vasta sit mun mielestä vitosella sen takia, kun otti siihen jonkun tämmöisen. Joo, se meni noin. Että mä vaihdoin ihan kouluakin sen takia silloin tuolla tota Imatralla. Mä olin Meltola-ala-asteelta sieltä Savikantaan, koska siellä oli se saksa. Niin minä ja yksi mun kaveri Lauri lähdettiin sitten sinne Savikantaan. Totta kai siinä oli sekin, että sanotaan näin, me oltiin siinä kahden vuoden aikana aiheutettu kuitenkin jo siellä Hameenväessä aika paljon hässäkkää, niin me
2: parempi
1: lähteä katselemaan uusia tuulia. Mutta sama meno jatkui sitten Savikannassa kolmosluokalla.
3: Mutsi oli just kaivannut jonkun mun lukiotodistuksen esiin ja näytti, kun mä kävin sieltä hakemaan kanttarelleen, mitä hän oli löytänyt mökiltä.
1: Niin.
3: Siellä oli Espanja, Mutsi ei edes muistanut, että mä olin Espanjaa lukenutkin, niin siellä oli Espanjan kursseista kanssa. Mun mielestä oli ihan niinku kasia.
2: Tätä mä en tiennyt edes.
1: Mutta sen kyllä huomaa sillä, että en mä tiedä johtuuko se osaksi myös sitä, että Tuukan kouluajasta vähän niin kuin vähemmän aikaa, vai onko se vaan se, että sitten Tuukka vaan yksinkertaisesti handlaa noi kielet paremmin, koska mäkin olen opiskellut 4 kieltä, mutta jotenkin tuntuu niin kuin nykypäivänä haastavalta, jos jossain reissussa on, niin ei taho saada niin kuin Ranskassa mitään niin kuin ranskan sanaa kakistettua ulos. Toisin kuin Tuukka, joka puhuu paitsi koulussa opiskelemien kieliä, niin tarvittaisi myös joitain sellaisia, mitä hän ei itse niin
2: osaa. Sehän imee noita kuin kärpäspaperi. Ja sehän me ollaan tässä huomattu, ja nyt kaikki, kuunnelkaapa, käsittämätön taidon näytä, mitä meidän T-Ritokoski oikein osaakaan.
3: Joo, jakan oksa. Ich kann spreche Deutsche. Hei, Rilla Bro. Tack för frågan. Fina fregattar inte kallt vatten.
4: Disfrutaremos la vida los dos porque estamos buscando amor.
3: Das ist schön, dass du hören wir. Ich bin Tuukka. Who didn't want to Massachusetts. Worcester Shire. Ich bin 32 Jahre alt. Kaugummi raus, Juuso. Dankeschön. Tschüss. Autobahn gut.
1: Kyllä täytyy sanoa.
2: On se
1: kielimies.
2: Ja siis menee siis vuosia taakse.
1: On. Ja siis harvinaisuus, että pystyy yhdistämään 2-3 kieltä samaan lauseeseen. Niin se on.
2: Ja laulamaan.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ai ai, hienoa musiikkia, jota viime viikonloppuna kuultiin sitten viimeistä kertaa livenä. Epunormaalin Vihreän joen rannalla tämäkin kappale siellä keikalla luonnollisesti tuli. Sitähän taltioitiin siinä, niin se taitaa olla nyt sitten, oliko se jotenkin, että itsenäisyyspäivänä vai milloin se tulee sitten mun mielestä näistä jäähyväiskeikoista joku tommonen taltiointi.
1: Vaikka mä en kuullut mitään
0: tämmöisessä. Semmoinen dokkarihan on olemassa, minkä mä oon kyllä nähnyt mielestäni.
1: Se on Yle Areenasta, myös katsottiin sen.
0: Ei kerta tai kaksikin kertaa on ehkä nähnyt sen. Että semmoista fiilistelyä tässä voi vielä nyt niin kuin Eppujen viimeisten keikkojen jälkeisenä aikana harrastella. Hei, kello muutama minuutti vale 9 tai 9 uutisia, säätietoja. Ja mulla oli edelleen niihin seniorikansalaisiin liittyvä juttu, koska vaikuttaa mun mielestä siltä, että mä en ole ihan varma, että onko heiltä niinku oikeasti kysytty?
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Säästä kuin mestari.
10: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
9: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Mika Mooringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Mooringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiin jäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio tiukentaa linjaansa kansanedustajien osallistumisesta TV-ohjelmiin. Ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kansanedustajat vastaavat itse menoistaan ja poissaoloistaan. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin istuntokaudella keväällä. Kopran mukaan edustajien päätyö on eduskuntatyö ja muihin osallistumisiin pitää käyttää tarkkaa harkintaa. Pääministeri Petteri Orpo arvosteli alkukesällä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumista erikoisjoukot-ohjelmaan kesken istuntokauden. Tuusulan mopotapahtuman poliisioperaatiosta selvitetään useita epäselvyyksiä. Poliisi kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan lyhyen taka-ajon jälkeen. Pojan vammat osoittautuivat myöhemmin aluksi kerrottua vakavammiksi. Tutkinnassa selvitetään muun muassa pakkopysäytyksen perusteita sekä sitä, miksi ambulanssi tilattiin vasta lähes tuntitapahtuman jälkeen.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Hei, kiitoksia vaan Ilta-Sanomat. Ja otetaan säitä tähän nyt sitten perään.
12: Tässä on nyt melko poutaista, pilvisyys vähäisempää. Yksittäisiä sadekuuroja tulee maan etelä- ja keskiosassa. Perjantaista alkaen sateet yleistyvät koko maassa. Myös ukkosta voi esiintyä paikoin. Lämpötilat 15-19 asteen välillä, pohjoisessa 10-15. Jakson lopulla sääsit lämpenee ja etenkin lännessä ollaan laajalti yli 22 plus asteen tienoilla.
11: Vai niin?

0: Joo, mutta vaan lypsää, että se on 4 minuuttia yli 9 justin, niin Tuukka täällä. Helsingin Uutiset kertoo juttua, kun 8 seniorinaista, viehättävää rouvaa, on kokoontunut maanantaipäivänä Malmintalon aulaan valmiina jumppaamaan. Ei ole mikään ihan perinteinen jumppa kyseessä, vaan heillä on alkamassa parkour.
1: Oho.
0: Tuukka, vanha parkouraaja.
1: Joo.
2: Mä en ole kyllä vanha parkouraaja.
0: Tinni, vanha parkouraaja.
1: Ei millään, no, näillä lasinilla.
0: Juuso, vanha parkouraaja. En ole minäkään vanha parkouraaja, mutta mun poika on käynyt parkourissa. Ja mä kävin siellä kerran. Siellä osallistui vanhemmat myös. Se oli vähän nöyryyttävää sillä tavalla. Mä muuten huomaan, mun elämässä aika moni asia on tällä, että siihen tulee aina tämä nöyryytys mukaan. Mutta se oli tosissaan, siitä on muutama vuosi aikaa, niin se toimi sillä tavalla, että siellä oli näitä lapsia.
1: Joo.
0: Ja sitten siellä oli tämmöinen vetäjä, tämmöinen parikymppinen jamppa, joka osasi hypätä tangon päältä voltin alas. Ainakin huhupuuden mukaan. Mä en nähnyt sitä, mutta poikani vakuutti, että näin on tapahtunut. Niin sitten siinä niin kuin vanhemmat osallistui, ja siinä oli esimerkiksi alkulämmittely semmoinen, se oli sisätiloissa. Niin siellä oli semmoista kaikennäköistä pikku esterataa ja muuta, niin sitten siinä leikittiin jotain semmoista niin kuin vähän hipan tyyppistä hommaa. Niin vanhemmat oli mukana ja osallistui siihen. Siellä oli mun kaltaisia vähän tämmöisiä keski-ikäisiä isämiehiä, jotka heti alkoi pitää alaselkään, niin kun oli, että mitään tehty, niin käsi meni tuohon jo tukemaan. Mutta sitten tämä vetäjä osallistui myös siihen. Niin me jouduttiin tavallaan siinä semmoiseen tilanteeseen, että siinä sai niin kun omat lapset sai nähdä sen kontrastin siitä, että mitä on tapahtunut. Että se niin kun isä, joka ehkä joskus on näyttäytynyt jonkinnäköisenä sankarina, niin se, että kun se lyllertää siellä menemään jonkun patjan päältä ja sitten tämä nuori keisari siinä, niin tuo jollain Flick Flack-sarjalla niin vetelee siellä semmoista tangosta toiseen. Niin se oli vähän nöyryyttävä. Mutta se on mun kosketuspinta tähän parkouriin. Nämä seniorirouvat todellakin niin harrastaa tämmöistä parkour-kävelyä. Tämä on ollut osalle niin kuin ensimmäinen kerta muun muassa. Marjana Martikainen on kertonut sitten jutun tekijälle toimittajalle, että hän odottaa, että luvassa on sellaista kivaa koikkelehtimistä. Ja sitä, niinhän se voisi niin kuin määrittää, mutta he on sitten mennyt ja ottanut, niin kuin parkourit kuuluu, sen urbaanin ympäristön siinä haltuun. Ja ainakin kuvituskuvassa, kun mä katson, niin täällä on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin uunmallisia, nämä on mun mielestä tämmöisiä niin kuin ei pyörätelineitä, mutta semmoisia vähän korkeampia, joihin voi laittaa pyörän kiinni kaupungeissa. Niin tässä ne rouvat, kuulkaa, niin vetelee näistä sitten yli. Ja tämähän on varmaan niin kuin, kyllä periaatteessa niin kuin hyvää liikuntaa.
1: On, no kaikki tommonenhan on tosi hyvä. Sitten kun porukalla tehdään, niin sehän on heille varmaan silleen, en mä tiedä, onko viikon kohokohta, mutta kiva kokoontuminen ainakin.
0: Tämä kuulostaa kivalta ja tämä voi olla sitä, mutta mä aloin tätä juttua lukiessa vaan miettiä, että onko se niin, että seniori-ihmiset...
2: Paljon nämä rouvilla on siis ikää?
0: No täällä on, mä heitän sulle tämmöisen jään, esimerkiksi 81.
2: No niin,
0: joo, asia. Että oikeasti niin kuin on niin kuin sillä tavalla, että elämä on nähty. Niin mä vaan mietin sitten, että onko se semmoinen, että oikeasti nämä tämmöiset niin kuin aktiiviset seniori-ihmiset, he haluaa tehdä kaikkea tällaista, vai olisiko nämä halunnut mennä esimerkiksi niin kuin Marja metsälle, niin kuin vaikka Tuukan mummu, niin sehän halusi mennä sinne Marjaan. Niin tavallaan, että onko tämä tämmöinen niin kuin meidän sitten yksi sukupolvi tai kaksi sukupolvea taaksepäin, jotka sitten yritetään ehkä auttaa senioreita liikkumaan, niin se just, että kun he toivoisivat, että esimerkiksi tulisi se sukulaispoika ja veisi sinne marjametsälle, koska hän on niin kuin sitä tykännyt tehdä, tai vaikka, että pääsisi esimerkiksi sauva kävelemään. Mutta kun tämä aika on sellaista, että koko ajan pitää olla kaikkea uutta ja kiinnostavaa, niin sen sijaan, että mummo pääsisi esimerkiksi marjaan, niin se ripustetaan semmoisilla köysillä tämmöiseen, tämmöiseen ilmajoogaan. Tämmöisen niin kuin senioreiden ilmajooga tunnilla semmoiseen lenkkiin ja sitten häntä nostellaan siinä, sinne ja tänne ja tonne. Että onko tässä semmoinen vaara, että me niin kuin ylitulkitaan, että mitä ihminen haluaa siellä niin sanotusti loppupäässä kokea?
2: Niin. Eikö nämä kuitenkin ihan omatoimisesti itse tänne halunneet
0: on, lähteä? Tässä tapauksessa on ihan, ja käsittääkseni tämä on ihan tämmöinen oma jengi, tämmöinen porukkansa, että tähän ei ole nuoret vaikuttanut, mutta kaikkea tämmöistä, että senioreille on nykyään niin paljon semmoisia, että ne on niin kuin, aika semmoisia moderneja ja erikoisia juttuja. Sillä tiedätkö, niin kuin, että hei, nyt kello 19.20 niin plus 70 skeittiramppi esimerkiksi. niin kuin tällä.
2: Mutta kun ei mun mummu skedennyt nuoruudessa, sitten taas nyt ne naiset tai rouvat tai neidit tai tytöt, jotka nyt lähestyy 60, ne on saattanut jopa skeden nuoruudessa.
0: Joo, nehän ei käy marjassa, mutta niin. Nämähän, jotka on 80, niin nämä ei ole varmaan parkourannut niin 1950-60 esimerkiksi. Mutta joo, tollainhan se kyllä niin kuin voisi kuvia. Ja toi on itse asiassa hyvä kela tähän näin, toi tukeutuu

0: tai mun ajatusta siitä, että mä luulen, että me halutaan Tuukka vanhoina pappoina, niin me halutaan tehdä niitä juttuja, mitä me ollaan silloin nuorempana ehkä tehty.
1: Juurikin
0: niin
1: näin.
0: Ne on niin kuin niitä. Ja nyt jos mietitään, okei, niin minä varsinkaan niin nuori enää oo, mutta sehän tulee johtaan siihen, että mehän pelataan siis golfia.
2: Niin, toivottavasti vanhoina. Paikat
0: niin, se on totta.
2: Vielä.
0: Se on ihan totta. Mutta mikäli pääkaupunkiseudulla, niin sinulla on isoäiti tai mä en tiedä, pääseekö tänne niin kuin isoisät mukaan ollenkaan vai onko tämä vaan onko nämä niin kuin tyttöjen juttuja, mitä täällä puhutaan. Mutta
1: siis tämmöistä on
0: tarjolla,
1: että joo.
0: Sinne sitten vaan niin ylittämään pyöräteliteitä ja huutamaan niin kuin siihen lajiin kuuluu aina kun tekee tempun, niin on ihan ok huutaa parkour.
2: Ja nimenomaan tyttöjen juttu, ne ei ole enää rouvi, nämä on niin se niin kuin elämän kiertokulku näistä titteleistä, meidän niin kuin tyttö, nainen, rouva, ja sitten aletaan tulla takaisin nainen. Nyt he on jo tytöissä,
0: ja
2: kun
0: ihan.
2: He tuo parkkouraa.
0: Se on juuri, se menee juuri näin. Viiviä tuohon seuraavaksi USA.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

Siinä viivin USA, 13 minuuttia yli 9 kello. No USAstä puheen ollen, tuossa taisi jossain meidän aamu-iltasanomien uutisissakin se nostettiin. Nostettiin, kun toi Donald Trumphan on nyt siellä laittanut sitten rokoteasioita uusiksi. Se on kyllä aina ihan fressiä lähteä nyt sinne sohimaan. No tilanne on siis se, että Trumpilta on tullut, tämä on Hesarin juttu, mitä mä luen. Tästä on lievempiäkin verbimuotoja ollut käytössä, mutta Hesarin otsikko kuuluu, että Trumpilta määräys vähentää lasten rokottamista. Ja hän on allekirjoittanut tämmöisen määräyksen, jossa lasten rokotusohjelmaa niin supistettaisiin 18 taudista vaan

0: 11. Ja sitten siellä oli erilaisia semmoisiakin juttuja, vaikka tämä, onko se nyt MPR-rokote, tämä yhdistelmärokote, mitä niin Suomessakin annetaan. Mun mielestä siinä on esimerkiksi toi tuhkis, tuhkarokko, onko siinä sitten mitä muuta siinä nyt on. Mutta joka tapauksessa, kun siinä on niin kuin kolme, mihin sillä rokotetaan tällä yhdistelmärokotteella, niin sitä jatkettaisiin sillä tavalla, että ei saa antaa tätä niin kuin koko paukkuu kerralla, vaan nämä pitää erotella ja ottaa niihin sitten vähän niin kuin väliä, koska hän on tullut tämän Kennedy Juniorin kanssa, joka on nyt hänellä siellä terveysvastaavana, niin on tullut siihen lopputulokseen, että aiheuttaa autismia. Heillä ei ole
1: periaatteessa
0: niin kuin lääketieteellistä minkäännäköistä varsinaista pohjaa tälle, mutta on, niin kuin, on tutsi siitä, että näin voisi olla, että se olisi parempi tehdä tolla tavalla. Ja mä kuuntelin sitten toistakin juttua tästä aiheesta, niin siinä ehkä sitten oli vähän se, että on tämmöinen niin kuin tämä on vähän niin kuin suositus enemmänkin, mutta Jenkkilän kaikki noin niin kuin lasten lääkärit, terveysviranomaiset siellä niin on sitten yleisesti niin kuin sitä mieltä, että tämä on tosi huono juttu senkin takia, että vaikka osavaltioiden ei ole pakko tätä toteuttaa, mutta tämä aiheuttaa hämmennystä ja hässäkkää. Ja eikö se nyt niin ollut, onko se nyt just se tuhkarokko, mikä siellä Jenkeissä on pompsahtanut aika kivasti tuossa noin, että siellä on 35 vuotta sitten ollut ilmeisesti samanlainen niin kuin tilanne, että tuhkarokko on lähtenyt. Tuhkarokko on kuitenkin käsittääkseni ollut semmoinen, että esimerkiksi täällä suunnilla on ihan aika hyvin pystytty pitämään, niin kuin, pitämään poissa jaloista, mutta sitten toki kun on varmaan jätetty niitä nyt sitten näitä rokotteita ottamatta, kun on kuunneltu siellä sitten esimerkiksi tämän Kennedy Juniorin näitä teesejä. Hänhän on hyvin rokotusvastainen henkilö, niin sitten se on mahdollisesti niin kuin johtanut tähän hommaan.
2: Niin, eli tämä on sama asia kuin, että Suomessa olisi nyt kautta aikaa eniten tämmöisiä niin kuin asuntopaloja 35 vuoteen ja hallitus sanoisi silleen, että palovanottimet nolliin.
0: Joo, jätkät. Ei, kyllä.
1: Peitteet roskiin.
0: Tämä on suositus tai tavallaan määräys, että me ollaan todettu, että palovanottimet aiheuttaa niin vaikkua korvaa. Ja tähän ei ole mitään mutta siis tämä on Penasen siinä keksi, veti ässä hiasta ja sanoi, että niin hänellä aina jotenkin, kun se on ne palohälyttimet on siellä aina välillä lähtee ihan tuosta noin vaan piipittämään, niin hänellä on ihan siis korvat täynnä vaikkua. Niin huomasi vaan tämmöisen näin, niin se on hyvä nyt ottaa ne kaikki pois. About tota luokkaa on tämä linjaus.
1: Apua.
0: Only
1: apua.
0: In America. Ja sanotaan, kyllä tässä seurataan sitä niin kuin linjaa. Sehän oli, mä muistan tästä Kennedy Juniorista, siitä on useampi vuosi aikaa, kun hän oli tulossa. Silloin Trump ei ollut uudelle kaudelle valittu mun mielestä vielä, mutta niin kuin oli tavallaan, että siinä oli jo pedattu hänelle sitten, että hänestä tulee tämmöinen vähän niin kuin terveysministeri sitten siellä. Mutta samaan aikaan hän oli sitten postannut jonkun
1: sen
0: postauksen. Se oli perheen kanssa, uitti niitä lapsia siellä jossain semmoisessa niin kuin myrkkyulosten joessa siinä. Lillutteli oikein siellä, itsekin kahlas siellä ja huljutteli ja käsiänsä siellä ja sen jälkeen läppi naamaa tyyppisesti sillä tavalla, mutta hänellä on.
1: Siinä
0: on
1: 1,5 miljoonaa kommenttia, se toi ei ole ihan ok, että ymmärrät, että tuohon lasketaan just kaikki mätä ja ulosta ja kaikki mahdollinen. Hän on vaan, että ei kylmä rasta, kaikki hyvin. Meillä ei ole mitään ongelmaa.
0: Hän vastasi
1: mitään
0: toimittajan ongelma. Kysymykseen suoraan Oval Officen WC-tiloista, missä hän joutui viettämään sen jälkeen pidemmän aikaa.
2: Tämä on kyllä siisti, kun hän on väittänyt, että tämä MPR voisi olla tappava. Ja sitten tässä Hesarin jutussa hän myöntää. Trump on sitten, ihme kyllä, harvemmin kyllä myöntää, mutta että on myöntänyt jälkikäteen, että ei mulla itse asiassa ollut tuolle mitään tieteellistä näyttöä, kun vaan heittelin vaan. Tämä on tyylikästä suorasta, että aikaisemminhan tehtiin tutkimus ja sen jälkeen johtopäätös.
1: Kyllä.
2: Tehdään johtopäätös ja sitten aletaan odottelemaan, että ilmastuisiko jostain tutkimus, joka tukisi tätä meidän johtopäätöstä, mikä me tehtiin jo pari vuotta sitten.
0: Mutta se ei ole välttämätöntä, vaan voidaan just nimenomaan tehdä johtopäätös sen jälkeen todeta, että ei ole, tutkittua tietoa, että mulla ei ole tutkimusta tähän, mutta ei välttämättä tarvitse ollakaan, että mennään nyt vaan eteenpäin.
2: Joo.
0: Et on mielenkiintoista nähdä ja hurjaakin ajatella, mitä kaikkia kadonneita niin kuin tauteja vielä Amerikan Yhdysvallat voi tähän maailmaan tuolta tunkata, jos tämmöinen meno jatkuu niin kuin ylipäätään, että mitä kaikkea siellä niin kuin leimahtaa.
2: Joo, tuhkarokko on ihmeessä nyt. Se on 35 vuotta ollut painettu ihan tuonne nolliin ja nyt alkaa vähän kulkea ja sitten vielä ihmettä, että mitä selvettiin tämä tapahtuu, että näitä rokotetaan enää. Ai, sieltä tulee vielä lisää. Make America great again. Täältä tullaan jätket.
0: Näin se on.
2: Tyylikästä. Joo.
0: Et jos meillä tuli sieltä niin kuin idän suunnalta tuli tämmöinen ikävä epidemia sillä tavalla, niin kyllähän tässä oikeasti nyt niin kuin että jotain tuolta, ja kyllähän sen tietää, kun ihmiset reissaa, niin sieltä se lähtee.
1: Tämä paiserato on kulta-aikaa
0: liikkumaan sillä tavansa. Joo, okei, Trump on niitä muureja ja muita rakentanut, mutta kyllähän tässä niin kuin ne rajat kiinni on kohta laitettava. Niin kuin idästä ja lännestä ja joka paikasta. Herran jestä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katsotaas. Näit valkohomen juustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
3: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Isopää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin?
11: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
12: Tule Puuiloon!
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
3: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
19: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
20: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Tututuut, Robin Pakkalainen kappalehan tämä oli. Huomenta vaan lypset, kello ihan just 9:30. Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuotta, kun tässä vietellään, niin me olemme siis juontajat päässeet teille suosittelemaan sieltä soundtrackilta omia suosikkeja. Ja nyt sitten tässä kesälomien jälkeen annetaan vuoro artisteille. Tänään teille musiikkia suosittelee Ani. Aniltakin biisit meillä soi, mutta kappale, jonka hän on valinnut. Tämä on, sanotaan, että Ani on ottanut tässä kyllä riskin. En tiedä, onko se tietoinen riski, mutta hänellä tähän kyseiseen kappaleeseen tarina ja muisto liittyy, niin sallittakoon tämä valinta. Mutta veikkaan, että tulee jakamaan mielipiteitä. No annetaan Anin itse kertoa.
1: Moi, mä oon Ani ja mun suomalaisuuden soundtrack on ehdottomasti Valvomon Mikä kesä. Ja se johtuu siitä, että mä muistan, kun mä vietin mun lapsuuden kesät kaikki Ähtärissä. Ja sitten mulla oli mun serkun Natashan kanssa semmoisia esityksiä, että me aina vedettiin mun isovanhemmille ja mitä ikinä sukulaisia sattunut olemaan mestoilla, niin me vedettiin semmoisia esityksiä, niin Mikä kesä oli ehdottomasti meidän vedetyin biisi. Ja mulla on siitä tosi paljon lämpimiä muistoja ja aina oli kesä, kun me vedettiin sitä biisiä, niin sen takia se.
2: Siis Valvo on Mikä kesä.
0: Joo.
3: Kiitos.
2: Kappale, joka olisi joku voinut jo unohtaa ja jättää unholaan, mutta ei ole kuitenkaan näin käynyt. Eikö se ollut niin, se oli se suomalaiset äänesti top 2 huonointa biisiä ikinä Suomessa. Niin oli Valvo on Mikä kesä, Mamba Vielä on kesää jäljellä.
0: Joo, ne oli ainakin siinä ihan kärki.
2: Joo, mutta samalla sitten nämä kaksi biisiä on kuitenkin kesäsi, niin siellä soittolistojen
0: ihan
2: kärjessä.
0: Näin. Se menee just näin.
2: Jakaa kansaa.
0: Ihan täysin.
2: Mutta siis Cesari oli tehnyt jutun tästä Mikä kesä -biisistä, kun tässähän okei. Meidän koneella tässä on niin kuin Mikä kesä eikä mitään sitten niin kuin päätösmerkkiä sille. Mutta ilmeisesti, katsotaan kun mä katson
0: tämän. Alkuperäinen nimeäminen on jotenkin erilainen.
2: Niin alkuperäinen nimeäminen on Mikä kesä -kysymysmerkki.
0: Niin se ehkä muuten on, nyt kun sanot.
2: Ja sitten Hesarki on tehnyt jutun ja haastatellut tätä Valvomon Aleksetä Keskitaloa tähän. Hän on helsinkiläinen koodari ja perheen isä, ja hänen bändinsä Valvomo julkaisi tämän Mikä kesä -biisin. Niin miksi se on Mikä kesä -kysymysmerkki?
0: Se on
2: Eihän
0: näin.
2: Siinä kysytä mitään. Siinähän fiilistellään, että mikä kesä. Siinä pitäisi niin olla huutomerkki.
0: Periaatteessa joo, mutta onko hän selittänyt sitä jotenkin, että miksi siinä on se kysymysmerkki? Onko, se niin kuin, onko, siinä, onko tähän rakennettunut tämmöinen vähän, että kun Suomen kesä usein voi olla vähän, että ei ole niin kesäinen, sitten vähän se, mikä kesä?
2: Joo, no mä voin ton biisin jälkeen kaivaa sen hänen vastauksen, koska se ei tule heti tässä vastaan, mutta tässä on muutakin tässä biisissä,
0: no,
2: mikä laittaa miettimään. Laulun loppuvuodella sanotaan, kaikki juhlat päättyvät, sen kaikki tietää, oot odotusta täynnä, kunnes kupla puhkeaa. Niin mikä kupla? Kuplan puhkeamisellahan viitataan esimerkiksi taloussuhdanteisiin. Kesäinen luonnonilmiö se ei varmasti ole. Niin, onko se kesäkupla?
0: Niin, tämmöinen kesä, nimenomaan tämmöinen kesä,

0: fiiliskupla, mikä niin. Siinä.
1: Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia, mutta tämän biisin jälkeen niin mä kaivan tämän Janarin vastaukset näin.
0: Tehdään näin. Tässä siis artisti Anin valinta suomalaisuuden soundtrackilta, ja kyllä se on tämän Valvovon Mikä kesä.

0: Valvomon Mikä kesä, tämä siis Anin valinta suomalaisuuden soundtrackilta, ja tuossa just puhuttiin, että tämä on kyllä varmaan sillai kansaa jakava biisi, ja sitä pidetään ehkä vähän ärsyttävänä renkutuksena, mutta sitten kesällä fiilistellään, ja tuossa Tuija esimerkiksi laittoi viestiä, että onhan tämä hieno kesäbiisi, hän kuuntelee Laiturinokassa tällä hetkellä, niin siellä toimittelee ihan selvästi, selvästi, ja tuossa tuli muutenkin fiilistelyä tuonne WhatsAppiin, että tämä on niinku varmasti oikeassa hetkessä. Että just, että jos sä oot just palannut työmaalle esimerkiksi kesäloman jälkeen, niin voi olla, että toi koetaan sitten hyvin eri tavalla.
1: Joku ääniviestikin tänne tuli, katsotaan, liittyykö aiheeseen.
2: Sen kyllä aina kerkee unohtamaan, että mitenkään helvetin paskabiisi tämä on. Niin. Kerta kaikkea. Mun perse kyselee, että miten tämmöistä paskaa
1: okay, on. Okei, kuulin ton kyllä.
0: Klassista.
1: Mutta tää Hesari oli tehnyt jutun tästä kappaleen kirjoittajasta Alex Setä Keskitalosta, joka on siis sen Valvomon bändin tämä laulaja. No tässä ei nyt koskaan paljastu tässä jutussa, että minkä takia siinä on se Mikä kesä -kysymysmerkki siinä alkuperäisessä biisin nimessä. Meidän koneella se on vaan Mikä kesä, mutta esimerkiksi Spotifysta löytyy kysymysmerkillä. Siihen ei tule vastaus, miksi se on kysymys, koska siinähän huudetaan tavallaan, että että Mikä kesä, kylläpäs onkin kesä.
3: Joo.
1: Niin siihen ei tule vastausta, eikä oikein mihinkään muuhunkaan. Siihen tulee kyllä vastaus, että mitäs miehiä tämä on tämä Alex Keskitalo.
0: Miehiä.
1: Joo, hän on aktivisti mies, ja nyt täällä onkin pari tämmöistä niin kuin easter eggiä myös tässä Valvomon Mikä kesä -musavideossa. Nimittäin, jos katsot Valvomon Mikä kesä -musavideota kohdasta minuutti 15.
0: Joo.
1: Niin tässä kuvassa on tämmöinen rantakalliolla istuva nainen, ja sitten hän istuu pyyhkeen päällä, ja hänellä on uimapatjakin tuossa. Mutta sen uimapatjan alapuolella lukee tuommoinen grafiikalla tuommoinen teksti, että sateet lisääntyvät 35-65% vuosisadan loppuun mennessä.
0: Aha.
1: Sitten kun meet kohtaan 1.37 musavideossa, niin sieltä tulee tämmöinen teksti, siinä on taas tämä sama lady vähän eri kuvakulmasta, ja siinä lukee, energiantuotanto aiheuttaa noin 2/3 kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, ja vielä kohdassa 1.43, kun meet siihen musavideoon, niin sieltä löytyy tämmöinen kohta, sama lady taas, samalla rantakalliolla, taas eri kuvakulmasta, ja siinä lukee, että jokainen polttoainelitra aiheuttaa noin 2,5 kiloa hiilidioksidipäästöjä.
0: Okei, eli ilmastonmuutoksesta jo tiedotettiin Valvomon toimesta tuossa kohtaa. Täytyy sanoa, että Lady rantapatjalla tuolla niin on multa jäänyt huomaamatta, ja niin itse asiassa koko yhteiskunnalta, koska nyt kun mietin noita esimerkiksi maastopaloja tuolla Etelä-Euroopassa, niin ei Valvomo onnistunut sitten kuitenkaan ilmastonmuutosta pysäyttämään.
1: Niitä ehkä nimenomaan kaikki on vaan kattonut sitä Ladyä, eikä niin, sitä graffaa siinä Ladyn vieressä. Mutta joo, tässä Hesarinkin toimittaja kirjoittaa, että tässä vaiheessa kaikki on selvää. Tämähän on ilmastoaktivistin biisi. Ja näin se on. Tämä tulee tämä Alex tähän haastatteluun niin Globe Hopein paita päällä, jota levyyhtiö aikanaan tarjosi Valvomon jäsenten päälle pidettäväksi kaupallisena yhteistyönä.
0: Onko se Mikä kesä -kysymysmerkki, niin onko sekin itse asiassa tätä vähän samaa osastoa? Mulla menee nyt vähän aivot solmuun, kun mä yritän miettiä, mutta onko siinä joku sellainen, että siinäkin, niin kuin, että Mikä kesä tavallaan semmoiseen, että kun ilmasto muuttuu, niin näähän menee nämä vuoden ajat myös niin kuin sekoittuu ja muuta. Onko tässä joku tällainen nyt tässä?
3: Kunnes kupla puhkee joku kriisi, kato Tuukka.
1: Niin.
3: Kato, jos niin, me
1: hän kirjoittaa näin, että tämä Mikä kesä on pysäytyskuva vuonna 2006 vallinneesta hurmoshengestä. Talouskasvoja oli ennätyskuuma kesä, finanssikriisi oli nurkan takana, mutta vielä juhlittiin. Oli semmoinen fiilis, että nyt on liian siisti, ei voi olla aina näin siisti. Eli piti saada hapan loppumakku, kun se oli muuten niin iloinen nousubiisi, ja siitä tulee tämä oot odotusta täynnä, kunnes kupla puhkeaa.
0: Niin just. Mm. Mutta tässähän on käynyt vähän samalla tavalla kuin se, mä en tiedä, onko tämä nyt urbaani legenda, mutta se sokeripala, se keksijä, niin kuin näitä, niin kuin joka keksi sen, että miten kaksi sokeripalaa, kun ne on siinä semmoisessa paperissa, niin se, miten se pitäisi, sehän on suunniteltu avattavaksi vääntämällä siitä. Joo. Niin sitten, että mä en muista, onko se nyt tämä keksintö, mutta näitä vastaavia on nyt, joku on keksinyt jotain, ihmiset ei ole ymmärtänyt sitä, ja sitten on mennyt ihan niin kuin pahin on niin sanotusti tapahtunut. Kävikö Valvomolle myös niin, että siinä ajateltiin tätä kulmaa ennen kaikkea niin kuin valistaa ihmisiä ja saada heidät niin kuin tavallaan ajattelemaan omia kulutustottumuksia ja ilmaston kuormittamista, mutta siis todellisuudessa toi aiheutti vaan ihan mieletöntä tamppausta. Koko kesän mentiin sinne tänne tuonne ja otettiin elämästä ilo irti.
1: Joo, hän sanoi, että kun toimittajat antoi Valvomolle laulun julkaisun jälkeen mediatilaa, niin tämä Keskitalo yritti käyttää tilaisuutta puhuakseen bändin poliittisen ajatusmaailman
0: ei
1: puolesta.
0: Ei se kiinnostanut ketään.
4: Jengi katsoi sitä mimmiä edelleen vaan siinä.
0: Ei se kiinnostanut.
4: Ei ketään.
0: Kertokaa, oli... mikä on teidän lempi jäätelömaku ja lähtekää menee. Pistää biisi soimaan.
1: Silloin oli kuuma peruna tämä, että ydinvoima puolesta vai vastaan. Mä ajattelin, että puolesta, mutta ei. Harvoin toimittajat ottivat niitä mukaan niihin juttuihin. Mm. Siis niitä hänen lausuntojaan.
4: Joo.
1: Tunsi itsensä apinaksi, jota käskettiin tanssimaan. Siellä jengi tanssi pöydillä ja juhli kesää. Kaiken keskellä oli yksi 26-vuotias jäbä, joka oli silleen, vui, muistakaa ilmasto. Vähän vaikea.
0: Mm. No vitsi.
1: Lopulta levyyhtiö kyllästyi Valvomoon ja Valvomon bändin jäsenten keskinäiset suhteet kävivät kireiksi. Bändi lakkasi olemasta vuonna 2008.
0: Mm.
1: Mutta tämä Alex kertoo itse, että hän on tehnyt kaikennäköistä aktivismia myös Valvomon jälkeen. Nyt puhuu itsestään keski-ikäisenä aktivistina, joka haluaa vaikuttaa kooderin työnsä kautta.
4: Okay.
0: No niin.
1: Mutta joku kriisi hänellä on, hän itse sanoo, että näinkö keski-ikäytyville aktivisteille aina käy. Hän on nimittäin hiljattain ostanut käytetyn Teslan elettyään aiemmin autotonta elämää. Kertoo tuntevansa siitä pientä identiteettikriisiä.
0: Klassista koodariaktivismia, sanon minä, Tesla käytettynä.
1: Hän tekee kyllä ilmasto eteen, koska hän on viime aikoina työskennellyt vihreän siirtymän parissa. Auttaa Suomen sähköverkkoa sopeutumaan uusiutuvan energian tuottamiin vaatimuksiin.
0: No hyvä, hyvä, jos on semmoinen fiilis, että pystyy jotenkin vaikuttamaan. Siis ihminen, jolla on tämmöinen polte siellä sisällä. Mutta että tuommoinen niinku kesäinen kappale, että jos niinku, mitä ikinä haluatkin maailmassa vaikuttaa, niin kesäbiisi ei selvästi ole se. Ihmiset ei ymmärrä niitä, ne ei ymmärrä niistä mitään muuta kuin, että nyt on kesä ja nyt mennään.
1: Niin, justiinsa näin ja siitä syystä.
0: Näin.

0: kasutelko?
1: Yeah, yeah.
0: Älkää lentäkö?
1: Alright, alright.
0: Maailma menee pilalle, mut sitä ennen kesä on jäljellä, vitsi mä lähden saman tien suihkarilla.
1: Ai, ei tiennyt, ei tiennyt Radio Suomen kuulijat, kun tänään avas radio, että saa back to back valvomama ja mamma.

0: oi. Mampaahan se, jota tästä tuutista kajahtaa. Sanon sen verran nopeasti vaan, että Tero Vaarahan myös yritti tällä vaikuttaa. Tässäkin oli aktivismia tässä kappaleessa, niin kuin Valvomon Mikä kesässä. Eli hän yritti vaikuttaa siihen, että ihmiset osaisi lukea tästä biisistä. Hän yrittää sanoa, että myös elokuussa on mahdollista saada piparin.
1: Kato,
0: lyökö se?
1: Seuraava. Ei enää.
2: Nyt jumalautas ihan oikeasti sit nämä Valvomot ja perkeleet, Mikä kesät ja Mampaset.
3: Rauhoitu.
0: Klassista vihapuhetta.
1: Suuttu oikein.
0: Niin suuttu.
2: Muutenkin masentaa, kun syksy tulee, niin no te soitatte näin. Ja sitä petti, nämä on ihan hirveitä biisejä.
0: Ei.
2: Tuukka sanoi täysin oikein. Nämä olisi, ei näitä olisi voinut joku unohtaa. Nämä olisi pitänyt kaikkien unohtaa, nämä biisit.
0: Kärisee siellä. Se on päiväpilalla hänellä. Näin, aamuksi on tehnyt.
1: Sieltä vielä pari
0: kevään. Nyt sitten. No niin kuin hei, no roskalla on rajansa.
1: Ei, toi oli
4: romaan. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Säästä kuin mestari.
5: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
4: TOOLS. Tools tekee mestarin.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Joskus yksi biisi riittää.
14: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
15: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
16: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sit tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
13: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus, soi tässä kello 9:10. Satu Kotonen saapunut studioon. Tervetuloa töihin.
1: Hei, kiitos, kiitos. Ja tänään sitten onkin jännittävää. Osittainen auringonpimennys. Mitäs me nyt valmistaudutaan? Ei ole kyllä
0: Mä en hakene hitsilasit, vaikka mä kyllä sanoin, että mua ei niin hirveästi se kyllä kiinnostaa. Että jos se menee multa ohi, niin se ei välttämättä haittaa.
1: Niin näkeehän sen netistä sitten.
0: Niin, ja kato, kun siinä menee, siinä käy kuitenkin niin, että mä katson jostain väärän linssin läpi ja sitten mulla lähtee näkö siinä.
1: Mutta se ei haittaa näissä radiohommissa, että muista se kuitenkin, että se ei ole syy olla huomenna pois töistä.
2: Mä en sitä tuolla pitkin festareita taluta yhtään sen enempää.
1: Nimenomaan!
0: Totta, mutta sä sanoit tuossa, Satu, kun tuli studio, että sä muistat ajan, kun tää on tapahtunut edellisen kerran.
1: Niin, täti on niin varha, että niin. Oli silloin paikalla. Siis vuonna 90 oli siis täydellinen auringonpimennys. Silloin Ysärillähän kaikki oli täydellistä, niin 22. päivä 7. Se oli siinä aamuyöstä 5 aikaan. Tätä aikaa mä en olisi muistanut, mutta mä muistan sen, että me ollaan mökillä katsottu koko suvun voimin laiturin päässä sillä lailla, oho, wow, että nyt tässä tapahtui jotain isoa. Ja muistan sen. Tämä on nyt tämmöinen niin kuin 9-vuotiaan muistikuva, mutta siis linnut lakkasivat laulamasta ja tiedättekö, niin kuin apilat meni sillä lailla suppuun. Ne 3 lehdet tai jopa 4 lehdet meni suppuun. Sillain, niin kuin, että se tavallaan tapahtui se koko homma silleen, että nyt, jotain, niin kuin, nyt on jotain isoa ja pimeäksi meni. Mutta siis mä mietiskelin tuossa sitä, että millähän niin kuin, hitsilasella
0: mäkin
1: sitä on katteltu silleen, voi jessus sentään.
0: Paljalla silmällä siis.
1: No niin, anteeksi siitä, mutta niin ehkä sen takia mä oon vähän tälleen puolisokea, mutta mutta been there, done that.
2: Ja heti perään sitten
1: niin
2: uudestaan.
1: Nimenomaan. Mutta tänään tulee hei Moukarin toi naisten finaalikin, että on tässä nyt niinku meillä kaikenlaista.
0: Sen mä katson varmasti. Sitä auringonpimennystä mä en ole ihan varma vieläkään, vaikka vähän alkoi kiinnostaa tämä, että pysähtyykö koko luonto jollain
1: se
0: tavalla siinä
1: totta,
0: kohtaa.
1: Se on totta, mutta biologiset kellot, niin ne eivät meillä pysähdy.
0: Hyvä. Sitten tästä Satu saa jatkaakin ehkä jopa tästä aiheesta teidän kanssa kympistä eteenpäin.
1: No kattellaan.
0: Aamulypsy kiittää, kuittaa, kumartaa ja hei, hovimusikko Ilkka palaa myös kesälomilta. Hän on huomenna täällä nyt. Hei hei!

0: Aamujen aamua. Muikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristä. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-02-30.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Mika Mooringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Mooringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiin jäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio tiukentaa linjaansa kansanedustajien osallistumisesta TV-ohjelmiin. Ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kansanedustajat vastaavat itse menoistaan ja poissaoloistaan. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström osallistui erikoisjoukot ohjaaman kuvauksiin istuntokaudella keväällä. Kopran mukaan edustajien päätyö on eduskuntatyö ja muihin osallistumisiin pitää käyttää tarkkaa harkintaa. Pääministeri Petteri Orpo arvosteli alkukesällä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumista erikoisjoukot ohjelmaan kesken istuntokauden. Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringonpimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurot voivat haitata näkyvyyttä. Auringonpimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Kello on 9:30. Tänään Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa hieman vettä muualla maassa aurinkoista ja poutaista. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Luoteistuuli on kohtalaista. Tänään illalla sitten sää poutaantuu ja hyviä uutisia liittyen tuohon viimeiseen uutiseen, mikä äsken kuultiin, niin saa myöskin selkenee. Päivälämpötilat 14-18, Lapissa 11-15. Yöllä sitten hei, hallaa esiintyy etenkin pohjoisessa. Yölämpötilat noin muuten 0 ja 10 välillä.
1: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
6: Ihanaa keskiviikkopäivää 12. elokuuta ja kuten mainittua, niin aikamoinen näytelmä sitten tänä iltana osittainen auringon pimennys. Ja otetaan selkoa, että minkälaisia kikka kolmosia voi käyttää sitten, kun meinaa sitä katsoa, niin otetaan tästä ihan asiantuntijan arviot, ei ole mitään due-osastoa. Satu Kotonen olen minä, hei, ja kertakaikkisen upeata pikkulauantaita. Kohta mennään Ilkka Suorana Aisekeliotin kanssa. Tänään on hyvä päivä olla minä ja sinä. JVG:tä Bessiä Halo Helsingin Baby soi aivan kohta. Ja aivan törkeen kovalla luukutusbiisillä pistetään Radio Suomi Popin päivälähetys käyntiin. Eerin, kerro se meille.
7: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatinta.
2: Vai mun puoliso on kyllä onnenpoika.
1: On se siis. Se on, niin kuin tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, että pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos sitten koko
2: ruulasta. Ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Hyvää keskiviikkopäivää. Hei, ihanaa, kun jengi on lähetellyt postikortteja. Meillä on tullut postilaatikkoon kilahdellut Suomipopille aamulypsylle kovastikin noita postikortteja, siis sillain niin kuin käsin kirjoitettu. Ja sitten yksi tyyppi oli siis paskarellut itse sen kortin. Se oli liimaillut sinne kaikki tarroja sellaisia, niin onpa mahtavaa kyllä. Mutta sanotaan näin, että saa lähettää lisääkin. Ja milloin on itse viimeksi lähettänyt postikortin jollekin, niin en edes muista. Mutta meidän siis sanotaan näin, että meille kotiin tipahti ihan tässä taannoin yksi postikortti. Ja se on nyt semmoinen tarina, että ei tullut keltään sukulaiselta, vaan tuli todella yllättävältä taholta. Nimittäin meidän perheessä oli vielä alkukesästä motskari, ei ole enää, vaan se siirtyi eteenpäin. Niin tämä tyyppi, joka sen meidän motskarin osti, niin hän lähetti omalta reissultaan meille postikortin, että hyvin kulkee, että terveisiä. Vitsi, tuli hyvä fiilis, että no nyt on oikeasti mennyt kyllä kohilleen. Että kaikessa tässä digihässäkäs ja muussa AI-touhussa, niin kyllähän noin postikortit, niin voi jestas, että ilahduttaa kovasti. Hei, haloo Helsinkiä ihan kohta, baby. Beemiä ajattelin pyöräyttää sulle ja tähän seuraavaksi sitten kappale, jossa maistuu lesti.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop. Aina.

0: Ja mitä kaikkea yksi biisi voikaan saada aikaiseksi, Best tietää sen kyllä, että muun muassa moni muukin artisti sen tietää, että yksi hitti oikeassa kohdassa, niin morjentes, mikä kiitorata siitä sitten aukeekaan. Hei, kohta haloo Helsinkiä ja kohta mulla on sulle hyviä uutisia, miten voit saada itsellesi valkon upeat vastamelukuulokkeet. Viritetään kisa minttiin ihan kohta Radio Suomi Popin keskiviikkopäivässä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkäämittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Sailaway Alehintaan. Sailaway Tallinnaan. Koko syksyn. Sailaway. Sailaway, koodilla Sailaway. Tervetuloa kylään. Eckerline.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen

kellossa. Tähän seuraavaan puoleen tuntiin mahtuu muun muassa Alisa Syrjän loistava biisi Sydän on rikki, 10 000 tuntia kaukualta. On tulossa BM4 Rusu Olli Halosta, eli parhaat biisit. Nehän

0: työtovereita ja kaikkea tällaista tarinan kerrontaa löytyy. Ota haltuun toi. Ja nyt kysymys kuuluu, että kuka tässä seuraavassa on äänessä? Hän on yksi näistä haastatelluista henkilöistä. Ja kun tiedät, arvaat, veikkaat, niin laita WhatsAppiin oman näkemyksesi siitä, että kuka tässä seuraavassa on äänessä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan valkon, tyylikkäät, vastamelukuulokkeet. Okei, jolla pääset sitten kuuntelemaan, vaikka eppu normaalia. 0403564556. Kuka on äänessä tässä seuraavassa?
1: Ja onhan se myös aivan ihmeellistä, että siis kaikki sukupolvet tietää ne biisit. Ja oltiin tavallaan missä vaan ja eput lähtee soimaan. Jengi on kyllä, siinä tulee semmoinen niin kuin suomalaisuus. Ollaan silleen kaulakkaan, jossa lauletaan niitä biisejä.
2: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Kuka lausui näin? Laita viestiä 0403564556.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mitä kuuma kesä, ja mä aion elää sen.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkii.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tässä se on Eli Ruusua tie ajatuksiin 10.34 kellossa. WhatsAppissa arvutellaan ääninäytettä, joka äsken kuultiin. Otetaan se nyt vielä tähän näin. Jos sut meni vähän ohi, sulla oli siinä joku kahvinhaku tai vastaava projekti kesken. Niin kuka on tässä seuraavassa äänessä?
1: Ja onhan se myös aivan ihmeellistä, että siis kaikki sukupolvet tietää ne biisit. Oltiin tavallaan missä vaan ja eput lähtee soimaan. Jengi on kyllä, siinä tulee semmoinen niin kuin suomalaisuus. Ollaan silleen kaulakkaan, jossa lauletaan niitä biisejä.
0: Tästä puhutaan Eppu normaalista, mutta kuka lausui? Se on totta kai Mirella kirjoittaa Maikki. Hanna Tikander kirjoitetaan tänne. Viiviä tulee, Nelli Matulaa tulee, Aliisa Syrjää. Aliisa Syrjää muuten kuullaan kohta laulullisesti, nyt ainaskin sydän on rikki. Mut nyt Olli Halonen, tää on Suomen kesä.

0: Olli Halonen, Suomen kesä. Tässäkin kappaleessa on mainittu Eput ja Raulit ja aurinko. Auringon pimennys osittain ja sellainen tänään tulossa ja ihan kohta sit selviää, että mikä keittiötuote voipi soveltua siihen, että voi silleen turvallisin mielin katsoa sitä auringon pimennystä. Pysy kuulolla.
1: Kohta tulossa.
0: Mutta otetaan toi kaukua tähän seuraavana. Ihana 10 000 tuntia tulossa. Ja Alisa Syrjän Sydän on rikki. Uniklubia myös pian.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Hei, maistaisiko pirtele?
6: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
11: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttää.
17: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: K-supermarket.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Suomi pyörii aika pitkälti kahdella voimalla. Kahvilla. Ja sillä, että ihmiset tietävät tämän seuraavan kappaleen sanat. Nyt testataan jälkimmäinen. Eli kuka tuntee tämän kappaleen sanat? Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Aliisa Syrjänsenhän on rikki, soi Radio Suomi Popilla. Upea biisi, kylmikset menee. Keskiviikko 10.47 on kellossa. Juho Tapiolta semmoinen biisi. Hän oli itse sellainen, kun biisi oli niinku tuloillaan, niin vähän sellainen, että ketääkö tätä niinku julkaista? Onneksi se julkaisi sen. Oo. Uniklubin huomenna soi ihan kohta. Tänään auringon pimennys, osittainen sellainen, näkyy Suomessa illalla. Se alkaa auringon ollessa jo lähellä horisonttia. Ja tämänkertainen auringonpimennys näkyy lähes yhtä syvänä koko maassa. Kilpisjärvellä auringon kiekon halkaisijasta peittyy parhaimmillaan 85%, Helsingissä 83%. Aurinko ehtii laskea etelä- ja itäosissa ennen pimennyksen päättymistä. No tämä ehdottomasti on tietysti hyvin mielenkiintoista, mutta nyt sitten kysytään oikein asiantuntijalta, että miten tulee toimia, miten sitä voi katsoa. Tähtitieteellisen yhdistyksen tiedottaja Anne Liljeström, niin miten voi katsoa tätä osittaista auringon pimennystä tänään? Minkälaiset vinkit sinulla on?
1: Mulla on niinku kaksi tällaista niinku ylätason tärppiä, mitä mä voin jakaa. Toinen on se, että Suomessa järjestetään sään salliessa eri paikkakunnilla tällaisia pimennystapahtumia. Ursa.fi kautta aurinko 26. Sellaiselta sivulta löytyy muita tapahtumia, eli Helsingissä me sitten Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Salo, Tampere, Utsjoki, Vaasa. Koska heillä on siellä sitten turvallisia välineitä, mitä voi lainata. Se on yksi vaihtoehto. Ja sitten aina pystyy tekemään tällaisia kikkakolmosia silleen, että jos oikein hyvä semmoinen pastasihti löytyy himasta, niin esimerkiksi sellaiseen avulla voi katsella sillä lailla, että antaa sen pimentyvän auringon valon kulkea siitä että sihdin reikien läpi ja antaa sen valon heittyä sitten siitä talon seinään tai valkoiselle kartongille tai jollekin. Ja sitten siihen piirtyy monta pimentyvän auringon kuvaa. Tämä ei välttämättä toimi, siis toimi kaikilla sihdeillä. Pitää olla se, mielellään paras sihti on semmoinen emalinen, missä on sellaisia pyöreitä reikiä. Se olisi ihan täydellinen tähän. Mutta kannattaa kokeilla, jos ei muutakaan ole. Pensas voi toimia tai joku puun lehväs. Silleen, että se tulee vähän niin kuin se lehtien välissä on pieniä reikiä. Ne toimii vähän niin kuin neulan reikäkamera. Uskomatonta kyllä.
2: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
0: No niin, Siivilälle tuli aivan uusi ulottuvuus. Kiitos Anne Liljeström näistä vinkkeistä ja illalla sitten väijy

0: Tapion Juha. Tykkään susta niin, että halkeen. Ihan just kello on 11. Uutiset tulossa Ilta-Sanomilta ja Kaija Koonen pelkää pimeää. Portti on pois juhannusyö muun muassa uutisten perään.
1: Radio Suomi Pop.

0: Suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
11: Vaasan sähkö.fi.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi. Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Mika Moringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Moringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiinjäänteiden löytöpaikalle Vesannolle.

0: Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringon pimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurat voivat haitata näkyvyyttä. Auringon pimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: No minkälaisessa säässä sitä osittaista auringon pimennystä sitten tänään väijytään? On luvassa monin paikoin aurinkoista ja poutaista. Pohjois-Karjala, Kainuun osastolla hieman vettä, mutta tässä sitten päivän kuluessa pilvisyys vaihtelee. Etelä- ja keskiosissa ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Illaksi sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötilat 14 ja 18 välillä, Lapissa 11-15. Yölämpötila 0 ja 10 välillä. Hallaa esiintyy etenkin pohjoisessa.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Alavilla mailla Hallanvaara, oliko tämä nyt edelleenkin se yksi kauneimmista lauseista, mitä voi tällä kielellä veivata. On niin sointuvaa. Hyvää keskiviikkopäivää. Ihanaa, kun olet siellä. Minä olen täällä. Helsinki Sanomatalo, Satu Kotonen, Radio Suomi Popin päivä. Siinä niin kuin koordinaatit. Kello 14 asti kimpassa mennään. Ja totta ihmeessä tuossa tunnin päästä alkaa tasatunnin taistelu. Mä sanon tämän jo nyt, että tullaan ottamaan aurinkoaiheisia kappaleita. Koska auringon pimennys, tietysti. Ja kyllä on muuten suomalaisia aurinkoaiheisia kappaleita. Niitä on tehty muuten vinopino. On niitä kansainvälisiäkin, mutta otetaan näitä suomi-biisejä. Niin tämmönen homma tulossa tuossa tunnin päästä. Mutta seuraavaan varttituntiin mahtuu Viivi ja JVG, Portion Boys ja Kake Randelin nyt Kaija K.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.

0: Passion Boys-yhteistyötä juhannusyöä. 11.11 kello. Saiks toivoa tässä kohtaa? Hei, toivomus on se, että kun lähtee keltanokkia liikenteeseen, kaikenikäisiä koululaisia, niin ollaan ihmisiksi siellä ratin ja penkin välissä ja otetaan huomioon muutkin siellä liikenteessä, varsinkin ne, jotka siellä ei ole vielä paljon liikkuneet, opetetaan hyviä käytöstapoja. Hei, Ylellä juttuu siitä, että kun moni vanhempi on vähän silleen, että mitä pitää osata, kun lapsi menee ekalle, niin konkariopettajat rauhoittelevat, että ekalle luokalle mennessä ei tarvitse vielä osata lukea. Lapset aloittaa koulun hyvin erilaisilla taidoilla. Tää on aina tunteikasta. Omat lapset ovat lähteneet koulutielle jo aikaa sitten, mutta silti tässä ajankohdassa on jotain sellaista, että vitsi, mua alkaa niinku itkettää. Mä kaivoin mun puhelimesta mun nuorimmaisen lapsen viestin. Se on laittanut sen kerran. Se oli joku tommonen, hän oli ekalla luokalla ja siinä niinku sitten syyslukukauden edetessä. Hän lähetti mulle viestin, se menee näin. Moi, mulla kestää vielä aika kauan, koska mä teen lumipalloa, voi rakas! Hei, nyt kaikille, ekaluokkalaisille, toka kolmas kaikille, turvallista koulutietä.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

0: Tää on Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika. Hei, tänään myöhemmin Ani tekee noston suomalaisuuden soundtrackille. Mutta nyt olisi tässä tarkoitus kohta vähän nuorentua, millä kaikilla keinoilla. Otetaan tuosta tuommoinen yksi tietty kolmikko meidän aamusta kertomaan, että millaisin keinoin voi nuorentaa sitä yläpäätä. Pysy kuulolla BM jälkeen tästä lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
7: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
6: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
7: Aina Bauhausia remppoihin.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Raakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki paketti?

0: asiat.
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Kerrotaan siitä, että kun toinen on toiselle, haluaa olla se joku, johon nojata. Erittäin kaunis, hieno, tärkeä sanoma. Apulantaa Suvi Teräsniska on myöskin tarjolla. On tossa robbariakin tulossa. Mut hei, nuorennushan kiinnostaa aina. Siitä oli tänä aamuna juttua tässä studiossa, nimittäin Tinni kertoi semmoisesta uutisesta, josta todettiin, että usean kielen puhuminen nuorentaa aivoja. Tämähän otti niinku tulta alle ja Tukehan on tunnetusti monikielinen ihminen ja tästä myöskin kuultiin tänä aamuna todiste.
1: Monella suomalaisella on taito, joka saattaa nuorentaa aivoja merkittävästi.
2: No nyt mä otan ihan kynää ja paperia tohon noin.
1: Useamman kuin yhden kielen puhuminen on yhteydessä hei nuorekkaampiin aivoihin. Ja meillä täällä Suomessa on sinällään hyvä tilanne. Mitä teille just kerroitte, että monennella alkaa jo vaikka enkku tai
2: Tuukalla alkoi saksa.
1: Ruotsis.
3: Mulla alkoi saksa vitosella.
1: Joo.
2: Se... Entä enkku?
3: Olisiko enkku alkanut kakkosella?
2: Mäkin olen opiskellut 4 kieltä, mutta jotenkin tuntuu niin kuin nykypäivänä haastavalta, jos jossain reissussa on, niin ei taho saada niin kuin mitään niin kuin ranskan sanaa kakistettua ulos. Toisin kuin Tuukka, joka puhuu paitsi koulussa opiskelemia kieliä, niin tarvittaessa myös joitain sellaisia, mitä hän ei itse niin kuin
1: on,
2: osaa.
1: Sehän imee noita kuin kärpäspaperi, ja sehän me ollaan tässä huomattu, ja nyt kaikki, kuunnelkaapa, käsittämätön taidon näytä, mitä meidän T-Ritokoski oikein
2: aivot
1: osaakaan.
3: Jaa, jakan oksa. No niin. Ich kann spreche Deutsche.
4: Disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando amor.
3: Ich bin Tuukka. Who doesn't didn't want to... Masse sutsis. Worcester Schire. Dankeschön. Tschüss. Autobahn gut.
2: Kyllä täytyy sanoa. On se kielimies.
1: Ja siis menee siis vuosia taakse.
2: On, ja siis harvinaisuus, että
3: pystyy
2: yhdistämään 2-3 kieltä samaan lauseeseen, niin se on.
1: Ja laulamaan sen.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa

apulanta ravistettava ennen käyttöä. Se soi Radio Suomi-popilla, Satu Kotonen täällä, tervehdys. Hei, semmonen porkkana tähän nyt, meillä on WhatsApp taas laulanut. Kysymys kuuluu, että kuka puhuu seuraavassa ääninäytteessä? Jos kun tunnistat henkilön, niin laita viestiä. Mikä sun vahvin veikkaus on? Kuka on äänestä tässä seuraavassa 0403564556? Tää tyyppi on ollut mun haastattelussa tossa Eppu

0: 50 tarinaa epoista podcastin. Kaikki jaksot löytyy Suplasta ja oikein vastanneiden kesken, jotka siis tietää, että kuka tässä on kyseessä, niin kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan erittäin tyylikkäät Valkon vastamelukuulokkeet tänään, ennen kuin tämä lähetys päättyy kello 14. Mutta nyt tarvitsisi vaan tunnistaa, että kuka on hän.
1: Ja onhan se myös aivan ihmeellistä, että siis kaikki sukupolvet tietää ne biisit. Ja oltiin tavallaan missä vaan ja eput lähtee soimaan. Niin jengi on kyllä, siinä tulee semmoinen niin kuin suomalaisuus. Ollaan silleen kaulakkaan jossain, lauletaan niitä biisejä.
0: 0403564556. Hei, tosi paljon tullut oikeita vastauksia. On myös tullut vääriäkin. Mikä sun veikkaus on?

0: upea biisi Joku, johon nojata.
1: Voin olla sulle joku, johon nojata.
0: Minkä kappaleen Ani nostaa suomalaisuuden soundtrackille? Minkä kesälaulun? Kohta kuulet. Robbaria ja Olli Halosta myös tulossa musan puolesta ihan kohta.
2: Radio Suomi Pop.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Kahvila pärisee, Pia.
11: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
12: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
19: Tässä meillä on taksi valittavana.
18: Panteet kristää. 95. Never forget.
19: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
18: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
20: 020230.
18: No, soitan ehkä itsekin.
21: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
22: Tokmanin nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
23: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. 10 minuuttia sitten kello tulee 12. Uutisia tulossa. Ja tasatunnin taistelu sitten sen jälkeen viritellään. Teema on tänään aurinko, joten aurinkoaiheisia biisejä saa laittaa tulemaan. Esittelen oman aivan killeri aurinkobiisini tuossa heti uutisten jälkeen. No seuraavan kappaleen takaa sitten puolestaan löytyy upea artisti Ani.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Moi, mä oon Ani ja mun suomalaisuuden soundtrack on ehdottomasti Valvomon Mikä kesä. Ja se johtuu siitä, että mä muistan, kun mä vietin mun lapsuuden kesät kaikki Ähtärissä. Ja sitten mulla oli mun serkun Natashan kanssa semmoisia esityksiä, että mä aina vedettiin mun isovanhemmille. Ja mitä ikinä sukulaisia sattunut olemaan mestoilla, niin me vedettiin semmoisia esityksiä. Niin Mikä kesä oli ehdottomasti meidän vedetyin biisi. Ja mulla on siitä tosi paljon lämpimiä muistoja. Ja aina oli kesä, kun me vedettiin sitä biisiä. Niin sen takia se.

0: Tämä on yön likaiset legendat, aivan just kello tulee 12 uutiset vuorossa ja auringon pimennys osittainen sellainen tietysti puhuttaa uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojat tulleet varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Miekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi. Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Mika Moringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Moringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiinjäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringon pimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurat voivat haitata näkyvyyttä. Auringon pimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Eikä myöskään Tokmanin kulmahylly riitä siihen. Hei, keskiviikko ja kello 11:04. Suomi kuuluu heikkoon korkeapaineeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että sää on huomenna poutaista, länsiosaan leviää pilviä, lännestä muualla maassa on aurinkoista. Päivälämpötilat huomenissa 16-20, pohjoisessa paikoin alle 15. Huomenna, perjantaina on sitten tiedossa lämmintä ilmaa lounaan suunnalta. Päivälämpötilat jopa 23, pohjoisessakin 17. Tämä siis perjantaina.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Terve, terve. Satu Kotonen täällä. Moro! Hei, R-päitä päästellään ihan kohta Arttu Viskarilta. Siis semmonen biisi, joka on muuten tällä hetkellä lista ykkösenä. Meillä on oma lista Suomi Popilla. Suomi Pop Top 10 -lista. Se tulee aina sunnuntaisin. Se sillain niin loistavasti paketoi viikon. Kello 16-17 se tulee radiosta 10 biisiä, jotka ovat saaneet eniten ääniä arvovaltaisimmalta raadilta, mitä voi olla, eli yleisöltä. Ilman teitä ei ole meitä, näin se menee. Arttu Viskari tällä hetkellä lista ykkösenä, mutta mikä siellä on sitten viikon päästä, tai siis nyt tulevana sunnuntaina, niin se onkin sitten vielä arvoitus. Käy äänestämässä supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Auringon pimennys, kyllä, se on tänä illalla luvassa. Siitä on paljon tänään juttua, ja aurinko tulee olemaan teemana myöskin tasatunnin taistelussa. Mun ehdokas julkaistaan Arttu Viskarin jälkeen ja mä kysyn sulta nyt, että minkä sinä haluat aurinkobiisin mukaan.
4: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
3: WhatsApp saa laulaa aurinkolauluista 0403564556.
5: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Aurinkopiisinä ehdottomasti Klamydian Älä peitä mun aurinkoa sopii hyvin myös juuri tähän koulun alkuun ja vähän kiusaamisteemaan. Terveiset Jämsästä.
2: Kiitos Veijo, aivan loistava ehdokas. Aurinko on siis teemana tasatunnin taistelussa. Kuplatin juoni on se, että kuuntelija valkkaa laulun tasatunnin taisteluun ja juontaja. Mun ehdokas on aivan sairaan kova, semmonen vähän hippatunnelmainen biisi. Tietysti. Pitkästä aikaa. Ois ihana saada Katri Ylanderin Aamu aurinkoa soimaan. Tää on mun ehdokas tänään tasatunnin taistelussa. Ja nyt siis kysymys kuuluu, että minkä laulun sinä haluat mukaan? 0403564556. Ja viestejä kyllä paukkunut hyvin tasaiseen tahtiin.
3: No Mika, moi.
2: Moi.
3: Oma biisi olisi ehdokkaaksi kisaan. Vanha kunnon Musta aurinko nousee, joka on hyvä tähänkin päivään liittyvä. Moi.
0: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.
2: Minkä aurinkobiisin sä haluat Katri Ylanderin Aamu aurinkoon kappaletta vastaan? 0403564556. Kohta vauhti kiihtyy ja kultaa on hiuksissa ja nyt tulee osuma Ellikseltä ja Samulilta.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Siinä se tuli aurinkoon tässäkin biisissä, Masa ja Tepi. Tietysti suurena innoittajana ollut porttareilla. Tämä on Vauhti kiihtyy, se sai Radio Suomi Popin keskiviikkopäivässä. Nyt on niin kyllä ihana tunnelma. Otetaan kohta Olavi Jusiviran Kultaa hiuksissa. Sopii hyvin tähän elokuiseen kesätunnelmaan. Kärjä vantaalainen ja hei eppuja tulossa, kun olet poissa. Pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puhun ilman.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
11: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
17: Säästä kuin mestari.
18: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
17: TOOLS. Tools tekee mestarin.
19: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan,

0: jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

kertakaikkisen pitelemätön esiintyjä on kyllä tämä mies. On tullut monta kertaa huomattua. Ikuisesti muistaisin, kun Olavi Uusivirta tuli kerran käymään toimistolla, jossa on haastattelussa, niin sattui olemaan kaverilla kitara mukana. No mitä, kiipäs keittiön pöydälle ja veivas sinne sen minikeikan. Siinä sai niin sanotusti faksia tulla, mutta kukaan ei ollut vastaanottamassa. Hyvää keskiviikkopäivää. Kohta tulee semmoinen biisi Epuilta, että mä tiedän, että sul saattaa tulla ehkä vähän tippa silmään. Miksi en saavuttaa? Saavuttaa en saa sitä hetkiä, jolloin en elä tolloillen. Toi laulu tulee ihan kohta 5 minuuttia.

mielen liikutusta ja kertakaikkisen upeata suomalaista musaa Epoilta. Legendaarista osastoa siis ihan kohta tulossa. Meillä toi meidän Eppu-kilpailu tässä niinku raksuttaa. Mahdollisuus voittaa valkon kuulokkeet, joo. Siihen saa

0: Sami. Oho, laitetaan täältä niin sanotusti piuhaa kiinni, Sami.
1: Mites olisi Atomirotan aurinkoon, olisi aika jeppisbiisi.
0: No on muuten jeppis.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Katri Ylanderin Hele ja ihana. Hänen uransa alkuvaiheesta aamu aurinkoon on mun ehdokas. Ja notkea rotta, siis tämähän on ihan täydellinen. Tämähän tosi moni laittoi, että tämä pitäisi saada. No pistetään.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumman haluat kuulla? Aamuaurinkoon vai aurinkoon? Aurinkoon vai aamuaurinkoon? Laita viestiä 0403564556. Hän on Vantaalta.

0: Tämä on Kääriä vantaalainen. Hei, Lari pisti nyt todella asiallisen viestin äsken, että ei mikään notkeerotta, vaan atomirottano. Näin juuri. Ei ole rotta kuin rotta. Atomirotta aurinkoon. Se biisi on mukana tasatunnin taistelussa tänään.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa, me piknikhuovalla nautitaan, suudellaan kuin ekaa kertaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Eppu Normaali. Radio Suomi Popin päivässä, kun olet poissa. Mulla vähän tippa tulee taas silmään tässä näin. Oh, upeat jäähyväiset yhtye heitti yleisölle. Mulla oli ilo ja kunnia päästä tapaamaan bändiläisiä. Tein 50 tarinaa Epuista podcastin ja kaikkien yhtyeen jäsenten haastattelut luonnollisesti löytyvät. Ja viimeisessä jaksossa on äänessä Martti Syrjä ja kieltämättä kyllä oli varmaan yksi tunteikkaimmista työtehtävistä, mitä itselläni on ehkä koskaan ollut. Mutta millaisia kiitoksen sanoja Martilla oli yleisölle?
1: Yleisölle mä sanon, että helvetin iso kiitos siitä, että on halunnut ottaa meidän musiikin vastaan, löytänyt siitä oman juttunsa, omat merkityksensä antanut niille ja täydentäneet taideteokset sillä omalla tulkinnalla, jolloin ne oikeasti tulevat vasta todellisiksi. Niin haluan vaan sanoa, että on ollut hienoa, että on ollut mahdollisuus kokea tämä kaikki. Ja yleisölle kuuluu se, mikä yleisölle kuuluu. Mm.
2: Kiitos Martti haastattelusta ja kiitos taiteesta, jota te olette tehneet.
1: Kiitoksia.
3: "50 tarinaa Epuista" podcast. Kaikki häipyy on vain kitara, taivas ja tähdet.

0: Tässä soi Beemin Frida. Kun lapset oli pieniä, niin laulavat tätä biisiä silleen, että ja sä voit pitää sen Fridan kahjon maalauksen. Joutui sit jossain kohtaa kaavaa googlasta, että no, tässä olisi niinku tätä kaalo-osastoa. Mistä tässä niinku lauletaan? Mirellan timanttei on tulossa ihan kohta Radio Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
20: Ei oo muuta tylsä enää.
19: Ei oo.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, että kun sinä ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä, että sun on sit vihreät bootsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aikaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Tämä on Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä. 12.53 on kellossa. Ihan kohta Ilta-Sanomien uutiset. Edessäpäin olisi muun muassa Ressua. Tulossa on TikTokia. Ja sitten kysymys kuuluu, että kumman näistä seuraavista haluat soimaan yhden jälkeen?
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Auringon pimennyksen kunniaksi aurinkoaiheisia kappaleita. Tämä on mun ehdokas Katri Ylander, Aamu aurinkoon. Sitten tuli tämä Atomirotta aurinkoon aika monelta. Kumman haluat näistä kuulla? Laita ääniviestillä mulle oma totuutesi.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Joo, nyt olisi tosi kiva kuulla, että mitä mieltä sä oot, kumman haluat, aamuaurinkoon vai aurinkoon. Laita ääniviestiä 0403564556. Tää on TikTokilta kyyneleet kohtuutiset.

0: Tik-tak, kello käy ja siitä tuli sitten bändille nimi. Näin kertoo tarina tämän yhtyeen nimen synnystä. Tämä on Kyyneleet. Suomen poliisijärjestöjen liitto tuomitsee Tuusulan mopo-poliisitapaukseen liittyvän maalittamisen, uhkailun ja virheellisen tiedon levittämisen. Tästä kohta lisää Ilta-Sanomien kello 13 uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.

0: uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
9: Kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
13: Ai, missä mä oon?
12: Sanoman mainoskatkolla.
13: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
12: Missä teidän pitäisi olla?
13: Takomassa parempaa tulosta.
12: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
13: Ai, niinkö?
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Suomen poliisijärjestöjen liitto tuomitsee Tuusulan mopopoliisitapaukseen liittyvän maalittamisen, uhkailun ja virheellisen tiedon levittämisen. Poliisi kiilasi viime viikon loppuna mopoilijan ojaan taka-ajon päätteeksi. Liitto ei ota kantaa itse tapahtumiin, joita syyttäjä selvittää. Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne muistuttaa, että maalittaminen voi täyttää myös rikoksen tunnusmerkit. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi. Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos ehdottaa eläkemaksujen alentamista ja ansiotuloveron kiristämistä vastaavasti. Palkansaajalle jäisi käteen yhtä paljon rahaa kuin nykyisin, mutta valtion kassaan ohjautuisi Vuornoksen mukaan noin 1 miljardi euroa enemmän. Hän perustelee ehdotustaan sillä, että eläkejärjestelmän talous on valtion taloutta vahvemmassa kunnossa. Vuornos vaatii hallitukselta lisäsopeutuksia ensi vuoden budjettiin.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Huomenna torstaina Suomi kuuluu heikkoon.

0: korkeapaineeseen. Sää on poutaista, länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla aurinkoista, luoteistuuli idässä kohtalaista. Päivälämpötila 16-20, pohjoisessa paikoin alle 15. Perjantaina pilvisyys runsastuu, pohjoiseen saapuu hajanaisia sateita, iltaa kohden myös etelä- ja keskiosassa tulee sadeukkoskuuroja. Mutta miten se lämpötilat? Perjantaina 17-23, pohjoisessa 12-17 ja Herzügeli sentään. Lauantaalle lupaillaan ehkä etelään jopa 25 astetta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Hei, sun... Mikä se nyt sitten oiskaan? Saat itse valita tohon jatkoon. Sanotaanko nyt näin, että ollaan korrekteja. Satu täällä, moikka. Ihan kohta Hubba Bubba. Sehän oli niin, että kun laittoi kaksi huppapuppaa suuhun, niin ei mennyt siis leuat toimia, mutta niistä saa se aivan järjettömän niin sen pallon puhallettua. Ja kyllä sitten äiti kiitteli, kun oli sellainen, kun boksaatti sen pallosta, oli kuin tukka purkassa. Hei, nyt on sitten tasatunnin taistelun ratkaisun vuoro. Tänään illalla se auringon pimennys. Sehän on niin käytännössä jo pimentynyt, koska siitä on niin paljon jauhettu, mutta siis aurinkoaiheisia kappaleita. Tässä on parikin tyrkyllä, Atomirottaa ja Katri Ylanderia ja mitäpä sanoo niin sanotusti arvovaltainen raati, että kumpi pitäisi saada soimaan.
3: No kyllähän me nyt halutaan kuunnella notkea, ei kun siis Atomirotto.
4: No Kirsi tässä taas, hei. No totta kai ehdottomasti se Atomirotta aurinkoon sinne tasatunnin taisteluun.
5: Atomirottahan sen olla pitää.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.
6: Bani bani hyppää autoon, ajetaan aurinkoon. Pariisissa pieni tauko, napataan de Pernoon. Jos loketit sattu loppuu, pari pankkii ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

aurinkoa tasatuni voitto biisinä. Ja nyt Lapanen pystyyn, jos oot joskus sanonut, että hei, honey bunny, hyppää autoon, ajetaan aurinkoon. Tai sulle on sanottu niin, tällä nousee kaksi kättä. 2014 ystävänpäivänä perustettu bändi on Atomirotta. Hyvää keskiviikkoa, Satu täällä. Nelli Matula, Alisa Syrjää, Kuumaata, Suvi ja PMMPtä, porttareita tulossa. Nyt Teflon Brothers ja Ressu Redford. Hubba bubba, baby.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Toiset

0: Viivi nopea versio Stellan hiteistä aamun kuiskaus. Viivi on ehdotettu. Seuraavaksi kuultavaa Nelli Matula on ehdotettu. Kohta kuultavaa Aliisa Syrjä on ehdotettu. Mirella on ehdotettu. Tähän seuraavaan. On nimittäin sulla mahdollisuus voittaa itsellesi upea palkinto meiltä, Valkon vastamelukuulokkeet. Voit siis semmoset voittaa itsellesi ennen kello 14, kun tunnistat, että kuka tässä on äänessä.
1: Ja onhan se myös aivan ihmeellistä, että siis kaikki sukupolvet tietää ne biisit. Oltiin tavallaan missä vaan ja eput lähtee soimaan. Jengi on kyllä, siinä tulee semmoinen niin kuin suomalaisuus. Ollaan silleen kaulakkaan jossain, lauletaan niitä biisejä.
0: Koka lausui näin liittyen Eppu Normaaliin. Hän on yksi haastatelluista henkilöistä 50 tarinaa Epuista podcastissa. Se vinkiksi annettakoon. Suplasta muuten löytyy kaikki jaksot. Sieltä voit käydä myös vähän kurkkaamassa. Jos tarvitset jotain, kättä pidempää. Mut oikeita vastauksia odotellessa WhatsAppissa.

0: Kello on 22 minuuttia yli 13 valkon vastamelu. Kuulokkeet lähtee jollekin meidän eppukisaan osallistuneille. Oikein vastanneiden keskenmoiset arvotaan tuossa vielä ennen kello 14. Ja kahdelta sitten Juho Keskitalo. Mutta kohta me ollaan siis tuon kuumaan ylivoimaisen jälkeen ollaan Juho Keskitalon kanssa hieman, mä korostan hieman, hämärähommissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Sori, tossahan se perunamuusi onkin.
1: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
6: sähkö.fi. Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kykäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
16: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Huomenta, Raimo.
19: Ole hyvä.
18: Kiitos. Mikäs tää on?
19: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
18: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
19: No, niinhän mä sanoin.
18: Mikäs teidän liikeidea on?
19: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
18: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
19: Häh, mikäs se on?
18: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
20: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Mahtavaa, kuumaan ylivoimainen. Sano niille, Juho. Niin, no ehdottomasti. Yleisöäkin vähän tuossa lasin ulkopuolella. Terveisiä Sanomatalosta Helsingistä. Juho Keskitalo, tervetuloa töihin.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Sun vuoro alkaa kello 14 sellainen virallisesti, eli Suomi Popin iltapäivä. Mutta mä ajattelin kysyä sulta, että jos sulla olisi semmoinen tilanne, tämä on ihan niin kuin tämmöistä jossittelua, että jos sulla olisi semmoinen tilanne, että pitäisi tuhota jotain asioita, jotain semmoisia niin kuin tärkeitä asiakirjoja, jotka todistaa menneisyyttä, niin mitä keinoja sä keksisit siihen, että jos sä niin kuin olisit vähän nyt sillain niin kuin tekemässä ikäviä asioita?
1: Kaverin puolesta, kun kyselet.
0: Ihan kaverin puolesta, joo. Niin mitä keinoja sulla olisi siihen?
1: Polttaisin.
0: Polttaisit? Mitä muita?
1: No ehdottomasti polttaisin. Siis eihän siinä,
0: jos se ainoa?
1: No jos sä lähdet piilottaa niitä jonnekin tai heittää jonnekin veteen tai muuta, niin kaikessa on olemassa optio siitä, että niihin vielä myöhemmin törmätään jossain. Myös silputun paperin pystyy leffojen mukaan silleen palapelimaisesti kokoamaan taas, jonka vuoksi mä polttaisin kyllä kaiken mahdollisen todistusaineiston. Ei sillä, että taisi jotain kokemuksia syvää rintääntä, mutta apteekin hyllyltähän tämä tuli.
0: No, sä et ole selkeästi ehkä ollut, tai sit sä oot vaan tosi hyvä niin kun tässä nyt tässä jutussa, mutta siis sä et ole ehkä ollut Ruotsissa nyt tämän Uppsalassa, siellä on yliopistokirjastossa, niin siellä on pilottu tämmöisiä vanhoja mikrofilmejä, niiden päälle on...
1: Kustu.
0: Just!
1: Onko?
0: On!
1: Ai jaa.
0: Ei se... ole ehkä juosten kustu, en tiedä, mutta virtsattu. Siellä on niinku... Mä siis sanon, että on niinku letku heilunut, mistä mä tiedän, että kuka siellä on nyt käynyt pissimässä.
1: Niin, ei se kaikilla heilu, se joilla myös löpöttää.
0: Se on totta.
1: Joilla.
0: Mutta mieti, että niin. Et sä haluat tehdä jotain tällaista ylipäätänsä. Ei tehdä niin. Nää on aivan niinku kauhoissaan, niin ei mitään tietoa. Siellä on tapahtuneen jälkeen on asennettu valvontakamerat, on tehty rikosilmoitus, mutta siellä on niinku kustu näiden tällaisten niinku mikrofilmien päälle. Eli sä niinku... Ei kukaan pysty putsaamaan niitä.
1: Tästä nyt kaikki vasta koulutaipaleensa aloittaneet, totta, niin voi ottaa silleen niin kuin sellaisen niin kopin, että ai todistukset, niin kokeiden tulokset, kaikki minkä kanssa sä et ole ihan niin kuin samaa mieltä, niin tässä on tapa hävittää todistusaineista, mutta myös osoittaa mieltä. Siis sähän oot huoneen dominoivin ihminen, siis...
0: Se
1: opettaja viittaa saadakseen puhua sulle sen jälkeen, kun sä kuset todistuksen päälle.
0: Niin, mieti, kun oli se silleen, koira söi koepaperit, niin on muuten aivan niin kuin vanhaa tietoa. Mutta Yle tästä uutisoi, nyt toivotaan tuonne länsinaapuriin sitten, että siellä nyt sitten on niin sanotusti viledat vinkuu, että saadaan putsattua näitä mikrofilmet, että saako menneisyyttä pelastettua.
1: Jakso haleja sille, joka asetetaan, tai jolle annetaan tämä työtehtävä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi. Radio Suomi Pop.
0: Ja Juho se halailee sitten kello 14 jälkeen Suomi
1: 14
0: Popilla.
1: Jälkeen. Mä aloitan kusemalla näiden luurien päälle ja saan dominanssin omaan ohjelmapäällikköön. Tää on mun kanava!

suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Jeppe Joutsenet soi Radio Suomi Popilla. Dingon autiotalo kuullaan muun muassa vielä ennen kello 14. Mut nyt tulis täältä niinku pokkaus tai niin, josta mitä nyt sitten voiskaan olla. Saanko luvan? Tää on Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii. Onhan tää kova biisi. Suomi Pop Top 10 -listan kakkospaikalla tällä viikolla.

0: Se Portion Boys komiat yhdistänyt voimansa tässä biisissä. Arttu Viskaria ja Livings Orkesteria heti seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari ja Leaving Orkesteri, tässäkö tämä oli? Aivan kohta lauletaan, että ja Eput laulaa, älä mene niet, niet. Hei, 50 tarina Epuista podcastin yksi haastateltavista on oikea vastaus, mutta kuka tässä puhuu?
1: Ja onhan se myös aivan ihmeellistä, että siis kaikki sukupolvet tietää ne biisit. Oltiin tavallaan missä vaan ja Eput lähtee soimaan. Jengi on kyllä, siinä tulee semmoinen niin kuin suomalaisuus. Ollaan silleen kaulakkaan jossain, lauletaan niitä biisejä.
0: Valkon tyylikkäät vastamelukuulokkeet lähtee jollekin, joka on oikein vastannut, ja hän on onnettaren suosikki. Tero, tunnistitko heti, että kuka on kyseessä tuossa ääninäytteessä?
2: No kyllä mä olin siis sen äänen tunsi, että ainakin luulin tuntevani, että en tiedä, oliko se sitten oikein.
0: No kyllä se oli oikein. Suurin osa ihmisistä on ollut sunkaan samalla linjalla. Alisa Syrjähän se on. Ja Tero, joo, onneksi olkoon. Sinä olet tänään onnettaren suosikki. Oot voittanut Valkon vastamelukuulokkeet itsellesi.
2: Voi kiitos. Sepä on yllätys kyllä, että oot oikein ihana ja varmasti tulee tarpeeseen. Että...
0: Onneksi olkoon, Tero. Ja onnea Suomi. Juho Keskitalon ihanassa hurmaamassa pörröisessä lempeässä seurassa jatketaan kello 14 uutisten jälkeen mun puolestani huomiseen.

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhone!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa.
2: Hei, sä töissä. Herää!
0: Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
6: Säästä kuin mestari.
7: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
9: En.
8: Mut sunhan piti varata
9: sen. En varannut risteilyä.
10: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
11: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
20: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
21: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
22: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa junassa syntyi vauva eilen illalla. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin yksi kanssamatkustaja auttoi synnyttäjää. VR vahvistaa IS:lle, että junasta hälytettiin ambulanssi Seinäjoelle. Junahenkilökunta hoiti VR:n mukaan tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. VR kuvailee tapausta ihanaksi, mutta poikkeukselliseksi. Yhtiö kertoo, ettei sillä ole tiedossa vastaavia synnytyksiä ainakaan viime vuosilta. SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Nasim Razmyar sanoo, ettei ole saanut perussuomalaisilta anteeksi pyyntöä kansanedustaja Mauri Peltokankaan puheista. Peltokangas kiisti Iltalehdille tarkoittaneensa Razmyaria Facebook-kirjoituksessaan. Peltokangas on kyselyt Facebookissa, haluavatko suomalaiset Afganistan taustaisen muslimin ministeriksi. Razmyar pitää kirjoitusta rasistisena ja arvostelee perussuomalaisten suhtautumista rasismiin. Hän toivoo, että hallituksen nollatoleranssi rasismille näkyisi myös tällaisessa tilanteessa. Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkaa vastatoimilla, jos länsimaat takavarikoivat venäläisiä kauppa-aluksia. Putinin mukaan Venäjä vastaisi samalla mitalla, mutta ei välttämättä samoilla vesillä. Hän mainitsee mahdollisena alueena Venäjän Tyynenmeren laivaston vastuualueen. Lausunnosta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Putin on parhaillaan vierailulla Južno-Sahalinskissa Venäjän kaukoidässä.
23: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Näin on keskiviikko kääntynyt iltapäivän puolelle, eli Juho tässä, hellurei. Ja samalla käännetään myös katsetta sään osalta jo huomista kohti. Torstai on Etelä-Suomessa puolipilvinen ja 19 asteinen. Länsirannikko puolipilvinen ja 18, Itä-Suomi puolipilvinen ja 16. Maan keskiosassa kuulee aurinkoa pilvettömältä taivaalta 16 astetta ja Pohjois-Suomessa 14 astetta ja puolipilvistä. Tässä on nyt lähiaikoina pyörinyt sellaisia otsikoita, että pikkuhiljaa näille kaikille noitakin helteille, mutta ylipäätään lämpimille säille voidaan sanoa heipat. Eli huomenna, jos tiedätkö, auringossa lämpötila sitten kohaa ehkä jonnekin vähän päälle parinkympin, niin on käytännössä katsoen pakko mennä terassille.
23: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Koska rehellisesti sä et yhtään tiedä, milloin sitten seuraavan kerran pääsee. Se olisi jopa edesvastuutonta olla menemättä terassille. Hei, kävikö sullekin tuossa uutisia kuunnellessa silleen, että hetkinen, sanottiinko tuossa, että junassa on syntynyt vauva? No kyllä sanottiin, tämä sama uutinen on myös Ilta-Sanomien sivuilla luetuin tällä hetkellä. Ja pureudutaanpas tähän nyt sitten vielä yhteisesti seuraavaksi.
23: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Iltapäivän kuitenkin starttaa Evelina Tornado sekä Aisa Kelliotin, ai että, ja jutellaan sitten tästä VR-vauvasta.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio.

0: Ai että, Aisa Kelliotilta Suomi Popilla, Juho Studiossa ja on ollut hyvä päivä, tai niin no on ollut hyvä päivä olla eilen VR:n junassa, koska siellä on siis syntynyt vauva. Onneksi olkoon Suomi Popin iltapäivästä myös. Eli Ilta-Sanomien luetuin uutinen tällä hetkellä on siis se, että eilen on ollut Helsingistä Vaasaan matkalla tämmöinen Intercity 49 juna. Ja kuten sanottu, siellä on vauva syntynyt. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin yksi kanssamatkustaja olisi auttanut synnyttäjää ja vauva ja vanhempi saatiin Seinäjoen asemalla ambulanssin kyytiin. Junasta hälytettiin ambulanssi Seinäjoelle. Junahenkilökunta hoiti tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. Tämä vähän niin kuin siis pohdin, että onko se nyt sitten hyvä päivä vai ei, jos sä joudut niin kuin junassa synnyttämään, mutta koska loppu hyvin, kaikki hyvin, niin ehkä siitä näkökulmasta niin hyvä päivä se on ollut. VR:n viestintäpäällikkö Tiina Nummenmaa kertoo, että VR:n henkilöstöllä on selkeät toimintamallit äkillisiä terveystilanteita varten. Niissä tehdään tiiviisti yhteistyötä hätäkeskuksen ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Ja totta kai tällaisessa tilanteessa, kun pienokainen sinne junaan syntyy, niin hänhän on käytännössä siis liputtamatkustava henkilö. Eihän hänelle mitään junalippua ole hommattu, niin sen takia näissä ohjeistuksissa on, että sakot siitä rapsahtaa, mutta ei ole kuitenkaan pakko sitten, häntä ei niin kuin heitetä pois junasta, että saa sitten tulla sinne tässä tapauksessa Seinäjoelle saakka, että pääsee ihan ambulanssiin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.
0: Tänne ei mitään jäniksiä kaivata VR:n. Viestintäjohtaja sanoo. Benjamin ja Bessi paremmin kuin kukaan muu tulossa ihan pian.

Paremmin kuin kukaan muu Benjaminilta ja Bessiltä Suomi Popilla. Tässä äsken käytiin läpi uutista, kun VR:n junassa on syntynyt vauva eilen illalla. Juha heitti vielä aiheeseen liittyen WhatsAppiin viestiä, että voi lapsi raukkaa, jos ensimmäinen ihminen, jonka näkee, on konduktööri. Ja sitten taas Tiinalla oli hyvä idea täällä, johon mun mielestä itse asiassa VR kannattaisi tarttua. Hän nimittäin sanoi, että toivottavasti tämä junassa syntynyt vauva saa ikuisen ilmaisen matkustusoikeuden.

0: ERN juniin. Noinhan se kuuluisi totta kai saada. Tota, onko sulla käynyt ikinä sillä tavalla, että sä kohtaat jonkun ihmisen yllättävässä paikassa ja siitä syntyy tämmöinen alkukipinä, jota ei voi väistää paikasta huolimatta? Semmoinen kappale, joka tästä hetkestä ja tästä kipinästä kertoo, on meillä tänään arvioitavana tuossa poppaako-osiossa. Se on siis Elastisen ja Sara B:n tuore yhteinen kappale. Ja tota, no, niin kohta pääset sitten kertomaan WhatsAppin välityksellä, että millä tavalla se sun mielestä poppaa. Sannin, että mitähän vittua, Nelli Matulan uusi ikuisuus sekä poppaako seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
12: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
11: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
12: Aina Bauhausia remppoihin.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vain!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Nelli Matula ja uusi ikuisuus Suomi Popilla ja tällaisesta tietynlaisesta niin kuin rakkauden syntymishetkestä ja kipinöimishetkestä kertoo myös kappale, jota tänään arvioidaan ohjelma-osiossa, joka kantaa nimeä Does It Pop Motherfucker.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Eli suomeksi poppaako. Elastisen ja Sara B:n biisi Uskomaton, joka kertoo kahden ihmisen kohtaamisesta yllättävässä paikassa ja alkukipinästä, jota ei voi väistää paikasta huolimatta. Elastisen mukaan inspiraatio tähän kappaleeseen oli se, että hänellä ja Saralla on molemmilla samanlaiset kokemukset. Mutta mitä sä tykkäät biisistä? Kerro WhatsAppiin 0403564556. Melko lyhkäinen biisi, 2,5 minsaa, eli aika nopsaan saat sen mielipiteen muodostaa ja laittaa tänne sitten joko ääniviestillä tai kirjoitettuna tulemaan. Mutta Elastinen ja Sara B., Uskomaton, poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tässä tosiaan Elastista ja Sara B:tä, kappale oli nimeltään Uskomaton ja kysymys kuului, poppaako kappale? Juha kirjoittaa WhatsAppiin, että poppis, sitten täällä on peukkua perässä. Kyllä ne paremmin osaa. Tällä tavalla kirjoittaa Dennis. Kyllä ne paremmin osaa. Eli eikö tämä nyt sitten, tämä varmastikin viittaa siihen, että kappale poppaa. Tiina sanoo, että kyllä, tämä meni jo vähän jalan alle ja alkoi hytkyttää, eli poppailee. Ja poimitaan täältä sitten seuraavaksi jo Miian ääniviestiä.
2: Huomenta, Juho.
1: Hyvää huomenta.
2: Joo, ei tämä kyllä nyt.
1: Ei kyllä.
2: 60 pojaa enempi kyllä poppaa. Jotenkin vaan, en tiedä. Ei
1: se
2: vaan.
1: On jumissa siinä.

0: ei vaan ole mun,
1: palakakkua,
0: mun mieleen. Mut no, kaikilla makuunsa. Joten
1: mutta tajunnut, että jos sanot niin kuin suomeksi, varmasti tuli nyt tämä mieleen, kun Miia tosiaan tuolta Jenkeistä suomipoppia kuuntelee, että jos sä sanot suomeksi, että ei ole mun palakakkua, niin se just tarkoittaa, että sä et niin kuin tykkää jostain asiasta, mutta sitten enkuks piece of cake viittaa niin kuin helppouteen.
0: Joo, annetaan tälle. Mut hei, mennään sitten päivän puujalkaan.
1: Mennään.
0: Nyt on tällä viikolla jotenkin aivot solmussa, mutta tällä mennään.
1: Onko näin?
0: Mikä on pilates suomeksi?
1: Mikä on pilates suomeksi? Pilates on totta kai joku tämmönen, se on niin kuin venyttely. Se on niin kuin monimutkainen jooga.
0: Meli losvot. Mukavaa keskiviikkoa keskellä viikkoa.
1: Mukavaa keskiviikkoa keskellä viikkoa myös sinne, terveisin Keskitalon Juho.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kiitos Miijalle, kiitos kaikille viestiä lähettäneille. Tässä Popeda ja kappale nimeltä Elän itselleni. JVG rehellisesti sekä muun muassa Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika kajahtaa sit ihan pian soimaan tässä keskiviikkoiltapäivässä.

0: Elän itselleni Popedalta Radio Suomi Poppila. Tästä kappaleesta tuli mieleen, että täytyy vielä kertaalleen suositella. Joskus on tämän siis jo tehnyt, mutta täytyy suositella Popedaa tälleen niin kuin Olli Hermannin kipparoimana. Tukholmassa päädyin Popedan keikalle aika silleen randomisti, mutta siis nautin joka hetkestä. Jos et ole nähnyt Popedaa nykyisellään livenä, niin kannattaa käydä katsomassa. Tuon äskeisen poppaako-osio melkein ehti Kaisalta tämmöinen ääniviesti.
1: Kaisa täällä, moi!
0: Moro!
1: Mun mielestä toi Elastisen kappale poppaa. Jotenkin tosi maaginen tunnelma, sen kutkuttava. Jos yökerhoilla ei mene hyvin nykyään, ihmiset ei käy siellä tanssimassa ja juhlimassa ja viettämässä yötä. Ja jotenkin tässä oli se tunnelma, mitä se parhaimmillaan voisi olla. En tiedä, poppaa.
0: Jos et vielä kuulu, minkälaisesta kappaleesta tai minkälaiseen kappaleeseen tämä kuvaus istui, niin huomenna sitten vähän ennen 2:30, kun tuut Suomi-popin ääreen, niin pääset kappaleeseen kiinni.
2: Kohta tulossa.
0: Ja seuraavaksi IVG:tä. Rehellisesti sekä Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika. Näiden lisäksi tulossa eräs sellainen kappale, jota aina sisäänjuontajassa tai ulosjuontajassa väkisinkin kehun artistia aika lailla.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
15: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
16: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
17: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
18: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com/tarkastus.
19: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
21: En.
20: Mut sunhan piti varata.
21: En varannut risteilyä.
22: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
20: Et siis varannut risteilyä.
21: En.
23: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viking.fi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä hänä.
4: Ei ole.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

Kuhla ja poika, Ani ja Sara B. Radio Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä Juho Studiossa. Kerroin tuossa aikaisemmin, että tulossa on semmoinen kappale, jota sisään tai ulos juonteessa aina väkisinkin kehun itse artistia. Ja ei siis pelkästään siksi, että kappale on hyvä, vaan kappaleen nimen takia. Ja silloin kun mä kehun, niin mä sanon siis, että Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Useampiakin tällaisia kappaleita on, että kun niistä puhuu, niin mä väkisinkin sanon, että kelpaat kelle vaan Juha Tapio, Suomi Popilla. Pian tuolla saa pulantaa. Lokin päällä lokki.

0: sinä selvisit, kelpaat kelle vaan.
1: Kelpaat kelle vaan, Juha Tapio. Ja tämän kappaleen nimi on myös Kelpaat kelle vaan artistilta Juha Tapio. Tätä nykyään, kun mä kuuntelen tätä kappaletta, niin mulla lähes poikkeuksista tulee mieleen se hovimuusikko Ilkan versio tästä. Puoltakaan en sun suvustas voi sietää. Pitäisikö kuunnella se ehkä tänään jossain vaiheessa uudemman kerran? Jos tarpeeksi moni sanoo WhatsAppiin, että kyllä verestetään muistoja tästä hovimuusikko Ilkan mestariteoksesta, niin sit mä lupaan tuuttaa sen radioaalloille. Hei, 3 uutiset tulossa seuraavaksi. 1 siellä puhututtavista aiheistaan, tämä afrikkalainen sikarutto, jota on jälleen löydetty uusista villisijoista, siis ihan täältä Suomesta, mutta kuinka monesta, niin tästä sitten 3 uutisissa seuraavaksi lisää. Tsekataan myös huomista säätä. Apulannan Lokin päällä Lokki sekä Robin Pakkaleen ja Tupen häitä pidellyt. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
2: Radio Suomi Pop.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhiloon.
8: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: Pop-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Hei, maistaisiko pirtelä?
14: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttää.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: K-Supermarket.
20: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
21: Tee bisnestä Bauhausissa, ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
22: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
23: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 5 löytyi kapealta ydinalueelta ja 6 muualta tartuntavyöhykkeeltä. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Virasto pyytää maastossa liikkuvia välttämään ydinalueen läheisyyttä jo ennen uusia rajauksia. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Lindtman sanoo, että tällainen toiminta jatkuu niin kauan, kuin Purra antaa lämpimän kodin tällaiselle puheelle ja hallituskumppanit antavat sen jatkua. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa junassa syntyi vauva eilen illalla. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin yksi kanssamatkustaja olisi auttanut synnyttäjää, ja vauva ja vanhempi saatiin Seinäjoen asemalla ambulanssin kyytiin. VR:n mukaan junahenkilökunta hoiti tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. Yhtiön mukaan synnytykset junassa ovat harvinaisia.
2: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Kääntäkäämme katsetta kohti säätä ja tarkemmin sanottuna kohti huomista säätä. Aika nätti torstai tulossa. Mä sanoisin, että kaikki tällaiset ulkoiluun liittyvät tekosyyt niin ehdottomasti käyttöön, erityisesti jos voit joitain sellaisia tehdä vaikka keskellä päivää. Hei, jos oot semmoisessa duunissa, että sulla on siellä palavereita, niin ota kävelypalsu huomenna. Eli Etelä-Suomi puolipilvinen ja 19 asteinen, länsirannikko puolipilvinen ja 18, Itä-Suomi puolipilvinen ja 16. Mä oon keskiössähän aurinkoinen, ei pilven hattaraa, 16 astetta. Ja 14 astetta lämmintä ja puolipilvistä sitten taas tuolla Pohjois-Suomessa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tuossa vähän ennen näitä 3 uutisia soi Juha Tapiolta Kelpaat kelle vaan ja kerroin, että mä en pysty kuuntelemaan sitä kappaletta enää tänä päivänä muistelematta hovimuusikko Ilkan mestariteosta, jossa lauletaan, että puoltakaan en sun suvustas voi sietää. Ja varmaan siksi, että samaistun myös kappaleeseen hyvin paljon. No mä sitten siinä kysyin tai sanoin, että pitäisikö meidän kuunnella tää hovimuusikko Ilkan mestariteos, jos tarpeeksi moni ihminen tänne WhatsAppiin sanoo kyllä, niin siinä tapauksessa näin toimitaan. Ja siitähän lähtikin sitten semmonen WhatsApp-vyöry tänne. Laitahan tulemaan kyllä hovimuusikolle, juu juu hovarille, kyllä hovaria, kyllä kyllä, tämmösiä viestejä tänne tuli. Ja mä kaivan sen nyt täältä tietokoneen syvyyksistä. Eikö se ollut silleen, että tää oli niinku jouluun liittyvä laulu? Eli kun mä lähden etsimään jostain siitä viime joulukuun alta päivämäärää. Satutko muistaa päivämäärää? No kyllä mä sen täältä löydän. Tässä on apulainen lokin päällä lokki, Robin Pakkalainen ja Tupen häitä pidely heti perään. Ja sen jälkeen sitten hovaria ja puoltakaan en sun suvustas voi sietää.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Oi, mun puoliso on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, että pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos sitten koko
2: ruulasta. Ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio

0: Packalen ja Tupe häitä pidellyt Suomi Popilla Juho Studiossa ja äänesi on kuultu, pyyntösi on kuultu. Täällä siis aikaisemmin WhatsAppiin tuli viestiä siitä, että eiköhän me pyöräytetä uudemman kerran tää hovimuusikko Ilkan Puoltakaan en sun suvustas voi sietää, joka on siis versio Juha Tapion Kelpaat kelle vaan kappaleesta. Yleisön pyynnöstä kaivuisin täältä tietokoneen syövereestä soitettavaksi ja teen sen noin 4 sekunnin kuluttua. Kerrottakoon, että Ahti, sisko ja sen veli tulossa heti tämän perään, mutta nyt hovimuusikko Ilkkaa, ole hyvä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Joo.

0: Ahti Suomi Popilla. Kello on 15.17 Juho Studiossa ja kyllähän siinä. No tämä kuulosti hyvältä, mutta helkkari, että kuulosti hyvältä myös toi hovimuusikko Ilkka tuossa ennen Sisko ja sen veli -kappaletta. Iltasanomat on uutisoinut artikkelin siitä, kun he ovat kysyneet lukijoiltaan, että mikä on kaikkein suomalaisen asia. Ja äänestystulokset on nyt siis julkistettu. Ykkönen on ollut täällä ihan ylivoimainen. Se nyt ei varmaan kellekään tule yllätyksenä, että suomalaiset on äänestäneet suomalaisimmaksi asiaksi saunan. Mutta mulla tässä huomio kiinnittyy ehkä ennen kaikkea listan siellä numero 2 ja 3 oleviin asioihin. Ja nyt mä haluaisinkin kysyä sulta, että mitä sä veikkaisit tai mitä itse sanoisit, että jos ykkös siellä on sauna kaikkein suomalaisimpana asiana, niin mitkä voisi olla siinä toisena ja kolmantena? Ehkä erityisesti toinen näistä, tai tämä kolmantena oleva juttu, niin kohottaa kulmakarvoja niin siitä näkökulmasta, että sitä ei ole ollut edes olemassa 40 vuoteen. Liekin heitin sekä Kaija Koon Vapaasoi. Seuraavaksi käydään sitten läpi, että mitä tällä listalla on. Sekä totta kai, kuten sanottu mielelläni, kuulen sulta, mitä siellä listalla pitäisi olla.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kiristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
14: 020230.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä äänä.
19: Ei ole.

Meillä on puheenaiheena Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli siitä, kun suomalaiset sai äänestää kaikkein suomalaisinta asiaa. Ykkönen täällä oli täysin ylivoimainen sauna, mutta sitten mun huomio kiinnittyi listan siellä numeroihin, tai toisena ja kolmantena oleviin asioihin. Ja kysyinkin sitten Suomipopin kuulijoilta, että heitäpä vaikka WhatsAppiin tai veikkausta siitä, mitä täällä voisi olla listan siellä numero 2 ja 3. Täällä ehdotetaan makkaraa, salmiakkia, joulupukkia, tervaa, koskenkorvaa ja sisua. Ja tässä ei nyt missään nimessä ihan hakoteilla oltu. Nimittäin listan siellä numero 2 onkin sisu. Ehkä eniten mua kummastutti tämä kolmantena oleva asia, koska kolmanneksi suomalaisimmaksi asiaksi Ilta-Sanomien suomalaiset lukijat ovat äänestäneet Urho Kekkosen. Eli tähän mä niinku viittasin sillä, että tämä on sinänsä hassu, että tätä listan siellä numero 3 olevaa asiaa niin ei ole ollut olemassa 40 vuoteen, itse asiassa melkein päivälleen. Siis elokuussa 86 Urho Kekkonen on siis kuollut, eli tuossa niinku parin viikon päästä tulee tasan 40 vuotta tästä tapahtumasta, joka sitten mun mielestä tarkoittaa sitä, että me tarvitaan lisää suomalaisuutta tai tämmöisiä niinku nykyaikaisia suomalaisuuksia. Eihän se voi olla niin, että meidän suomalaisuus riippuu edelleen jossain, joka on 40 vuoden takaista. Ja sinänsä mä ehdotankin, että voisiko meidän uusi suomalaisimmat asiat listaus olla ykkösenä edelleen sauna, totta kai kakkosena pidetään se sisu siinä, mutta olisiko kolmantena Urho Kekkosen sijaan Olli Halonen? Olli Halonen, nykyajan Urho Kekkonen. Mikä on suomalaisempaa kuin Olli Halonen? Onko sellaista olemassa? Suomi pop, ehkä Suomi pop, mutta silti Olli Halonen.

0: kautta.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.
4: WhatsAppissa jatkuu keskustelu tästä, että mikä on suomalaisin asia. Iltasanomien kuulijat oli siis äänestänyt ykköseksi saunan. Sitten Sisu ja sitten Urho Kekkonen, mutta mä ehdotin, että voisiko Olli Halonen olla kolmantena. Mari sanoi, että kyllä suomalaisinta on 2 metrin turvavälit bussipysäkillä. Se on ihan totta se. Bestin sammumaton ja Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, se on ihan pian. Tässä on PMP.

0: Jyppeen pikkuveli Suomi-popin keskiviikkoiltapäivässä Juho Studiossa ja seuraavaksi edessämme sarjan nimeltä Kiitos tiedosta, eli tulossa täysin turhaa nippelitietoa jostain aiheesta. Mä annan täältä kaksi vaihtoehtoa. Pyrin valkkaamaan tällaisia ajankohtaisuuksia. Ja tänäänhän on totta kai puhututtanut tämä VR:n junassa syntynyt vauva. Ja tämän vuoksi... Apua, oota, mulla on siis täysin blackout, että mikä se toinen aihe oli, mitä mä olin suunnitellut. Mitäs helkkari? Oota, kun nyt tämän, niin mä päätin, että vastakkain on siis synnyttäminen, että siitä joku mielenkiintoinen, siitä joku nippelitieto, apua, mikä se toinen on? Mikä on joku semmoinen ajankohtainen aihe tänään? Mulla oli se äsken aivan kirkkaana mielessä. Mikä se voi olla? Heitä WhatsAppi, jos tulee joku. Itse asiassa joo, saa ehdottaa WhatsAppia. Mikä voisi olla? Joo, hei, mä ulkoistan tämän tällä tavalla. Eli nippelitieto, joku tämmöinen aihe, joka olisi synnyttämistä vastaan. Poimitaan täältä nyt ekaa ääniviestiä. Jussi ehdottaa.
1: Auringon pimennys.
0: No se on. Kiitos. Kiitos. Tätä, joo, hyvä. No niin, eli haluatko nippelitietoa aiheesta? Synnyttäminen vai auringon pimennys?
2: Kohta.
0: Kiitos
2: tulossa.
0: Jussi. Jommasta kummasta näistä siis nippelitietoa, mutta varmasti tulee Bessin sammumaton, Arttu Viskarin Suomi Finland perkele sekä kaukoan 10 000 tuntia.

0: mitä se potti.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettime hiinan?
11: Niin.
10: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
11: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
10: No ei, ei. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen?
10: Niin.
11: Tilaan.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin. Tunda.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Selväksi täysin turhaa nippelitietoa tänään aiheet. Vastakkain olevat aiheet olivat ajankohtaisuudet, kun VR:n junaan syntyi eilen vauva. Niin sen vuoksi kysyä, haluatko nippelitietoa synnyttämisestä. Toisaalta taas auringon pimennys on tänään ja se puhututtaa. Ja jälkimmäinen sai eniten kannatusääniä WhatsAppissa.
1: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
0: Yeah. Eli turhaa nippelitietoa auringon pimennyksestä ja tänään sitten siinä ilta 8 ja 9 välillä, kun auringon pimennys on, niin sä voit näitä faktoja kuiskutella siinä sitten kumppanin tai kaverin korvaan ja vaikuttaa paljonkin asioista tietävältä. Tiesitkö, että aurinko ja kuu näyttävät taivaalla lähes samankokoisilta, vaikka aurinko on kuitenkin 400 kertaa kuuta suurempi? Mutta se on myös 400 kertaa kauempana maasta, ja siksi kuu pystyy peittämään auringon lähes täydellisesti. Tiesitkö, että eläimet voivat mennä hetkeksi ihan sekaisin täydellisen auringon pimennyksen aikana, kun päivä muuttuu hetkeksi hämäräksi? Linnut saattavat lopettaa laulamisen, ja jotkut eläimet alkavat käyttäytyä kuin olisi tullut yö. Esimerkiksi lepakot voivat lähteä liikkeelle. Tiesitkö myös, että täydellinen auringon pimennys on mahdollista vain nykyisessä vaiheessa maan historiaa, koska kuu loittonee maasta noin 3,8 senttimetriä vuodessa, ja miljardien vuosien päästä kuu näyttää taivaalla liian pieneltä peittääkseen koko auringon, joten täydellisiä auringon pimennyksiä ei enää synny. Mitä näillä tiedoilla teet? Et yhtään mitään, paitsi pädet tänään illalla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä lähti kuule Suomi Popilla soimaan Yö ja ihmisen poika. Tän jälkeen suunnistetaan kohti 4 uutisia, jossa puhututtaa sikaruttotartunnat, siis uudet sikaruttotartunnat Suomessa. Siis villisikoihin kohdistuneet tartunnat ja sitten ylivelkaantuneet suomalaiset. Pian tulossa myös Haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä? Tietty tsekataan myös huomista säätä uutisten jälkeen.

0: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Siluolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vain!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Hei, maistaisko pirtele?
14: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Huomenta, Raimo.
17: Ole hyvä.
16: Kiitos. Mikäs tää on?
17: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
16: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
17: No, niinhän mä sanoin.
16: Mikäs teidän liikeidea on?
17: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
16: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
17: Häh, mikäs se on?
16: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
18: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Poliisi on jälleen korjannut tietojaan Tuusulan mopomiitin yhteydessä sattuneesta mopoilijan kiilaamisesta. Poliisin mukaan takaa jo tilanteessa ojaan kiilattu nuori havaittiin viime lauantaina vasta hieman ennen ilta 8:00 ja ambulanssi hälytettiin paikalle joitakin minuutteja myöhemmin. Aiemmin kerrottiin, että ambulanssi olisi soitettu lähes tunti kiilaamisen jälkeen. Poliisi epäilee pakoon ajanutta 15-vuotiaasta nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 5 löytyy kapealta ydinalueelta ja 6 muualta tartuntavyöhykkeeltä. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ylivelkaantuneista suomalaisista yli puolet on koko päivä töissä, selviää lakitoimista takaisinperinnän kyselystä. Suurin ikäryhmä olivat 51-62-vuotiaat. Reilulla viidenneksellä vastaajista oli useampi kuin yksi työ, ja työttömiä oli joka kymmenes. Kyselyyn vastanneista yli puolet kannattaisi pikavippien kieltämistä keinona vähentää pikavippiongelmia. Vedenjakelu on keskeytetty Venäjän Novorossiiskissa Ukrainan drooni-iskujen jälkeen. Kaupungin pormestarin mukaan vesi-infrastruktuuri vaurioitui iskuissa ja kaupunkiin on julistettu hätätila. Presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Ukrainan iskeneen kaupungissa sijaitsevaan Venäjän laivastotukikohtaan.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Jepulis. Huominen sää. Huominen sää näyttää hyvältä. Huominen sää näyttää hyvältä, riippumatta siitä, missä päin Suomea huomisen torstaisin vietät. Niin hyvältä, että sikäli mikäli on yhtään päivässä ylimääräistä aikaa, niin suosittelen lähtemään ulos. Ja jos pääset vaikka työpäivän aikana ulkoilemaan, lähdet vaikka vetää lounaan jonnekin muualle kuin työpaikalle tai sinne kotitoimistolle tai missä ikinä ootkaan, niin pääset fiilistelemään. Etelä-Suomi on 19-asteinen ja puolipilvinen, länsirannikko 18,5-pilvistä, idässä 16,5-pilvistä, maan keskiosa aurinko ja 16, Pohjois-Suomi puolipilvinen ja 14. Ja muistutan siitä, että huominen on elokuun 13. päivä, kohta ollaan syksyssä, kohta sataa, ikinä ei tiedä milloin on viimeinen mahis mennä terassille. Nyt näyttää siltä, että huomenna voit bissetellä tai viinitellä oikein hyvin niin kuin sään puolesta, niin se on melkeinpä velvollisuus tehdä niin.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Tässä on nyt tämän viikon ja oikeastaan viime viikon ehkä vielä enemmän niin puhututtanut Eppu Normaali ja Eppu Normaalin nämä jäähyväiskeikat Ratinan stadionilla. Ja nyt onkin sitten tullut mielenkiintoinen uutinen aiheeseen liittyen Kauppalehdeltä. Eli tänne on kerrottu, että kuinka paljon Eppu Normaalin tilipussi pullistui näiden viimeisimpien keikkojen aikana. Ja tässä täytyy muistaa, että nyt ei puhuta edes siis, kato Eppu Normaalihan esiintyi pitkin kesää kuitenkin kaikilla festareilla ja muuta, mutta ainoastaan 5 viimeisestä keikasta. Niin mitäs veikkaat, että miten paljon jäi hynää pojille?
0: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
22: Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Tässä on Mikael Gabrielin Älä herätä mua unesta. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, tulossa heti tähän perään. Katsotaan sitten ihan tämmönen tarkka totuudenmukainen luku siitä, että paljon jäi tasku 5 keikasta.
23: Älä luovuta baby, ota kaikki mikä puuttuu baby. Maailma on sun,

0: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
1: Oliko se salasana? Salasana 1, 2, 3.
0: Ja seuraavan biisin kertosäen löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Haloo Helsingiltä, Suomi Popilla. Olisi vaan kerrassaan hieno kappale, eikö vaan? Hyvää keskiviikkoilta päivää Juho studiossa. 16.11 on kello ja tosiaan tässä, no jonkun verran tällä viikolla, mutta erityisesti viime viikolla puhututti Eppu Normaalit ja Eppu Normaalin jäähyväiskeikat. Ja yksi tämmöinen näkökulma, mihin en ollut vielä itse törmännyt, niin nyt tuli tarjoiluksi Kauppalehden toimesta. Eli tänne on arvioitu, että minkälainen tai minkä verran tilipussi pullistui Eppu Normaalilla näiden viimeisten keikkojen aikana. Täytyy siis muistaa, että totta kai Eppu Normaali kiersi kaikkiin festareita yms jo tuossa kesällä. Ja tämä arvio koskee nyt ainoastaan Eppu Normaalin 5 viimeistä keikkaa. Ne 5 viimeistä keikkaa on ollut aika isoja. Siellä on ensin ollut 2 loppuun myytyä Bolt-areenaa ja sen jälkeen 3 loppuun myytyä Ratinan stadionia. Mutta tässä Kauppalehden artikkelissa on arvioitu, että kaiken kaikkiaan näille keikoille on myyty yhteensä 120 000 lippua. Ja rahassa tämä tekee suurin piirtein 13-14 miljoonaa euroa töttörö. 13-14 milberoa. Mietitte sitä. Totta kai tämän kokoisissa konserteissa ja tuotannoissa niin se raha jakautuu siitä aika monelle tyypille, mutta voitaisko me nyt niin kuin olettaa turvallisesti, että jäisikö vaikka 14 miljoonasta, en mä tiedä, 500 000 euroa per soittaja tai joku tämmöinen, voisiko se nyt olla, tietysti, että siinä ehtii aika monta välikättä niin kuin väliin ja silti joku tommonen summa siitä vaikka voisi jäädä. Tämä on nyt vaan ihan meikäläisen oma hunchi, ei mihinkään tietoon perustuva juttu. Mutta jotenkin haaveilen tollasesta, tai niinku, mietipä miten makeeta se voisi olla, jos sä nyt kuvittelet sun tulevia eläkepäiviä. Ja semmoista niinku, kun sä päätät sun työuran, niin sit sä voisit olla silleen, että vitsi, että vois tehdä ne vikat 5 päivää silleen vähän pidempää päivää. Vähän silleen kovemmalla intensiteetillä ja käärii sieltä semmoisen puolimiltsiä eläkepäiviä varten.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi. Kelpaisi varmaan sinullekin. Tässä tahroja paperilla. Viimeinen tanssi tulossa heti tämän perään.

0: Beemi Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi Radio Suomi Popilla. Keskiviikkoilta päivässä soi seuraavaksi Elinoran Carrie sekä Portion Boys ja Kake Randelinin Juhannusyö. Ja osaatko kertoa mulle tai voitko kertoa, että mikä on tillilihassa ollut niin pahaa? Siis tänään on ollut yksi Ilta-Sanomien luetuimmista uutisista, tämmöinen mikä epäsäännöllisin väliajoin aina pomppaa uutisotsikoihin, eli inhokki kouluruoka. Ja ykköseksi suomalaiset ovat äänestäneet tillilihan. Mä en tiedä, onko tämä joku silleen niin kuin itseäni varttuneempien ihmisten juttu. Mä en muista, että mun aikana tilliliha edes olisi ollut koulussa. Mutta mikä on tillilihassa niin pahaa? Mulle kuulostaa itse asiassa ihan hyvältä, että jos on vaikka lihaa ja sitten sen kanssa on tilliä. Niin miksi se on niin inhottavaa?
1: Radio Suomi Pop.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se jättör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
0: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Kaltion pois ja Kake Randelinin juhannusyö Suomi Popilla. Juho studiossa kello 16.33 ja Inhokki kouluruoka on puhututtanut Ilta-Sanomien sivuilla ja siellä on ylivoimaisesti yököttävimmäksi ykköseksi äänestetty tilliliha. Tämähän on tämmöinen aihe, joka lehdistössä aina silleen tasaisin väliajoin pomppaa esiin. Ja mä kysyinkin, että mikä siinä tillilihassa nyt sitten niin ällöttävää on ollut, koska mun korvaan se kuulostaa itse asiassa ihan hyvältä, että olisi tilliä ja lihaa. Pohdin tuossa myös, että onko tämä joku itseäni varttuneempien ihmisten juttu. Mä en esimerkiksi siis muista, että mun kouluaikoina tillilihaa olisi edes tarjoiltu. Niin ilmeisesti siis ainakaan parinkymmeneen vuoteen tillilihaa ei ole löytynyt kouluruokaloista, mutta no toki sen verran aikaa siitä on joku, mä oon ollut, no mä oon mennyt, eikö hetkinen, mä oon tosin, mitäs mä lasket, niin mä oon mennyt niin kuin lukioon 20 vuotta sitten, eli periaatteessa tälläkin matikalla niin mun alakouluaikoihin tillilihaa olisi voitu tarjoilla. Aika moni täällä WhatsAppissa pohjaa sen yököttävyyden samaan asiaan. Esimerkiksi Tuija sanoi, että tilliliha on oikeasti todella hyvää, mutta se tehtiin kouluruokaloissa usein huonosta lihasta, jossa oli paljon sitkeitä osia, joita ei osattu kypsentää oikein. Samanlaisen homman Sami täällä myöskin avaa. Eli isoin ongelma varmaan on se, että liha ei ollut muhinut tarpeeksi pitkään, jonka vuoksi liha on purukumia. Onneksi omassa koulussa ei ollut tota ongelmaa. Tilliliha oli mun herkkua. No niin, tämä juuri nimenomaan siis, että ilmeisesti se ei olekaan niinkään sit siitä itse ruuasta kiinni, vaan valmistustavasta. Jos sä et ole syönyt tillilihaa ikinä, kuten en minäkään, niin ehkä tämän Ilonan selityksen kautta pääset, voit niinku kuvitella, minkälaista se on ollut. Lihanpalat, kengänpohja sitkeitä ja läskisiä. Ei pysty nielaisemaan kokonaisena, mutta ei voi purrakkaan. Kastike vaalean harmaata liisteriä, joka maistuu raaoilta vehnäjauhoilta ja sanomalehtipaperilta. Tillin suirot lilluivat siellä täällä liisterin seassa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Okei, no tämän myötä ymmärrän. Joo, ei toi, ei

0: Kuuma tulipalo Suomi Popilla Juho Studiossa ja tänään yksi päivän polttavista puheenaiheista on totta kai auringon pimennys. Käydään seuraavaksi vielä siihen kaikki tarvittavat faktat läpi, jotta tiedät, että milloin täytyy katsoa, minne ja millä tavalla. Mutta tämähän ei ole ainoa syy tiirailla kohti taivasta nytten tulevana iltana tai yönä.
1: Kohta tulossa.
0: Mä oon siis viime viikolla laittanut itselleni kalenteriin muistutuksen, että jutellaan tästä nimenomaan tässä keskiviikkoiltapäivänä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
16: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
17: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
18: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
19: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
20: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
21: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
22: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
23: IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

0: kerran, jos saavun.
1: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki Suomi Popilla Juho Studiossa ja tässä vielä muistutus, että tänäänhän meillä on auringonpimennys ihailtavana. Auringonpimennys starttaa jossain siinä ilta 8 kieppeillä ja syvimmillään se on tänään kello 20.40-20.55. Ylen julkaisemassa artikkelissa myös muistutetaan, että katseluun tarvitaan erikoislasit. Tästä itse asiassa meikäläiselle ei ole mitään hajua, että minkälaiset lasit tähän nyt sitten tarvii ja mistä niitä saa hommattua. Käykö aurinkolasit? Mä oon nähnyt sellaisia niin paperisia versioita. Tiedätkö, missä on sitten siinä keskellä sellainen aukko, jossa on joku semmoinen vähän niin kuin läpinäkyvä muovi ehkä. Mutta kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin tämä ei ole ainoa syy suunnata katsetta kohti taivasta nyt tulevana iltana ja yönä. Tuossa viime viikolla puhuttiin nimittäin perseideistä, joita on mahdollista nähdä paljon, tai siis niin kuin tähdenlentoja mahdollista nähdä paljon. Sitten, niin kuin tämä viikko on ollut sille otollinen aika, mutta silloin lukemassani artikkelissa vinkattiin, että nimenomaan tämä keskiviikko, torstai, välinen yö, tarkemmin sanottuna ehkä torstai, aamuyö, niin silloin niitä on kaikkein eniten, parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa tunnissa. Eli nyt kato iltasella ensin auringonpimennys haltuun ja sen jälkeen sitten vielä tähdenlentoja. Mun on vaikea puhua perseideistä, siis niinku pokka naamalla edes tälleen 35-vuotiaana. Tässä on JVG, Peter Parkkosen etenee, Beemin syntymäpäivä tulossa ihan pian.

0: Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller-tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Hei, maistuisko pirtelö?
3: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Se on ilmoja pidellyt.
8: Niin on, paitsi tuossa autorenkassa.
7: Näin on. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä
12: tunnel... Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
14: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
15: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
20: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
19: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
20: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
19: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
21: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Tuusulan mopokolarista epäilty 27-vuotias vanhempi konstaapeli on saanut runsaasti liikennealan täydennyskoulutusta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hän on saanut yli 200 tuntia koulutusta raskaan liikenteen valvontaan ja ratsioihin. Poliisiauton kuljettajakoulutusta hän on saanut 40

0: 8 tuntia. Poliisia epäillään useista rikoksista, kun hän kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan ojaan viime viikonloppuna. Asia on parhaillaan syyttäjävetoisessa esitutkinnassa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää ja lomauttaa koko muun henkilöstönsä eripituisiksi ajoiksi. Järjestössä työskentelee 30 ihmistä. SOSTE kertoo lopettavansa muun muassa ruotsinkielisen ja kansainvälisen toimintansa sekä tiedon tuotannon. Taustalla ovat sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin aiemmin ilmoittamat kiristykset STEA-avustuksiin. Avustukset ovat olleet SOSTElle merkittävä tulonlähde, sillä sen nykyinen avustus on lähes 3 miljoonaa euroa.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ihan semmoinen mukavan nätti torstai on meillä koko Suomessa huomenna. Joko puolipilvistä tai aurinkoista. Etelässä puolipilvistä ja 19, länsirannikko puolipilvistä ja 18, Itä-Suomessa puolipilvistä ja 16 astetta. Maan keskiosa on nyt ainoa paikka, jossa aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, 16 astetta ja pohjoisessa 14 ja puolipilvistä.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Suomen parhaisiin biiseihin lukeutuu ehdottomasti Kaija K. on kaunis, Rietas onnellinen, jonka laitan tästä seuraavaksi soimaan. Myös Beemin syntymäpäivä on ehdottomasti samalla listalla sitäkin tulossa. Ja näiden kappaleiden jälkeen tehdään aikamatka aamulypsyyn, jossa on puhututtanut tällainen suomalaisten omaava taito, joka nuorentaa aivoja.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Aamulypsyyn, jonka perään tulossa Robin Pakkaleinilta tuut sekä Ellinoran ja Samuli Putron osuma.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Monella suomalaisella on taito, joka saattaa nuorentaa aivoja merkittävästi.
4: No nyt mä otan ihan kynää ja paperia tohon noin.
3: Useamman kuin yhden kielen puhuminen on yhteydessä hei nuorekkaampiin aivoihin. Ja meillä täällä Suomessa on sinällään hyvä tilanne. Mitä teille just kerroitte, että monennella alkaa jo vaikka enkku tai
4: Tuukalla alkoi saksa. Ruotsis.
5: Mulla alkoi saksa vitosella.
3: Joo.
4: Entä enkku?
5: Olisiko enkku alkanut kakkosella?
4: Mäkin olen opiskellut 4 kieltä, mutta jotenkin tuntuu niin kuin nykypäivänä haastavalta, jos jossain reissussa on, niin ei taho saada niin kuin mitään niin kuin ranskan sanaa kakistettua ulos. Toisin kuin Tuukka, joka puhuu paitsi koulussa opiskelemien kieliä, niin tarvittaisiin myös joitain sellaisia, mitä hän ei itse niin
3: osaa. Sehän imee noita kuin kärpäspaperi, ja sehän me ollaan tässä huomattu, ja nyt kaikki, kuunnelkaapa, käsittämätön taidon näytä, mitä meidän T-Ritokoske oikein osaakaan.
5: Joo, jakan oksu. No niin. Ich kann spreche Deutsche.
6: Disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando amor.
5: Ich bin Tuukka. Who doesn't didn't want to? Was ist jetzt? Worcester Schire. Dankeschön. Tschüss. Autobahn gut.
4: Kyllä täytyy noin sanoa. On se kielimies.
3: Ja siis menee siis vuosia taakse.
4: On, ja siis harvinaisuus, että
5: pystyy
4: yhdistämään 2-3 kieltä samaan lauseeseen, niin se on.
3: Ja laulamaan
2: ja Juho Keskitalo.
0: Jos olet joskus miettinyt, että minkä takia Tukella niin nuorekkaat jutut on, niin se johtuu totta kai hänen nuorekkaista aivoista, jotka johtuu näistä tai tästä mahtavasta kielipäästä. Eilen myös pohdin, että kai siitä nyt jotain hyötyä oli, kun mä raahauduin pari vuotta niille ranskan tunneille 5- ja 6-luokalla. Oikeastaan ihan hirveästi mitään oppimatta ja varsinaisesti ilman, että se olisi edes kiinnostanut mua, mutta ehkä tämä nyt sitten se hyöty oli, että meikäläisenkin aivot ovat niin nuoret sen kielitaidon takia ja siksi jutut myös. Robin Pakkaleinin tuut, Ellinora ja Samuli Putron osuma. Juha Tapio, Sitkeä sydän. Nämä biisit soi seuraavaksi Suomi Popin.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen ja tuut Suomi Popilla. 17.15 on kello Juho studiossa ja täällähän on siis studiossa WhatsApp-puhelin, johon saa laittaa aina viestiä 0403564556. Totta kai silloin, jos pyydän vaikka näkemystä tai mielipidettä johonkin tai muuten haluat kommentoida tai ihan siis tulee niin kuin mitä tahansa mieleen, niin sen kun vaan viestitä tänne päin. Ja tuossa aikaisemmin tänään iltapäivässä, tästä on kyllä hetki jo vierähtänyt, tämä taisi olla jossain siellä kolmen pintaan, niin soitin tuon Juha Tapion... Ootas nyt, Juha Tapio on Kelpaat kelle vaan. Ja silloin mä sitten kerroin, että mun on nykyään vaikea niin kuin kuunnella sitä kappaletta ajattelematta hovimuusikko Ilkan versiota siitä biisistä, joka oli siis puoltakaan en sun suvustas voi sietää. Ja silloin tänne sitten WhatsAppiin tuli niitä viestejä siitä, että no et eiks me kuunnella se hovimuusikko Ilkan mestariteos ja niin me kuunneltiin. No, osa näistä viestejä lähettäneistä henkilöiden kanssa mä oon sitten jatkanut täällä koodailua pitkin lähetystä ja ollaan päädytty muistelemaan, että mikä se hovimuusikko Ilkan hauskin kappale olisi. Ja täältä on nyt löytynyt yksi tämmöinen biisi, joka on paitsi meikäläisen mielestä, ainakin siellä kärkikahinoissa, mutta myös monen muun, siis Suomipopin kuulijan näkemyksen mukaan yksi ehdottomasti niistä hauskoista. Ja mä oon kuule kaivannut sen täältä tietokoneelta ja kohta tykitän se sitten sullekin keskiviikko- ja iltapäivän iloksi ja piristykseksi. Elinora ja Savuliputron osuman olen luvannut jo aikaisemmin soittaa, niin soitetaan se. Tulossa myös Juha Tapiota tällä kertaa kappaleella Sitkeä sydän ja sitten sen jälkeen tämä hovimuusikko Ilkan kenties hauskin mestariteos.
2: Radio Suomi Pop.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Löydät Kili kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Säästä kuin mestari.
2: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juha Tapio ja Sitkeä sydän Suomi popilla. Tunteja sitten tosiaan kuunneltiin Samalta Miekkoselta Kelpaat kelle vaan, joka muistutti mua hovimuusikko Ilkan Puoltakaan en sun suvustas voi sietää -kappaleesta. Ja sen myötä ollaan sitten juteltu tuolla WhatsAppin puolella Hovarin hauskimmasta kappaleesta. Ja hauskimmaksi kappaleeksi valikoitui tämä seuraavaksi kuultava. Ilo ja kunnia on puolellani, kun saan tykittää sulle Volat kaakkoon radion täydeltä. Kuka kakkaa altaaseen? Hovimuusikko Ilkka.
1: Radio Suomi Popin Ilkka.
0: Hovimuusikko Ilkka ei ollut siis vastaus tuohon kysymykseen, vaan se on tämä artisti.

0: Radio Suomi Popin iltapäivä.
1: Ja Juha Keskitalo.
2: On se kova! On se kova. Pitäisikö joskus pitää semmonen iltapäivä erikoislähetys, kun kuunnellaan pelkkää hovimuusikko Ilkkaa? Hei, tässä on Glamydia ja Pohjanmaalla. Vestelen yhteyden 2 on 3 sekä Aise Kellyytin Ai että soi seuraavaksi. Toivottavasti keskiviikkoiltapäiväsi on piristynyt roivasti äskeisen ja tämän kappaleen.
0: Myö.

0: Festarin yhteinen ja 4on3 Suomi Popilla. Nyt ei ole enää kuin vaan pari kolme tuntia siihen, että auringon pimennystä päästään ihailemaan. Ja tuossa aikaisemmin vielä sanoin, että en tiedä mitä nämä erikoislasit nyt oikein on, millä sitä voisi tsekata, mistä niitä saa. Ja onkin saanut tänne ihan listan siis erilaisista asioista, joilla sitä auringon pimennystä voi turvallisesti katsoa. Ja yksi niistä on sellainen, jota sun edes tarvii lähteä ostaa kaupasta.
1: Kohta tulossa.
0: Niin kuin 100% se varmasti sulla on tää jo. Tsekataan nämä vielä tässä yhdessä seuraavaksi ennen kuin sanotaan moi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Kahvila pärisee, Pia.
8: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legitii growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkarissa, niin sun yhtiö rakentoi sellaista kyytiä roihin, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
9: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
16: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
15: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
0: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
0: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
4: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsee tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoon sillä lailla, että sulla on noista vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aikaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Kaisa Kelliotin, ai että, Suomi popilla. Juho studiossa vielä pienen hetken aikaa. Ja tosiaan aurinko pimenee tänään. Se taisi olla syvimmillään, oliko jossain siinä varttiin väille 9 pintaan. Tästä totta kai tarkemmat infot vielä googlaamalla löytyy. Mutta aikaisemmin kun aiheesta puhuin, niin silloin vielä ihmettelin, että mitkä nämä nyt on nämä niin kuin pimennyslasit, joilla sitä auringon pimennystä täytyisi nyt katsoa. Niin ilmeisesti on olemassa siis auringon pimennyslasit. Ihan siis sitä varten. Sen lisäksi voi käyttää tällaista neulanreikäprojektiota, eli teet pahvilaatikkoon tai paperiin pieniä reikiä ja sitten heijastaa sen auringon kuvan valkoiselle paperille tai maahan. Tämä ei kuulosta lainkaan niin hyvältä meikäläisen korvaan. Hitsaajan lasit, jos löytyy, niin sellaisilla voi katsoa, mutta myös, tämä olikin hyvä vinkki, älypuhelimen kautta. Eli voit katsoa turvallisesti auringon pimennystä älypuhelimen näytöltä, kunhan vaan et tuijota suoraan aurinkoa samalla, kun yrität tähdätä puhelinta.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Ja vielä, jos et aikaisemmin ollut kuulolla oikeaan aikaan, niin muistutan, että poikkeuksellisen paljon tähdenlentoja näkee myös tulevana yönä. Mä ja

0: kopillaan 17.54 on kello, kohta sanotaan meikäläisen osalta moikat, mutta tässä vaiheessa sanon tervetuloa kuule takaisin lomailemasta.
1: No kiitos. Tuulimatta. Kiitos Juho Keskitalo. Oli aivan loistava loma. Yksi asia vaan jäi vähän hiertää mun ja mun miehen välillä, nimittäin hän on sitä mieltä, että kun autolla ajetaan, niin alinopeus on niinku pahin rikos.
0: On.
1: Ootko sä tätä kansakuntaa?
0: On todellakin. Aina jos joku ajaa alinopeutta, niin kun mä ohitan sen, niin mä katson sinne ohjaamoon, että näyttääkö hän yhtä tyhmältä kuin miten tyhmästi hän ajaa.
1: Mutta siis sehän on turvallisempaa ja ainakaan ylinopeutta täytyisi. Mutta hän väitti mulle, että alinopeudesta voi saada sakot. Ja me väiteltiin tästä koko...
0: Moottoritiellä voi. Joo. Siis kaikissa paikoissa ei voi, mutta kyllä, todella.
1: No mä itse asiassa googlasin sitten ja kyllä se niin on, mutta siis joku tyyli 80 voi ajaa 120 alueella.
0: Niin, se ei ole mitenkään ihan siinä helposti saavutettavissa.
1: Mutta jos ajat 30, niin sitten ehkä.
0: Mun mielestä ehkä tästä kannattaa niin kuin ottaa silleen ohjenuoraksi se, että kun sun mies sanoo jotain, niin usko sitä.
1: Ei tarvii
0: vääntää vastaan, ei tarvii lähteä vänkäämään, ei tarvii googlata. Sä et tarvi Wikipediaa, koska sun mies tietää jo kaiken.
1: Ei, hän ei tiedä mitään.
0: Tällaisilla eväillä mä sen Juho, niin sut ohjeistaisin.
1: Se on kuitenkin parempi ajaa alinopeutta kuin ylinopeutta. Mä kuulun tähän kuppikuntaan.
0: Mut hei, no sit kun sä ajat alinopeutta, niin pappa merkille, jokainen joka sut ohittaa, niin ne kattoo sinne ohjaamoon. Ja ne ajattelee ihan samaa asiaa kuin minä ne haluaa selvittää.
1: Hyvä tietää,
0: näytätkö
1: yhtä
0: tyhmältä?
1: Joo, sit täytyy vaan näyttää yhtä sormeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. terveystalo.com/suuhygienisti.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: Pop-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
17: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
18: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
1: Oisko tuore siika?
19: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
1: Joo, mä tuun näyttää.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-Supermarket.
3: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät,
20: alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
21: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulenna pöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
22: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuun mukaan!
23: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
22: Liike on lääke!
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Tuusulan mopokolarista epäilty 27-vuotias vanhempi konstaapeli on saanut runsaasti liikennealan täydennyskoulutusta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hän on saanut yli 200 tuntia koulutusta raskaan liikenteen valvontaan ja ratsioihin. Poliisiauton kuljettajakoulutusta hän on saanut 48 tuntia. Poliisia epäillään useista rikoksista, kun hän kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan ojaan viime viikonloppuna. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vaatii perussuomalaisia käsittelemään kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoitukset nopeasti. Kopra pitää kirjoituksia täysin asiattomina ja sanoo, että niitä voi tulkita rasistisiksi. Peltokangas arvosteli kirjoituksissaan SDP:tä ja muslimitaustaista ministeriä koskevaa ajatusta. Kopran mukaan hallituspuolueiden yhteistä mekanismia ei pidä vielä käyttää, vaan perussuomalaisten pitää ensin käsitellä asia itse. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Suomessa voi nähdä harvinaisen osittaisen auringon pimennyksen tänä iltana. Pimennys on suurimmillaan ennen ilta 9, jolloin kuu peittää Helsingissä ja Oulussa yli 80% auringosta. Pimennystä ei saa seurata paljain silmin, aurinkolaseilla tai kiikareilla. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan parhaat mahdollisuudet ilmiön näkemiseen ovat Länsi- ja Pohjois-Suomessa.
24: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään on vähän sadellut, mutta huomenna ei sada. Ainakaan Ilmatieteen laitoksen mukaan näyttäisi puolipilviseltä lähes joka paikassa, paitsi ihan tuolla Norjan rajalla tuolla Lapissa näyttäisi aurinkoiselta. Muuten puoli pilvistä, lämpötilat etelässä 17 ja 19 asteen välillä, Keski-Suomessa 16-17 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 13-14 astetta.
24: Radio Suomi Pop.
26: Suomen parhaat biisit.
1: Onpas kiva olla taas täällä. Portion pois ja Teflon Brothersia. Nautin elämästä. Laitan kohta soimaan, koska myös itse ainakin nautin elämästä. Mä olin viikon lomalla ja nyt on taas ihana olla täällä. Ja varsinkin tänään, koska vietetään bile-iltaa, nimittäin pikku lauantai keskiviikkohan on. Joten nyt sitä biisitoivetta tulemaan. Mikä on se bangeri biisi, joka saa sun bilejalan heilumaan? Tai ainakin saa sut jaksaa tämän loppuviikon, jos on töihin jo lomilta palannut. Laita viestillä 0403564556 WhatsAppiin. Minkä biisi haluat kuulla ja miksi?
24: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta.

Suomi Pop Top 10-lista is back. Keskikalja ja viini. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Beem ja kaiken arvoinen Suomi Popilla. Yllättävä asia, miten sä voit vahingossa hajottaa sun puhelimen. Pia myös vinkkasi tästä Suomipopin WhatsAppiin, nimittäin auringon pimennys on semmoinen, mitä saattaa nyt keskiviikkoiltana nähdä, ja sitähän ei kannattaisi ilman tämmöisiä suojalaseja katsoa, sit voi silmät vahingoittua, mutta niin voi vahingoittua myös sun puhelimen linssi, nimittäin se kameran linssi, mikäli sitä ei suojaa, ja se kenno voi jotenkin vahingoittua ilmeisesti, eli jos sä aiot kuvata sitä auringon pimennystä, niin käytä niitä auringon pimennykseen käytettäviä suojalaseja myöskin siinä sen puhelimen kameran linssin edessä. Niin ei sitten vaurioidu sekään.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Nyt mä laitoin soimaan Juhan toivebiisin. Hän laittoi WhatsAppiin 0403564556. Moi Tuuli!

oli tää jo ehkä se tyypillisen bilebiisi, mutta toimii ainakin mun keskiviikkoon. Kävi just niin, että Tinder-treffeille nainen jätti saapumatta, niin tää biisi kuvastaa fiiliksiä. Chen Cafe, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.

0: viedään Juhan toivebiisi tähän bile-keskiviikkoon. Ja kovasti tsemppiä Juhalle. Hän tuossa sanoi, että treffikumppani jätti saapumatta Tinder-treffeille. Ai ai ai ai, pitäis kyllä saapua mun mielestä. Mut hei Juha, nyt vaan kuule uutta pökköä pesä, uutta treffikumppania vaan kuule hakusee. Ei se elämä siihen kaadu. Anja laitan seuraavaksi soimaan Tuhlaajapoikassa Sara B. Fiittaa.
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Juhlajapoikassa Sara B. Fiitta. Anilta muuten tänään myös päivän biisi valinta, joka kuullaan tuossa vähän myöhemmin. Kuunnellaan seuraavaksi Kääriältä Vantaalainen ja sen jälkeen taas otetaan yksi toivebiisi. Nimittäin tänään on toivebiisien aika. Säkin voit toivon 0403564556 WhatsAppiin jotain sun toivebiisiä, mikä menee jalan alle, mikä on semmoinen bilekappale.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, ketä maanantai.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
7: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Hei, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
14: Mä tiesin, että sä tuut.
13: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
14: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
13: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
14: No, itse asiassa.
15: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
16: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
19: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: 567, thank you.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata Suomi Popilla. Vähän tämmöistä rauhallisempaa musiikkia väliin, vaikka bileiltaa vietetäänkin. Se on pikku lauantai ja tänään on saanut toivoa biisejä. Otetaankin seuraavaksi toivebiisi Eerikalta. Eerika laittoi, että moikka Tuuli! Tämä ei nyt todellakaan ole mikään bilebiisi, mutta tänään tulee 3 vuotta mun ja mun ex-miehen erosta. Ja tämä on ollut mun voimabiisi näiden vuosien aikana. Ja nyt on se hetki, kun oon varannut treffit ensi perjantaille. Oi että, niin paljon tsemppiä Eerika, kuulostaa hienolta. Kuunnellaan sun tsemppibiisi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Eerikan tsemppibiisi lähti soimaan Jannalta. Sä et ole hullu, nyt Suomi Popilla.

0: Me teihin luotettiin Suomi-popilla. Otetaan ihan kohta Santun toivebiisi Kuumalta. Tulipalo ja siihen perään Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta.
1: Kohta tulossa.
2: Keskikalja ja viini kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaan.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät
16: sen. Varasitko jo sen risteilyn?
17: En.
16: Mut mehän puhuttiin,
17: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
16: Et siis varannut risteilyä?
17: En.
18: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
19: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
11: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsä hänä.
3: Ei oo.

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Vähän rahaa.
1: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta. Vähän rahaa ja paljon rakkautta tarvitaan mun mielestä myös hauskaan bileiltaan. Ja tänäänhän sitä vietetään, koska pikkulauantai. Ja pikkulauantain kunniaksi säkin voit laittaa toivebiisejä. Ja niitä on tullut ja paljon. Ja valitettavasti kaikkea ei ehditä soittaa. Vappu menee edelle. Siis Vappu-niminen nainen, joka laittoi viesti 0403564556 WhatsAppiin, koska hänellä oli eilen synttärit. Oikein paljon onnea, Vappu. Paljon sä täytit? No en mä tiedä, saako sitä naiselta kysyä, että sä ainakaan sitä on kertonut. Ja sun biisi toive, JVG ja ikuinen Vappu. Laitetaan se siis soimaan.
2: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Oikein paljon onnea, sinä ikuinen Vappusi. Ja tämän jälkeen Jami Falttinilta.

0: Jami Faltin valokuvia. Valtavan suosion noussut versio alkuperäisestä valokuvia biisistä. Ihan kohta 7 uutisia, säätietoja ja musiikissa Schörin sirkus. Tuosta Jami Faltinista oli muuten Hesarissa tosi kiinnostava juttu, jossa hän muun muassa kertoi lisää tuosta omasta romanitaustastaan. Ja miten esimerkiksi peru keikan, kun romaniasiakkaita ei päästetty baariin?
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
16: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kristää. 95. Never forget.
16: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
15: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-02-30.
15: No, soitan ehkä itsekin.
17: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuo.

0: Tuoda meille sun kulkupeli, muista vahingossa, autoklinikka.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilanneen poliisin koulutustaustasta on paljastunut uutta tietoa. Ilta-Sanomien haltuun saaman asiakirjan mukaan 27-vuotias vanhempi konstaapeli on erikoistunut raskaan liikenteen valvontaan ja ratsioihin. Hänelle on kertynyt tähän liittyvää koulutusta yli 200 tuntia. Lisäksi hän on osallistunut 3 poliisiauton kuljettajakurssille, yhteensä 48 tuntia. Naista epäillään useista rikoksista, kun hän kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan ojaan viime viikonloppuna. Asia on parhaillaan syyttäjävetoisessa esitutkinnassa. Sikaruttoalueen viljelijöiden taloudellisiin ongelmiin etsitään parhaillaan ratkaisuja. Maa- ja metsätalousvaliokunta aikoo kuulla lähipäivinä asiantuntijoita tilanteesta. Valiokunnan puheenjohtajan Ritva Elomaan mukaan viljan ostamista valtiolle ei ole täysin suljettu pois. Tänään uutisoitiin, että afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt Kaakkois-Suomesta lisää ja tiukimpien rajoitusten aluetta laajennetaan. Venäjän Orenburgin alueella rajoitetaan bensiinin myyntiä vaikean polttoainetilanteen vuoksi. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun Ukraina iski tällä viikolla drooneilla Orskin öljyn jalostamolle. Alueen kuvernööri Yevgeni Sontsev kertoo, että polttoainetta ei saa tankata kanistereihin ja ostomääriä rajoitetaan. Lisäksi polttoainetta myydään rekisterikilven numeron perusteella vuoropäivinä, kertoo uutistoimisto Reuters.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Huomenna näyttää siltä, että jos oot vielä lomilla, niin pääset nautiskelemaan etypistään helteistä, mutta ihan mukavia lämpötiloja on tiedossa ja sadepilviäkään ei näy missään päin Suomen karttaa, ainakaan Ilmatieteen laitoksen mukaan. Näyttää siltä, että etelässä ollaan 18-19 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 15-17 asteen välillä ja pohjoisessa 13-14 astetta ja muuten puoli pilvistä. Paikotellen saattaa myös aurinkokin ihan täydeltä terältä paistaa, ainakin tuolla Länsi-Lapissa.
1: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Parhailla biiseillä mennään. Se on nimittäin bileilta tänään Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa 9 saakka. Ja pikku lauantain kunniaksi saat toivoa biisejä 0403564556 WhatsAppiin. Bile-biisejä haetaan, semmosia pikkulauantaihin erityisesti sopivia. Shortin sirkus on mun mielestä tämmönen. Siinä jotenkin, mä itse koen sen semmosena niinku lapsiperheessä olevan vanhemman avun huutona sinne toiselle vanhemmalle. Kuuntelepa noit sanoja ja mieti, että toimisiko tää susta tähän mun kuvaukseen tää biisi.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kun Suomi Popilla. Johanna laittoi heti viestiä, moi Tuuli, mä niin näen tuon sun ajatuksen. Sanoin tuossa ennen tätä biisiä, että mä näen tämän Shortin Sirkuksen sanat silleen, että siellä on vanhempi, joka huutaa sitä toista vanhempaa apuun. Että mä en pärjää yksin täällä. Aadi ja Pemi tähdet seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

0: Ahdin ja Beemin tähdet Suomi Popilla. Otetaan tähän hetkeen yksi toiveista. Nimittäin tänään keskiviikkona vietetään tietenkin pikkulauantaita ja sen kunniaksi tänään bilebiisejä saanut toivoa 0403564556 WhatsAppiin. Ja tänne on tullut toivebiisi, hyvin lyhyt ja ytimekäs. Moi! Voitko soittaa Arttu Viskarin Suomi Finland perkele -kappaleen? No todellakin voin ja tästähän se lähtee.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja itse asiassa myös Sannalta on tullut viestiä, että tämä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele on hänen kesän biisi, the biisi.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: viskari, Suomi, Finland, perkele. Tätä on useampi toivonut, muun muassa Mika ja Sanna. Kuunnellaan seuraavaksi biisi, joka toimii erinomaisesti myös karaokeissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Dingon nahkatakkinen tyttö lähti soimaan. Tää on kyllä sellainen oikee karaoke-kuningas biisi.

0: nahkatakkista tyttöä laulaa karaokeissa, jos et oo, niin kyllä kandee. Se on yllättävän haastava, mun mielestä. Kuumalta laitan sulle kohta ylivoimainen ja Happoradiolta ihan mieletön uusi biisi läsnäolon voimasta tulossa siihen perään.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee.

0: nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Pop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Tässä yksi niistä. Sivy Play.
1: On muuten hieno tää Happoradion uutukainen toukokuussa julkaistu. Tämä tässä nyt on kappaleen nimi ja tää kertoo läsnäolosta.

0: jo tämä tässä nyt. Miten se onkin niin vaikeeta aina jotenkin pysähtyä siihen hetkeen? Aina mieli menee jonnekin eteenpäin. Aamulypsy tänään muun muassa. Siellä Juusokin puhui siitä, että miten se mieli aina hailajaa jonnekin eteenpäin.
1: Alkaa niin kuin haaveet kasvaa siitä, että mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
0: Tossa pieni pätkä aamulypsystä. Koko shitti nimellä löytyy Suplasta, jos haluat kuunnella. Jos jäi kuulematta ja myöskin tämän iltalähetyksen jälkeen kello 21 alkaa tunnin mittainen kooste, jossa illasta parhaat palat. Toi on mun mielestä hirveän tunnistettavaa, mitä Juuso tuossa sanoi, että haluaa ostaa kitaran. Ja tuossa paljastuu myös, että hänellä on jo yksi kitara. Et mikä siinä on, että aina ostamisen kautta, että se opettelu ei niinkään silleen tunnu niin kiehtovalta kuin se ostaminen. Mä siis tunnistan itseni, halusin hirveästi, että meidän koti ostetaan piano, ja se on ollut siellä nyt pari vuotta. Mun mies on opetellut soittaa sitä, mutta en minä.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Ja kitarakin löytyy, mutta silläkin vaan auttavasti joitain sointuja osaa rämpyttää. Tää on Maija Vilkkumaa ja Ingalls Laura, ja tämän jälkeen tulee vielä yksi toivebiisi.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Johanna laittoi Suomi Popin WhatsAppiin viestiä. Moi Tuuli! Tää on sellainen biisi, joka saa mulla bilejalan heilumaan ja on kyllä ollut suorastaan kesän soundtrack 26. Portion pois ja komiat. Koko Suomi tanssii. Johannalle terkku.

0: Vaa pikku lauantaita. Portion pois ja komiat, koko Suomi tanssii. Oli Johannan toivebiisi. Jatketaan näillä biiseillä iltaa.
1: Kohta tulos.

0: 2199. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
10: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan.
18: Koosu.
16: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttää.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: K-Supermarket.
11: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: biisi rakastuu.
1: Joskus yksi biisi riittää.
2: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
3: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
4: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsinki. Otetaan toivebiisi seuraavaksi. Tänään vietetään tietenkin pikkulauantaita ja bileiltaa, koska pikkulauantai ja on voinut laittaa toiveita biiseistä ja näin on tehnyt myös Tanja. Iltaa tuuli, bilebiisi toiveena mun polttareiden soundtrack-biisi. Kaija K on supernaiset. Tästä tulee aina kesä 2017 mieleen. Se oli semmonen rakkauden kesä. Terveisin Tanja Hämeenlinnasta. Ai, tää on niin ihanaa. Mulla tuli ihan kylmät väreet.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: No et sä, Tanja, pääset takas 2017 rakkauden kesään. Tää on Kaija K ja Supernaiset.

0: Kaija K ja Supernaiset oli Johannan toivebiisi. Otetaan vielä Minnan toivebiisi. Hän oli häissä vieraana, koki ulkopuolisuutta, kunnes löysi loistavan pöytäseurueen ja tää biisi jäi hänelle siitä ikuiseksi muistijäljeksi.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Minnan toivebiisi, Erika Wikmanin Syntisten pöytä, 0403564556 WhatsAppiin. Säkin voit laittaa sun toivebiisi.

0: Ani, jos puhutaan totta. Otetaan vielä kasin tunnilla yksi toivebiisi ainakin. Ja uutisia ja säätietoja ihan kohta, 8 uutisia. Ja musiikissa tulossa myös Viivin aamun kuiskaus. Vähän slovaria väliin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Osittainen auringon pimennys on alkamassa suuressa osassa Suomea. Oulussa kuu on jo lipunut auringon eteen ja Helsingissä pimennys alkaa näillä hetkillä. Pimennys on voimakkaimmillaan ennen ilta 9, jolloin kuu peittää yli 80% auringosta. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan pimennyksen näkee parhaiten maan länsi- ja pohjoisosissa. Auringon pimennystä ei saa seurata paljain silmin. Ilta-Sanomat näyttää pimennystä suorana Helsingistä ja Oulusta osoitteessa is.fi. Auringon pimennystä seuraa ensi yönä näkyvä Perseidien tähdenlentoparvi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi nykyisen ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalla. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla ja pyytää ihmisiä välttämään liikkumista sen läheisyydessä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
4: Oikein mukavalta näyttää huominen sää. Ei näy sadepilviä niin juurikaan missään. Lämpötilat etelässä huomenna 17 ja 19 asteen välillä. Keski-Suomessa 14-17 astetta ja Lapissa ollaan 13-14 asteen tietämillä. Puoli pilvistä, paitsi Länsi-Lapissa ja tuosta Oulusta ylöspäin, niin näyttäisi olevan täyttä auringonpaistetta.
2: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
4: Kesähän ei ole missään nimessä ohi, vaikka on elokuun 12. päivä ja monilla on koulut alkanut ja päiväkodit ja kaikki. Osa nimittäin lomailee ja mun mielestä kesä jatkuu tonne 1.9. asti, vai mitä mieltä sä oot? Kuunnellaan seuraavaksi Viiviltä aamun kuiskaus ja siihen perään Olli Halosen Pohjola. Ja sitten kuullaan Anilta suomalaisuuden soundtrack-biisi. Ja voin vinkata, että tääkin biisi liittyy kesään.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit. Toiset.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Ai mun puoliso on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos sitten koko
2: ruulasta. Ei löytynyt ei lähellekään. Ei tullut mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Olli Halonen ja Pohjola Suomi Popilla. Kolan Anilta, artisti Anilta, hänen suomalaisuuden soundtrack-kappale. Nimittäin nyt elokuussa artistit, joka päivä yksi artisti kertoo oman suomalaisuuden soundtrack-biisin. Tähän mennessä me juontajat ollaan kerrottu niitä. Kuullaan, minkä biisi Ania sytyttää.
1: Moi, mä oon Ani ja mun suomalaisuuden soundtrack on ehdottomasti Valvomon Mikä kesä. Ja se johtuu siitä, että mä muistan, kun mä vietin mun lapsuuden kesät kaikki Ähtärissä. Ja sitten mulla oli mun serkun Natashan kanssa semmoisia esityksiä, että mä aina vedettiin mun isovanhemmille. Ja mitä ikinä sukulaisia sattunut olemaan mestoilla, niin me vedettiin semmoisia esityksiä. Niin Mikä kesä oli ehdottomasti meidän vedetyin biisi. Ja mulla on siitä tosi paljon lämpimiä muistoja. Ja aina oli kesä, kun me vedettiin sitä biisiä. Niin sen takia se.

0: Valvomo, mikä kesää. Anin suomalaisuuden soundtrack-biisi on kyllä ihanan kesäinen kappale. Ah, mä rakastan tätä biisiä. Toimii erittäin hyvin.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tästä lähti yksi parhaista biiseistä soimaan Apulannan Hiekkanimiseltä albumilta Hiekkaniminen biisi. Apulannalla on ollut kiireinen keikka kesä tää 26 ja edelleen jatkuu nimittäin 14.8. Espoossa Tapiola-festareilla keikalla. Ja siitä jatkavat sitten Lappeenrantaan raviradalle 15.8. ja vielä 5.9. on laitettu kesän alle Oulu OTC-stadion. Ja sitten vielä viimeisenä Espanja Fuenhirola. Oi oi.

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki. Kyllähän sitä bileiltaankin kuuluu välillä vähän slovareita laittaa. Eikä Chulua kohta tulossa tunnista tuntia, jossa Ben fiittaa Ahdilta sisko ja sen veliä. Sen jälkeen toivebiisi, tommonen bilebiisi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mut meidän piti viedä vielä.
10: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
19: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
19: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
19: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
21: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
22: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
23: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
24: Katsotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
23: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
24: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
23: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
25: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
26: Komissaario Koskinen on palannut.
27: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
28: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
26: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
29: Ei oo muuta tylsä aina.
28: Ei oo.
30: Radio Suomi Pop.
31: Mietitsä mua?

0: Ahdilta, sisko ja sen veli Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa viettää keskiviikkoiltaa. Toivebiisejä on saanut tänään laittaa, koska pikkulauantai ja bilebiisejä on kysellyt. Niin niitähän on tullut. Anu on esimerkiksi laittanut 0403564556 WhatsAppiin viestiä. Moikka Tuuli. Tää biisi olisi sellainen, joka motivoi mua loppuviikon työssä jaksamisessa. Olen nimittäin sellaisessa työpaikassa, joka ei suoraan sanottuna voisi vähempää kiinnostaa. Jostain sitä rahaa on kuitenkin saatava. Ja toimii tämä toki myös bilebiisinä. Biisi olisi Antti Tuisku ja Rahan takia. Oi oi, se on kova kipale. Laitetaan se soimaan. Kiitos Anu viestistä.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
2: Tosi kiva maksaa

0: Ekkohorkoekkorot!
1: Radio Suomi Pop
2: soittaa Suomen parhaat biisit.
3: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskari ja Mökki Tie. Kuinkas moni vielä mökillä viettää aikaa? Kyllähän sitä on vielä kesää. Se jotenkin unohtuu, kun tässä on näitä koulun aloittamisia ja päiväkoteja ja kaikkea, niin tulee semmoinen syksy olo, mutta ei ole syksy. Kuunnellaan nämä biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai k-ruoka.fi.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29.95. IKH. Tekijöiden kauppa. Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset niin.

0: Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Robin Pakkalen ja Tuut Suomi Popilla. Otetaan vielä yksi toive tälle illalle ja se on Anskulta. Iidan ja Kallen, tuli mitä vaan. Ekaa kertaa laittele viestiä teille ja tää biisi on mulle. Ihanaa Ansku, kun laitoit viestiä. Laitahan jatkossakin. Kuunnellaan toi kappale ja siihen perään mä laitan Sannilta. Ei vittu, mä rakastuin taas, jossa Ville Galle fiittaamassa. Huomenna myös voit toivoa biisejä. Huomenna mennään klassikkokamalla, eli klassisia, tai siis tämmöisiä niinku klassikoiksi muodostuneita suomipop-biisejä voi huomenna laittaa sitten illalla toiveeksi. Ja niitähän voi laittaa sitten jo aikaisemminkin, varsinkin jos laitat Tuuli Mattilan Instagramin DM:ään, niin sitten pysyy tallessa, koska jos sä laitat pitkin päivää WhatsAppiin, niin ne saattaa kadota. Mutta mun henkilökohtaiseen Instagramiin sä voit laittaa noit biisejä ja jo vaikka heti liittyen tuohon huomiseen. Eli Tuuli Matti löytyy Instagram-tili. Nyt Iida ja Pauli ja Kalle Lindrotin Tuli mitä vaan.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi. Anna mä

0: Aivan ihana toivebiisi. Kiitos Ansku, kun laitoit tämän. Tämän nimi on Tuli mitä vaan ja tämä on Iida Paulin ja Kalle Lindrothin biisi. Seuraavaksi uutta musiikkia Sannin uudelta albumilta. Ei vittu, mä rakastuin taas, jossa Ville Galle fiittaa.
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: uutta Sannia. Ei vittu, mä rakastuin taas, jossa Ville Galle fiittaa. Huomenna meikäläinen taas illassa sun seurassa 18-21. Ja tosiaan klassikkokamaa, klassikko suomipop-biisejä voi toivoa. Ja tosiaan suomipopin WhatsAppi, jos laitat huomenna 5 jälkeen ääniviestiä, niin ääniviestit, ne olis ihania, koska niitä olisi sit mukava soittaa, että jos noihin biiseihin liittyisi sulla jotain tarinoita. Ja toki voit laittaa ihan normiviestiäkin. Ja jos haluat jo nyt heti laittaa, niin laita vaikka mun henkilökohtaiseen Instagramin DM:ään Tuuli Mattil, niin ne pysyy siellä parhaiten tallessa. Kohta musiikissa tulossa Nelli Matulalta Uusi ikuisuus ja Isaac Eliotilta Ai että. Ja sieltä alkaa myös aamulypsy tunnissa, eli siellä aamun parhaat palat laitettu tunnin mittaan ihan sua ajatellen. Ja siellä esimerkiksi Muumi Peikko on hukassa Meksikossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Säästä kuin mestari.
14: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
13: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
18: POP-vakuutus.
17: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
19: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Nyt on tilanne päällä.
1: Ai, tää oli niin jännittävä silloin pian, mitä tapahtuu.
2: Kyllä.
0: Mikä soitin toi on? Toi joku tommonen fagotti tai joku, millä toi ääni saadaan aikaan. No, mut hei, nyt vitsit sikseen, nimittäin Muumipeikko on kadonnut Meksikossa.
1: Ei oo totta.
0: Ja tää ei oo siis mikään Tuve Janssonin uusi, tää ei oo mikään Muumipeikko ja Pyrstötähden jatko-osa. Tää ei oo mitään tarinaa, vaan tää on ihan totta. Tää on ihan totta. Ilta-Sanomissa oli juttua siitä, että Muumipeikko on kadonnut Meksikossa, Meksikon suurlähetystöstä tarkemmin ottaen. Ja tilanne on siis se, että siellä
1: eli Meksikon Suomen suurlähetystössä.
0: Joo, just näin.
1: Oletan.
0: Juuri näin. Eli siellä on ollut Muumipeikko. Ja se on viimeksi nähty tää Muumipeikko, niin siellä semmosessa...
2: Tutkintavankeudessa.
0: Ei, vaan semmosella semmosen puhujakorokkeen paikkeilla. Mm-hmm. Ja siellä on järjestetty täällä lähetystössä tämmönen Tuve Janssonia käsitellyt keskustelutilaisuus.
1: Oi vittu, mihin meidän rahat oikeesti menee, jos Meksikossa järjestetään oikeesti Suomen Meksikon suurlähetys Tuve Jansson iltoja.
0: Pesetalla. Isolla pesetalla.
1: Siellä pyörii miljardi oikeasti kartellit. Joo. Tyypit on höpöttämässä Tuve Janssonista.
2: Tervetuloa tähän iltaan.
0: Ja jengi on siellä ollut sillä tavalla, että no niin, puhukaa, kun ne on vaan ottanut. Sitten ne pääsee ottaa kuvan Muumipeikon ja muiden muumiesineiden kanssa, mitä siellä on sitten ollut mukana.
1: Ja kuka maksaa viulut?
0: No et.
2: Sinä.
0: Sinä
1: ja sinä. Minä.
0: Mutta ei vielä. Ei vielä. Nyt ei tiedetä, mitä viuluja maksetaan, koska suurlähetystö on kirjoittanut, että Muumipeikon vieminen tapahtumapaikalta on vastoin suomalaisen yhteiskunnan arvoja, kuten luottamusta.
1: Oho.
0: Ja rehellisyyttä.
2: Oho. Nyt.
0: Ja Muumipeikon mahdollisesta olinpaikasta tai havainnoista pyydetään tietoja yksityisviesteillä suurlähetystön Instagram-tilille. Tämä on nyt tämä toive. Mut se,
1: niin, eli joku luuli, että se nyysi tuommoisen pehmulelun, mutta tässä on tämmöinen ulkopoliittinen kriisi. Tämä on ihanan järeä toi niinku tiedote tuossa.
0: Niin
1: mä dikkaan, että se ei leikitä nyt.
0: Ei missään nimessä, mutta tässä nyt täytyy, mä en haluaisi niinku isäni opettaa tässä, mutta... Selkeästi meillä on uudehko henkilökunta siellä Meksikossa Suomen suurlähetystä, koska maassa maan tavalla, tämähän ei tämä toimi nyt sillä tavalla, tämä on ihan kesken tämä prosessi. Mm. Siis Etelä-Amerikka mun kokemuksella, mä en ollut just Meksikossa, mutta mä oon ollut siinä Dominikaanissa tasavallassa vähän pidemmän aikaa työhommissa aikoinaan, kun siellä kuvattiin yksi Selviytyjät Suomi-ohjelman kausista. Niin se reissu opetti mulle sen, että siellä päin maailmaa niin erilaiset rahalliset kiristysyritykset on, sanotaan näin, ne on osa sitä, niin kuin, sitä flowta, missä siellä mennään. Eli niihin törmää aika usein. Eli Muumipeikkokin on nyt semmoisessa tilanteessa, että joo, hänet on nyysitty, mutta ei sen takia, että se on jossain nyt jonkun lapsen leluna, vaan hänet on siis kidnappattu. Hänet on kidnappattu. Joo.
1: Ja, mutta hei, tähänhän meillä on erityisosaaminen. Nyt ei tarvi hornetteja. Nuuska Muikkunen. You go, my boy. Tätä on odotettu. Miks hän on semmonen jäljittäjämies?
2: Sehän on kiertänyt koko ajan sitä.
0: Tosi hän on myös vähän, hänessä on vähän kidnappaja vibaa myös itse asiassa, jos alat miettiä, kun se aina tuolla ravailee ympäri ämpäri, niin en tiedä miten touhuu.
1: Mutta mietipä se Interpolin etsintäkuulutus, että on valkoinen, pikkusen pyöree, alasti, ei ole housuja, nähty viimeksi puhujakorokkeella.
2: Pohjoismaalainen.
1: Niin se täsmää 70% niistä, ketä on ollut siinä tapahtumassa.
0: Joo, kyllä tämä
1: näin toisi.
0: Kyllä tulee.
1: Muumipeikko on tässä.
0: Ei, kun toi on Paavo.
1: Toi on Risto. Risto, nyt seuraavalla lennolla kotiin, siellä on perheen huolissa.
0: Kyllä. Ai. Okei, kaikilta Ristolta ja Penalta löytyy toki peräaukko, mitä muumeilla ei käsitteeksi ole, mutta tuommoisella Meksikon lomalla niin se on niin tukossa, että käytännössä, käytännössä se on piiloutunut varmaan siellä. Mut siis täytyy nyt kertoa, mä en ole tätä varmaan kertonut koskaan, miksi mä tiedän, että tätä tämmöistä niin kuin tämän tyyppistä hommaa siellä voi olla, minkä takia mä uskon, että Muumipeikko on kidnappattu. Siis silloin, kun mä matkustin sinne Dominikaaniseen aikoinaan, niin mä sain kuulla hyvin nopeasti sinne. Mulle tuli tieto vaan sillä, että joo, täällä on vähän hässäkkä päällä, että tähän niin kuin isoon tuotantokoneistoon kuuluvia paikallisia työntekijöitä, niin siellä on niin kuin, oli kaksi tyyppiä niin kidnappattu. Siis ennen kuin se oli se koko show alkanut. Mä olin ihan sillä, että herra jestas, että ihan tämmöinen kauhea tilanne ja muut. Sitten kun mä pääsin sinne paikan päälle, niin sitten kerrottiin, että joo, tässä on homma edennyt sillä tavalla, että tosissaan kaksi ukkoa oli kidnappattu ja sitten heistä oli tullut lunnasvaatimus. $1 million.
2: Per naama.
0: Ilmeisesti yhteensä. $1 million. Sitten mä ajattelin, että kauhea homma, että aletaan sitten kerää niin kuin kolehtia, että miten tämä nyt niin kuin maksaa. Pakkohan se on saada niin kuin pojat kotiin niin sanotusti. Mutta siellä oli sitten taas se paikallinen osasto, joka hoiti tätä neuvottelua, niin he otti hyvin lunkisti ja vastasi vaan sinne näille kidnappajille, että ei missään nimessä mitään miljoonaa maksaa, mitään miljoonaa on tässä. Johon sitten tämä kidnappausosasto oli vastannut heille, että no puoli miljoonaa, että se on niinku
1: viimeinen. Huusanko vai puolta?
0: Joo, nimenomaan.
1: Tohon tassuun.
0: Jälleen kerran, ei mitään, ei missään nimessä mitään puolta miljoonaa. Ja sitten se hinautui se hinta sieltä alaspäin. Ja loppujen lopuksi siinä kävi sillä tavalla, että nämä kaksi työntekijää, jotka teki siellä jotain tämmöisiä nikkarointihommia, niin saatiin sieltä takaisin niin tämmöisellä yhdellä ruokakassilla.
1: Okei, no aika paljon tuli hinnas vastaan.
0: Niin siinä kohtaa sitten mä opin, että okei, kaiken, siis voi olla jotain tommosia niinku järempiä juttuja, mutta se on selkeästi tämmönen ihan vaan niin kuin
1: maassa maan tavalla.
0: Tämmönen pikkurötöstelytapa tavallaan. Tehdään tämmönen, lähdetään miljoonasta ja sitten todellinen vaade voi olla kartsaröökiä tai joku, mikä se ikinä onkin, millä se ratkee. Mutta että tämmönen tilanne siellä.
1: Pääsit sä haastattelemaan näitä kidnappattuja?
0: Ennen kuin mä en sit tarkalleen en tiennyt ketä he niin kuin niistä, ketkä siellä oli. Ja sit kun se oli, ne oli käsittääkseni semmoisia, jotka työskenteli siellä, missä tehtiin näitä selviytyjien lavasteita. Mm. Tää on mun käsitys, mä en ihan varma. Joo. Niin mä en käynyt siellä kovin montaa kertaa sit sillä, niin mä en tiedä ketä.
1: Koska olisi mielenkiintoista tietää, että miten heitä vaikka pidettiin siellä. Että no, oliko heillekin koko ajan selvää, että ei tässä kyllä lakki tule lähteä.
0: No kun kai siinä sitten vähän on saattanut olla myös semmoista, että saattaa olla, että
1: mukana juonessa.
0: Saattanut serkkupoika. Serkkupoika, niin, joka siinä on sitten niin, se hoitanut.
2: Perheyritys, perheyritys.
0: No, joo, tällainen. Niin nyt sinne Meksikon lähetystöön tämän perusteella, mun empiirisen kokemuksen perusteella, niin mä sanoisin, että ootelkaa, kohta tulee miltsin hintalappu ja sit pysytte vaan kovana, niin mä luulen, että se menee ihan Marianne Karkeella tai jollain
1: loppuun. Haisulin vaihdosta. Haisulihan on muuten ykkös epäilty tässä, niin totta kai. Nyt mennään niin metsää puilta.
0: Niin se on ihan totta. Se on ihan totta.
1: Malautta.
0: Niin on. No, mutta mä uskon, että ihan se, kyllä se ratkee siitä, mutta jotain pientä, kun keksitte siltä pinssejä tai muuta.
1: Joo, mutta seuraavaan Tuuve-iltaan, kun järjestätte siellä suurlähetystössä, niin muumimammat ja muut, niin pleksin taakse.
0: Ei siinä auta muu ja kunnon vartija.
3: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta, ei filttereitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tuossa puhuttiin päivistä yhteydessä Mark Knopflerista ja sitten noista ylipäätään tuosta kitaratiluttelusta ja että kun niitä videoita tulee vastaan somessa, missä vedetään näitä biisejä, niin mulla siis on ylipäätään se on johtanut siihen, että nyt on kesäaikana varsinkin, mulla alkoi tulee jo niinku kitaratutoriaaleja, joka johtaa ne siihen, että nyt taas on alkaa niinku haaveet kasvaa siitä, että mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niinku opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti. Mutta tota, mulla on tullut kaikki erilaisia niin kuin biisien tämmöisiä niin kuin näppäily, semmoisia, että miten saisi soitettua niitä introja ja muita. Mutta se voi olla, että se on mulle vähän paha. Se on mulle vähän paha, että jos mä sen kitaran saan hommattua, niin sit mä en oikein opi niitä kuitenkaan. Ja sit mulla on kaksi kitaraa, joita ei soiteta.
2: No mutta aivan hyvin se ainakin Taylor Swift on tässä studiossa esimerkiksi tulkinnut.
1: Mä en saanut sitä introa siinä. Mehän treenattiin sitä Tuukon kanssa, kun Tinnillä oliko se synttärit, eikö niin? Niin kun me vedettiin tota... Tinnin lempimusiikkia esitettiin tässä näin, niin mä muistan, että mä en saanut sitä introahan, mä en ehtinyt saada haltuun, mutta muutenhan me saatiin se kyllä biisi haltuun, että siinä ei ollut sinänsä mitään, mutta se oli liian vaikea siihen.
3: No mulla on se akkari siinä olkkarissa, minkä mä ostin silloin musapäissäni, kun meillä oli koulussa musiikkia.
1: Sehän pyörii täällä studiossakin
3: se pitkiä vuosikausia. Nyt se on siinä olkkarissa ja aina kun jos tulee joku kaveri kylään, niin se, hei Tuukka, soita vähän. En mä kyllä nyt itse asiassa, että se ei ole varmaan vireessä kitara, mutta mulla on Instagramin siellä tallennetuissa niin varmaan 250 videota, missä on näytetty, että miten soitetaan mikäkin biisi.
1: Niin
3: se projekti on vielä työn alla.
1: Ne ottelee siellä sitä aikaa, kun on aikaa. Siitä muuten tietää, että ei tarvi kysyä kaverilta, että hei, soitatko sä tuota kitaraa, vaan sillä saa tietää, soitatko sitä kitaraa, että otat sen kitaran ja kerran vedät kaikki kielet läpi. Niin jos se on tosi epävireessä, niin kuin ihan tosi, että ne on aika löysät ne kielet, niin siitä tietää, että ei ole soittanut niin kuin aikoihin.
2: Mutta ei hänellä nyt ollut aikaa. Se
1: ei tietenkään, kenellä tässä olisi.
3: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Lähtee helposti ja lonkalta.
1: Varmaan.
3: Mutta loput on vielä harjoittelu alla.
1: Ootko Metallicaa hakenut vähän?
3: Lähtee Nothing Else Matters, lähtee se alkujuttu. Se on lähtenyt jo vuosikymmeniä, mutta siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, mutta tuossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
3: kyllä,
1: kohta ihmistä.
3: Kyllä, ne sen enempää vaadi. Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Radio Suomi Pop.
4: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
18: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
17: Kaikki Suomen parhaat biisit.
18: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Vannoin, etten aio suhun rakastua.
17: Soittaa Radio Suomi Pop.
19: Mun varma

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Valvomon Mikä kesä, tämä siis Anin valinta suomalaisuuden soundtrackilta, ja tuossa just puhuttiin, että tämä on kyllä varmaan sillä kansaa jakava biisi, ja sitä pidetään ehkä vähän ärsyttävänä renkutuksena, mutta sitten kesällä fiilistellä, ja tuossa Tuija esimerkiksi laittoi viestiä, että onhan tämä hieno kesäbiisi, hän kuuntelee Laiturinokassa tällä hetkellä, niin siellä toimittelee ihan selvästi, selvästi, ja tuossa tuli muutenkin fiilistelyä tuonne WhatsAppiin, että tämä on niin kuin varmasti oikeassa hetkessä. Että just, että jos sä oot just palannut työmaalle esimerkiksi kesäloman jälkeen, niin voi olla, että toi koetaan sitten hyvin eri tavalla.
2: Joku ääniviestikin tänne tuli, katsotaan, liittyykö aiheeseen.
3: Sen kyllä aina kerkee unohtamaan, että mitenkä helvetin paskabiisi tämä on. Niin. Kerta kaikkea. Mun perse kyselee, että miten tämmöistä paskaa
2: okay, on. Okei, kuulin ton kyllä.
1: Klassista.
2: Mutta tämä Hesari oli tehnyt jutun tästä kappaleen kirjoittajasta Alex Setä Keskitalosta, joka on siis sen Valvomon bändin tämä laulaja. Mm. Ja no tässä ei nyt koskaan paljastu tässä jutussa, että minkä takia siinä on se Mikä kesä -kysymysmerkki siinä alkuperäisessä biisin nimessä. Meidän koneella se on vaan Mikä kesä, mutta esimerkiksi Spotifysta löytyy kysymysmerkillä. Siihen ei tule vastaus, miksi on kysymys, koska sinähän huudetaan tavallaan, että oi, että Mikä kesä, onpas, kylläpäs onkin kesä.
4: Joo.
2: Niin siihen ei tule vastausta, eikä oikein mihinkään muuhunkaan. Siihen tulee kyllä vastaus, että mitäs miehiä tämä on tämä Alex Keskitalo.
1: Setä miehiä.
2: Joo, hän on aktivisti mies, ja nyt täällä onkin pari tämmöistä niin kuin easter eggiä myös tässä Valvomon Mikä kesä -musavideossa. Nimittäin, jos katsot Valvomon Mikä kesä -musavideota kohdasta minuutti 15.
1: Joo.
2: Niin tässä kuvassa on tämmöinen rantakalliolla istuva nainen, ja sitten hän istuu pyyhkeen päällä, ja hänellä on uimapatjakin tuossa. Mutta sen uimapatjan alapuolella lukee tuommoinen grafiikalla tuommoinen teksti, että sateet lisääntyvät 35-65% vuosisadan loppuun mennessä.
1: Aha.
2: Sitten kun meet kohtaan 1.37 musavideossa, niin sieltä tulee tämmöinen teksti. Siinä on taas tämä sama lady vähän eri kuvakulmasta, ja siinä lukee, energiantuotanto aiheuttaa noin 2/3 kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, ja vielä kohdassa 1.43, kun meet siihen musavideoon, niin sieltä löytyy tämmöinen kohta. Sama lady taas, samalla rantakalliolla, taas eri kuvakulmasta, ja siinä lukee, että jokainen polttoainelitra aiheuttaa noin 2,5 kiloa hiilidioksidipäästöjä.
1: Okei, eli ilmastonmuutoksesta jo tiedotettiin Valvomon toimesta tuossa kohtaa. Täytyy sanoa, että leidi rantapatjalla tuolla niin on multa jäänyt huomaamatta, ja niin itse asiassa koko yhteiskunnalta, koska nyt kun mietin noita esimerkiksi maastopaloja tuolla Etelä-Euroopassa, niin ei Valvomo onnistunut sitten kuitenkaan ilmastonmuutosta pysäyttämään.
2: Niitä ehkä nimenomaan kaikki on vaan kattonut sitä leidiä, eikä niin sitä graffaa siinä leidin vieressä. Mutta joo, tässä Hesarinkin toimittaja kirjoittaa, että tässä vaiheessa kaikki on selvää. Tämähän on ilmastoaktivistin biisi. Ja näin se on. Tämä tulee tämä Alex tähän haastatteluun niin Globe Hopein paita päällä, jota levyyhtiö aikanaan tarjosi Valvomon jäsenten päälle pidettäväksi kaupallisena yhteistyönä.
1: Onko se Mikä kesä -kysymysmerkki, niin onko sekin itse asiassa tätä vähän samaa osastoa? Mulla menee nyt vähän aivot solmuun, kun mä yritän miettiä, mutta onko siinä joku sellainen, että siinäkin, niin kuin, että Mikä kesä tavallaan semmoiseen, että kun ilmasto muuttuu, niin näähän menee nämä vuoden ajat myös niin kuin sekoittuu ja muuta. Onko tässä joku tällainen nyt
4: niin,
1: tässä?
4: Niin kunnes kupla puhkee joku kriisi, kato Tuukka.
2: Niin.
4: Kato, jos niin, me
2: hän kirjoittaa näin, että tämä Mikä kesä on pysäytyskuva vuonna 2006 vallinneesta hurmoshengestä. Talous kasvoi, oli ennätyskuuma kesä, finanssikriisi oli nurkan takana, mutta vielä juhlittiin. Oli semmoinen fiilis, että nyt on liian siistiä, ei voi olla aina näin siistiä. Eli piti saada hapan loppumakku, kun se oli muuten niin iloinen nousubiisi, ja siitä tulee tämä oot odotusta täynnä, kunnes kupla puhkeaa.
1: Niin just. Mm. Mutta tässähän on käynyt vähän samalla tavalla kuin se, mä en tiedä, onko tämä nyt urbaani legenda, mutta se sokeripala, se keksiä, niin kuin näitä, niin kuin joka keksi sen, että miten kaksi sokeripalaa, kun ne on siinä semmoisessa paperissa, niin se, miten se pitäisi, sehän on suunniteltu avattavaksi vääntämällä siitä. Joo. Niin sitten, että mä en muista, onko se nyt tämä keksintä, mutta näitä vastaavia nyt joku on keksinyt jotain, ihmiset ei ole ymmärtänyt sitä, ja sitten on mennyt ihan niin kuin pahin on niin sanotusti tapahtunut. Kävikö Valvomolle myös niin, että siinä ajateltiin tätä kulmaa ennen kaikkea niin kuin valistaa ihmisiä ja saada heidät niin kuin tavallaan ajattelemaan omia kulutustottumuksia ja ilmaston kuormittamista, mutta siis todellisuudessa toi aiheutti vaan ihan mieletöntä tamppausta. Koko kesän mentiin sinne tänne tuonne ja otettiin elämästä ilo irti.
2: Joo, hän sanoi, että kun toimittajat antoi Valvomolle laulun julkaisun jälkeen mediatilaa, niin tämä Keskitalo yritti käyttää tilaisuutta puhuakseen bändin poliittisen ajatusmaailman
1: ei,
2: puolesta.
1: Ei se kiinnostanut.
4: Jengi katsoi sitä Mimmiä edelleen vaan.
1: Ei se kiinnostanut.
4: Ei ketään.
1: Silloin kertokaa, oli... mikä on teidän lempi jäätelömaku ja lähtekää menee. Silloin oli biisi soimaan.
4: Seusteletko?
2: Silloin oli kuuma peruna tämä, että ydinvoima puolesta vai vastaan. Mä ajattelin, että puolesta, mutta ei. Harvoin toimittajat ottivat niitä mukaan niihin juttuihin. Siis niitä hänen lausuntojaan.
4: Joo.
2: Tunsi itsensä apinaksi, jota käskettiin tanssimaan. Siellä jengi tanssi pöydillä ja juhli kesää. Kaiken keskellä oli yksi 26-vuotias jäbä, joka oli silleen, vui, muistakaa ilmasto. Vähän vaikea.
1: No vitsi.
2: Lopulta levyyhtiö kyllästyi Valvomoon ja Valvomon bändin jäsenten keskinäiset suhteet kävivät kireiksi. Bändi lakkasi olemasta vuonna 2008. Mutta tämä Alex kertoo itse, että hän on tehnyt kaiken näköistä aktivismia myös Valvomon jälkeen. Nyt puhuu itsestään keski-ikäisenä aktivistina, joka haluaa vaikuttaa kooderin työnsä kautta.
4: Okay.
2: Mutta joku kriisi hänellä on. Hän itse sanoo, että näinkö keski-ikäytyville aktivisteille aina käy. Hän on nimittäin hiljattain ostanut käytetyn Teslan elettyään aiemmin autotonta elämää. Kertoo tuntevansa siitä pientä identiteettikriisiä.
1: Klassista koodariaktivismia, sanon minä, Tesla,
2: on kyllä, jotain hän tekee kyllä ilmasto eteen, koska hän on viime aikoina työskennellyt vihreän siirtymän parissa, auttaa Suomen sähköverkkoa sopeutumaan uusiutuvan energian tuottamiin vaatimuksiin.
1: No hyvä, jos on semmoinen fiilis, että pystyy jotenkin vaikuttamaan. Siis ihminen, jolla on tämmöinen polte siellä

0: sisällä. Mutta että tuommoinen niinku kesäinen kappale, että jos niinku mitä ikinä haluatkin maailmassa vaikuttaa, niin kesäbiisi ei selvästi ole se. Ihmiset ei ymmärrä niitä, ne ei ymmärrä niistä mitään muuta kuin, että nyt on kesä ja nyt mennään.
1: Niin, justiinsa näin ja siitä syystä.
0: Näin, jes.
1: Hei,
0: muistakaa, ilmasto.
1: Oi, ai.
0: Älkää kasutelko.
1: Yeah, yeah.
0: Älkää lentäkö.
1: Alright, alright.
0: Maailma menee pilalle, mut sitä ennen kesä on jäljellä, mitsi mä lähden saman tien suihkarilla.
1: Ai, ei tiedä, ei tiedä Radio Suomen kuulijat, kun tänään avas radio, että saa back to back Valvomama ja Mamma.
0: Oi, ainoastaan tällä taajuudella. Oi, oi, oi. Mampaahan se on. Mampaahan se, jota tästä tuutista kajahtaa. Sanon sen verran nopeasti vaan, että Tero Vaarahan myös yritti tällä vaikuttaa. Tässäkin oli aktivismia tässä kappaleessa, niin kuin Valvo on mikä kesässä. Eli hän yritti vaikuttaa siihen, että ihmiset osaisi lukea tästä biisistä. Hän yrittää sanoa, että myös elokuussa on mahdollista saada piparin.
1: Katso.
0: Kato, lyökö se?
1: Ei enää. Ei enää.
2: Nyt jumalautas ihan oikeasti sit nää Valvomot ja perkeleen mikä kesät ja mampaset.
3: Rauhoitu.
0: Klassista vihapuhetta.
1: Suuttu oikein.
0: Niin suuttu.
2: Muutenkin masentaa, kun syksy tulee, niin no te soitatte näin. Ja sitä petti nämä ihan hirveitä biisejä.
0: Aha.
3: Ei.
2: Tuukka sanoi täysin oikein. Nämä olis, ei näitä olisi voinut joku unohtaa. Mä näin, että nämä olisi pitänyt kaikkien unohtaa nämä biisit.
0: Kärisee siellä. Se on päiväpilalla hänellä. Näin, Aamulypsy on tehnyt
1: kunnolla. Sieltä vielä pari kevää.
0: Nyt sitten. No niin kuin hei, no roskalla on rajansa.
4: Tuukka, Tinni ja Juuso. Lypsään Aamulypsy. Radio Suomi Popin Aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02 02 30.
4: No, soitan ehkä itsekin.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä äänä.
10: Ei ole.
8: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tämä Helsingin Uutiset kertoo sellaista, että Prisman työntekijöille on tulossa uusi ja heittomerkeissä tämmöinen työvaate. Ja herättää välittömästi ihmetystä. Ja mun mielestä, kun mä luin tätä juttua eteenpäin, niin ennen kaikkea herättää kunnioitusta, kun kuulee, että mikä tämä työvaate on, koska se on exoskeletoni.
2: Exoskeletoni.
3: Mä oon törmännyt tuohon termiin aikaisemmin yhden uutisen parissa.
1: Joo.
2: Samo.
3: Mikäs se sun uutinen oli?
2: No se oli just jostain sellaisesta, että jossain koulun keittiössä, mä näin sellaisen videon, missä siellä, kun se on, puhutaan tämmöistä suurtalouskeittiöstä, niin siellä käytti henkilökunta tuommoista exoskeletonia sitten.
3: Okei, se mun uutinen, minkä mä olin nähnyt, se tuli kuule Kiinasta. Kiinan muurilla.
1: Aha.
3: Niin vuokrataan semmosia just tällaisia, niin kuin, mikä se on, tukiranka.
2: Kyllä.
3: Niin. Ja niillä pystyy, niin kuin, no, niin kuin, niitä sanottiin siinä niin kuin tekoälykoiviksi, että niillä pystyy sitten dallaa kepeämmin sitä Kiinan muuria.
2: Eli ne on vähän niin kuin turisteille, eikä, ei todellakaan kiinalaisille esimerkiksi jollekin peltotyöntekijöille, vaan nimenomaan turisteille.
1: Joo. No kun ei omia avoikata pääse sinne, niin pakko hakea jotain
3: tulitukea. Mutta mitä tehdään Prismassa näillä?
1: No kato, tämä on semmoinen, missä ei ole siis, näissä ei ole robotiikkaa eikä moottoreita. Vaan nämä on tämmöisiä kevyitä puettavia apuvälineitä, jotka auttavat sun kehoa sitten siellä työntekijöiden kehoa kuormittavissa työvaiheissa. Esimerkiksi hyllytöissä,
2: ne ei ole just näin.
1: Kumartelussa, pään yläpuolella tehtävissä, työtehtävissä. Näin täällä kerrotaan. Mutta siis tosiaan exoskeletoni, se kuulostaa semmoiselta, että se tekee sun työpäivästä vaan tosi paljon raskaampaa. Jotenkin sun pitää laittaa jotain valtavan painavaa sun päälle, mutta näin se ei ole.
3: Jos niin, mutta olisi, että niin kuin tämmöisessä suomalaisessa työhyvinvoinnissa niin kuin mennään aika kiinnostavaan suuntaan, että jos
1: kyllä
3: aikaisemmin ajateltiin, että voisiko työ olla vähän kevyempää, niin nyt tehdään niin kuin Jarista trukki. Niin helvetin hyvä.
2: Käytännössä Jari on ihmiskone, siis robokoppi ihan täysin. Joo, tuo exoskeletoni, niin jos se olisi tietokoneohjelma, niin sitten me oltaisiin gysessä, mutta tota, nyt kun se on tuommoinen niin kuin puettava vaate, olisi ihan kiva testaa sitä joskus, koska mä muistan, että silloin kun mä sitä edellistä uutista katsoin, niin tulisimme, että kyllä, mä haluaisin tietää, että miltä toi tuntuu. Ja mä alan olen siinä iässä, että esimerkiksi kun se ilmeisesti niin kuin kaikesta just nostamisessa, kyykistelyssä ja tämmöisessä, niin sanotaan näin, että ihan aamulla varsinkin kenkien laittaminen jalkaan, niin voi olla, että jos mulla olisi exoskeletoni, niin mä en ähkäsisi ihan niin pahasti, kun mä menen tonne alas. Ja varsinkin, kun mä tuun sieltä, yritän tulla sieltä.
1: Joo, ja tässä varsinkin
2: just ylös.
1: Tukee selkää, hartioita, käsivarsia, lantioita työn aikana. Sullahan kolottaa noista jokaista, niin kun sä, ja huomaa, että sä istut.
2: Niin, kyllä.
1: Ja on, toi hiiri, sulla on toi hiirikäsi tuolla, koko ajan tekee töitä toi vasen käsi, niin se varmaan reagoi. Tämä voisi auttaa sua siinä. Pitäisi kuulua ihan sun työvarustukseen täälläkin.
2: Mutta on se ihmeellistä toi tekniikka, että minkälaista kaikkea tohon, niinku, mitä voi niinku keksiä tollaiseen touhuun. Siis mähän on käyttänyt exoskeletonia niin rakasteluyhteydessä ja useamman vuoden.
3: Okei. Okay.
2: Että se on, kun se just se jotenkin se paino siinä jakautuu tasaisemmin ja se, niinku, sanotaan näin, että se on niinku, ei siinä niinku, ei mitenkään niinku, ettehän sä uusia temppuja opi, mutta se tekee siitä vaan niinku, se on just se, että se on niinku kevyempi suorite. Se ei mene ihan niinku tonne sitten, että joutuu palauttelemaan pitkiä aikoja, niin tommosessa se on.
1: On toi, mä ensin just sanoin, että toi varmaan saa ihan

0: kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukemaan. Mietit Tuukka, kun sä rupeat pukemaan sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna. Laittaa
1: on noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia. Ei mitään, mullakin on tässä pikkuhomma. Käy vaan ihan rauhassa vessassa. Sitten kun sieltä
0: kuuluu jotain nipsuttelua napsuttelua, kun mä en tiedä, miten se kiinni.
1: Voiko se tulla laittaa tämän mun eksoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit...
0: Eikö sun käsi ei vaan taivu, okay. Kun se on niin kipeä.
1: Yes. Hei, ja nyt tota kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä.
2: Noniin.
0: Mitä sä sit pystyt tekemään?
1: Tässä nyt.
0: Mitä sä sit?
1: Menee kyykkyyn ja mä pystyn ylähyllyltä. Mä pystyn nostamaan sen daamin ylähyllylle. Se on se niinku mikä se on. Ei sillä mitään tee. Ei sitä voi mitään käyttää missään nimessä, rakas.
0: Ei sillä mitään.
1: Eihän se toimi, joo. Ei, sori. Että toi on no, huono visio.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Ilta-Sanomien uutinen pisti mulla silmään, jossa otsikko kuuluu näin. Monella suomalaisella on taito, joka saattaa nuorentaa aivoja merkittävästi.
2: No nyt mä otan ihan kynää ja paperia tohon noin.
1: Ja tää ei ole mikään höpö-löpö-löpö-tutkimus, vaan Euroopan, ainakin nimi on hyvin vakuuttava.
2: No.
1: Kaikkihan nämä voi olla jotain keksittävää, mutta mä en usko, että tämä on Euroopan neurotieteet.

0: Sveriges kattojärjestö Federation of European Neuroscience Societies.
1: Siellä FENS. FENSillä on, minkälaisetkaan FENSien pikkujoulut? Ne saattaa olla ihan tosi irti.
0: Ne voi olla nimenomaan tosi irti.
1: Koska se on niinku, he on varmaan suht niinku sillä tavalla siihen omaansa innostuneet, täytyy olla ja näin, niin sitten toisaalta kun pääsee välillä irti, niin se voi olla aika, siinä pistetään, niin kuin, pistetään neuropäät niin, tota, niin sanotusti myrkytystilaan siinä
0: on.
1: Kohtaa.
0: Ja se mitä siellä on tutkittu, niin on se, että useamman kuin yhden kielen puhuminen on yhteydessä hei nuorekkaampiin aivoihin. Ja meillä täällä Suomessa on sinällään hyvä tilanne. Mitä teille just kerroitte, että monennella alkaa jo vaikka enkku tai
2: Tuukalla
0: alkoi saksa. Ruotsis.
2: Tuukalla alkoi saksa vitosella.
0: Joo.
1: Se, entä enkku?
2: Olisiko enkku alkanut kakkosella?
1: Ai sulla on ollut tommoinen. Okei, sulla on ollut kans sit eri aikaa.
2: Ei alkanut ykkösellä vielä mun mielestä. Kakkoselta ja kolmosella ehkä.
0: Mutta hyvin ajoissa.
1: Mulla meni katon niin päin, että oli niinku enkku. Eiku, mä aloitin saksan kolmosella ja enkku alkoi vasta sit mun mielestä vitosella sen takia, kun otti siihen jonkun tämmöisen. Joo, se meni noin. Et mä vaihdoin ihan kouluakin sen takia silloin tuolla tota Imatralla. Mä olin Meltola-ala-asteelta sieltä Savikantaan, koska siellä oli se saksa. Niin minä ja yksi mun kaveri Lauri lähdettiin sitten sinne Savikantaan. Totta kai siinä oli sekin, että sanotaan näin, me oltiin siinä kahden vuoden aikana aiheutettu kuitenkin jo siellä Hameenväessä aika paljon hässäkkää, niin me
0: parempi
1: lähteä katselemaan uusia tuulia. Mutta sama meno jatkui sitten Savikannassa kolmosluokalla.
2: Mutsi oli just kaivannut jonkun mun lukiotodistuksen esiin ja näytti, kun mä kävin sieltä hakemaan kanttarelleen, mitä hän oli löytänyt mökiltä.
1: Niin.
2: Siellä oli Espanja, Mutsi ei edes muistanut, että mä olin Espanjaa lukenutkin, niin siellä oli Espanjan kursseista kanssa. Mun mielestä oli ihan niinku kasia.
0: Tätä mä en tiennyt edes.
1: Mutta sen kyllä huomaa sillä, että en mä tiedä johtuuko se osaksi myös sitä, että Tuukan kouluajasta vähän niin kuin vähemmän aikaa, vai onko se vaan se, että sitten Tuukka vaan yksinkertaisesti handlaa noi kielet paremmin, koska mäkin olen opiskellut 4 kieltä, mutta jotenkin tuntuu niin kuin nykypäivänä haastavalta, jos jossain reissussa on, niin ei taho saada niin kuin mitään niin kuin ranskan sanaa kakistettua ulos. Toisin kuin Tuukka, joka puhuu paitsi koulussa opiskelemien kieliä, niin tarvittaisi myös joitain sellaisia, mitä hän ei itse niin
0: on,
1: osaa.
0: Sehän imee noita kuin kärpäspaperi. Ja sehän me ollaan tässä huomattu, ja nyt kaikki, kuunnelkaapa, käsittämätön taidon näytä, mitä meidän T-Ritokoski oikein osaakaan.
2: Joo, jakan oksa. Ich kann spreche Deutsch. Hei, Rilla Bro. Tack för frågan. Fina fregatter, inte kallt vatten.
3: Disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando amor.
2: Das ist schön, dass du hören wir. Ich bin Tuukka. Who didn't want to... Massachusetts. Worcester Shire. Ich bin 32 Jahre alt. Kaugummi raus, Juuso. Dankeschön. Tschüss. Autobahn gut.
1: Kyllä täytyy sanoa.
0: On se
1: kielimies.
0: Ja siis menee siis vuosia taakse.
1: On. Ja siis harvinaisuus, että
2: pystyy
1: yhdistämään 2-3 kieltä samaan lauseeseen. Niin se on.
0: Ja laulamaan siellä
4: Tuukkatin ja Juuso, Jypsän aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
5: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Hei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
8: Näytekemistä
7: kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkii.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Pimenee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoon sillä lailla, että sun on sit vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aakaan kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio Suomi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
13: IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Hei, itketään maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
1: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Varasit sä jo sen risteilyn?
0: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
0: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
8: Ei mulla

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Rakennusfirma Naula-Arkku Nalle.
3: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästä kyllä 100x exit. Ka-ching!
4: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
6: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Vai joka miettii sitä, ainoa jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta, ei filttereitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia.

0: yölläkin. Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Radio Suomi Popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
1: Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, aamulehdessä lueskelen juttu, joka on tullut jo tuossa viime kuun alkupuolella, mutta on kyllä niin kuin, tässä on tapahtumia riittää siis 60. Tämä on kirjattu tämä juttu ja sen, onko edellisen viikon sunnuntaina sitten Kristiina Käsmä, hän on herännyt kotoaan Tampereella ja tajunnut, että nyt on jotain pielessä.
2: No,
3: apua.
1: Että poissa on koirat, Sulo ja Bablo. No Oho. More Sulo ja Bablo. Poissa oli myös mies, johon hän oli tutustunut yöllä baarissa.
3: Apua.
1: Eli 1+1, onko tässä tapahtunut koiraryöstö?
4: Herran ei aika. Ihan kauhean.
1: Edellisenä yönä tämä Kristiina oli siis ollut viettämässä iltaa Patäässässä, missä muuallakaan.
3: Let's go.
1: Ja siellä hän on tutustunut sitten, tässä on ihan oikeat nimetkin, Jukka Häme Lahteen, joka lopulta sitten tarttui mukaan.
4: Just.
1: Ja kaksikko päättänyt sitten yhdessä lähteä jatkamaan iltaa Käsmän asunnolla.
4: Oikein.
1: Varmaan pelaa Aliasta tai
4: joo,
1: jotain.
4: Niin. Tai jatkamaan karaokelaulua.
5: Juttelemaan musiikista.
1: Just niin. Ja asunnolle päästyään sitten tämä Jukka halusi olla ystävällinen ja tehdä palveluksen, joten hän lupasi sitten, että hän käyttää nyt sitten Kristiinan koirat ulkona. Ja Kristiina antoi sitten miehelle avaimet, jolla hän pääsi sitten takaisin sisään, että hän laittaa itsensä valmiiksi sillä aikaa. Ja sitten kun Jukka ja koirat lähti aamuilla valmiina palaamaan takaisin sinne kämpille, niin kas vain, eihän Jukka sitten enää osannutkaan asunnolle. Eli kun siinä on joku tämmöinen kerrostaloasu, ne voi olla hyvin niin samannäköisiä, ne kaikki asut vieressä. Sitten sä oot pikkusen pätkässä siinä, niin ymmärrän hyvin.
4: Mä ymmärrän kanssa ihan täysin.
3: Sitten sä oot niiden koirien kanssa siellä. Ai,
6: siis mulla on käynyt tommosia nuoruudessa, että ei niinkään, että mä olisin niin kuin, että mä en ole löytänyt sinne kämpille, mutta mä oon saattanut päätyä kämpille, josta herättyäni ja hiivittyäni ulos, niin mä totean, että mä en niin kuin tiedä missä päin, vaikka Turkua mä oon tällä. Niin kuin mä en hahmota ollenkaan, että missä mä niin kuin olen.
5: Mulla on ihan sama kokemus, joo, että jotkut jatkot jossakin ja sitten aamulla lähtee sieltä tai keskellä kesäyötä tai mitä vaihtoehtoja.
6: Ei mitään tunnistettavaa tavallaan. Niin.
3: Mutta koirat haahuilu. Tuo tuohon tämmöisen hyvän lisäkierroksen vielä.
1: Jukka on sanonut, että kokeilin kaikkia ovia porttikongeissa ja myöntä itsekin, että sen verran oli alkoholia otettu kuitenkin, ettei löytänyt oikeaa ovea. Mä näin semmoisen yhden videon jostain, olisiko se ollut jostain Aasiasta, missä oli kans niin kuin löytynyt koira. Mutta sitten se oli semmoinen monikerroksinen kerrostalo, niin sitten tämä kaveri painoi jokaisen kerroksen siinä hississä ja katsoi, milloin koira alkoi vetämään niin oikealle ovelle. Ja sitten se jossain kerroksessa 28, niin se dogi meni omalle ovalle.
6: Okei.
1: Okay. Niin en tiedä, olisiko tuossa voinut käyttää niin, noita koiria vielä
5: niin,
1: paremmin
5: tolla
1: hyväksi.
5: Niin, tavalla. Mutta toikin asia, että kun se oikeasti se ajattelu ei kulje niin kovin kirkkaasti välttämättä niin myöskään siinä vaiheessa, kun on yöllä jonkun naisen koirin ulkoiluttamassa.
3: Niin, ja sun koirahan ei siis löytäisi.
6: No se päin.
1: Viljakoira ainakin kyllä, kun sille sanoo, että mennään kotiin, niin hän osaa niin kyllä tietää vetää mihin niin kuin oma oikeaan suuntaan.
6: On siinä hirveä riski, että sä oot siinä niin kuin kuitenkin just nimenomaan pikkasen väsyneenä jo, ja sitten ajattelet, että no niin, Sulo ja Pablo, nyt remmi tieti ja kotipojat, kun ne lähtee molemmat ihan eri suuntiin ja metsään. Niin siinä kohtaa, että sulle ei ole, ne ei auta mitään, ja sitten sulla on koiratkin hukassa siinä kohtaa.
1: Joo, no tämä Jukka ja Kristiina oli sen verran uusia tuttavia tosissaan, että Patiksessa oltiin vasta tavattu, niin ei ollut puhelinnumeroa
5: niin,
1: tietenkään.
5: Ehkä ei tiedä edes sukunimeä.
1: Ja mitä sä teet siinä vaiheessa, kun sulla on nyt kaksi koiraa, sä oot ulkona, sä et tiedä mihin sä meet näiden kanssa, niin hän päätti ottaa pirssiin ja lähteä kotiin Kangasalalle.
5: Niin vähän matkaakin, jos Tampereelta Kangasalle menee.
1: Joo.
3: Mikä hätä sillä daamilla on ollut varmaan siellä himassa.
1: Näin sunnuntaina sitten Kristiina huoli koirista vain kasvoi ja hän lähti kiertää kaupunkia ja etsimään niitä. Ja soitti skoudeille ja teki päivityksen Tampereen Facebook-ryhmään ja hirveä hätä tietysti. Ja sillä aikaa sitten Jukka oli käynyt naapurista hakemassa koiran ruokaa ja käyttänyt koiran lenkillä usea otteeseen. Ja living the life.
5: Ei tässä mitään.
1: Joo, Pablo ja Sulon kanssa, joo, siellä. Ja sitten hänen mukaansa koirat ei ollut hädissään, viihtyi hyvin hänen kanssaan. Ja hän oli myös yhteyksissä sitten entiseen työkaverinsa, jolla oli Facebook-tili, jotta tämä osaisi pitää silmät auki somessa, koska siis Jukalla ei ollut edes Fase-tiliä. Niin hän sanoi, että katselee, että jos jonnekin ilmoittuu jotain. Ja sitten tämä entinen työkaveri näkikin tämän Kristiinan julkaisun ja soitti Kristiinalle ja kertoi, että koirat on kunnossa ja mies on kunnossa. Ja lopulta sitten Kristiina sai koirat takaisin, kun Jukka toi ne alkuillasta ja Kristinakin totesi, että koirilla ei vaikuttanut olevan mitään hätää. Ja siitä kaksikko suuntasi sitten bingoon, jonne Kristina oli suunnitellut jo aikaisemmin menevänsä. Ja sitten kun Jukka saapui hieman myöhemmin paikalle, niin koko ravintola huusi hänen nimeään ja ihmiset tapoittivat.
5: Hyvä Jukka!
3: Jukkahan oli ihan mestari tästä.
1: Joo, hän sanoi, että hänestä tulikin julkis yhdessä päivässä.
6: Täytyy olla kyllä fiksu ja filmaattinen kaveri. Hyvä, muutenkin, oikeasti. Kun mä mietin tuossa, että jos se on soittanut, että hei, että koirat on kunnossa ja mies on myös kunnossa, niin mä mietin, että ei välttämättä ole tämä Jukan kunto niin kiinnostanut tätä koiraomista. Ja sen verran lyhyt tuttavuus ollut tässä kuitenkin, mutta tota...
1: Joo, ja Kristina Turha mun mielestä tämä mollaa itseään. Hän sanoi, että en tunne hyväksi itseäni, täysin moraalitonta toimintaa. Niin, sellaista sattuu, herra.
3: Niin, juurikin näin.
1: Käsmän ja Hämeenlahden välille tapaus ei aiheuttanut riitoja ja kaksikko on ollut toisiinsa yhteyksissä. Nyt heillä on myös toistensa puhelinnumero.
6: No niin.
3: Hei, tämähän on romanttinen sitten kuitenkin.
6: Tämä on häissä, tämä on tosi hyvä niin, tarina.
5: Niin, kiva juttu kertoo.
6: Ehdottomasti näin. Terveisiä sinne vaan sitten, hei tota... Koirille tietysti ja sitten tälle tota pariskunnalle, että hyvin selvisitte tästäkin, että kaikkea sitä voi, miten toi pitäisikin, eli nyt tästä, mitä me opitaan tästä, että jos sä meet karaokeilan jälkeen jonkun luokse ja alat niin kun koiria lähet ulkoiluttamaan, niin
1: lähet tota, mukavaa.
6: Lähet niin. Just. Että se on mentävä porukalla sit siinä kohtaa.
1: Tai sitten vaikka vaihdettele numerot.
5: Sekin on ihan hyvä. Koska jos se olisi ollut esimerkiksi sellainenkin tilanne, olisi mahdollinen, että löytäisi siihen johonkin ovelle. Ja jos siinä on vaikka ovisummeri, niin se toinen on niin sanotusti nukahtanut.
6: Niin aivan.
5: Että pääsee silloin takaisin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No, ei ole oma lapsi kyseessä, mutta ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun olen veljelläni käynyt ja heidän nyt yksivuotias pikkuinen taapero on yllätetty koiran ruokakupilta syömästä koiran nappuloita.
2: Ja näin. Namskis. Ja näin.
3: Ja Laura laittoi just kanssa, että meillä lapsi tunkinut suuhun aina koira ja kissan nappulat. Mikähän niissä viehättää?
2: Ne on sopivalla korkeudella ensinnäkin, niin koska no totta kai niin kuin pienelle lapselle, tommoselle taaperelle, joka siellä konttailee, ehkä jo haparoivia askeleita ottaa, niin ne tulee. Ja sitten sehän on semmoinen, niin kuin siinä opetellaan tätä sormiruokailun yhteydessä ja laitetaan asioita suuhun ja niitä sitten sitä kautta maistellaan. Ja siinähän tulee virheitä totta kai, kun sitten niin kuin ajattelee, että okei, tämä on porkkana, tämä maistuu tältä. Sitten sä näet esimerkiksi niin kuin, vaikkapa niitä koiran nappeja ja sitten tässä on tämmöisiä, laitat suuhun ja sitten mutustelet siellä ja mietit, että olisiko tämä sellaista, mikä täällä suussa pyörähtäisi kivasti. Se on ihan normaalia. Se kuuluu lapsen kehitysvaiheeseen.
3: Lasi laittoi tänne, että yksi vielä oli pihajuhlissa suussa Espanja etana. Onneksi ei kumpikaan osannut vielä kävellä.
2: Voi voi, ja nehän on kato myrkyllisiä vielä nuo Espanja etana, että niissä voi olla aika pahoja bakteereita. Niin nämä on, ja totta kai he ei unohdeta nyt näiden kanssa. Pitää aina olla tarkkaan näiden pattereiden kanssa, koska niitäkin. Okei, ja toivottavasti jos joskus se on, niin se siellä suusta löytyy, että sitä ei ole sitten nielastu, koska sen jälkeen se on äkkiä ambulanssihommia.
3: Joo, ja etänä taitaa olla niin kuin ihan yleinenkin, koska tänne laittoi myös Nanna, että yksi normaalisti siinä pihahommia tehtiin, tytär istui mättäällä, se söi puolukoita, ja sivusilmällä sitten huomasi, että nyt vähän jumittaa tuo pureskelu, niin eikö ihan kasuaalisti etänä
4: syö.
2: Aha, ja sitten voi käydä tämmöisiä haavereja, niin kuin Marja kertoo, että verho nipsu löytyi suusta, joka sitten puristui kiinni sinne poskeen ja hirveä itkuhan siitä tuli.
3: Siinä sanoi, että kuopus kohta 3V söi vauvavuonna ikivanhan imurin suutinta, jossa oli vanhaa haperoitunutta vaahtomuovia TMS. Suun ympärys aivan mustana.
2: Päällykäin.
3: Joo, ja sitten kissan kakkaa ja toinen on vetänyt kissaa oksennusta. Joku on syönyt linnun kakkaa, oikein semmoisen kunnon nöllin.
4: Ei, helkkari hei. Ei siinä paljon.
2: Mutta siis kyllähän tämä kertoo sen, että tämmöisten pienten lasten pitäisi ehdottomasti osallistua niihin kaikkiin tämmöisiin. Että jos menee vaikka johonkin, no Amazing Raceissa on jotain syömishaasteita ja sitten mikä se oli se Fear Factor, niin eikö siinä ollut aina joku tämmöinen.
3: Pelkokertoimessa.
2: Niin, pelkokertoimessa oli semmoinen, että siinä tulee jotain ällöttävää syötävää, niin tämmöisellä niin kuin vaippaikäisellä niin ei ole mikään ongelma laittaa elävää ravintoa suuhun. Nehän söi itse asiassa noita sirkkoja just tuossa edellisessä Amazing Race-jaksossa, joka tuli viikonloppuun.
3: Oliko teiltin syömis?
4: Oli.
3: Mitä te söitte?
4: Me syötiin pässin kiveksi ja sitten.
2: Mutta siinä ohjelmassa, oliko siinä mitään?
4: Siellä sitten sijaan aivoi.
3: Oi.
2: Mites Tuukka, mä en muista.
3: Se oli jotain sirkkaosastoa.
2: Niin olikin,
3: että siellä on siellä. Sirkkaa ja skorppareita ja kaikkea. Siinä oli kaikkea sekaisin.
2: Nehän rouskuu aika.
3: Se oli vielä semmoinen.
4: Aika auheita.
3: Mikä se on? Mikä este se on? Tiesulku.
4: Niin.
3: Ja sitten me arvattiin siinä silleen, ja sitten se tuli vielä mulle siinä. Ai niin, mullahan on toi oksunsrefu aika herkäs.
2: Jep, no mutta siitäkin selvittiin. Miksi puhutaan suuhun laitettavista asioista johtuu siitä, että mä luin Helsingin Sanomia lauantaina ja siellä oli juttua sitten meikkipuikkoja syövistä nuorista. Joo, tämmöinen trendi kuulkaa nyt sitten on lähtenyt tuolta Jenkkilästä liikenteeseen. Sitten on jo 1,5 vuotta aikaa tämän Hesarin jutun mukaan, mutta siis amerikkalaiset sosiaalisen median vaikuttajat alkoi esittää syövänsä tämmöisiä Milk Makeup-yhtiön hyytelömäistä meikkipuikkoa. Se siis näyttää ennen kaikkea hyytelömäiseltä. Se ei ole ilmeisesti niin löllöä kuin mitä se niin kuin visuaalinen kuva antaa ymmärtää, mutta se on sitten johtanut nuorten parissa tämmöiseen villitykseen, että mennään tämmöisen kosmetiikkaliikkeeseen ja sitten haukataan palanen. Se on niin kuin, nämä on herkullisen näköisiä, mutta tässä jutussakin niin yksi tämmöinen meikkiliikkeen työntekijä sitten uhrautuu kaikkien puolesta ja maistaa itse tämmöistä näin ja toteaa, että se maistuu siis aivan siis kemikaaleilta ja aivan hirveältä.
4: On kyllä hämmentävää.
3: Mutta siis miksi?
4: Just tämä on loistava.
2: Tämä on sitä 6-7-osastoa, eli se on hullutus, joka on vaan lähtenyt sitten sillä tavalla lapasesta. Mä luulen, että niitä kuvataan. Tässä jutussa ei kerrota, mutta mä itse veikkaan, että tämä on joku semmoinen, että kyllä siitä varmaan video TikTokiin kuvataan sitten, kun sitä haukataan.
3: Niin, mutta se on siis, onko se siis tämä? Tämmöinen, että en uskalla, uskallanpas, enpäs
2: sitä
3: uskalla.
2: Sitä mä en tiedä.
3: Siis onko se tämmöinen yllytysjuttu?
2: Mä luulen, että se ei ole yllytysjuttu, että se on enemmänkin sit vaan niinku juttu, että
3: siis
2: käydään haukkaamassa.
3: Siis kerrostin vähän, mistä lähtien nämä meikit on ollut tämmöisiä hyytelöitä?
4: No kun tiedät, mä oon hirveän huono vastata tällaiseen kysymykseen, mutta ne on alkanut muuttua nyt enemmän tollaisiksi, aina kun jotenkin se visuaalisuus alkaa olla noissa meikeistä, että se niin tärkeää, kun sä et pärjää muuten tuossa kilpailussa niin kuin millään. Niin. Noiden meikkiä kaikkien firmojen on pakko yrittää sille ihan kaikkeen mahdollista. Onhan siis semmoisia meikkejäkin olemassa tyyliä, mitkä näyttää ihan semmoiselta, no ei nyt vihreältä kuulalta, mutta tyylisesti.
2: Mutta se on, kato, mä luulen, että tämä on tätä korea-estetiikkaa, koska siellähän tämä on tämmöinen niinku karkkiosasto ja semmoinen niinku kuvasto toimii. Korealaiset meikit trendaa, sen olen oppinut jälkikasvultani. Kantapään kautta, että tämmöistä se on.
4: Siis on kyllä pitkä matka tultu. Mä muistan pienenä, kun itse on ollut nuori pieni, niin silloin ollut isoin oli semmoinen, muistatteko semmoinen yksi tämmöinen pitkä, vähän niin kuin kuulakärki kynä, ja siinä päädyssä oli niitä eri värejä, että sieltä samasta kynästä tulee vaikka sininen, joo, vihreä, muistatteko te? Ja sitten sitä niin kuin haisteltiin, koska ne tuoksu hyvältä. Oho.
2: Kato, mikä mistä toi tuli?
4: Oliko se toi kynä noin vaikea?
3: Jos sulla laittoi tänne, että serkun poika 11 kuukautta söi Uumahallin pukuhuoneen lattialta, niin rakkolaasta. Olivat tulossa vauvauinnista ja äiti pukeutui.
4: Toi oli vähän vaikea. Mulla ei helposti edes potkaisi mikään takaspäin, mutta Tomma sanoi, että toi on vähän. Tuukka, älä kun mua alkaa. Tietsi, ja tosi
2: mieti
4: moni
2: semmoinen,
4: muutakin.
2: Kun se on oikein vielä se rakko. Sehän tarkoittaa, että siellä on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin parantumassa, semmoinen muhinu oikein, semmoinen mätäinen semmoinen möykky.
4: Semmoinen läpinäkymä.
2: Mutta mä haluan kuitenkin nyt tässä pikkasen ymmärtää niin teinejä, jotka okei, okay, te lähette kaikkiin hullutuksiin mukaan. Sitten nämä, totta kai, että vauvoilta tai pieniltä lapsilta tämä vähän niin kuin hyväksyt ja se kuuluu, että aina laitetaan kaikkea suun. Sitä vaan miettii sitten, kun itselläkin on kuitenkin kouluikäistä ja edelleen joutuu tälle pienelle mestarille välillä niin kuin kysyä, että mitä sulla on suussa? Mikä sulla, mikä sä oot laittanut just suuhun? Niin tuntuu, että se jatkuu aika pitkään, mutta kyllähän me ihmiset myös aikuisiassa makuaisti on meidän yksi tärkeistä aisteista, niin vaikka me ei laiteta leekopalikkaa tai rakkolaastaria, mutta kyllähän se, että jos sulla on mahdollisuus maistaa jotain, mikä ei välttämättä ole niin kuin, sä voit olla sitä mieltäkin, että en tiedä, onko toi kauhean hyvää, mutta haluut sen kuitenkin suu, sä haluut sen maku, niin kuin, makufiiliksen niin, sieltä. Esimerkiksi niin. Siis tuliset kastikkeet on ihan semmoinen klassikko, että jos tulee semmoinen mahdollisuus, että hei, nyt on jotain tämmöistä niin kuin oikein tulista, niin sitten tulee se niin kuin mielihalu sillä, että kyllä mä haluan maistaa. No siinä on yksi kaveri, niin, joka edelleen vatsahaavaa niin, tuossa pyykkiin, kun kävi pikkasen niin tuon Lärvisen kanssa, kun niitä veti. Kuka niitä sulle tunki sulle?
3: Mutta siis makuaisti ja ihmisen aistithan ylipäätään on ihan mahtavia sillä tavalla, että mehän tiedetään, mä tiedän tasan tarkkaan, miltä toi tietokoneen näyttö maistuu, vaikka mä ikin syönyt tietokoneen
2: niin,
3: näyttö.
2: Niin, totta. Niin, se on muuten totta.
3: Tai miltä tää laturin johto, mä tiedän, että jos mä söisin tätä nyt, mä pystyn tietämään jo valmiiksi, miltä tää maistuu. Mä en ole ikin syönyt laturin johtoa, mutta... Jep. Mutta mä tiedän, miltä tämä maistuu.
2: Ja totahan niinku huippukokit sitten taas käyttää, kun puhutaan tämmöistä molekyylikastronomiasta, niin nehän yrittää just huijata sitä niinku visuaalinen slash sit tää makuaisti sillä tavalla, että ne muut ärsykkeet tai hajut ohjaa johonkin ihan muuhun, miltä se niinku maistuu. Mutta sitä on vaikea huijata sitä makuaistia. Ja siinä on myöskin semmoinen niinku muisto-osasto mukana. Eli jos sä maistat jotain, mikä maistuu, Tuukka, siltä kuin sun mummun tekemä makaronilaatikko, niin...
3: Mummin.
2: Niin sä... Paitsi, että joo, sä muistat mummi, mutta sä meet ihan, sulla tulee semmoinen selkeä aika, sä meet aivan niin, nostalgiaryyppi, sä meet ajassa johonkin siihen, että se Pekko niin, alkaa pyöriä niin, sieltä.
3: Ja vastaavasti, kyllä, jos mä haistan sen dödön, mitä mä oon käyttänyt yläasteella,
2: niin,
3: niin yhtäkkiä mä oon siellä taas naurattamassa tyttöjen ruotsin tunnilla.
4: No on siitäkin pitkä matka tultu.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
5: Voi tätä hätää!
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
6: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
4: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
6: Aina Bauhausia remppoihin.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Sailaway alehintaan. Sailaway Tallinnaan. Koko syksyn. Sailaway. Sailaway koodilla Sailaway. Tervetuloa kylään. Eckerline.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei Juuso, tässä nyt sen Juuso näet. Saat itse reagoida, miten reagoit, mutta tämä on tämä, mihin ainakin meikäläinen Tinnikin näkee tämä aamulla työmatkallaan. Mutta joka aamu mä katson tätä janaria silmiä ja on silleen, että en varmasti myy.
2: Joo, just sama
1: jätkä. En pommin varmasti myy sulle yhtään mitään.
3: Se on mä oon nyt bongannut hänet myös tän hessun tuolla noin pyörimässä, kun sä tästä puhuit. Ja mä ymmärrän täysin nyt, ja silloin kun mä näin sen ensimmäisen kerran, kiinnitin huomiota, että tommosella virneellä.
1: Niin, mua ei katsota tolleen. Ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle, että mua ei katsota tommosella ilmeellä.
3: Joo.
1: Siitä niin kuin lähdetään liikkeelle.
3: Toi on ihan sama itse asiassa, mitä tuossahan sanotaan nyt, haluan ostaa kultasi.
1: Niin.
3: Näin, ja virnistellään päälle. Niin ihan, jos siinä lukisi, haluan pestä autosi, niin mä sanoin, että sä siis saat varastaa mun auto, tiedätkö? Ihan
1: niin.
3: Sama, mikä, niin. Haluan auttaa sinua, vois lukea tuossa, mutta toi virne tekee siitä, eli sä varmaan nukutat mut ja viet mun sisäelimet ja myyt ne johonkin.
1: No käytännössä.
3: Joo, ei ole hyvä.
1: Kyse on siis Helsingin Sanomien etusivun Gold Adam-mainoksesta, ja mehän nyt ei tietenkään voida niinku dumata tätä firmaa niin kuin täysin, mutta mä sanon vaan, että kun tämä kaveri kattelee, mutta meillä on siis iso vastaava mainos, mikä on tässä lehden kannessa, niin on tuossa Mannerheimin tiellä Helsingissä. Just silleen, että mä pysähdyn valoihin joka aamu silleen, että se katsoo mua suoraan silmiin tämä kaveri. Niin tämä on tämmöinen viiksivallu. Tämmönen vähän tämmönen norjalaisen hipsterin näköinen. Tämä ei näytä suomalaisesta.
3: Ei näytäkään.
2: Tämä on tämmönen Silver Fox.
3: Niin on.
1: Niin, ja hän huomasi, että hän on vielä kultahammas tuolla.
3: Onko?
1: On.
3: No niinpä, tietenkin. Sinne
1: ja
3: se päätyy
1: sitten tässä nimenomaan kulta. Lukee, haluan ostaa kultasi. Ja vielä tolleen, kun se on tolleen niin kuin minä muodossa, että minä haluan ostaa kultasi. Kaikki tämä niin kuin dunkkaa mun. Että
3: en,
1: niin kuin, että jos tossa, mitähän siinä pitäisi lukea? Siinä voisi vaikka lukea, että myy tarpeettomat kullat meille.
3: Joo, heti parempi. Heti
1: vesi
3: parempi.
1: Äidin ja isä.
2: Sisarukset.
1: No mun näin. Kultia.
3: Oh,
1: ei vaan, jos lukisi, että myy tarpeettomat kullat meille, se olisi niin. Paljon paremmin, mutta tolleen haluan ostaa kultasi, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että salai kusettaa mua.
2: Niin jo.
1: Ihan salai kusettaa
3: joo.
1: Mua.
3: Mä sanon, viekää mun naapurille, hän nimittäin myös vaihtaa kultaa rahaksi, hän ei virnistele. Ei.
1: Mutta mä katsoin tämän, mä löysin myös uutisen, siis minkälaisia tilejä nämä niin. Tekee nämä kultaostavat
3: no.
1: Firmat.
3: Kerron nyt vielä.
2: Ruvetaanko ehtii mekin ostaa ja myymään?
1: No kerroks mä,
3: kerro saman
1: tien, kerro vaan.
3: Ei, mä, kyllä mä sen, kyllähän tässä nyt biisejä ehtii soittaa.
1: Siis
3: kerron nyt, mitä tilejä?
1: Kultaa ja kultaesineitä, kuten sormuksia ostavat yritykset, teki viime vuonna hyvää tulosta. Esimerkiksi kolmella ostopalveluautoa, siis kolme autoa, jotka
3: joo.
1: Kiertää Turuja ja Toreja. Niin lahtelainen Suomen arvoostot Oy niin kirjasi viime vuoden tulokseksi 1,75 miljoonaa euroa.
3: Onko se liikevaihto vai ihan niin kuin tavallaan
1: tulos.
3: Joo. Kyllä,
1: tulos parani edellisvuodesta.
2: Kolme autoa.
1: Siis tulos parani edellisvuodesta 1268%. Verojen jälkeen tulos oli 256,000 euroa kolmella autolla.
3: Se on, kato, ajathan on myös ollut tässä kovat, ja kullan hinta sitten tuommoisessa epävakaisessa maailmantilanteessa on pitänyt hienosti pintansa, että se on aika arvokasta
1: no,
3: se kulta, ja
1: no,
3: sitten kuuntelepa, löytyy.
1: Kuuntelepa siis, no. Ennätys korkealla on kullan hinta. Kulta maksaa nyt 94 euroa grammalta, kun vuonna 2005 grammahinta oli 10 euroa.
2: Mm-hmm.
1: Et jos, tää on vähän sama kuin se niin kuin osasto, Bitcoin-osasto.
3: Mm-hmm. Niin, no melkein.
1: No ei ihan,
3: en
1: mutta
3: ihan
1: kuitenkin.
3: Tietenkään.
1: No mutta on toi ihan megapaukku, että jos 10 euroa on ollut 2005, nyt se on 94 euroa.
3: Hitsi, kun itsellä on niin vähän jäänyt
1: no,
3: kultaharkkoja matkan varrella sitten.
2: Sama.
3: Mulla on yksi kultaketju. Semmoinen mulla on. Ei mikään kauhean, mä oon saanut
2: eli
3: sen mun äidiltä lahjaksi.
2: Paljon se grammalta? Mulla on tää on mun mummo ostama mulle aikoinaan.
3: Siis joo, toi on tämmöinen tosi
2: on
3: ohut ketju.
2: Harmi, kun täällä on niin iso tämmöinen tunnemerkitys, että tätä ei kyllä viitti vaihtaa. Niin
3: voisiko toi painaa joku

0: että eikö kullasta maksettu asiakkaalle oikeaa hintaa, kun yrityksen voitto on noin suuri, niin vastaus on,
1: ei tietenkään.
0: Olemme suomalainen yritys.
1: Kiitos. Hyvin vastattu.
2: Näin se on, mutta ei.
0: No, mutta se jatkuu sitten, että toimimme kohtuullisella noin 10% katteella.
2: Joo.
0: Siitä pitää maksaa työntekijöiden palkat ja bla bla polttoaine.
1: Aina ne vetää tuolla.
2: Pitää sinä käteen
0: jäädä. Okei, joo.
1: Meidän autot lähtee huomenna.
0: Pysäköintimaksut pitää maksaa. Jos se menee noin pieneen hiusten halkomiseen, niin tietää, että hotellihan jees kate siinä.
2: Vastas toimittajan puhelun venekaupasta.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Okay.
1: Joskus yksi biisi riittää.
2: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
3: Ja sitten se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
4: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus nikakassalla ja se on siinä!
15: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: rakkautta. Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, mitäs mä jätän teille tämmöisen nimen kuin International CH ja A20 CH Puka with G, The Moon in the Winter.
2: Nimen.
1: Niin, nimenomaan.
3: Kuulostaa jotenkin ainakin vaikealta kuulostaa. Ei sano kyllä niin kuin mitään. Toi on joku tämmönen koodinimi.
2: Tai se on joku raviheppa.
1: Ei, mutta Tinni, oot kyllä lähellä. Se on koira.
2: Ai, se on koira.
1: Se on australialainen koira.
3: Miksi sillä on tommonen nimi?
1: Se on hänen näyttelynimensä. Se nimi oli CH ja, International CH ja A20 CH, Puka with G, The Moon in the Winter.
3: Aika vaikea sillä, että jos
2: tekee
3: sillä äkkisellä tilanteella. Se International CH, Puka with G,
1: hänen kutsumanimensä, lemmikkinimensä on Lajana. Ja sillä, että nämä omistajat kutsuivat häntä sitten kotona.
2: Lajana.
1: Tuo näyttelynimi. Mutta tämä oli yksi niistä, montas niitä koiriitin, niin oli...
2: 23 000 jotain rapiat.
1: Joo, tämä koira oli yksi näistä, joka täällä oli nyt sitten Suomessa viikonloppuna messukeskuksessa tässä International World Dog Show.
2: Eikö se ole? Joku Best Dog Show.
1: Joo, World Dog 2025.
3: Harmi, että oli tämmöinen niinku Worst Dog Show, Tinnit. Olisitte voinut.
2: Hetkinen!
1: Hei, aika törkeä.
2: Hei, nyt meni ihan oikeasti henkilökohtaisuuksiin.
3: Mä oon vaan nähnyt teidän temppuvideot, kun mä oletan, että siellä pitää niinku tehdä jotain.
1: Joo.
2: Ei,
3: laita mulle
2: agility-video,
3: niin laita susta ja Liisasta agility-video, niin mä perun puheen.
2: Laitankin kostoksi. Me aletaan nyt Liisa Reena.
1: Tää oli tää laajani, niin Jared Taylorin, tai on hänen koiransa, ja tää koira on kyllä tälle Jaredille niin kuin ihan kaikki kaikessa. Tässä on Ilta-Sanomien toimittaja. Tää on siis vähän yli 5-vuotias Border Collie. Ja on voittanut 86 erilaista kilpailua tämä kyseinen, eli tämä on ihan tämmöinen valioyksilö.
3: Onko hän goat?
1: No ilmeisesti häneltä on kysytty tältä omistajalta, että kuinka paljon tähän niin kun sit menee rahaa tähän koiraan, niin hän sanoi, että liikaa, että ihan kaiken rahan käyttää tähän kyseisen koiraan. Esimerkiksi sen koiran tuominen Australiasta Suomeen tänne näyttelyyn, niin maksaa noin 30 000 Australian dollaria.
3: Siinä on ruusukkeelle
1: tulee
3: hinta.
1: Eli 16 000 euroa. Ja tätä mä just aloin miettimään, että jos 16 tonnia maksaa se, että se dogi tulee tänne Suomeen, miten se voi maksaa noin paljon?
2: Siis jep.
3: Tulee bisneslennolla.
1: Jotain siinä on.
3: Ei siinä varmaan tiedä, jotain paperisäätö, lupia,
2: no, mutta ei voi olla 16 000
3: rokotuksia,
2: euroa.
3: Lääkärikäyntejä.
2: No se on ihan normaali, että siis kynsien leikkuu jossain yksityisellä niin. Eläinklinikalla Suomessa maksaa saman verran.
1: No hän saa joka viikko siis jonkun kylvyn ja tämmöisen harjan trimauksen joka ikinen viikko ja niin. Häntä pidetään aivan kuin kukkaa kämmenellä.
3: Kaameen hinta.
2: Onkohan se sinkkuihminen se omistaja? Kunhan mietin.
1: Niin,
2: no 86, jos sä tollaista, niinku, siis kaikkea saa harrastaa, sehän on mukavaa, että on joku tommonen harrastus. Mm. Mutta niinku 86 tollaista näyttelyä, mitä 5 vuoteen, niin menee kyllä jo siis niinku sairaaksi touhuksi.
3: Kyllä siinä reissataan reilusti, mutta onko toi ei sään harrastus? Toihan
2: niin
3: on ammatti jo.
1: Niin, mutta kaikkien aikana hän käyttää tuohon koiraan, niin pakkohan sieltä on jotain rahaa tulla takaisinkin.
2: No on.
1: Niin kysymys vaan kuuluu, että kuinka paljon messukeskuksessa näille voittajille maksaa, jos 16 tonnia niin maksaa tuossa koira Suomeen. Pakkohan hänen on tuolla koiralla rahaa tehdä. Sitten olet kysytty, että mikä koiran arvo on, niin vastaus oli vaan, että ei ole myynnissä, että hänelle ei ole mitään arvoa.
3: No kaikille löytyy hinta, mutta siis,
2: niin löytyy.
3: Siis mä luulen, että ne saa ruusukkeet ja sitten tietää jotain, joku tuotepaketti. Joku tämmönen.
2: Hauhaan napuja.
1: Mutta voiko olla niin, että jos mä menen katsomaan Viljon noita lippulappuja, Viljo niin koiraverosta lähtee 999 lähtee kuussa, niin Only Dog Bitches palveluun.
2: Voi olla hyvin. Ja Liisa siellä istuu aivan levällään.
1: Lyönä antaa tällä perusmaksulla, niin antaa eri rotuisten koirien, niin haistella hänen persettä.
2: Joo,
1: niin
2: Liisa tekee
3: toi on tätä päivää.
1: Joo. Ja sitten semmoisia slow-mo-kuvia, miten hän sensuaalisesti niin repii pehmoleluja rikki.
3: Joo, eikö Viljahan sanoi jossain vaiheessa, hän sanoi, että laitto myyntiin niitä pehmoleluja, mutta sitten hän sanoi, että hän vaan testasi sitä markkina-arvoa.
1: Joo, näin olikin. Ja sitten itse asiassa, jos maksat pikkusen ekstraa ja lähetät videon, niin lyönnä haukkuu sun munat sen jälkeen. Ja kun niin tämä olikin Juuso, niin no. Nyt hän oli laittanut lyönnä niin lopussa, niin oli laittanut myyntiin niin tämmöisiä juoksuaikavaippoja.
2: Mutta hän halusi vaan testata
1: tällä. Nyt kun mä tein tästä jutun, mähän on Pelle, koska hän halusi vaan testata, miten koira toimittaa tarttuu. Ja faijalla näkyy itse asiassa tiliotteessa, niin näkyy mutsi tästä vähän suuttu, koska siellä oli Only Pussies-palvelu tilattu. Mutta se Vilja oli vaan lähtenyt twistaamaan, että pari kissaakin välillä. Se on kyllä sairas koira.
3: Bisnesmies.
2: Se on ihan sairas.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: typerä sydän.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
1: Ja hittejä.
3: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Ai mun puoliso on kyllä onnenpoika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos sitten koko
2: ruulasta. Ei löytynyt ei lähellekään. Ei tullut mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95, never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
0: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: 567, thank you.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta, Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Puhuttiin tässä uudesta leffasta, mikä se nyt olikaan se nimi?
3: Perjantai-paheli Freaky Friday 2.
2: Ja kakkonen on tulossa nyt. On muuten nämä pääosaesittelijät, Jamie Lee Curtis ja sitten, onko se Lindsay Lohan?
3: Lindsay Lohan.
2: Jotka oli siinä ensimmäisessä. Mä en muista itse tätä, niin kuin, tai siis muistan tämän, kun kerroit siitä leffasta, tänne, että siinä tulee tämmöinen vaihto, tulee joku taika tapahtuu ja he niin kuin vaihtaa kehojaan siinä. Mulla on muistikuva, että mä en ole varma, onko mä todellakaan nähnyt tuota kyseistä elokuvaa, mutta se jatko-osa on nyt sitten nähtävissä. Ja toi meidän Alina, joka tuolla viikonlopuissa muun muassa juontaa, niin hän pääsi haastattelemaan noita tyyppejä. Se löytyy Suplasta, se näiden näyttelijöiden haastis. Kannattaa sieltä käydä kuuntelemassa. Mutta äiti-tytär-suhteesta tuossa vähän puhuttiin ja me Tuukan kanssa oltiin molemmat sitä mieltä, että pahaa tekee vierestä katsoa, kun äidit ja tyttäret fighttaa menemään. Niin mä olen muutenkin miettinyt, että onko tytöt sitten jotenkin tuossa vaikka teiniässä, niin onko ne vähän, tekeekö ne sitten niinku keskimääräisesti jotenkin niinku rajumpia moveseja, josta sitten vielä ne vetää.
4: Se voi olla, että se teiniinkä tulee niille rajummin jotenkin vielä niin silmille ehkä. Tänne joku laittoi suurperheen muori, että pojat on selkeämpiä. Jos suuttuu, menee nopeammin ohi. Me naiset, katso, tytöt ollaan hankalampia, kierompia ja pitkävihaisempia, pakko myöntää. Mutta tytöt on sulosempia ja herättäisempiä, jos sillä päällä ollaan. Ja huumori on aivan erilaista.
3: Mutta mä ymmärrän tuon, että sit jäädään sitä kyräilee ja tolleen. Mä en tiedä, miten teillä, onko teillä kundeilla ollut sitä, että kun kiellettiin niin vahvasti. Mä sain joskus tosi pienen korvakorut. Mutta sittenhän tuli tämä vaihe, kun mä halusin niinku napakorua ja lisää korviin koruja ja näin. Niin ne on kyllä kans, ei varmasti yksi tai kaksi ihminen. Varsinkin Mimmi, joka siellä nyt on, joka on piilotellut kaiken maailman lävistyksiä porukoilta. Niin äsken, munkin kamutkin otti jotain kielikorui silleen, että sä asut porukoille, meet himaan. Sä et varmaan jää kiitosta kielikorusta, kun sä oot nyt 4 päivää turpakin.
2: Niin, mutta en tiedä, mutta et eikö Tuukalla on reijät korvissa, mulla on ollut reijät korvissa. Mä oon ne saanut silloin joskus varmaan ala-asteella ekaan kerran ja sitten itse asiassa mä oon ottanut ne uudestaan joskus yläasteella. Mä muistelin, että siinä ei ollut mitään ongelmia.
4: Ei, no, mulla mä saan ne yläasteella, koska mä oon kattonut MTV, Life of Ryan ja Ryan Shecklerillä oli sitkin isot timantit. Ja sitten äiti oli silleen, että ilman muuta saat, jos haluat.
2: Totta kai kultapoika.
4: Ja faija oli silleen, ota yksi. Mä otin kaksi.
2: No näin, totta kai. Pikkusen faijalle
4: niin
2: sinne.
4: Molempia korvia.
2: Joo, vähän sinne kuitenkin. Isälle annettiin siinä pientä. Mutta toi, niin kuin me puhuttiin siis tuossa ennen biisiä, vaan nyt mä vähän muokkaan. Sanotaan näin, että oli yksi tämmöinen ninni, joka kävi lomalla Roodoksella, oli ottanut tatu.

0: tatuoinnin. Ninni. Ninni oli ottanut tatuoinnin Roodoksella.
1: Ninni, et säkin ole käynyt Roodoksella joskus nuorena.
0: Mua kaikkia, me ollaan Roodoksella käyty. Niin.
2: Kuka meistä ei ole niin, käynyt Roodoksella?
0: Oli ottanut Roodoksella tatuoinnin äidiltään lupaa kysymättä alaikäisenä. Mm. Niin tota, onhan toi niinku kertoo vaan siitä, että kyllä niinku jotenkin tytöt tekee. Niin, siis
1: varmaan
0: jokin oli
1: jemma.
2: Joo. Mm, jonnekin varmaan, että voi pitää piilossa sitten.
0: No käsittääkseni, mitä Ninni on siitä avoimesti jossain puhunut, niin käsittääkseni se on tuolla niinku alakerta todellakin osastolla. Niin onhan toi
1: etupuoli
0: nyt.
1: Etupuoli ja takapuoli. Etupuoli.
0: Etupuoli käsittääkseni. Sieltä löytyy raju. Sitten semmoinen. Muistatko se Tinni, mikä Ninnillä, onko se tähti vai mikä, ei kun tommonen tribaali.
2: Joku se on siis, joo. Jotain siellä on.
0: Jotain okay. Siellä on oltava. No niin, mutta just versus, että Tukka haluaa niin kaksi korvakorua, niin se, että just, mä veikkaan, niin. Että jos sä olisit, en tiedä miten sun äiti olisi reagoinut, jos sä olisit sanonut sillä lailla, että hei mä haluaisin tonne noin hepivarteeni tatuoida nyt tämmöisen naaman tyyppisesti.
2: No minä tuun mukaan, niin saat ottaa. Niin,
1: no en varmaan ole saanut.
0: Et olisi saanut, mutta eipä tullut niinku mieleen, koska ei pojat, ei mene noin pitkälle.
2: Mutta toi on jotain tuommoinen niinku vartalon muokkaa, se tarkoittaa näissä nyt tatuoineissa ja lävistyksissä. Se on varmaan meillä tytöillä joku semmoinen niinku... Tiedätkö, minä päätän minun kehoa ja minä itsenäistyn nyt ja minä otan näitä lävistyksiä. Ja niin mä se jotenkin ajattelin, koska joka ikinen mun kaveri tuossa iässä otti salaa lävistyksen. Tatuoinnit ei ollut niin silloin iso juttu, niitä ei otettu.
0: Mutta et se just...
2: Niin kuin lävistykset, ja se on mielen niin kuin ilmaus siitä, että sä sanot ei, niin sitten se varmasti otetaan.
0: Kyllä, just
2: niin kuin,
0: näin, eli se, niin, siinä on vähän
2: käänteispsykologia. Niin kuin sille ihan takajaloille ja sitten se otetaan ja väärennetty lupalapulla ja, tai jonkun toisen äiti siis mukaan tai jotain tämmöistä.
0: Ja sit, kun sit voi, niinku se voi harmittaa sitten myöhemmin just se, että sä oot vaikka ottanut niinku
2: lävistystä
0: ja muuta kaikkea mahdollista. Ja käsittääkseni Tinni tällä Ninnillä, niin hän on vähän harmitellut sitä aikuisiellä kuitenkin tätä alakerran tatuointia, että se on aiheuttanut visuaalisia tämmöisiä.
2: Saattaa se harmittaa.
0: Niin, saattaa. Niin kun,
2: jos se on niinku ruma tatuointi, niin se ei sen paikalla niin väliin, mutta jos se on ruma tatuointi, niin se harmittaa.
1: Niin, varmasti näin. Tätä tuli pari ääniviestiä.
0: No, laitan vielä jo ennen uutisia.
3: Suurperheen äiskä täällä kanssa. Niin mä jäin miettimään, mä kikattelin teidän huoneen ovi pois. Meillä on ollut tyttöjä ja poikia ja on vanhempi sarja ja nuorempi sarja. Ja kyllä mä sanon, että tytöt on kyllä, ne on ihan omaa luokkaansa teiniässä. Ja se oven irrottaminen, niin... Kyllä meillä on ainakin kerran irrotettu ovi ja se on todella tehokas keino ainakin ovien paiskomiseen, että kyllä meni perille sen jälkeen.
0: Eli tätä tapahtuu oikeasti?
3: Kuvitelkaa silmissä se tilanne, että teini-ikäiset tytöt, niin ne saa riidan keskellä yötä aikaiseksi, vaikka on se sitten pyllyvako, pikkarit tai varkkujen peseminen. Kyllä pojat on niinku pikkasen... Ehkä suorempia myökötyksineen. Pojille pitää muistutella vaan siitä dödön käytöstä ja pesemisestä ainakin meillä.
0: No totta. Kysykö mä oon saanut muikkaria jossain vaiheessa?
1: Joo.
0: Muista pestä.
1: Mutta oli meillä kyllä, täytyy sanoa, on meillä ollut show, koska kun mä oon ollut esimerkiksi 15, mun isosisko on ollut 17, mun pikkusisko on ollut 13.
0: Oho!
1: Niin kyllä me Fajankaan muutamat katset ollaan vaihdettu, kun siellä on ovet paukkunut ja siellä on vedetty hiuksista ja siellä on tehty vaikka mitä. Ja siinä on, kun siinä on se koko jengi, siinä on molemmat siskot ottaa toistaan mittaan ja äiti tulee siihen vielä niin kuin päämestariksi siihen koko flaidikseen, siihen sotkemaan sitä soppaa. Niin mä otan etukoiran tuossa syljään, me Fajankaan nyökätä, että nyt on meidän aika mennä ulos pelaamaan vähän jalkapalloa.
0: Ei mikään ihme, että teillä on Roadstar-grilli tullut tutuksiin ja siellä on vähän sitten sekspompia kuunneltu Tom Jones. Siltä, koska ei tossa pysty mukana olemaan.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt oli kova otsikko jossain iltapäivälehdessä, vaan nopeasti sanoin tästä. En nyt muista kuka oli, mikä iltapäivälehti, mutta siinä oli otsikko just tälleen eilen, että lähipiiri paljastaa, tällaista on tämä ministeri alkoholin käyttö. Onko se soitanut? Oli, eilen oli. Katopa, että lähipiiri kertoo tai jotenkin, että lähipiiri...
2: Siis Multalasta nimenomaan.
1: Just, joo. Ei ollut, oli Ilta-Sanomat tai Iltalehti. Lähipiiri kertoo, mutta ei ollut supattaa tai sipattaa tai mitään, mutta että oli tämmöinen, että tällaista on...
2: Lähteet kertovat,
1: joo.
2: Joo, tällaista
1: on. Niin, anteeksi, lähteet, joo.
2: Joo,
1: tällaista on... Mä en päässyt sitä lukemaan, kun se on joku tämmöinen
3: maksumuuri asia.
2: Mä oon totta kai maksanut itteni kipeästi näistä, niin mä pääsin lukemaan. Mutta mikä se on tää, missä se on se otsikko, kun se oli tossa niinku Googlessa. Lähteet kertovat, tällaista on Sari Multalan alkoholin käyttö. Voi Jeesus.
1: Eikö ole oikeasti aika jotenkin niinku silleen, että onko toi toimittaja soittanut jollekin silleen vanhalle työkamulle tai ehkä nykyisellekin työkavereille on silleen, että terve terve, että tässä nyt Tiina soittelee, että pystytkö kertoa yhtä, että Multala, veteleekö minkä verran? Niin, että ottaisi mitä juokse, jos sinne on vielä yli eritelty. Niin kun, mä osaan kyllä vastaa, jos joku toimittaja nyt sattuisi mulle soittamaan niin tuolta Ilta-Sanomista, oikein hyvää päivää.
3: Kysy mun alkoholikäytöstä esimerkiksi.
1: Niin, kyllä mä pystyn aika spesifisti vastaa esimerkiksi sun alkoholikäytöstä. Tuukka ne niinkään, kun Tuukka ei käytä alkoholia.
3: Mutta vastaisit, mitä sä vastaisit sinne? Mitä sä vastaisit, jos joku soittaisi
1: kysyä? Mä sanoisin, että yksi niin kun erittäin iso suosikki on valko-venäläinen tuplana tuoppi. Okay.
3: No toi on totta, mutta eihän sä nyt voi sanoa, jos sä alat toimittaa heti sanoa, että hei, hänen lempiviinansa, niin tostahan tulee ihan hirveä kuva.
1: Eihän sun tarvitse... Sitähän multa kysytään.
3: Okei, toivottavasti sulle. Tuukka, jos toimittaja...
1: Miten mä sit kirjailisin sen näin, että joo, että silloin jotain, että eipä oikein, ei oikein ikinä kesäsinkään, varsinkaan toi Suomen poppiaika. Toi on ihan pulssit.
3: No hei, kuuntele sit. Mä näen, että sulla
1: Instagramissa on kuva kuukausista kaveri, kun sä juot Salmari taksimatkas Oulusta.
3: Mä näytän sulle. Kato, tässä on tiedottamisen ammattilainen Tuukka Ritokoski. Noniin. Toimittaja soittaa. No ylipäätään hän ei vastaa. Ritva-Leena ylimutka-mutka soittaa. Terve Tuukka, miten on kesä mennyt?
2: Mitä?
1: Tämä on se toimittaja soittaa nyt.
3: Just näin. Ei kun tosissaan Riitta-Liisa ylimutka-mutka täältä soittaa 18 päivää lehdestä. Hei, semmoista vaan. Ei tässä ihan vaan keräile vähän infoja. Niin sähän teet, että mäkin lähtee Juuson kanssa. Te teette sitä aamulla. Se onkin hauska ohjelma, se teidän ohjelma.
2: Ohjelma?
3: Tämä radio-ohjelma.
2: Sillä on varmaan niminkin sillä ohjelmalla.
3: Tämä iltatulilla, mikä no tämä niin on tämä? Siinä te peltsin
2: nyt sulla on pari lausetta aikaa vakuuttaa.
3: Niin semmoista Tuukka vaan kyseli. No ensinnäkin ihan nopeasti jotain ylös. Mikä sun suhdestatus?
1: Onko sulla ketään mielitiettyä täältä Reetta-Leena ylimutka-mutka kysyy, onko sulla ketään mielitiettyä?
2: Joo, tätä mä lähden kommentoimaan yhtään.
3: No ei, mutta tässä ihan keräilen vaan pikkasen niin kuin infoja kasaan, niin me ollaan tekemässä tuossa vähän semmoista laajempaa reportaasia, niin, niin tosissaan kun työskennet tämän Jussi Mäkilähteen kanssa, niin, niin minkälaista, pystytkö sä vähän heittämään, että miten onko... Onko hänellä, kun hän on nähty tietynlaisessa tämmöisessä mediassa ja erilaisessa pätkissä, niin ehkä luotu vähän kuvaa tämmöistä, että maistuisi toi alkoholi, niin pystytkö sä siitä lähituntumasta niin antaa jonkinlaista kommenttia?
2: Siis mitä tää on niinku tää haistelu? Mitä tää on niinku muut haistelu? Luulen, että mä olen tässä niinku tämmöisessä tilanteessa niinku ampuu mun omiani. Tää Juuso on mulle rakas ystävä ja kollega ja mä en ala täällä ketään suolailemaan mihinkin iltapäivälehtiin. Mut vitusti maistuu viina kaverille, se on totta. Se on totta kyllä. Pistä se sinne lehteen vaan. Se on rapajuoppa.
1: Kissan kokoisin.
2: Se on rapajuoppa se kaveri.
3: Tiedottamisen ammattilainen.
2: On deekiksellä ollut jo pitkä, monta vuotta.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mutta nyt vähän maanviljelysasia. Nimittäin Ylen eilisissä iltauutisissa niin kerrottiin siitä, että kuinka kuivuutta ei ole pidetty Suomessa aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä minä merkittävänä riskinä. Mutta nyt ajat on muuttuneet ja siihen on alettu ihan varautumaan ja tehty suunnitelmia sen suhteen, että no nyt esimerkiksi tuossa meillä oli heinäkuussa tämmöinen hellekausi ja muuta, niin jos tällaisia tulee, niin saattaa olla, että siellä sitten viljelykset voi olla vähän lirissä. Ja tuossa Ylen jutussa, niin siinä haastateltiin tämmöistä vihannesviljelijä Vauhkosen Anttia, joka sitten on kertonut, että hän ei sateisiin enää luota, että hän on vetänyt 1,5 kilometriä kasteluputkea sinne ja rakentanut sitten omille viljelmille tämmöisen niin kuin kastelujärjestelmän. Että jos lähtee helleaaltoa pukkaamaan, niin hänellä on siellä sitten letkut ja ilmeisesti jostain järvestä ne niin kuin luonnonvesillä sitten siellä kastellaan, jos tarve näin vaatii. Mutta mä lähdin miettimään sitä tätä tämmöistä kuivaa kautta ylipäätään, että maanviljelijähän voi tolla tavalla varautua ja hyvä, että varautuu. Mutta miten sitten kun puhutaan tämmöisissä ihmissuhteissa, aikuisten ihmisten elämässä, niin voiko tämmöisen niin kuin seksielämän kuiviin kausiin, niin pystyykö siihen ihminen jotenkin varautumaan? Koska semmoinenhan kuivakausihan turhauttaa ihmistä ihan oikeasti. Se voi olla, ja siinä menee kaikki keskittyminen ja muu, ja saattaa niin kuin siipi maassa vaan laahustaa, jos on pidempi tämmöinen kuivakausi.
2: On, ja varsinkin mietin silleen, että jos on niin kuin parisuhteesta kyse, niin ehkä tällaiseen tulevaan kuivaan kauteen on jotain semmoisia ehkä pieniä ennustemerkkejä ilmassa. Sä pystyt vähän aistimaan
1: mistä
2: tunnelmaa.
1: Sen pystyy, että... Mistä sen pystyy? Pystyykö sen tietämään semmoisen?
2: No pystyykö sen tietämään?
1: No ei, mun mielestä se on aina yllätys. Ja mulle se tulee ainakin sillä tavalla, että mä vaan totean, hetkinen.
2: Et mitäs tässä
1: nyt on sanottu, että tässähän on ollut muuten aika kuiva kausi.
2: No esim. Jos ton sä toteet ääneen, niin sit sä voit

0: lautailemaan no, Kanadaan ketopelaan, niin Juuson rouva alkaa häneltä pihtaamaan. Se nyt on mun mielestä jo liian pitkä.
1: Se on vähän sama, että nyt mennään niin liian pitkälle.
2: Juuso maksaa ne velat sitten siellä.
3: Mutta se tilanne jotenkin, että voiko jotenkin etukäteen, voiko mä jotenkin niin kuin, kun mä en tiedä milloin se kausi tulee, mutta okei, no. Mä tiedän, että niitä, sanotaan näin, mä tiedän tällä kokemuksella, että niitä tulee. Mm-hmm. Mä tiedän, niitä tulee. Mm-hmm. On ollut ja niitä tulee.
0: Juuso, nyt ihan ensi alkuun, määrittele kuiva kausi. Minkä sä määrittelet kuivaksi kaudeksi? Että jos on kestänyt kuinka kauan, niin sit sä oot silleen, että voi ei.
3: Mä luulen, että kyllä mä sanon, että kyllä mä varmaan niin kuin, en mä viikossa vielä huomaa näillä kilsoilla. Mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä joku semmoinen kuukausi voisi olla semmoinen, että sit tulee semmoinen havainto, että mitä sä itse oot. Minkälainen, miten sä itse tuolla, meillä on tietysti erilaiset elämäntilanteet, niin
2: se on erilaiset elämäntilanteet.
0: Sanotaan näin, mulla oli kerran yläasteen, olisiko ollut 8-luokalla, niin oli vasen käsi oli murtunut lautaillessa. Niin siinä, se on edellinen kuivakausi, minkä mä muistan, ja koville otti, tosi koville otti.
2: Tämä näet yksi elämisen.
0: Sitä ei pystynyt ennakoimaan.
3: Ei varmasti, ei varmasti. Mutta voiko tehdä siis, mä mietin, että miten tällä, mietin siis tässä samalla, että jotenkin näin miehenä, olisiko sitä niin kuin, voiko sitä jotenkin varastoon? Että jos mä tiedän vaikka sillä, että hei syksy on, sehän nyt on ylipäätään, hypätään arkeen esimerkiksi takaisin, niin se alkaa stressikäyrät siellä kotona nousee ja muuta kaikkea, niin siinähän on itse asiassa, että tässä voisi vähän aistia sitä, että saattaa olla kuivat kaudet edessä. Niin voiko sitä jotenkin etupeltoon sitten kerätä niin kuin varastoon, kun ethän sä voi niin kuin nukkuakaan oikeasti varastoon, vaikka jotkut väittää sillä tavalla. Niin kyllä mä koen ehkä toi on semmoinen juttu, että niin kuin voi hetkellisesti olla semmoinen olo, että no nyt on ollut semmoista vaakamampojamboreita, että tässähän nyt on oikein, on masu niin sanotusti täynnä. Mutta kyllä se vaan niin kuin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, niin huomaa, että mulla on masu taas ihan, kyllä tänne mahtuisi taas ruokaa.
0: Niin toi toimii miehillä tolleen, niin, mutta miten Tinni naisilla?
3: Just tää.
2: Ai se, että tuleeko sitten tommonen?
3: Eikö voiko vetää, voiko sä niin kuin varastoon ottaa?
2: No, ei sitä, kyllä voi. Mulla oli tossa kyllä aika, tosi pitkä kuivakausi.
0: Herra justa sentään.
3: Eikä hän nyt radiassa puhuisi
0: termi ylipäätään vetää lapaan. Mitä hemmettiä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt käydään nopeasti tämmönen juttu läpi ennen kuin mä en halua, että kukaan
2: kuulee.
1: Normaali ihminen herää ja kuulee tämän jutun, koska mä tiedän, että siellä on nyt meidän vanhat tutut 6-7 ihmiset kuulolla. Eli terveisiä vaan sinne isojen poikien kyytiin ja vähän
2: no, mitä
1: muuallekin.
2: Nyt taas? Mistä sä haluat puhua?
1: Siis kyllä sullakin varmaan välillä et voi kieltää sitä, etteikö olisi käynyt mielessä, kun seuraa vaikka jotain, että Susanna Penttilä tienaa tämän ja tämän verran OnlyFansista ja tämä ja tämä tienaa tämän ja tämän verran OnlyFansista. Ne luvuthan on siis järjettömiä.
2: Joo.
1: Oikeasti, että sieltä se tienesti on silleen niin kuin valtavaa.
2: Joo, kai niissä itse vähän ollut hässäkäytä sitten joidenkin kohdalla esimerkiksi siinä, että niistä on esimerkiksi niistä sille tullut tosi järjettömyksi, että niistä on esimerkiksi niin kuin veroja.
1: Niin, se on myös vähän järjettö. Niin, koska täällä kuitenkin toi verottaja sille ärsyttävän skarpi.
2: Mutta kyllä mä oon näin antanut itseni ymmärtää, että joo, että sillä OnlyFansilla jotkut tienaa.
1: Niin, ja sä maksat ne verot sitten siihen, niin sulle jää silti ihan sille hyvin rahaa.
2: Mitä mä oon miettinyt?
1: No sitä, että tommonen tie saattaisiko se joskus vähän kiinnostaa. Me mietittiin tätä itse asiassa viikonloppuna.
2: Mietitkö jonkun miehen kanssa vai
1: naisten? Mietin miehen ja naisen kanssa. Siinä pöydässä oli.
2: Mä ajattelin, että toi enemmän semmoinen naisten pohdittava juttu.
1: Eikö me just mietittiin sitä, että miten mikä on markkina miehille tuolla OnlyFans-jutuissa?
2: Mä oon jotenkin ajatellut, että sitä ei niin kuin, tai on varmaa.
1: Mutta me ollaan molemmat ajateltu, tiedetäänkö me? Onks meillä
2: mä muistan jotain semmosia juttuja tämmöstä niin kuin OnlyFansin, ainakin jossain vaiheessa mun mielestä suosituin tyyppi oli siis mies.
1: Niin,
2: mutta se oli tämmöinen siis aivan käsittämätön, niin kuin siis joku eteläamerikkalainen körmy, semmoinen niin kuin siis niin mies kuin veistos,
1: joo,
2: niin mulle ehkä siitäkin tulee semmoinen, että tämmöisenä tavallisena miehenä, niin tämmöinen, että mä en ole siis ajatellut tota koskaan niin, että ei vitsi, että tuolla tienaa noin hyvin, että pitäisikö sitä, niin kuin, että voisiko sitä, kun jos nyt sitä vaan, niin musta tuntuu vaan siltä, että mä en niin kuin näe millään tavalla, että mä pystyisin sillä tienaan. Sen sijaan musta tuntuu, että monenlaiset ja näköiset naiset kiinnostavat OnlyFansissa, niin mä näen, että siinä on naisilla, tämä on vaan mun näkökulma täältä.
1: Niin
2: mulla on sellainen fiilis, että naisilla on siinä niin kuin paremmat markkinat, paremmat mahdollisuudet jotenkin tienata. Ja mulla on sellainen ajatus, että naiset tekisivät sitä enemmän, mutta mä en tiedä, onko se näin.
1: No mutta siis OnlyFans ei ole ainut vaihtoehto, nimittäin täällä on siis Iltalehti kertoo fetissiprinsessa otsikolla. Mä en pääse lukemaan tätä koko juttua, mutta tämä video on nähtävissä kaikille. Lotta Pupu on päälle 30 siis perheenäiti ja tämmöinen kotiäiti.
2: Onko tämä siis joku tämmöinen taiteilija nimittäin Lotta Pupu?
1: Joo, on kyllä.
2: Siis
1: fetissiprinsessaksi itseään kutsuu ja Lotta Pupu on siis tämä hänen taiteilijan nimensä. Hän tekee tämmöisiä soolovideoita, kertoo tässä videolla, siis tekee soolovideoita, kuvaa tämmöisiä videoita, että vaikka niinku pissaa housuun ja sitten kommentoi, että muuta hauskaa. Ja sitten hän myy myös alusvaatteita, mistä me ollaan täällä aikaisemminkin puhuttu. Ja tällä hetkellä hän tienaa noin 2000-2500 euroa kuussa tällä toiminnalla.
2: Okay.
1: Ja sitten taas tässä kerrotaan siitä, miten me ollaan täälläkin mietty, että miten jos on jotain käytettyä alushousuja, niin häneltä jos haluat päivän käytettyä alushousuja, se maksaa 40 euroa. Sitten aina lisäpäivät ja muut spicy dupit siihen päälle, niin maksaa sitten aina pikkasen enemmän.
2: Spicy
1: ja siis tällekin, ai perkele, tämä on vaikea mennä tähän, mutta kun tämä oli se, mikä kiinnitti mun huomioon, niin mä nyt sanon ihan suoraan, niin tällekin löytyy siis ostajakuntansa ihan oikeasti, uskokaa tai älkää, mutta hän kertoo täällä, että 55 euroa, niin sä saat ostaa häneltä siis kakkapäkäleen. 55 euroa ja ihmiset tilaa niitä. Apua, mutta sitten mikä on silleen, nyt kaikilla on tämä mielikuva, niin sitten mikä on niinku jälkisijoituskohde, meneekö se hyllyyn?
2: Mun tulee huono olo, niin kun mä nyt olen niin kuin tota miettiä.
1: Mutta siinä tuossa on bisnestä, siksi mä halusin sanoa tämän.
2: Siksi mä aion.
1: Ei, kun halusin sanoa tämän, että tuossa on bisnestä, niin. Mutta mitä sillä sitten, niin kuin, mitä sillä tehdään?
2: Mä en tiedä, kiinnostaako fetissiprinsessaakaan oikeastaan sen enempää tietää, ei, mitä siinä niin tehdään sen jälkeen.
1: Ei nimessä, eikä tarviikaan kiinnostaa, mä jäin miettimään.
2: Tämä on vanha kunno, että meitä on moneen junaan, mä veikkaan, että osa sillä tietää, leikkii ja osa laittaa sen just, onhan niitä tämmöisiä, mehän ollaan tämmöisiä metsästäjäkeräilijöitä, osa vaan tykkää kerätä kaiken näköisiä asioita. mulle ihan fine, tosta mä en olisi välttämättä niinku halunnut sillä ja enkä halua jatkossakaan niinku tietää tosta.
1: Ei, mutta se on tässä erikseen avattu.
2: Mähän en niin... ole kaviaarimiehiä niin sanotusti.
1: Jos sulla, sä menet ihan, sä menet jotenkin ihan, muutenkin ihan rikkiä ne tämmöiset. Mä kestän näitä sentään vähän enemmän kuin
2: en sinne. En mä tommosista, niinku, no riippuu missä se kenelläkin raja menee, mutta toi ei niinku toi tommonen, tommoset ulostehommat, niin ei niinku toimi meikäläiselle. Edes kuunneltuna, niin mä huomaan, että mulla tulee vähän.
1: Ei.
2: Vähän tommonen alkaa pikkasen kuin heikottaa tossa.
1: Mä ymmärrän. Mutta siinä on siis, siinä meillä on business. Miettikääpä
2: on varmasti,
1: sitä.
2: On varmasti, mutta sitten tää, ja jos joku sitä haluaa tehdä, niin tehkää juh. Ihmeessä.
1: Ja
2: selvästi
1: pois.
2: Asiakaskuntaa löytyy. Mutta vähän mun on vaikea ajatella, että jos mun työkalenterissa lukee kello 12-13, pusera kakkaa purkkiin. Ja sitten 13-14 lähetä purkit postissa pikkareiden niin. kanssa. Niin se on sillä lailla, mutta... Töitä on niin erilaisia. Töitä. Kaikilla. Mutta mitä sulla, kun mä tiedän, sä oot tietysti, niin nyt mä oikein mietin, niin viimeisen 3 vuoden aikana niin sä oot puhunut ihan sikamonta kertaa tosta, niin kuin just, että OnlyFans ja toi pikkareiden myynti varsinkin on semmoinen. Kuinka lähellä me ihan rehellisesti ollaan sitä, että ei, Tiina-Reetta siis salanimellä alkaisi myymään pikkareita?
1: Valovuodet.
2: Okay.
1: Valovuodet. Mutta
2: eikö niin, sitä aika monta kertaa
1: ei,
2: niin kuin miettinyt?
1: Ei, mutta siis toi ansaintalogiikka on siinä kiinnostava just siinä, että miten vaikka te miehet, miten mun lähipiirissä oleva mies vaikka pärjäisi OnlyFansissa? Tätä me mietittiin tuossa viikonloppuna.
2: Joo.
1: Miehen ja naisen seurassa.
2: Niin, mä veikkaan, että jos on semmoinen oikein niin herkku. Mä luulen nimittäin, että ne on miesasiakkaita. Oli mun mielestä aika paljon tällä miestilaajia tällä
1: miehellä.
2: Joka oli se suosituin OnlyFansissa.
1: Niin.
2: Niin jos pystyy niin kuin miehiä kosiskelemaan siellä, niin varmaan voisi pärjätä. Mutta mulla on just yksi sellainen fiilis, että tämmöisenä tavallisena tallaajana, niin ei mitään jakoa.
1: Joo, mutta ei valovuodet olla siitä, että minä tuota tekisin, mutta tämmöiset jutut, kun tulee,
2: tavallinen
1: puhutaan kuitenkin Suomen
2: maasta.
1: Tavallinen mies
2: ei pärjää OnlyFansissa, niin... ei pärjää deittipalveluissa,
1: ei työelämässä,
2: ei Facebookissa, ei Ilta-Sanomien kommenttipalstalla. Me ei pärjätä jumalisten missään. Tää on se ongelma.
1: Mä tykkään tavallisista miehistä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
3: Lopulta

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta, ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi,
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
6: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
9: Missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Nopeasti rippileireistä, kun ne on, varmaan tekin olette huomannut noita, tässä on nyt niin kuin pitkin kesää jo ennen kesää, niin musta tuntuu, että noilla rippileireillä on jotenkin hirveästi hässäkkää, joko henkilökunnan toimesta tai sitten rippileirille osallistuvien toimesta, ja se on mennyt siihen, että nyt niitä niin kuin keskeytellään, että et jos alkaa yhtään niin kuin falskaamaan, niin se lyödään saman tien poikki ja sitten se on siinä.
3: Tämä on ollut nouseva trendi tässä nyt muutamien vuosien aikana, mitä on seurannut tuolta lehdistä.
2: No, mä haluan nyt heti heittää, mennään tähän itse aiheeseen. Mulla on tässä ilta sellainen juttu. Mä haluan nyt heittää jo kaikille, jotka siellä kuulolla olette, että jos olette rippileirillä aikoinaan käyneet, olette esimerkiksi nyt vaikka about mun kaliberia, että siitä on kuitenkin sanotaan parikymmentä vuotta aikaa, niin muistaako joku tai onko joku ollut rippileirillä, joka keskeytettiin? Varmaan kaikkea hässäkkää. Ja kyllä siellä aina joku vihjaileva kanttori on ollut niin kuin 25 vuotta sitten ja vasta olikin. Mutta keskeytettiinkö niitä koskaan siihen aikaan? Nyt nykyään keskeytetään, niin kuin on tehty myöskin Kirkkonummella Ilta-Sanomat. Siis uutis on nyt uusimmasta keissistä. Siellä oli tämmöinen englanninkielinen rippileiri käynnissä. Ja kirkkoherra on sitten kutsunut ihan poliisit paikalle. Ja tämä on vähän epämääräinen tämä juttu. Ilmeisesti siellä jonkinnäköistä tämmöistä käyttäytymis, ehkä päihteiden käyttöasia on ollut siis niin kuin tässä rippileirien osallistujien keskuudessa. Ja kun poliisit on käynyt siellä paikalle, niin ne on todennut, että ei tässä nyt ole mitään niin kuin sen ihmeempää, mutta sitten sinne on jäänyt jotenkin semmoinen niiden leiriläisten keskuuteen, että siellä on ilmeisesti vähän ollut semmoista niin kuin härkkimistä ja muuta, niin sitten kirkkoherra on todennut, että nyt puhalletaan peli poikki, lyödään kaavut jengille niskaa ja ei muuta kuin ristinmerkit ja pikkasen ehtoolliset tosta noin ja konfirmoidaan pois ja päästään tästä hässäkästä eteenpäin.
3: Aha.
2: Että tämmöinen. Mutta tässä samassa jutussa on sitten vähän koostettu, mitä näitä on näitä aikaisempia keissejä ollut tässä viime aikoina. Niin tänä kesänä aiemmin pohjoiskarjalaisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan rippileirillä kolmen pojan oli keskeytettävä rippileiri, sillä yksi heistä oli syönyt rauhoitetun eläimen, eli elävän sammakon, muiden yllyttäessä tekoon.
3: Joo, se söi sen.
4: Jätkät.
3: Joo, jätkät, kyllä.
2: Kyllä se on, kun se miettii tuommoinen 15 kesäinen, niin kyllä
3: ei
2: se...
3: siellä ole mitään tekemistä näköjään tuo rippileirillä oikeasti, se näytön, mitään muuta.
2: No, kyllä mä jotain muutakin keksin kuin sammakon syömistä, mutta kyllä mä niin kuin samaistun siihen, että mulla on semmoinen fiilis, että kyllä tässä on yritetty mahdollisesti vastakkaiselle sukupuolelle tehdä niin kuin jonkinnäköistä vaikutusta.
4: Ei edes välttämättä vastakkaiseen, koska no, kyllä 15-vuotiaskin ymmärtää, että niin se sammakon syöti tee vaikutusta, mutta jätkät joukossa tyhmyys tiivistyy.
3: Kyllä.
2: Joo, no sitten tämmöinen keissi kävi Lohjalla, että seurakunta päätti keskeyttää turvallisuussyistä rippikoulun, kun erään leiriläisen vahvat reseptilääkkeet olivat kadonneet. Niin okei, toi on tietysti vähän, että siinä on haluttu, niin kuin, että nyt varmaan vastuu pois tässä kohtaa. Tuossa muisteltiin biisin aikana vaan sitä tästä vastuuasioihin liittyen, niin mä en tiedä miten nykyisin on, mutta mäkin muistan sen, että kun mä oon käynyt siellä rippileirillä niin, ja noissa... Siinä oli jotain niitä, ei se leiri, vaan se myös, kun siinä on se rippikoulu, mitä käydään. Niin siellä oli sillä, että jos oli vanhemmilta saanut luvan polttaa röökiä, niin sai polttaa röökiä siellä. Siinä piti olla vanhemmilta lupa, lappu.
4: Mutta silloin oli röökinvedon ikäraja.
2: Oli se silloinkin.
4: 18
2: joo,
4: vai?
2: Joo, ainakin osto oli 18.
4: What?
2: Silloin kun mä oon ollut sen ikään. Se on ollut silloin vähän aikaisemmin, se oli pienempi, mutta mun aikana se on ollut kuitenkin 18.
3: Se on loppunut just siis, koska meille ei saanut polttaa
2: kyllä,
3: tupakka
2: kyllä
3: edes.
2: Kyllä on kokemus seurakunnan hommista.
4: Sanoksä, oot sä niin vanha, että silloin kun sä oot ollut riparilla, niin sai vetää spadduun, jos oli himas lupa.
2: Joo, siis silloin oli semmoinen.
4: Okei.
2: Se oli, mutta kato, kun,
4: no,
2: siis,
4: maailma muuttuu.
2: Sehän on, kato, Jumalan ovet on auki ja kirkon ovet on auki kaikille. Niin mulla oli se, mä itse koin sen sillä, että sitten nämä seurakunnan ohjaajat ja muut, niin halus kuitenkin, että ei tavallaan niin kuin käännetä selkää silleen, että jos nuori vähän tupruttelee, niin minkä sille mahtaa. Niin siinä on ollut niin kuin tämmöinen. Se oli sitä päivää.
3: Se oli sitä päivää, joo.
2: No sitten vielä nopeasti. Ylöjärven seurakunta kertoi puolesta järjestäjänsä hybridirippikoulun, jossa leiriaika on lyhyempi kuin perinteisesti. Eli siellä otettiin vähän niin kuin varman päälle tuossa hommassa, että et osa nuorista ei vaan kykene olemaan siellä leirillä sitten ollenkaan mukana.
4: Mitä?
3: Miten?
2: No siis niin, kato, kun nyt, mä luulen, että siinä kävi sillä lailla, että niitä tuli niitä semmosia, siellähän nämä käyttäytytään, niin kuin henkilökunnan jäsenethän on käyttäytynyt, jokuhan oli tekeytynyt isoiseksi, muistatteko tämmöistä keissiä?
4: No se me tiedetään, niin, mikä siinä on.
2: No nä, no just
4: siinä on ollut ajatusmaailma taustalla.
2: Niin musta tuntuu, että nyt siinä on alettu vetää
4: herra
2: niin varman päälle.
4: Herra kutsuu nyt tähän isosen polvelle niin no, teitä niin. Nuoria poikia ja sitten vähän istumaan, että tulkaas kuuntelemaan herran sanaa.
2: Kyllä me susta hyvä kanttori saadaan jonnekin.
3: Me saadaan siitä täydellinen leikki-isone ihan oikeasti. Niin joo, leikkipappi, valepappi.
2: Keskeytetään ihan varmasti. Oh. Mutta edelleen, mulla ei ole nyt WhatsApp-puhelinta. Tuliko
4: Jeesuksen onko Kristuksen niitä veri. Juuso, sinun puolestasi vuodatettu.
2: Ja näin. Siinä on hän. Siinä on teille hybridi.
3: Niin mitä sä haluat WhatsAppista?
2: Niin kuin mä kysyin vaan, että onko jengi laittanut, keskeytettiinkö niitä silloin 20 vuotta
3: myös
2: sitten?
3: Myös meidän riparilla sai vanhemman luvalla polttaa tupakkia vuonna 2010 ja sanoo saija. Seuraavana vuonna ei enää saanut 2010 apua. Missähän toi rippikoulu? Siis, toi on Jämsässä käyty varmasti.
2: No siis Jämsässä oli kyllä, ja mun mielestä sen röökin
3: Jämsä
2: lisäksi.
3: Jämsässä lupalla pullut alkoista viinaa 16-vuotias vielä
2: niin
3: kolme
2: sai. Ja mun mielestä siis niin kuin mietoja alkoholijuomia sai niin kuin juoda saunassa meillä riparilla, jos tarjosi niin kuin myös papille. Siinä oli joku tämmönen. Siinä oli se.
3: Ja oma keittämät saa ihan ehdottomasti.
2: Kyllä. Ja mun mielestä oli niin, että kyllä sai tiukkaakin sai viinaa juoda, jos katusyntejä. Siinä oli joku tommonen.
3: Ja oli tosi pahoilla aina.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

pienissä häissä. Kovat on ajat, duunissa stressiin, ruissiin sai onneksi myös avekin messiin. Yritetään tässä pystyssä pysyä, ootteks te kännissä, Galiski kysyy. Viinit hyvää laatuu, ilmaiseksi saatuu, jos hallitus ei kaadu, niin voi ministeri kaatuu. Nää ei oo vaalit, hei, nää on vaan festivaalit. Orppokin sanoo näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: muuta kuin syksyn hommiin vaan, he lomat on lusit.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
2: Kato ite, kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Kaikkempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Miten muuten oli kesäloman laskut, niin niin kuin paljon mun pätäkkä tuli rahasta kysyn? Mieleen. Ihan yleisesti kysyn sillä, että...
2: Mulla oli ihan silleen pysy, niin kuin... Pysy silleen, että saan maksettua luottokorttilaskun kyllä nyt 15 päivä pois. Joo. Ihan tosta, että siellä ei mitkä vanhat painanut. Ei ollut mikään kauhean kova paha paukku.
1: Huomaan kanssa, kun ei ollut semmoista ihan, olihan meillä toi Legolandin reissu. Niin. Ja mä sanoin, että ei, kyllä se niin kuin, kyllähän se aina kun lähtee ja perheen kanssa ja kaikki. Ja sitten jos sä majoitut hotellissa ja muuta, niin, ei, niin kuin, kyllä sitä rahaa menee sillä lailla. Mutta sitten jonkin verran tuli ehkä enemmän oltua tässä niin kuin Suomen kamaralla tehtyä sitten semmoisia, niin kuin ei mitään, just ei ollut mitään isoa reissua kuitenkaan mihinkään muuta, niin ihan kanssa hei. Mä just tuossa kattelin vaan niin kuin kesän tuhoja.
2: Siis mulla
1: eilen,
2: ainut,
1: aika ok.
2: Ainut, mihin mulla meni edeltä rahaa, oli se yksi kaunis päivä, kun mä näin sut Tampereella. Niin se maksoi yllättävän paljon. Mm. Mitä Tuukkari Tokoski?
3: En ole pitänyt kirjaa, mutta kaikki, mitkä on tullut, on mennyt. Niin ei mitään uutta länsirintamalla sen suhteen.
2: Mutta toi on turvallinen tilanne, tiedätkö? Niin sä, jos sinne olisi jäänyt jotain hirveät määrät tai plussa, niin etteis tiedä,
3: joo,
2: mitä se tekisi.
3: Joo, ei ole jäänyt.
1: Oliko mitään?
2: Mistä tämä ei tarvitse miettiä?
1: Sulla on kaikki, mä mietin, kun sulla on kaikki golfvermeet oli jo valmiina muuta, niin eikö tullut mitään sellaista? Tuliko mitään heräteostoksia tehtyä tuossa, koska olet niistä tunnettu?
3: Tuliko tehtyä heräteostoksia? Mä haluan katsoa tätä Wimbledonia.
1: Ai niin!
2: Hei!
3: Kesällä.
1: Mä se siitä, näyt... ei siitä niin. Sen enempiä puhuttu.
2: Munkin piti kysyä sulta siitä. Näytti siis niin silleen, niin hienolta.
3: Se oli hieno paikka kyllä ja hienoa oli olla siellä katsomassa. 35 astetta oli lämmintä. Ja sitten kun halusi vielä pukeutua sille nätisti niin kuin asian kuuluvasti, eli pellavahousuihin ja sitten tämmöiseen kauluspaitaan, niin oli siellä aika lämmin. Mutta tämä Wimbledon shop, merchandise shop, niin kyllä se pienen loven mun madika-budjettiin siinä teki tietysti.
2: Mitä sä ostit sieltä?
3: No mä ostin sieltä aika paljon tommosia tennisvaatteita.
2: Joo. Mm.
3: Sitten mä ostin...
1: Onko niissä niinku Wimbledon joku proderaus vai?
3: Teille, eikö mä ostanut teille tulujaiset?
2: Ai Wimbledon shopista.
1: Mä tiedä.
3: En mä sit varmaan ostanut. Eikö mä ostin ne vaan mun perheenjäsille, koska tää tulujaisjuttukin niin ei koske lomaa.
2: Ei koskekaan, ei koske.
3: Mutta ainakin te olette ollut mun mielessä.
2: Niin.
3: Mutta siinä vaiheessa on varmaan raha loppunutkin.
1: Niin, se on mahdollista.
2: Hei oikeesti.
3: Niillä oli nimittäin löydetty hinta.
2: Niin just. Ihan varmasti. Otitko sä sellaista, mä näin sun somessa jossain semmoisen lippalakki, Wimbledon lippalakki.
3: Joo, on, löytyy.
2: Ja mikä me löydettiin sille hinta?
3: Oliko se, taisi olla, olisiko se ollut 50?
2: No, okei, siis kallis.
3: Mutta siellä oli semmoisia aurinkohattuja.
2: Joo.
3: Ja mä mietin semmoista aurinkohattua. Sehän on se niinku klassinen Wimbledon tuote.
1: Joo.
3: 105.
1: Oho.
3: Semmoinen ihan perus olkihattu.
1: Oho.
3: Niin se ei ollut mun päänmuotoinen sit kuitenkaan.
2: Okei. Okay.
3: Ajatin sen sit.
2: Mut ne paidat oli sun vartalon muotoisia.
3: Paidat oli hyviä, joo.
2: Ja.
3: Mutta... Rahaa tulee ja rahaa menee.
1: Joo, menee eikä toi hieno.
2: Mutta toi aika
3: hieno kokemus. Liivet sano tanskalainen.
2: Niin sano.
1: Niin ne taitaa sanoa, mutta aika hieno kokemus kyllä varmasti toi tommonen Wimbledon niin, niin legendaarista paikasta kyse. Oliko, miten sun pellavahousuista sen verran kysyn vielä.
3: Kysy vaan.
1: Niin oliko onnistunut ostu, kun pellavahan on kiva kangas tollain kuumalla noin muuten, vaikka onkin pitkää lahjetta, niin toimiko sillä tavalla sitten? Mä näin susta jonkun kuvan sillä, että sä et oli oikein komeena.
3: Toimisi, kun ne on vähän semmoiset ilmavat.
1: Ne on ilmavat.
3: Ne hengittää
1: se
3: kuitenkin.
1: On nois.
3: Tai mä tiedän hengittääks ne, mutta ne on niin, niin väljät, että se on niin ok.
1: Koska se on kiva, että sulla on ne pellavahousut nyt, koska pellavahousu
3: siis
1: on...
3: Siis ne oli ostettu jo aikoja sitten.
1: Aijaa, sulla on ollut ne jo, koska siinä on vähän pellavahousua, siinä tulee vähän kekkeruusia. Niin
3: tosi
1: pellava...
3: kekkeruusia.
2: Ja mutta... missä te käytätte nyt Suomessa?
3: Jopa ehkä geikkeruusi, jos tolla tavalla voin sen sanan taivuttaa.
1: Geikkeruusperi.
3: Niin, geikkeruusperi. Nyt varmaan geikkeruusi.
2: Niin. Missä te käytätte nyt Suomessa? Se...
1: No, kun ei
3: no
1: just...
3: rapujuhlilla no, ja veneen kannella.
2: Okei, eli kaksi kertaa.
3: Yhdessä on ikinä ollut ja venettä ei ole, mutta jos olisi, niin voisin
1: käydä. Mutta pointti on just se, että kun,
2: et
1: kun suomalainen joutuisi tommoseen, niin kun ajattelee, että no vain tommoses niitä voi käyttää, niin ei tule hommattua helposti. Mutta kesähousuna aivan ylivoimainen, mutta siitä tulee se, että tämmöisiä, että mä en ihan keijo kekkeruussi siinä vaiheessa.
3: Niin ja jos mä tapaan nyt jonkun suomenruotsalaisen daamin, niin eihän mä ilman pellavahousuja voi häntä edes tavata.
1: No ei tietenkään.
3: Niin aina pitää olla varustautunut siihen, jos joku tämmöinen ihminen tulee.
1: Matsinan takaluukussa.
2: Pellavahousut.
3: Aina valmiina.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Jengihän on käynyt tuota paljon tänä kesänä tässäkin studiossa huvipuistoissa, eikö se ole?
2: No eilen käytiin läpi
1: niitä. Pyörähtää ja Juuso kävi muutamissa ja sitten ainakin mitä on nähnyt jostain somesta ja lukenut lehdistä, niin Serena on ollut ihan tukossa ja Särkäniemessä on ollut pitkät jonot ja kaikkialla ja näin.
3: Just oli eilen Hesari suuttu Serenasta.
1: Niin mä luin sen kanssa, mulla tuli oikein, mä haistoin sen Serenan sisätila.
2: Ei
1: sen sisätila, kun mennään siitä ovesta sisään, siinä tuulikaapissa, kun siinä tulee heti välittömästi se semmoinen kunnon kloori ja niiden muovilipilapien tuoksu tulee nenään.
3: Joo, ja se jutus just luki, että kloori sekoittuu johonkin ruokaan. Ei varmaan mihin ruokaan, mutta joku ruoka se on, mihin tämä sekoittuu. Ja hyvä on meininki. Oli ihan täynnä. Oli
1: pari tuhat ihmistä, niin kerrottiin sen jutun mukaan, että sinne on niin kuin ampunut edelleen. 1500
3: sloboa, mutta kuitenkin niin, mökki oli täynnä.
1: Ja ihmisiä.
4: Joo.
1: Sä oot käynyt kans siellä viihtymässä sillä aikana.
3: Mä oon käynyt useammankin kerran.
1: Itse asiassa tää liittyy tää asia vähän tähän, niin kerro vaan.
3: Mitä?
1: Et mitä te teitte siellä koulukamujen perä ja pakeja, tokeja.
3: Pidettiin hauskaa.
1: Niin.
3: Ei siinä ollut mitään se ihmeellisempää. Meillä oli tosi hauska päivä.
4: Jätket istu porealtaassa siinä.
1: Kaikki istu aina väliin porealtaassa.
3: Niin, istuttiin. En mä edes muistanutkaan. Mutta joo, yritettiin saada seisokkeja itsellemme ja toisillemme myöskin. Mutta se on tarina erikseen.
4: No,
3: mä en halua siitä livenä puhua.
1: Ei livenä.
3: Se on mun ihan omia juttuja, niin mä en halua siitä tässä puhua.
1: Ei missään nimessä puhuta siitä. Mutta puhutaan siitä, kun tuolla, siis Grönlundissa Tukholmassa, ootteko te käynyt? Jos tulee laivalla siihen Tukholman satamaan, niin se näkyy siinä. Ja sitten eikö se näy siinä Olsang på Skåsen, mikä se ohjelma on, se mitä kaikki, joka ikinen ruotsalainen katsoo, joka ikinen ruotsalainen on siellä paikan päällä, niin se näkyy siinä. Niin, se kuvataan siinä ihan alueella.
4: Joo, mun mielestä se on siinä. Ja mä näin sen tänään, sen Grönlundin. En ole nyt käynyt siis ehkä penskana joskus, mutta muistelin siinä jonottaessani autolauttaa. Niin siinä kattelin sitä ja tuli semmoinen, kun lasten kanssa sitä siinä ihasteltiin, että tuollahan pitää kanssa käydä tuolla Grönlundissa joku kerta.
1: Siellä on hyviä laitteita. Siellä on Tuukka esimerkiksi semmoinen, koska Tuukka tykkää huvipuistoa. Se on semmoinen sairaan korkealle menevä, niin kuin, tiedätkö, kun Linnanmäellä on se keino, mikä ei nouse mihinkään, että se alkaa vaan pyöriin. Niin siellä Grönlundissa nousee sinne tosi tosi korkealle.
4: Me katsottiin just sitä laitetta. Sillä, että voiko tuo todella olla, että toi on se keino, koska se on jossain 50 metrin korkeudessa.
1: Ja se istut siinä niin kamun vierekkäin. Ja aivan. Se on oikein kiva. Mä oon käynyt siellä muutama vuosi sitten. Mutta sitten siellä on myös tämmöinen laite nimeltään Lemmen tunneli, jota kuvaillaan Iltalehden jutun mukaan koko perheen satumatkaksi, joka on ollut siellä vuodesta 1936. Ja siihen pääsee kaikenikäiset huvittelijat kyytiä. Alle 3-vuotiaat pitää olla sitten aikuisenkaan. Mutta kuulostaa oikein,
4: mukavalta. Musta kuulostaa taas tylsältä.
1: No kato, kun sun pitää itse spice it up, niin kuin täällä on nyt tehty nämä Lemmen mikä tunnelit ja nämä on saanut jengin siellä siis ihan villintymään. Siellä on nyt tämmöinen Iltalehden mukaan 40 mies ja nainen on olleet, nyt tulee ihan suoralaineessa, yhdynnässä huvipuiston Lemmen tunnelilaitteessa. Ja tämä on tapahtunut siis sunnuntai-iltana kello 8 jälkeen. Ja ne on jäänyt kiinni, jos niillä on mennyt joku henkilökunta. Ja tuolla huvipuistossa on aina vaan opiskelijoita töissä. Ne on ihan sikanuoria.
3: Niin on,
1: niin niille on mennyt joku tämmöinen tyyppi sanoa, että hei, nyt pitäisi lopettaa. No tälleen, ei me lopeteta. Että ei me missään nimessä lopeteta vielä. Tämä ei ole nyt hoidettu, tämä homma loppuu.
4: No onhan tuommoinen keskeytetty yhdyntä aina, niin se on tragedia totta kai sinällänsä, mutta onhan tämä paikka valittu tässä nyt vähän vulgaaristi.
1: Mutta kysymys kuuluukin, jos teille nyt on tässä käytössä Särkäniemi, Linnanmäki, Powerparkki, Juuso ei ole käynyt, mutta Tuukka tietää.
3: Jos sä kysyt, että mihin näistä lähdet hässiin, niin
1: tai
3: ei mihinkään.
1: Tai missä laitteessa lähdet hässiin, mä oon
3: jos
1: kysymys.
3: Pakko.
1: Saat
3: jos
1: myös rämpyttää itseäsi siellä olla itsekseen.
4: Mä mietin just, että missä se, mä oon sen verran vanha ja mulla toi liikkuvuus on mitä on. Niin sit mä mietin, että ehkä joku semmonen, että mikä on semmonen laite, missä varmaan toi hei viikinkin laiva, koska sehän heiluttaa niin kuin oikealta vasemmalle.
1: Mun
4: ei tarvitse itse tehdä juurikaan liikettä siinä, vaan mä voin vaan tavallaan
1: kuin
4: niin kuin penkkinä siinä. Ja sitten tavallaan...
3: No niin.
4: Tosi mulla tulee siinä huono olo jostain syystä. Mä tykkään noista hurjista huvipuistoista, mutta viikinkin laivassa mulla tulee huono olo, niin sitten taas se oksuriski siinä ei ole välttämättä paras. Mutta se nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
1: Mutta siitä myös semmoinen, siellähän on niitä laitteita, mitkä nappaa sen

0: semmoisen valokuva. Niin siihen valokuvaan, kun sä olisit ikustettu, tiedätkö,
1: joo, ja itse asiassa
0: siinä oli se villijokivirta, niin siinä kun istahat jonkun, tiedätkö, nä tiedät kyllä minne, niin sitten siitä saa kyllä ihan, siis, ihan messevään tuommoisen matkamuistoon.
1: Minne pitää istua? No,
2: on se ajatuksena, silläkin miettii.
1: No, niin. Mutta se on ihan hyvä se peilitalo. Kun itsellä on se peilitalo, kun siellähän sä et oikein tiedä, mihin sä meet. Niin meet niin. Vaan jonnekin kulman taakse sinne, sit se, hei, tuolla hässi joku.
0: Niin jo,
1: ja sitten lähtee etsiä sitä kop suoraan aina siihen peiliin. Missä ne on toks?
0: Peilitalo.
1: Otat yhden oman peilin mukaan sinne ja vähän kääntelet sitä, siellä ei ikinä löydä sua siellä. Emme ketään hässpitelen kätteen niin. Vaan siellä ja laita yhden niin. Oman peilin, että täällä ollaan.
2: Nappaat
1: hei, hei, täällä
2: semmoset...
1: on rollepelle on täällä näin hanskalla. Ei ollutkaan kopsi taas. Oi no. Vittu, suoraan
2: lyyvän. Nappaat vielä semmoisen, niin on niitä peilejä, mitkä muuttaa kokoa. Kato, otat sen leventävän peilin siihen, niin sitten vielä joo, oi herra jumala, että se pääsee. On se aikamoinen tragedia katella siinä sitten taas niille muille, että jos miettii, että joku on tukki joessa esimerkiksi onnistunut loppulaskussa pamauttaa siinä, niin
0: paksu.
2: Siinä kun alkaa katsoa, että missä se meidän perhe on. Tossahan me ollaan niin, siinä takana joku etelee. Noniin.
0: Ja hirveettä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei Juuso, tässä nyt sen Juuso näet. Saat itse reagoida, miten reagoit, mutta tämä on tämä, mihin ainakin meikäläinen Tinnikin näkee tämän aamulla työmatkallaan. Mutta joka aamu mä katson tätä janaria silmiä ja on silleen, että en varmasti myy.
2: Joo, just sama
1: jätkä. En pommin varmasti myy sulle yhtään mitään.
3: Se on mä oon nyt bongannut hänet myös tämän hessun tuolla noin pyörimässä, kun sä tästä puhuit, ja mä ymmärrän täysin nyt, ja silloin kun mä näin sen ensimmäisen kerran, kiinnitin huomiota, että tommosella virneellä.
1: Niin, mua ei katsota tolleen. Ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle, että mua ei katsota tommosella ilmeellä.
3: Joo.
1: Siitä niin kuin lähdetään liikkeelle.
3: Toi on ihan sama itse asiassa, mitä tuossahan sanotaan nyt, haluan ostaa kultasi.
1: Niin.
3: Näin, ja virnistellään päälle. Niin ihan, jos siinä lukisi, haluan pestä autosi, niin mä sanoin, että sä siis sait varastaa mun auton, tiedätkö? Ihan
1: niin.
3: Sama, mikä, niin. Haluan auttaa sinua, voisi lukea tuossa, mutta toi virne tekee siitä, eli sä varmaan nukutat mut ja viet mun sisäelimet ja myyt ne johonkin.
1: No käytännössä.
3: Joo, ei ole hyvä.
1: Kyse on siis Helsingin Sanomien etusivun Gold Adam -mainoksesta, ja mehän nyt ei tietenkään voida niinku dumata tätä firmaa niinku täysin, mutta mä sanon vaan, että kun tää kaveri kattelee, meillä on siis iso vastaava mainos, mikä on tässä lehden kannessa, niin on tuossa Mannerheimin tiellä Helsingissä. Just silleen, että mä pysähdyn valoihin joka aamu silleen, että se katsoo mua suoraan silmiin tää kaveri. Niin tää on tämmönen viiksivallu, tämmönen vähän tämmönen norjalaisen hipsterin näköinen. Tää ei näytä suomalaisesta.
3: Ei näytäkään.
2: Tää on tämmönen Silver Fox.
3: Niin on.
1: Niin, ja hän huomasi, että hän on vielä kultahammas tuolla.
3: Onko?
1: On.
3: No niinpä, tietenkin. Sinne
1: ja sitten tässä
3: se
1: nimenomaan
3: kulta.
1: Lukee, haluan ostaa kultasi. Ja vielä tolleen, kun se on tolleen niin kuin minä muodossa, että minä haluan ostaa kultasi. Kaikki tämä niin kuin dunkkaa mun. Et en, niin kuin, että jos tossa, mitähän siinä pitäisi lukea? Siinä voisi vaikka lukea, että myy tarpeettomat kullat meille.
3: Joo, heti parempi. Heti
1: vesi
3: parempi.
1: Äidin ja isä.
2: Sisarukset.
1: No, mun kultia. Ei vaan, jos lukisi, että myy tarpeettomat kullat meille, se olisi paljon paremmin, mutta tolleen haluan ostaa kultasi, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että salaa kusettaa mua.
2: Niin jo.
1: Ihan salaa kusettaa mua.
3: Mä sanon, viekää mun naapurille, hän nimittäin myös vaihtaa kultaa rahaksi, hän ei virnistele. Ei.
1: Mutta mä katsoin tätä, mä löysin myös uutisen, siis minkälaisia tilejä nämä tekee nämä kultaostavat firmat.
3: Kerron nyt vielä.
2: Ruvetaanko mekin ostaa ja myymään?
1: No kerroks mä?
3: Kerro saman tien, kerro vaan. Ei, kyllä tässä nyt biisejä ehtii soittaa.
1: Siis
3: kerro nyt, mitä tilejä?
1: Kultaa ja kultaesineitä, kuten sormuksia ostavat yritykset, teki viime vuonna hyvää tulosta. Esimerkiksi kolmella ostopalveluautoa, siis kolme autoa, jotka kiertää Turuja ja Toreja. Niin lahtelainen Suomen Arvoostot Oy niin kirjasi viime vuoden tulokseksi 1,75 miljoonaa euroa.
3: Onko se liikevaihto vai ihan niin kuin tavallaan
1: tulos?
3: Joo.
1: Kyllä, tulos parani edellisvuodesta.
2: Meillä on kolme autoa.
1: Siis tulos parani edellisvuodesta 1268%. Verojen jälkeen tulos oli 256,000 euroa kolmella autolla.
3: Se on, kato, ajathan on myös ollut tässä kovat, ja kullan hinta sitten tuommoisessa epävakaisessa maailmantilanteessa on pitänyt hienosti pintansa, että se on aika arvokasta se kulta.
1: No kuuntelepa siis, ennätys korkealla on kullan hinta. Kulta maksaa nyt 94 euroa grammalta, kun vuonna 2005 grammahinta oli 10 euroa.
2: Mm-hmm.
1: Tämä on vähän sama kuin se, niin kuin

0: osasto, Bitcoin-osasto.
1: Mm-hmm. Niin, no on melkein.
0: No ei ihan, mutta kuitenkin. Tietenkin. No mutta on toi ihan megapaukku, että jos 10 euroa on ollut 2005, nyt se on 94 euroa.
1: Hitsi, kun itsellä on niin vähän jäänyt no, kultaharkkoja matkan varrella sitten.
2: Sama.
1: Mulla on yksi kultaketju. Semmoinen mulla on. Ei mikään kauhean, mä oon saanut sen mun äidiltä lahjaksi.
2: Paljon se grammalta. Mulla on tää on mun mummo ostama mulle aikoinaan.
1: Siis joo, toi on tämmönen tosi on ohut ketju.
2: Harmi, kun täällä on niin iso tämmönen tunnemerkitys, niin tätä ei kyllä viitti vaihtaa. Niin kuin.
1: Voisiko toi painaa joku 10 grammaa?
2: Ja paljon se oli grammalta?
1: Oliko se mitä, satku? Mitä se oli?
0: 94 euroa satku niin. Grammalta.
1: On tontun. Tontun. Ja, mutta
0: se on tinnillä tonnin koro kaulassa.
2: No ei, kun nykyhinnoilla, mä kysyin just.
1: Nykyhinnoilla.
2: Tämä mummo on ostanut tämän mulle, niin. Kun mä olin ihan pieni.
0: Silloin mutta se maksaa. Ihan, niin kuin, ihan siis 100% kultaa?
2: On, mutta täällä on liian iso tunnearvo. No kun täällä on just tässä, mä nyt punnitsen.
3: Haluan kultasi.
2: Sydän vai käteiset? Sydän vai käteiset?
0: Mutta siis tässä on lehden toimittaja kysynyt tältä firman toimitusjohtajalta, että eikö kullasta maksettu asiakkaalle oikeaa hintaa, kun yrityksenne voitto on noin suuri? Niin vastaus on.
2: Ei tietenkään.
0: Olemme suomalainen yritys.
2: Kiitos. Hyvin vastattu.
1: Näin se on, mutta ei.
0: No, mutta se jatkuu sitten, että toimimme kohtuullisella noin 10% katteella.
1: Joo, joo, joo.
0: Siitä pitää maksaa työntekijöiden palkat ja bla bla polttoaine.
2: Aina ne vetää tuon kohdalla.
1: Pitää sinä käteen
0: jäädä. Okei, joo.
2: Meidän autot lähtee huomenna.
0: Pysäköintimaksut pitää maksaa. Jos se menee noin pieneen hiusten halkomiseen, niin tietää, että hotelli ihan jees kate siinä.
1: Vastas toimittajan puhelun venekaupasta.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.